0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen kritiserer nu det nye regeringsgrundlag, fordi det ikke har kampen mod tobak og nikotin med. Her er det direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, der langer ud.
3: Det ville have været enormt godt for folkesundheden i Danmark, ikke mindst for børn og unge, hvis der havde været et angreb på tobakken og et angreb på nikotin. Det er der ikke, og det vil vi så bruge al vores tid på, al vores indflydelse på at se. Det må vi have ind på en eller anden måde.
2: Både SF, Moderaterne og Radikale Venstre har tidligere talt for at hæve prisen på en pakke cigaretter til 100 kroner, men det står der heller ikke noget om i regeringsgrundlaget. Vi har spurgt den nyvalgte sundhedsminister fra Socialdemokratiet, Ida Auken, hvorfor der ikke står noget om tobak og nikotin i regeringsgrundlaget.
4: En af de ting, jeg går allermest op i, det er forebyggelse. Og det betyder, at vi skal sørge for, at færre bliver syge. Og der er tobak jo en helt, helt afgørende del. Så vi kommer med en folkesundhedslov. Det er ikke,
5: hvorfor er I så ikke skrevet, hvad I vil?
4: Vi skal jo rigtig mange ting, som allerede ligger i de nuværende planer. Og der spørger mine børn, om jeg tager let på tobak og nikotin, så vil de fortælle dig, at det gør jeg ikke. Så det kommer der fuldt tryk på, og det kan jeg berolige alle med.
2: Modstanden mod krigen i Iran vokser tilsyneladende i den amerikanske kongres. Repræsentanternes hus har for kort tid siden godkendt et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. 4 republikanere stemte sammen med demokraterne, der jublede, da resultatet blev offentliggjort.
6: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
2: Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ifølge nyhedsbureauet Reuters er den et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. Formanden for repræsentanternes hus, republikaneren Mike Johnson, forsøgte i sidste måned at bremse lovforslaget, men modstanden er vokset efterhånden, som konflikten er trukket ud. Ukraine er kommet et skridt nærmere et muligt medlemskab af EU. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne den første forhandlingsklynge i optagelsesforhandlingerne med Ukraine. Det oplyser den ukrainske premierminister Julia Svyrydenko på X. Beslutningen kræver opbakning fra samtlige medlemslande. Det har dog hidtil været vanskeligt at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionsleder Peter Madjar. Her i nat enkelte byer lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder samtidig, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer i Danmark. Og det er vigtigt med flere faciliteter og placeringen af dem, det fortæller Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
3: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig, så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
2: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, de kunne ligge. Mindst 3 personer er blevet dræbt i et ukrainsk angreb mod byen Simferopol på den russisk kontrollerede Krimhalø. Det oplyser den russisk indsatte leder af området, Sergej Arshnikov, ifølge Reuters. Yderligere 7 personer er blevet såret. Ifølge lederen ramte angrebet flere bygninger i byen. Der er dog ikke tale om beboelsesejendomme. Simferopol er den største by på Krimhaløen, som Rusland annekterede fra Ukraine i 2014. Grønland og Danmark fortsætter med at være samtaleemne i USA. Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio nemlig blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland er en del af Danmark.
4: I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
5: For now.
2: Jeg formoder, du ved, at Grønland er en del af Danmark. Ja, indtil videre, svarer Rubio på spørgsmålet. I høringen i det udenrigspolitiske udvalg siger Rubio også, at man på månedlig base taler om emnet med både Danmark og Grønland, og at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted.
5: We are actually involved in conversations with Greenland and Denmark on the use of Denmark.
2: Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, at vi står et godt sted i forhold til det, siger han. Udtalelserne for Rubio ændrer dog ikke noget som helst. Det fastslår Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede. Grønlands fremtid besluttes af os i Grønland. Sådan har det været, sådan er det, og sådan vil det også være i fremtiden, skriver han på Facebook. Dagen i dag bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader, varmest i den østlige del og let til frisk sydlig vind ved kysten, ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nemlig givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. Nyheden bekræftes af Kypern, der lige nu har EU-formandskabet. Dette markerer en vigtig milepæl i deres vej mod europæisk integration og sender et stærkt signal om EU's sammenhold og beslutsomhed, står der på X. Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Det har indtil videre været svært at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Israel og Libanon er blevet enige om en ny aftale om våbenhvile, det oplyser USA's udenrigsministerium efter forhandlinger mellem de to lande. Ifølge USA bygger aftalen blandt andet på, at Hezbollah indstiller sin angreb mod Israel. Våbenhvilen er betinget af et fuldstændigt stop for Hezbollahs beskydning og at alle Hezbollah-medlemmer fjernes fra området syd for Litani-floden, siger en talsmand for udenrigsministeriet. Aftalen indebærer også, at den libanesiske hær skal overtage kontrollen i bestemte områder. De to parter er med USA's hjælp blevet enige om hurtigt at fremme oprettelsen af pilotzoner, hvor den libanesiske hær får den eksklusive kontrol over området, og hvor alle ikke-statslige aktører holdes ude, siger talsmanden. Våbenhvilen har formelt været gældende siden april, men kampene mellem Israel og Hezbollah er fortsat næsten dagligt. USA's præsident Donald Trump mener, at en aftale med Iran kan falde på plads allerede i den kommende weekend. Det sagde han sent i aftestands tid til journalister i Det Hvide Hus. The negotiation itself has gone very well, actually. Jeg hører, at selve forhandlingerne går meget godt. Hvis det sker, og det er ikke sikkert, at det gør, så kan det ske allerede hen over weekenden, sagde han. Kort tid efter godkendte repræsentanternes hus et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ses også som et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. Dagen i dag bliver mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Varmest bliver det mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben til... Ja, sådan en slags fredag på en torsdag, i hvert fald, hvis man er en af dem, der kan holde fri i morgen, når der er grundlovsdag. Så vi er ude i sådan en slags lille fredag, der er blevet til en lidt større fredag, dog stadigvæk på en torsdag. Men selvom der måske er sådan lidt dagsforvirring, ja, så er alt, som det plejer at være lige her i Morgenklubben. Det betyder selvfølgelig masser af morgenrutiner og masser af musik. Og det kan da godt være, at den der fredagsstemning har smittet lidt af på playlisten. Også selvom Sisters Sisters her til at begynde med lægger ud med at proklamere en decideret modvilje mod det at danse lige her i I Don't Feel Like Dancing. Godmorgen.

Kacey Musgraves og Dry Spell her i Morgenklubben, hvor klokken er 14 minutter over 5. Og som altid, så betyder det, at vi tager fat på morgenrutine nummer 1. Det er her, vi vækker sjælen. Lige sørger for, at den kommer i vatter med denne her torsdag morgen. Med et nummer, som egner sig særlig godt til lige præcis det formål. Og her har jeg i dag taget fat i en af de sange, som er nomineret til vores top 100-liste. Det er nemlig Agnes Obel og Riverside.

Agnes Obel og Riverside var i dag vores godmorgennatsang, og så er det altså også et af de numre, som du kan stemme på til vores top 100-liste. Du kan gå ind og se alle de mange nominerede inde på dr.dk. Her, der skal du få mere dansk musik denne her gang, er det nemlig St. Clara og Gosh, I Love It.

Montana sammen med The Product G&B her på Maria Maria. Med den så er klokken blevet 6:04. Vi skal have lidt blod ud i fingerspidserne. Vi skal i det hele taget have blodet til at bruse rundt i kroppen, og det kræver altså lidt bevægelse, med andre ord en kropslig kickstarter. Som i dag er foreslået af Helle fra Vester Åby. Helle, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel-a-dr.dk, og som var den mail, jeg fik fisket frem fra den store forslagskasse i dag. Der står: godmorgen i morgenklubben Losing My Religion med R.E.M. for alt i mig til at bevæge sig. Jeg skal snart ud med hunden i det smukke morgenvejr. God dag til alle, med venlig hilsen Helle fra Vester Åby. Og Helle, jamen så lyder det som om, at vi kan kombinere både en gåtur med hunden, og så måske også lidt bevægelse på. Altså ikke bare det der med at gå lige frem sammen med hunden. Du kan måske danse afsted med hunden her til tonerne af det nummer, som Helle altså har foreslået som kropslig kickstarter. R.E.M. og Losing My Religion.

R.E.M. og Losing My Religion, et nummer, der simpelthen får alt til at bevæge sig inde i Helle fra Vesteråby, som af samme årsag havde foreslået lige præcis R.E.M. som dagens kropslige kickstarter. Og hvis du også gerne vil komme med et bud på sådan en, altså et nummer, som kan få alt til at bevæge sig i dig, jamen så send det ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Og hvis du ikke er helt færdig med at bevæge dig, så er der faktisk også god mulighed for at gøre det til det næste nummer. Her der får du nemlig TV2 og alt, hvad hun ville, var at danse. We'll be right back.

Ariana Grande, We Can't Be Friends. 6:09 er klokken. Og hvis du er fastlytter af programmet her, så ved du godt, hvad det tidspunkt betyder. Det betyder, at vi skal have fat på morgenrutine nummer 3. Vi skal vække hjernen. En lille musikquiz har jeg skruet sammen til dig, sådan, så du lige kan få tryktestet, hvor vågen den der hjerne egentlig er. Og ud fra det måske vurdere, om der lige skal have en kop kaffe mere på systemet. Kategorien, vi quizzer i dag, det er nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken sangerinde udgav albumet Fearless i 2008? Ja, hvad var det for en sangerinde, som i 2008 udgav et album ved navn Fearless? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar, der ligger og venter på dig lige efter Savers og After All.

Var det her med After All, og mens vi lyttede til den, så kunne du jo lige tænke dig godt og grundigt om og se, om ikke du kunne finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken sangerinde udgav albumet Fearless i 2008? Og svaret er, at det gjorde Taylor Swift. Fearless er nemlig Taylor Swifts andet album, den svære toer, som nogen kalder det, efter hun havde udgivet sit selvbetitlede debutalbum, som i høj grad var sådan meget gennemført country. Ja, så begyndte Taylor Swift altså så småt på Fearless at lave et meget diskret crossover, som man kalder det, til poppens verden. Og det fik nogle af countrymusikkens sådan hardcore anmeldere til at sige, at Fearless bestemt ikke var et countryalbum overhovedet. Men jeg synes nu altså godt, at jeg kan høre adskillige country-elementer. Der er både banjoer og violiner, men det er jo så altså rigtigt nok, ja, sat sammen med elektriske guitarer og popbeats. Kritikken til trods, så er Fearless faktisk det mest prisvindende country-album i musikhistorien. For Swift, hun nappede altså både en Grammy for bedste country-album, men også den helt store pris for årets album. Så lad os genbesøge Fearless fra 2008, og det gør vi her med Taylor Swift og You Belong.

You Belong With Me, et nummer, du finder på Swifts andet album, det album, der hedder Fearless, og som altså kom ud i 2008. Og Taylor Swift var dermed i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal have en hjertestarter-sang om ikke så forfærdelig længe. Inden da, så kan vi lige nå en lille smuttur omkring Bruno Mars og Locked Out of Heaven.

Bruno Mars og Locked Out of Heaven bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 8 minutter i 6, og det er samtidig også det tidspunkt, hvor vi lige tager fat på dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Som i dag er ønsket af Veronica, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Veronikas mail står der sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Mit navn er Veronica Møjer. Jeg har fødselsdag den 4. juni og fylder 71 år. Jeg glæder mig til at fejre 71 glade år, min pensionering som læge og mine 18 år i Chile og 53 år i Danmark. Tak til alle sammen. Og i dagens anledning kunne jeg godt tænke mig en hjertestartersang, som skal være lyse netter med Alberte Winding. Med venlig hilsen, Veronica. Og Veronica, jamen kæmpe stort tillykke med de 71 glade år i dag. Og også pensioneringen, kan jeg forstå på det hele, som læge. Vi fejrer det hele her med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang, nemlig Alberte og Lyse.

Veronica kan i dag fejre sin 71 års fødselsdag. De 18 af de 71 år blev tilbragt i Chile, og så er der 53 af dem, som er blevet tilbragt her i Danmark. Og i dagens anledning, så vil Veronica altså gerne bestille en hjertestartersang, som var Alberte med Lyse Nætter. Jeg har bestilt en radioavis til os, så næsten da, altså, eller de plejer jo bare at komme her, når klokken den er 6, og det går jeg stærkt ud fra, at de også gør i dag. Det er om ikke så forfærdeligt længe, vi kan lige nå at lytte til Ed Sheeran og Cyril med Camera inden da. Og så kan jeg lige nå at ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyver flådestationer. Og det er vigtigt med flere faciliteter, også hvor de bliver placeret, siger Jes Møller Nielsen, pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
2: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig, så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
1: Et sted, hvor man gerne ser mere forsvar, er på Fyn. Den socialdemokratiske borgmester i Odense, Peter Rabæk Juhl, mener nemlig, at Fyn er lidt af en ørken i forsvarssammenhæng. Og det vil han gerne lave om på.
3: Der har vi jo både noget, vi er toprelevante på, det er vi på robot, på droner, det er vi på skibsbygningskapacitet. Det er noget af det, som forsvaret har brug for, så det har vi selvfølgelig stillet os til rådighed. Og skal man have flere værnepligtige, jamen, så er det jo også klogt, at man alle steder i landet kan se, at der er unge mennesker i uniform.
1: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner og på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere at blive optaget som medlem i EU. For nu har alle EU-landene givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Ifølge hende gælder beslutningen også nabolandet Moldova, og det bekræfter det kypriotiske EU-formandskab. Det kræver enstemmighed blandt medlemslandene og åbne de enkelte forhandlingsområder. Og det har været svært at opnå hidtil, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán modsatte sig det. I en ny dokumentarserie kan DR afsløre 16 potentielle dopingsager af galopheste. En række dyrlægefakturer viser, at hesten har fået medicin få dage før væddeløb, og det betyder, at reglerne for karenstid er overtrådt, fastslår seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal.
4: Det er altså vel at mærke sager, hvor heste er behandlet med receptpligtige lægemidler, som er ledbehandling, som er smertestillende, som er præstationsfremmende, altså ret alvorlige lægemidler.
1: 6 af de 16 sager drejer sig om nogle af Flemming Salomonsens og Yvonne Bjerrings galopheste. Dyrlægefakturerne, som de har fremlagt for DR, viser, at reglerne for medicinering af hestene inden et løb i flere tilfælde er overtrådt. Parret er rystet over, at deres heste potentielt er blevet dopet, uden at de vidste.
5: Altså, det er jo grotesk nok. Det er jo fuldstændig vanvittigt, det her.
6: Så kan jeg jo godt føle mig lidt dum, at vi ikke har langt tidligere gået ind og undersøgt, hvad er det for noget, vores heste de er blevet medicineret med. Men når det så er sagt, det er ikke os, der skal stå ude ved hesten og vide, hvad har den behov for i dag.
1: Det er galoptræner Bettina Andersen, der har haft ansvaret for at passe og træne ægteparrets heste, og hun ønsker ikke at stille op til interview med DR. Hun erkender i et skriftligt svar at have overtrådt reglerne i en af de 6 potentielle sager, men hun afviser, at der er sket fejl i de andre sager, og henviser til hestenes såkaldte behandlingsjournal, der udfyldes af dyrlægen og træneren selv. Og hun skriver samtidig, at hun ikke har behandlingsjournaler for alle de involverede heste. Høje boligpriser betyder, at nogle af landets kommuner er for dyre at bo i for pædagoger, sygeplejersker og sosuer. Derfor har den nye regering ambitioner om at gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsarbejdere vil få første ret til billige boliger, det fremgår af regeringsgrundlaget. I Allerød kæmper de med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Og her har den socialdemokratiske viceborgmester Miki Dam Larsen armene oppe.
7: Hvis ikke jeg er ekstatisk, så er jeg i hvert fald super glad. For jeg har jo selv lanceret ideen her i Allerød Kommune, at hvis vi skulle kunne tiltrække velfærdsmedarbejdere, så måtte vi kigge på det skæve boligmarked, vi har, og gøre det lettere for almindelige velfærdsmedarbejdere at få bolig i kommunen. Og det glæder mig til at se, hvordan regeringen tænker at gøre nu.
1: Borgmester Clara Rau fra Venstre er dog mere tilbageholdende med at forskelsbehandle på grund af job. Mest skyde med en del byer, der kan være med torden, let til frisk vind og mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby havde lavet radioavisen.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du. Det er med Britt Kronborg og Amanda Rock her Munchsgaard den her morgen.
2: Og i... det var ikke silende regnvejr fra morgenen af, men hold det op, hvor var alting vådt. Jeg blev vækket simpelthen for min søde nattesøvn forstyrret af en ordentlig kraftig regnby, som simpelthen larmede så vildt og voldsomt i nat.
1: Og vi får mere regn, Amanda. Det ved vi, det gør vi både i dag, og det gør vi altså også i morgen. Og det der med regnvejr, det er i hvert fald ikke det vejr, jeg helst vil have, når jeg skal være turist et eller andet sted. Det skal der altså også handle lidt om, netop det der med at være turist.
2: Det er noget af det, der er programmet her i P4 Morgen. Vi er med dig de næste 4 timer og har gode historier og masser af god musik.
1: Det skal få det første her. Det er Søn skabt til at være 2 klokken er 9 minutter over 6. Godmorgen til dig.

0: Turismen er i vækst i Lemvig Kommune, og kommunen de arbejder på at understøtte den her udvikling. Det sker blandt andet i Thyborøn, hvor to nye lokalplaner skal sikre liv i butikkerne og flere parkeringspladser i centrum af havnebyen.
1: Turismen bringer jo mange gode ting med sig, både i form af økonomi og arbejdspladser, men hvordan oplever man så udviklingen for dem, der bor i Thyborøn? Det har vi formand af Thyborøn Borgerforening med til at kunne gøre os klogere på. Godmorgen til dig, Sherry Velle-Schmidt.
2: Godmorgen.
1: Hvordan oplever du, at turismen fylder mere i Thyborøn?
2: Jamen, vi ser jo, der kører biler ind i byen. Og vi ser folk i bybilledet. Folk, som vi i hvert fald ved, der ikke er thyborønbor. Nu er Thyborøn jo så stor. Så, men de lokale ved man jo sådan rimelig, hvem der er.
1: Hvordan kan du se på folk, at de er turister?
2: Jeg ved, man ikke har set dem før. Ganske enkelt. Altså, ja. Det er ikke noget med deres påklædning eller deres udseende. Men vi kan se dem, og vi kan selvfølgelig også se det, når vi kører forbi ned omkring Kystcentervej, hvor der er en stor parkeringsplads, og den er faktisk rimelig godt fyldt.
1: Hvad betyder det så? Altså, hvad har det gjort for byen, at der kommer flere og flere, der gerne vil være turister i Thyborøn?
2: Jamen, det er da en positiv udvikling. Det er da dejligt, at vi bor et sted, hvor folk gerne vil komme og besøge os. Det er jo rigtig dejligt. Har de lyst til at blive lidt længere, så er de også mere velkommen til det der.
1: Når vi har snakket med folk i Thyborøn og også turister i Thyborøn, så er der noget, der går igen, nemlig at Thyborøn kan noget andet end mange af de andre Vesterhavsbyer, for eksempel hvis man tager til Søndervig og sådan nogle steder. Hvad er det, Thyborøn har, som andre vestkystbyer måske ikke har på samme måde?
2: Jamen, vi har jo levende miljø. Og så er vi så heldige, at vi ligger der, hvor vi ligger. Vi ligger yderst på tangen, og der er nogen, der synes, det er langt ude. Det er simpelthen os. Men når man er kommet til Thyborøn, så har jeg jo sådan lidt, jamen, langt væk fra hvad? Fordi vi har jo det, vi skal bruge herude. Vi har jo havet, og vi har stranden, og vi har lokale butikker. Så er der bare en ro, og så har vi jo en havn, der har en stor betydning for Thyborøn også. Men rent geografisk, så ligger vi yderst på tangen, og det betyder, at vi har Vesterhavet, og vi har Limfjorden. Og det giver noget dejligt lys, og det gør, at på blæsende dage, jamen, så skal man en tur til havet, og på en solrig dag, der skal man til stranden.
1: Så er der jo så den anden side af mønten, kan man sige. Hvis der kommer mange turister, så kan man jo nogle gange se nogle steder, at så bliver det simpelthen sådan helt Costa del Sol-agtigt overrendt af folk, og så forsvinder noget af den der autenticitet måske en lille smule. Er det noget, I snakker om, eller er bekymret for?
2: Jamen altså, Thyborøn er jo større, end den er. Vi kan jo udvide. Altså, vi har jo det areal, vi har netop. På grund af geografien. Altså, vi har ikke muligheden for at sige, så udvider vi lige. Fordi vi har jo havet, der omringer os. Så den stykke af tangen, som hænger fast, det er jo engareal, og det er fredet. Så vi har det areal, vi har. Så jeg tror, at det bliver et problem, at man tænker, at det bliver overrendt.
1: Det lyder ikke til, at det er noget, du er bekymret for i hvert fald.
2: Nej, tværtimod. Jeg synes, det er dejligt at se, at folk de kommer. Altså, det eneste, som jeg vil sige, vi kan have lidt udfordringer med, det er jo, at de servicefag, vi har, der mangler vi jo bemanding til. Og så er det jo så heldigt, at vi har det her surf and work i byen. Men det ville jo være dejligt, hvis man havde nogle folk, som var permanent. Og det ville vi jo rigtig gerne, så vi håber jo på, at når folk de får øjnene op for, hvor dejligt sted vi bor, de har også lyst til at flytte herud og være med til at skabe noget liv herude.
1: Ja, det er jo så den næste del af det. Nu er det i hvert fald ved at være start på turistsæsonen, og vi må se, om ikke det lykkes at få folk til at hjælpe med det. Du skal have tak, fordi du var med, Sherry Velle-Schmidt, her i P4 Morgen.
0: Den øgede interesse fra turisterne sætter også tydelige spor i kommunens sommerhusmarked, hvor hele 100 sommerhuse har fået ny ejer de seneste 12 måneder. Nu skal du høre mumle det modsatte.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Evenfester.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og gærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Jennifer Lopez, If You Had My Love.
1: Om lidt så får du engang regionale nyheder. Det er, når klokken bliver 6:30. Først skal vi lige have Jonathan her med alle mine tanker.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Midt- og vesttyske producenter af smågrise til eksport får et stort problem. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at dansk svineproduktion skal flyttes tilbage til Danmark, så halvdelen af de danske smågrise ikke længere skal eksporteres til opfedning i udlandet. En af de smågriseproducenter, der kan blive ramt af Lars Oddershede, ved Nors i Thy.
2: Jamen, det er jo blevet katastrofalt, for det er noget, der kommer hen over nat i hvert fald, og det kommer det heller, for det kan simpelthen ikke løses. Men selvom det kommer hen over tid, så er det jo en kæmpe udfordring.
1: Lars Oddershede eksporterer sine smågrise til udlandet, og han kan ikke umiddelbart forestille sig at afsætte dem til opfedning i Danmark i stedet. For prisen for at få dem slagtet i Danmark er for høj, siger han.
2: Vi er da meget lokalt forankret og vil gerne sælge grisen i Danmark, men det kan jo ikke lade sig gøre at sælge produkterne i Danmark, når det er så dyrt.
3: Hos svinetransportfirmaet H&S Vestergaard i Sunds, der transporterer masser af smågrise til opfedning i udlandet, er direktør Søren Vestergaard ikke så nervøs for sin virksomheds fremtid. Han tror simpelthen ikke på, at en mindre eksport af danske smågrise vil hænge sammen med den fri bevægelighed af varer i EU.
4: Jeg tænker, det er utopi at tage en varegruppe ud og så forbyde handel med den. Så jeg tænker, der er nogle EU-regler. Det beskytter os i den sammenhæng.
3: Glimatorium i Lemvig tager i dag hul på et stort klimamøde for børn. 400 børn mødes i Lemvig, og elever fra 50 skoler deltager virtuelt. Glimatoriets direktør Lars Holmegaard fortæller, at klimamødet kan være med til at fjerne noget af børnenes bekymring for klimaet, som de hører voksne tale meget om.
5: Det vi sådan har oplevet gennem tiden, det er, at det nok er kørt meget hen over hovedet på børn, og så begyndte vi også at høre forskellige steder fra, at børn egentlig gik rundt og var angste. Og så ved at inddrage børn, lad dem prøve at arbejde med det selv, prøve at komme med nogle gode forslag, så kan det være med til, at de ikke bliver så bange.
1: Det er 7. gang, at Klimatorium holder børnenes klimamøde, og mødet har udviklet sig over årene, og årets nyhed er 2 nye læringsuniverser for børnene.
5: Det ene, det er et univers, hvor vi ligesom prøver at lære dem omkring problemet med plastik. Og det læringsunivers, det gør opmærksom på, at plastik er et rigtig godt produkt, men det er rigtig skidt, når det lander i naturen. Det andet, det er rent klima, og der lærer de forskellige, altså hvad er klima egentlig, hvad er klimaforandringer?
1: Ja, så lad os se lidt på det vejr, vi får i dag. Det bliver mest skyet, og der kommer også en del byer, som ovenikøbet kan være med torden flere steder, så vær opmærksom på lidt buller fra oven. Temperaturen er heldigvis til den lune side mellem 14 og 18 grader, og så får vi en let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til Hår.

0: Det er ham med gitaren, det er Christoffer. Og nu skal du have en trafikoversigt.
1: Og jeg tænker ikke, at du leverer den med guitar og skønsang Johnny Krone, men vi har dig i hvert fald med nu.
2: Hvis du havde bare sagt det 10 minutter før,
1: så havde du nået forberedt en lille...
2: gået ned i rekvisitten her i DR, og så havde jeg lånt en guitar uden strenge, og så havde jeg forsøgt at...
0: Havde du gjort det for os, Johnny?
2: Ja, det havde jeg.
1: Ej, jeg skal passe på, hvad du siger, fordi at, der skal jo sikkert laves trafikmeldinger senere på morgenen. Men skal vi tage den første uden sang?
2: Ja. Og nu kan jeg, og grund til, at jeg sådan kommer langsomt i gang, det er, fordi jeg allerede er i gang med at tænke i, hvad for en sang, og om det skal være en D-dur, eller hvad. Nå. Anyway, vi startede nogenlunde roligt op, eller faktisk roligt op. Vi havde dog lige et uheld på rute 26 ved Tange Sø, som, man er ikke helt færdig med at rydde op. Så måske et enkelt minuts stillingstid, eller i hvert fald skal du være opmærksom, hvis du kører turen fra Viborg til Aarhus. Det var noget med, en bil ramte et krondyr, eller et rådyr, sådan lige på strækningen der ved Tange Sø, og det er et dumt sted med sving og dårlig sigtbarhed, så det gav os lige nogle problemer, men det er også, hvad jeg kan præsentere lige nu. Men nu er jeg bare spændt på, om Skivefestivalen, om det kommer til at kunne mærkes på trafikken, eller det først og senere i dag. Hvad tror I?
1: Altså, så vidt jeg husker, så åbner pladsen først lige over middag, så der er der nok lige lidt tid nu, men der er der helt sikkert nogen, der skal køres på festival.
2: Ja, det tror jeg. Så lad os nu se. 70-110, jeg sidder klar. Byde ind med, hvilket nummer jeg skal spille, og det bliver ikke Madonna.
0: Og hvad med Wonderwall? En rigtig klassiker.
2: Måske, ja.
0: Tak for det, Johnny.

0: minutter i syv blev klokken. Madonna fik du her med La Isla Bonita.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Lad os lige sætte lidt ord på, hvad det er for en dag, vi har, og hvad vi kan gå og hyggesnakke med hinanden om. Jeg synes lige, vi starter med at skrue tiden tilbage til i aftes, hvor der var en... skal vi ikke bare sige, det var sådan en lidt tam fodboldkamp?
3: Det kan vi ikke rigtig komme udenom, faktisk. Fordi det blev altså 0-0, da Danmark de skulle spille, ja, om det så hedder en venskabskamp eller en testkamp mod DR Congo. DR Congo skal med til VM. Det skal Danmark jo ikke.
2: Nej. Og altså, jeg vil sige, Christian Eriksen sagde efter kampen, det føles som en rigtig venskabskamp. Og yeah, det er jo nok det, og så kan de jo bruge den til det, de nu kan. Det var ikke fordi, så vidt jeg ved, at der var super mange danskere i Belgien, hvor de spillede kampen og
3: sagde med. Det kunne man læse på DR.dk, at... Der var dukket 48 danske fans op for at heppe, og det er jo altså ingenting i forhold til, hvad der plejer at være, når de her kampe de bliver spillet.
2: Nej. Det var sådan en lille landskamp, men ja, fint nok med det.
3: Ja.
2: Så lad os hoppe lidt herhjem igen. Vi har allerede nævnt det lidt. Altså, i går eftermiddag, eller i går aftes især, lidt i nat, der fik vi det, som jeg plejer at sige. Nu regner det i lårfede stråler.
3: Det plaskede ned.
2: Ja, det kan man også sige. Efter det faktisk har været lidt tørt i et stykke tid, og jeg blev helt glad, fordi mine jordbær, de er bare, de bliver så gode i år, hvis de lige får lidt mere vand.
3: Jeg ved, hvor meget det betyder for dig, Amanda, det med den have, og det måske kan få lidt regn og lidt kærlighed på den måde.
2: Jeg var faktisk rigtig glad for sådan en god, tung regnby, og der må godt komme lidt mere regn i dag. Så jeg er slet ikke sur over, at det bliver lidt vådt. Men det er der måske nogle af dem, der skal på festivaler rundt omkring, som ærger sig en lille smule over. Yeah. Festivalsæsonen er jo sådan rigtig ved at gå i gang.
3: Og Skive Festival åbner i dag, og der er det altså noget med lige at få regnjakken og paraplyen med navne på plakaten. Fordi hvis vi lige skal trække noget positivt ind også her. Jonah Blacksmith, Lucas Graham, Knacks, Benjamin Hav, Infernal, Jason Derulo... Altså to streger under Jason Derulo.
2: Ja, lige præcis. Store navn på plakaten i dag. Så må vi se, hvor tørt det holder. Det skal nok blive festligt alligevel. Det er jo også i dag, at Northside åbner i Aarhus. Der er sikkert
3: nu
2: mange,
3: med kød.
2: Nu med kød. Der er sikkert mange, der skal den vej over på det, som nu ikke længere er en vegetarfestival.
3: Du kan simpelthen få en hotdog. Det tror jeg altså, der er nogen, der er glad for.
2: Med rigtig gris i.
3: Det var det. Noget af det, der tegner dagen i dag. Kaster mig ud i det med August Højen, får du her.

0: Amanda, vi talte lige om regnvejr. Det kan der altså godt komme en del af, også for eksempel, hvis man skal på Skivefestivalen.
1: Spørgsmålet er så, hvor meget Ida Sofie Sellerup, lad os lige få en vejrudsigt for i dag.
2: Yes, jamen som I allerede har registreret, de damer, så er der altså regn på programmet i dag. Det bliver vådt, og de her byer, de kan altså også være så intense og ustabile, ikke mindst, at de kan være med torden. Så en våd start på Skivefestival. Allerede nu, så er der altså... Jamen, i vores landsdel, det er der, hvor det har regnet allermest. Topscoren i hele landet lige nu er i Trans, hvor der er faldet 6,9 mm. Og det fortsætter i løbet af formiddagstimerne hen over middag. Det kan godt være, at der er lidt ophold i regnen på et tidspunkt, men det er altså ikke særlig meget før, at det næste skyller ind over. Så uanset om man skal på Skivefestival, eller om man bliver hjemme, så er det nok en god idé at være bevæbnet med en paraply, eller i hvert fald have en god regnjakke på. Temperaturmæssigt, det er nok 16 grader som noget af det højeste, vi kommer op på. Lidt koldere ude ved kysterne, og det blæser de her 5-7 meter i sekundet. Det vil sige altså sådan en jævn, nogle steder frisk vind måske.
1: Det lyder, altså jeg er jo stadigvæk der, hvor jeg bare er glad for vand til mine jordbær. Så det, jeg lever med, at det er sådan lige lidt vådt i nogle dage. Tak skal du have.
2: Velbekomme.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: 5:07 er klokken. Det her, det var Melodrama.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Turismen og sommerlivet, det lever i bedste velgående i Tiberum. Det taler vi om den her morgen. Og sommerferien, Amanda, den lurer lige om med hjørnet. Ja. Jeg tror i hvert fald, mange ved, hvad de skal allerede nu, ikke?
2: Ja. Hvor skal vi ud og være turister alle sammen? Det tænker vi lige, vi lige kan tage en lille runde på her til morgen. Fordi der er jo heller ikke noget, der er bedre end at gå og glæde sig til den der sommerferie.
0: Åh, forventningsglæde.
2: Så hvor skal du hen og være turist her til sommer? Kunne vi godt tænke os at høre på en sms til 1212. Begynd med at skrive vest. Hvad skal du, Britt?
0: Jeg går og er i vildrede, fordi jeg har sådan sommerferie lidt sent. Det bliver i august. Jeg ved, jeg skal ud og vandre, men præcis hvor jeg skal hen og vandre. Så det kunne godt være, der var nogen, hvis de skulle ud og vandre. Så skriv lige ind på sms'en 1212. Giv mig et lille hint, så kunne det måske være inspiration.
2: Så du skal på sådan noget lidt naturferie ud og, ja, og få rørt dig lidt. Ja. Jeg er simpelthen ved at lade op til den helt store chartertur til Rodos lige her om nogle få uger. Det er simpelthen pool, det er strand, det er drinks, og det er bare ren afslapning i en uge, og jeg glæder mig helt åndssvagt.
0: Hvor skal du hen?
2: Jamen til Rodos.
0: Nej, det er Rodos.
2: Det bliver simpelthen så dejligt. All inclusive, hele balladen. Jeg trænger sådan til at få noget sol og noget afslapning.
0: Hvor end du skal være turist, så vil vi altså gerne høre om det den her morgen på sms'en. 1212 skal du skrive til. Du skal starte med at skrive vest, fordi så ryger den i vores indbakke. Indbakken, den er åben.
2: Om lidt, så er der en radioavis til dig. Vi skal lige have lidt her fra Take That. Det er The Flood.

0: Fremtidens forsvar skal have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken, og det kræver mere plads i form af kaserner eller militære havne, mener den øverst befalende i forsvaret, forsvarschef Michael Hylgaard. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og den nye regering deler de ambitioner, kan man læse i regeringsgrundlaget. DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, i mange år har du jo fortalt om mugne barakker og ramponerede kaserner, man ikke har formået at vedligeholde. Er det overhovedet realistisk, at man skal opføre nye kaserner?
1: Ja, altså blandt andet på grund af den opmærksomhed, der er blevet givet til de nedslidte omgivelser. Så lige nu er der en voldsom renoverings- og udbyggelsesproces i gang. For eksempel hvis man kører et smut ind forbi det centrale København, så den store græsplæne foran Rosenborg, hvor Livgarden holder til, det er en stor byggeplads. Så der er en proces i gang nu, som handler om at gøre det nedslidte rart at være i igen. Men hvis det skal være større endnu, så strammer spændetrøjen. Der er brug for flere øvelsesområder, og der er altså også brug for nogle flere adresser. Altså nogle forsvarsadresser, nogle nye kaserner til de eventuelle nye regimenter, der skal laves.
0: Hvor meget mere plads bliver der brug for?
1: Det er et godt spørgsmål, og det er man i gang med at kortlægge nu ud fra en analyse, som vi ikke har kunne få svar på, hvor langt man er nået i den. Men det er altså noget, man har bestilt inde i systemet for at få svar på netop det.
0: Hvad skal der egentlig tages hensyn til, når en ny kaserne skal åbnes?
1: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som man nævner i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
0: Tak skal du have, Mads Korsager. Der er brug for sygeplejersker, pædagoger og socioassistenter i hele landet. Men i nogle byer, der har de altså svært ved at få råd til en bolig. Derfor vil den nye regering gøre det nemmere for kommuner og regioner at lave tjenesteboliger, hvor velfærdsmedarbejdere vil få førsteret til billigere og attraktive boliger. Sådan lyder det også i regeringsgrundlaget. Og det er en god idé, mener Sabrina Skov Heslov, der arbejder som pædagog og bor til leje i Hvidovre med sin familie. Hendes mand er ufaglært, og hvis de skal have råd til at købe bolig, så bliver det langt væk fra deres arbejde og børnenes skole.
2: Huspriserne herude i Hvidovre, og også mange andre steder, men er jo stukket ret meget af, så vi har ikke mulighed for at købe vores eget, fordi nu er vi etableret så godt med vores børn, og vores børn er så godt etableret i deres skoleliv, at flytte dem nu, det vil ikke gavne nogen noget.
0: I Allerød Kommune nord for København kæmper man med at skaffe uddannet personale til daginstitutionerne. Men Allerøds venstreborgmester Clara Rage mener ikke, at der skal forskelsbehandles alt efter, hvor folk arbejder.
3: Jeg synes lige så meget, at en skilsmissefamilie, hvor en enkelt part eventuelt ikke har en økonomi til et parcelhus eller en større lejlighed, også skal have mulighed for at kunne være i for eksempel en almen bolig. Så for nuværende synes jeg ikke, der skal forskelsbehandles.
0: Dansk galopsport er under mistanke for flere tilfælde af doping. DR's nye dokumentarserie Galopbanens Hemmeligheder blotlægger 16 potentielle sager. To af dem handler om heste, der tilhører en af landets største hesteejere, Lulu Tøpholm. Dyrlægefakturer viser blandt andet, at en hest, My Friend, fik medicin for tæt på et løb og potentielt i strid med karensreglerne. Det er et problem, fastslår dyrlægerprofessor på Aarhus Universitet, Martin Krarup Nielsen.
4: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
0: Men den udlægning vil Lulu Tøpholm ikke anerkende. Hun har fuld tillid til den træner, der har passet hendes hest, og hun vil ikke sende sine dyrlægefakturer til Forbundet Dansk Galop for at få undersøgt, om hesten blev dopet.
5: Altså indtil videre vil jeg ikke gøre noget ved dem. Altså det må jo komme an på, hvad der sker. Hvad skal jeg gøre? Jeg synes ikke, jeg skal gå hen og sige til dopingkomiteen, jeg har dopet min hest, eller jamen, hvad skal jeg gøre? Nej, det skal man så selvfølgelig ikke. Så jeg må bare vente og se, hvad sker der.
0: Det er træner Bent Olsen, der havde ansvaret for Lulu Tøpholms hest, og han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. En dag med skyer og en del byger, der kan være med torden, let til frisk sydlig vind og op til 20 grader.
6: Du lytter til P4.

0: 8 minutter over 7 er klokken. Doja Cat med Say So fik du her.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Der er sommer og sol, og den stemning på P4 den her morgen og mandag.
2: På trods af, at det er en våd torsdag, vi er i gang med, så kan vi jo godt begynde at drømme om sommerferien, fordi det er jo det, der venter rundt om hjørnet. Også for folk, der kommer her til landsdelen for at holde ferie. Vi fortæller jo her til morgen blandt andet om, at de giver op for turisterne i Lemvig Kommune, blandt andet for at få flere turister til Thyborøn. Og det har jo så fået os til at snakke om, hvor vi selv skal hen og være turister, og hvad vi selv skal her til sommer.
0: Hejsa fra Thy. Jeg skal også til Roders næste weekend i 2 uger. Glæder mig også helt vildt. Måske vi ses, spørger Mads.
2: Ja, og det er jo fordi, at jeg fortalte, at mine sommerferieplaner blandt andet indeholder sådan en rigtig klassisk sol- og strandtur til Roders. Og det lyder som om, hvis du skal afsted i næste weekend og bliver i 2 uger, så krydser vi lige hinanden en uge, Mads. Det kan da godt ske, at vi løber på hinanden på en strand der på Roders.
0: Ej, det kunne da være hyggeligt, det kunne. Hvad skal du til sommer? Det er altså det, vi spørger om på sms'en 1212 den her morgen. Giv den bare max gas.
2: Og husk lige at starte din besked med at skrive vest.
0: Amanda Rockher Munksgaard og Britt Krongaard er her i dit P4-studie. Godmorgen til dig. Det her, det er Annika, en ny fra hende, livsforladt.

0: Ja, det var Annika og Livsforladt, du fik her. Back to back. En som dig.
1: Og så har vi jo spurgt, hvor skal du hen i sommerferien? Hvad skal du lave? Og Marianne skriver, cykelturen langs Rhinen, 1430 km, var så god en oplevelse, at vi tager turen rundt om Bodensee en uge i sommerferien. Jamen altså.
0: Fantastisk.
1: Det lyder som en god tur. Du kan også byde ind, hvad du skal i din ferie. 1212 er nummeret. Begynd med at skrive vest.

0: Regeringen vil begrænse eksporten af smågrise til opfedning i udlandet, fremgår det af regeringsgrundlaget. En af de virksomheder, der lever af at transportere smågrise til opfedning i udlandet, det er transportfirmaet H&S Vestergaard i Sunds ved Herning.
1: Så kan vi sige godmorgen til dig, Søren Vestergaard. Du er direktør i H&S Vestergaard. Godmorgen. Hvad var din umiddelbare reaktion, da du hørte de her ambitioner fra regeringen, altså at begrænse eksporten af danske smågrise?
2: Jamen, jeg er ikke overrasket og føler ikke, det er en ny politik, men jeg er da overrasket over, at det bliver sagt så tydeligt. Men altså, vi har jo smågriseksporten, fordi som konsekvens af, at slagtegrisproduktionen i Danmark har været udfordret over de sidste mange år.
1: Hvordan, sådan du sagde, du var ikke overrasket over, du vidste godt, at det var det, der var politikken, men sådan ramte det lidt i maven, eller blev du lidt chokeret alligevel?
2: Ja, jeg synes, det er en lidt forkert politik at føre. Jeg føler, at vi har et erhverv, vi kan være stolte af, og vi kan være stolte af, at vi kan sælge alle de her grise til udlandet. Men det er jo ideologisk og politisk måske ikke ønsket. Men jeg synes, man har et godt setup på mange måder.
1: Hvad tænker du så, hvis nu det bliver sådan, at vi skal eksportere færre grise, der skal opfedes og slagtes i udlandet, og de grise, vi så producerer, de skal i stedet for slagtes herhjemme. Hvad tænker du om sådan en fremtid? Hvad kan du gøre for at omstille dig til en ny virkelighed på den måde?
2: Ja, det er svært at omstille sig på det uvisse. Jeg tænker, vi gør alt, hvad vi kan for at holde vores virksomhed up to date og klar til kamp på det, der måtte komme. Og så forventer jeg, at vi tilpasser os, hvis markedet ændrer sig.
1: Så hvis det nu for eksempel blev til, der er jo også lukket masser, der er jo masser, før har vi jo slagtet flere grise i Danmark, end vi gør i dag. Kunne du forestille dig, at vi går tilbage til noget, hvor vi simpelthen, at du skal bare køre med grisen herhjemme måske?
2: Nej, det kan jeg ikke forestille mig, fordi at vores slagtestalle, de har manglet investeringer de sidste 15 år. Der er mere og mere fokus på miljø, godkendelser til landbruget. Der er også nogle økonomiske overvejelser om at bygge en ny stald i Danmark, hvor man i de sidste mange år har haft en dårligere afregning for at få slagtegrisen end i det øvrige Europa. Det kræver, at man er foran hele tiden på effektivitet og produktivitet i forhold til vores andre udenlandske kollegaer. Så det er en svær kamp. Og det er også den konsekvens, vi har nu, hvor slagterierne har udfordringer for at holde med økonomisk.
1: Men er du bange for konsekvenserne for din egen forretning med transporten, hvis der bliver væsentligt mindre eksport?
2: Undskyld, jeg hørte ikke, hvad du sagde.
1: Er du bekymret for din egen forretning, hvis der bliver mindre eksport?
2: Nej, det er jeg sådan set ikke. Vi har ikke så stor en andel af markedet, så jeg tænker, at vi kommer til at falde helt ned. Jeg forventer, at vi kommer til at klare os i det marked, der bliver tilbage. Om det så ændrer sig i den ene eller anden retning, så prøver vi at tilpasse os det, og så kører vi ud fra det, der er muligt at gøre.
1: Lød det altså fra Søren Vestergaard, direktør i H&S Vestergaard i Sunds, som transporterer grise sydpå. Tak skal du have, Søren. It's got it's

0: Vi har spurgt på 12.12 Vest den her morgen. Hvad skal du lave i din sommerferie?
1: Og det har vi jo gjort, fordi det begynder at være turistsæson her i landsdelen også. Og Henriette skriver, at vi skal til Alperne i sommerferien. Det bliver en træningsferie med rygsæk. Jeg skal træne op til at bestige Kasbækbjerget i Georgien i august måned. Spændende og god sommer til alle. Hold da op, Henriette. Det lyder virkelig, virkelig fedt og sporty.
0: Helt vildt sporty. Sol og badeferie på øen Endelau i Kattegat. Lækre strande med klart vand, gode spisesteder, flotte gå- og cykeltur, en time med færgen fra Snaptun ved Horsens Fjord.
1: Er der også en, der skal sælge? Jeg vil bare sige, Endelau, der er der også rigtig, rigtig mange kaniner. Jeg har været der, så de render rundt over det hele i dag.
0: Over og se, om I kan fange en kanin derovre.
1: Det er lige før, man kan tage dem med de bare næver.
2: Poulsen og Holm på P4.
3: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
4: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
5: Den klassiker, ja.
4: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
5: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
2: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
4: Tandproteser?
5: Ja.
4: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, at den ligger deroppe.
5: Det gælder også armben og klasseøjne.
2: Poulsen og Holm.
5: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
4: Den ligger dernede på stranden.
2: Mandag til torsdag

0: Der er lige kommet en sms mere om, hvad der skal ske i sommerferien. Der står, det er fra en kommende bedstemor, som skriver, hvis det lille menneske, der er under opbygning, kan sin kalender, så skal jeg i min sommerferie sige goddag og velkommen til en ny verdensborger.
1: Ja, hvor dejligt. Hvad skal du lave din sommerferie? SMS-indbakken er stadig åben 12:12. Start med at skrive vest. Lige om lidt, der får du et regionalt nyhedsoverblik. You fill me up till you're empty.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Midt- og vestjyske producenter af smågrise til eksport får et stort problem. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at dansk svineproduktion skal flyttes tilbage til Danmark, så halvdelen af de danske smågrise ikke længere skal eksporteres til opfedning i udlandet. En af de smågriseproducenter, der kan blive ramt, det er Lars Oddershede ved Nors i Thy.
2: Jamen, det er jo blevet katastrofalt, for når det kommer hen over nat i hvert fald, og det kommer det heller, for det kan simpelthen ikke løses. Men selvom det kommer hen over tid, så er det jo en kæmpe udfordring.
1: Lars Oddershede eksporterer sine smågrise til udlandet, og han kan ikke umiddelbart forestille sig at afsætte dem til opfedning i Danmark i stedet for. For prisen for at få dem slagtet i Danmark er alt for høj, siger han.
2: Vi er da meget lokalt forankret og vil gerne sælge grisen i Danmark, men det kan jo ikke lade sig gøre at sælge produkterne i Danmark, når det er så dyrt.
3: Hos svinetransportfirmaet H&S Vestergaard i Sunds, der transporterer masser af smågrise til opfedning i udlandet, er direktør Søren Vestergaard ikke så nervøs for sin virksomheds fremtid. Han tror simpelthen ikke på, at en mindre eksport af danske smågrise vil hænge sammen med den fri bevægelighed af varer i EU.
4: Jeg tænker, det er utopi at tage en varegruppe ud og så forbyde handel med den. Så jeg tænker, der er nogle EU-regler, der beskytter os i den sammenhæng.
3: Turismen boomer i Thyborøn, og Lemvig Kommune arbejder på at understøtte den udvikling. Det sker blandt andet med to nye lokalplaner, der skal sikre liv i butikkerne og flere parkeringspladser i centrum af havnebyen. Sherry Velle Schmidt, der er formand for Thyborøn Borgerforening, glæder sig over den udvikling, der er i gang.
5: Jamen, det er da en positiv udvikling. Det er da dejligt. Det er da dejligt, at vi bor et sted, hvor folk gerne vil komme og besøge os. Det er jo rigtig dejligt. Har de lyst til at blive lidt længere, så er de også mere velkommen til det der.
1: Lars Kønte Lyng, der ejendomsmaler i Thyborøn, fortæller, at sommerhuse i området går som varmt brød, og også inde i Thyborøn by bliver nogle helårsboliger solgt som ferieboliger, så de kan bruges som sommerhuse. Sommerhuskunderne kommer længere væk fra, dels på grund af bedre motorveje, men også fordi, at Thyborøn kan noget helt særligt, mener han.
6: Vi har noget prisleje, der gør, at vi er attraktive på den konto, men vi har også noget, altså noget autentisk. Vi kommer også til en by, hvor der er en levende havn.
1: Det er Sherry Velle Schmidt enig i. Hun tror, at byens særlige placering og karakter er med til at trække turisterne til.
5: Vi har jo levende miljø. Og så er vi så heldige, at vi ligger der, hvor vi ligger. Vi ligger yderst på tangen, og der er nogen, der synes, det er langt ude. Det er simpelthen os. Men når man er kommet til Thyborøn, så har jeg jo sådan lidt, jamen, langt væk fra hvad? Fordi vi har jo det, vi skal bruge ude.
1: Hele 100 sommerhuse i Lemvig Kommune har fået nye ejere de seneste 12 måneder.
3: Vi får mest skyet vejr i dag med en del byer, der også kan være med torden. Temperaturerne ligger et sted mellem 14 og 18 grader koldest ved kysten. Og så får vi en let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind.

0: Det har de altså gjort virkelig godt på den her pil, og Andreas Oddbjerg med Omvendt.
1: Så må vi se, om du kan gøre det lige så godt på trafikken, Johnny Krone.
2: Jamen, jeg sidder og tænker, om vi i virkeligheden kunne lave et omvendt koncept, sådan at jeg får en lang liste, og så ringer jeg til jer derude for at høre, hvordan ser det ud på de forskellige steder. Men
1: så vil du få noget at lave i hvert fald, ikke?
2: Ja, jo, men jeg tænker, skal vi ikke holde os til den retning med, at det er jer, der ringer på 70 110, og så briefer mig. Altså, det er egentlig forholdsvis fredeligt ude, men jeg fik et kald for ikke så lang tid siden fra en bilist, som hun spurgte, kan I ikke godt, fordi at hun kørte på en strækning sådan på Ikastkanten, og der er altså regn i øjeblikket, og dårlig sigtbarhed, og rigtig snusket vejr. Og hun sagde, kan I ikke lige nævne en enkelt gang, at husk nu det der med at synliggøre dig selv med ordentlig lygteføring, altså underforstået bagpå, hvor lyset ikke altid automatisk tænder. Så jeg tænker, at vi lige tænker over, om vi skal bruge airtime til at lige opfordre til det. Så skal vi ikke lige tænke over det?
1: En god lille opfordring derfra.
3: Vi overvejer det lige.
2: Ja, synes
3: jeg. Ej, det er altid et godt råd. Hvis du har en af de der strømsparebiler, som ikke selv tænder lyset, så tænk lige over det, når det er sådan et snusket vejr derude.
0: Og Johnny, så får du lige sidste chance i branchen her. Vil du til at ringe ud til lytterne, eller skal de ringe til dig på 70 100 110?
2: Altså, jeg kan godt starte på en liste, men jeg skal jo starte fra A, og jeg skal starte med et. Så jeg tænker, at for at gøre det hurtigere med det, der skal ud i æteren, så tror jeg, at vi skal sige, I ringer til mig, 70 100 110. Come on, guys.

0: SUU var det her med Shakira. Klokken den er 20 minutter i 8. I dag der mødes hundredvis af børn til klimamøde på Klimatorium i Lemvig. Rundt om i landet der deltager 50 kommuner virtuelt i det her møde. Der er kreativitet og nye idéer på programmet.
1: Ja, sådan så de unge, kloge, små børnehjerner kan komme med nye idéer til, hvad vi gør ved de udfordringer, vi jo som voksne mennesker også snakker meget om på klimaområdet. Lars Holmegaard, godmorgen til dig.
2: Ja, godmorgen.
1: Direktør for Klimatorium i Lemvig. Det er syvende gang, I holder børnenes klimamøde. Hvor vigtigt er det at blive ved med det her arrangement?
2: Jamen, det er utrolig vigtigt, fordi inden for klima, det bliver jo mere og mere. Og det at få børn med i en tidlig alder, det betyder rigtig meget, og det betyder rigtig meget positivt.
1: I år der kører I to nye koncepter. Det er jo, som vi siger, det her med, at der er også folk, der er med virtuelt, og man kan lære ting via jeres hjemmeside og sådan nogle ting. I har to nye, som det I kalder i læringsuniverset, nemlig det I kalder plastikpirater og klimanauter. Hvad er det? Hvad i alverden er det for noget, og hvad vil I gerne opnå med det?
2: Jamen det er jo, at hvis man tager plastik, så er det jo et af de store problemer på kloden, men samtidig er plastik et godt produkt, og derfor er det så vigtigt, at man tænker over, hvordan man bruger plastik. Det er det, vi prøver at lære børnene, og de selv kan komme med nogle gode forslag til. Og det samme inden for klima generelt, jamen der har vi nogle forskellige værktøjer, de kan komme til at arbejde med.
1: De børn, som kommer, har også indsendt en hel masse klimaløsninger, 130 styk, som skal præsenteres i dag. Altså simpelthen løsninger på nogle af de konkrete problemer, vi jo står med. Hvor gode er de løsninger, som kommer fra børnene?
2: Jamen, de er ofte ret vilde, de forslag, de kommer med. Og det er indimellem løsninger, vi faktisk kan blive inspireret af, når vi arbejder med de virkelige løsninger.
1: Nu har vi jo også lige fået en regering, Lars, som så siger, at de er den grønneste regering nogensinde. Og I holder så klimamøde i dag sammen med alle de her børn og unge mennesker. Ser du en eller anden form for... Tror du, man kunne sende noget inspiration videre til de her politikere, der nu er lige trådte til sådan for alvor her i går?
2: Det er i hvert fald det, vi ønsker. Det er at sende nogle af de gode idéer, som børnene har. Dem ønsker vi at sende videre til politikerne. Og nu er det jo nogle af ministerne, der siger, at de er børnenes ministre. Så det er jo oplagt at få sendt nogle af de her ting videre til dem. Og de forslag, børnene kommer med, kan virkelig give inspiration.
1: Hvem er bedst til at være grønne? Er det børn eller politikere?
2: Jamen, umiddelbart vil jeg sige, det er børnene. De siger det direkte, og de kan se løsningerne, og de er meget, meget lidt kompliceret. Det er direkte forslag, de kommer med, og det kan godt, når det er politikere, blive lidt kompliceret.
1: Så er det godt at få noget inspiration. Man siger jo også det der med, at man skal høre sandheden fra børn og fulde folk. Lad os holde os til børnene i den her sammenhæng, lige når det kommer til klimaet. Det tror jeg er smart i hvert fald. Lars Holmegaard, tak fordi du var med her, altså direktør på Klimatorium i Lemvig.
0: Og det er i dag fra klokken 9 til klokken 11.45, at børnenes klimamøde afholdes i Klimatorium i Lemvig. Nu skal du høre Copenhagen Dreaming med Love Shop.

0: skal betjene glade gæster i vores restaurant og ishus på havnen i Lemvig, glæder os til en dejlig sommer. Vi spørger altså, har spurgt på sms'en 1212 Vest den her i morgen. Hvad skal du til sommer, fordi at business is booming i Tiberon?
1: Og i Lemvig Kommune, hvor de jo ved, for det den sms, du lige læste op, det er fra Brockmann, som altså er nogle af dem, der skal på arbejde, når der kommer turister. Der er også folk, der skal til udlandet. For eksempel Ida fra Holstebro, der skriver, vi skal til Sverige sammen med børn, svigerbørn og børnebørn, hvor vi har lejet en ødegård. Samtidig bliver familien udvidet med to små piger, da vores svigerdatter og datter venter sig. Så vi har så meget at glæde os til. Rigtig god sommer til alle.
0: Tak for det, og tak for alle jeres sms'er.
1: Dem er vi glade for. Vi glæder os også til, at det bliver sommer.
0: Ja, vi gør.
1: Det her, det er Rosa. Fuck, om de kan lide os, hedder den.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, øre.
4: Minichang. Mest for det mindste.

0: skal du skrue op for lytlapperne, fordi vi har et godt tilbud til dig.
1: Ja, det er i bedste sådan Lars Larsen façon her. Et tilbud, som ovenikøbet ikke bare er et godt tilbud. Det er et fuldstændig gratis tilbud. Du kan nemlig komme med på optagelsen af et helt spritnyt tv-program i aften. Det foregår på Remisen i Brande, og det er med Signe Molde. Og hvem er det nu lige, hun er?
0: Ja, hende kender du fra Signe Molde på Udebane, altså skarp og sjov kvinde. Hun taler med alt fra ulvehader, superrige og skraldesorteringshader. Og det er sådan en slags løvens hule her, hvor man kan komme ind og vise sin sag, og så skal man overbevise politikerne.
1: Men lad os lige høre lidt det fra noget af det, du kender hende fra. Det er ikke det, det skal være i aften, men du kender hende jo fra det her med på Udebane, hvor hun jo har mødt alle de her forskellige mennesker. Her er det for eksempel en, der er sur over sin skraldespand.
2: Du er sur over, at vi skal have så mange skraldespand.
3: Ja, er det der kønt?
2: Nej, det er ikke flot. Nej, jeg synes også, det er grimt.
3: Det er så tåbeligt.
2: Men vi gør det jo for at gøre noget godt for klimaet.
3: Ja.
2: Det er jo fordi, vi skal genbruge, så det er jo ikke.
3: Og der er ingen tvivl om, at politikerne sidder og pusser deres glorie på din og min bekostning.
1: Ja, sådan kender du hende jo, Signe Molde, når hun er på udebane. I aften, der er hun på roadshow, eller roadtrip nærmest, med sådan en flok politikere. Hun kommer nemlig ikke alene til Brande. Hun har Inger Støjberg med. Hun har Franciska Rosenkilde med. Og så skal hun have en eller anden socialdemokrat. Vi har arbejdet lidt på at finde ud af, hvem det lige skulle ende med at blive, fordi der var lige noget regering, der skulle lande og sådan noget. Vi tror, det bliver Mattias Tesfaye. Der skal i hvert fald nok komme nogen.
0: Altså et rigtig, rigtig stærkt hold, hvor man altså netop kan komme ind som helt privat person med en god sag. Og så kan man fremlægge for politikerne. Men det du kan, det er, at du kan bare komme ind og se på. Fuldstændig.
1: Hvis du kunne tænke dig at være publikum til det her politiske roadshow i Remisen i Brande i aften kl. 19.30 starter optagelserne, så skriv til os. Vi har nemlig en flok gratis billetter, vi gerne vil af med. Det eneste, du skal, det er simpelthen at have lyst til at se, hvordan sådan et tv-program bliver til. En sms til os på 12.12. Start med at skrive VEST. Skriv, at du gerne vil med til optagelserne, og eventuelt også, hvor mange billetter du godt kunne tænke dig, så skal vi nok hjælpe med at få dem sendt videre til dig.

0: To minutter i 8 er klokken. Det betyder, at du snart skal have en radioavis.
1: Det handler om doping i galophestebranchen. Hør mere om lidt. Først lige den her fra Loreen. Is it love?

0: Der skal formentlig bygges nye kaserner og åbnes nye flyve- eller flådestationer herhjemme. For den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet er det også anbefalingen fra forsvarschef Michael Hylgaard. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her en eller flere kaserner, som er nævnt i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
0: Og de er klar i Odense Kommune. Den socialdemokratiske borgmester Peter Rabæk Juhl mener nemlig, at Fyn er lidt af en ørken, hvad forsvar angår.
2: Der har vi jo både noget, vi er toprelevante på, det er vi på robot, på droner, det er vi på skibsbygningskapacitet. Det er noget af det, som forsvaret har brug for, så der har vi selvfølgelig stillet os til rådighed. Og skal man have flere værnepligtige, jamen, så er det jo også klogt, at man alle steder i landet kan se, at der er unge mennesker i uniform.
0: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et EU-medlemskab. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Det bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver enstemmig opbakning fra alle medlemslandene og åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været vanskeligt på grund af modstand fra Ungarn. Malene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet. Er det et vigtigt stort skridt for Ukraine, det her?
3: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe, og de har simpelthen siddet og håbet, regeringsskiftet i Ungarn vil gøre hele forskellen.
0: Men hvor realistisk er det så, at Ukraine inden for en vis årrække kan blive medlem af EU?
3: Jamen det er realistisk, det er også i EU's egen interesse, men der er selvfølgelig lang vej igen, og der er rigtig mange såkaldte kapitler, altså områder, der skal på plads først, som Ukraine skal leve op til, og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
0: Tak skal du have, Malene Wind. Galopsportens øverste myndighed, forbundet Dansk Galop, erkender, at der er sket fejl, da man undersøgte 16 potentielle dopingsager af galopheste. I en ny dokumentarserie kan DR fremvise en række dyrlægefakturer, der viser, at hestene har fået medicin få dage før et væddeløb, og det betyder, at reglerne for karens er overtrådt. Det er problematisk, siger seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal.
4: Hvis det handler om, at hesten den har medicin i kroppen, mens den løber, så vil man kalde det doping. Man kan også kalde det ulovlig medicinering, men det er det, man traditionelt kalder doping.
0: I første omgang frikendte forbundet galophestenes trænere i 15 af 16 sager, men det skete uden, at fakturerne var blevet medtaget som bevis, og det er en klar fejl, erkender forbundets formand Nick Elsass.
5: Jeg vil sige, at vores udredning har ikke været professionel, og den har været mangelfuld. For det første kommer vi til at tage både fakturen og behandlingsjournalen alvorligt og sammenholde dem, og vi kommer til at næsten starte forfra, i hvert fald komme op på det antal, som I nævner, som er potentielle problemer.
0: Galopsporten har over de seneste 5 år modtaget 60 millioner kroner fra Kulturministeriet. Pengene er givet på den ene betingelse, at sporten er dopingfri. Nick Elsass trækker sig nu som formand for Dansk Galop efter 32 år på posten.
5: Jeg vil gerne tage ansvaret for, at det er min vagt, at de her ting er sket, og det er jeg virkelig ulykkelig over.
0: Efter DR's afdækning har Dansk Galop ikke længere ansvaret for at behandle potentielle dopingsager. De 16 mulige dopingsager behandles nu af Fællesorganisationen for Trav og Galop, Dansk Hestevæddeløb. Og her vil man inddrage dyrlægefakturer i sagsbehandlingen. Byer, måske også torden, let til frisk sydlig vind og mellem 15 og 20 grader. Sådan lød 8-radioavisen, som Frederik Sundby havde sat sammen. God torsdag.
6: P4.
7: Du lytter til
6: til P4.

0: Daft Punk sammen med Pharrell Williams her. Get Lucky, hvor klokken er blevet 8:09.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Det går hej vilde dyr med turismen i Tiberon og Lemvig Kommune, Amanda. Det er altså bare et sted, folk skal bede om at komme hen.
2: Ja, og jeg kan godt forstå det. Og nu må folk komme efter mig og sige, at jeg er totalt farvet af min egen baggrund og hvor jeg kommer fra. Jeg synes jo, Lemvig Kommune er det dejligste sted at være om sommeren.
0: Ja, du er farvet. Altså,
2: der er andre steder i landsdelen, som er skønne, og man skal også være rimelig neutral og sådan nogle ting herinde i radioen. Men som sagt, så må I komme efter mig. Jeg synes, Lemvig Kommune kan noget særligt, men det er selvfølgelig også, fordi det er der, jeg fra.
0: Jeg vil sige, nu har jeg også besøgt særligt havnen dernede, og det er, der findes nærmest ikke et område, der er så skønt som
2: det er. Vi får ikke penge fra turismeforeningen eller noget, men vi skal snakke om turismen i landsdelen, og blandt andet i Lemvig Kommune, hvor de jo blandt andet har lavet nye lokalplaner, som skal understøtte den her turisme. Det skal vi snakke lidt mere om.
0: Det skal vi. Godmorgen til dig. Sådan der. Nu skal vi have noget musik.
2: Malte Ebert får du her, det der er med livet.
3: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Det der er med livet, Malte Ebert. Flere turister finder vej til Lemvig Kommune. Senest har kommunen godkendt en ny lokalplan, som skal sikre flere parkeringspladser og også faste butikker i Tøberon. Og turisternes stigende interesse for området, den kan altså også mærkes på boligmarkedet.
1: Der bliver nemlig solgt flere sommerhuse, især i Vejlby og Vrist, syd for Tøberon. Og en del af de sommerhuse, dem står du for, Lars Kønne Lyng. Godmorgen. Du er
2: det er vi da så heldige at gøre, heldigvis.
1: Ja, ejendomsmægler og driver til daglig EDC i LMI. Du siger, at de her sommerhusstal har fået sådan et sjette gear her det seneste år. Hvad er det, der trækker folk sådan til det område?
2: Jamen, det er jo det, I snakker om inden. Altså, jeg er jo fuldstændig enig med det, at der er ikke et bedre sted at være en sommer end i Tøberon eller i Vejlby. Altså, vi kan jo sige, at en af de få steder, vi har Danmarks bedste strand. Jeg ved godt, det er der mange mailer, der skriver, men vi har den faktisk. Og det er jo blandt andet noget af det, de kommer for. Det er jo det her Vesterhav. Altså, vores natur, det er noget af det, vi kan sælge ind til kunderne. Så det er virkelig, det er det, der er den største drivkraft i det. Og så efterhånden, så er udlejningspriserne også kommet op, da der er flere, både danskere og tyskere, der er foran for det, så du kan også få en forretning ud af det, samtidig med, at du får lov til at komme ud i naturen. Så
1: jeg ved,
2: det er en af de ting, vi i hvert fald ser, det har givet vældig løft.
1: Jeg ved, du også faktisk kan mærke det på de folk, der kommer til dig og gerne vil købe sommerhus. Du fortalte lige her før, at der køberne kan være decideret insisterende og siger, nu vil jeg gerne have et sommerhus.
2: Jamen altså, jeg oplever, nu har jeg snart lavet det her 20 år, men i weekenden, der blev jeg sat ned af kunden, der siger til dem, de vil gerne købe, og så siger jamen, det lyder dejligt, jeg kan lige stille videre, de tager ved mig, næsten beder mig om at sætte mig ned og fortælle mig, det er det her hus, og vi vil. Altså, de føler sig virkelig beæret over, at de fik lov til at købe det, for de oplever mange gange at komme for sent eller en budrunde. Så jeg fik faktisk ikke lov til at komme ud af det sommerhus, inden vi havde den handle i weekenden. Så det er lidt sjovt at opleve, at man på den måde også kan sælge hus i dag.
1: Ja. Kan Tøberon så godt følge med den udvikling og den interesse og den vækst, vi ser i turismen?
2: Jamen, det kan Tøberon godt. Der er nogle områder af Tøberon, der er mere egnet for sommerhus. Altså, vi har sådan den gamle bydel, og så nede på havnen, det ligger sådan lidt mere ud til vores kystlinje. Vi har den almindelige traditionel villakvarter. Det er ikke sådan, der sommerhusene sælges, men det kan det godt. Så vi har ikke udsolgt endnu, så dem, der sidder og lytter med, de skal nok få et hus.
1: Og nu tager du lidt
2: men
1: hold
2: det går
1: på,
2: stærk.
1: Du tager jo lidt hold på noget af det her med, at der jo faktisk også er mulighed for, at helårshusene kan sælges som ferieboliger eller flexboliger. Altså nogle af de huse, der ligger inde i byen, altså også kan bruges som sommerhus. Hvad siger du til det?
2: Jamen, det er jo derfor, vi har muligheden. Det er jo lige bestemt, at man kan registrere dem som flexbolig, for der er jo ingen registreret sommerhus i Lemvig, eller undskyld, i Tøberon by. Det er fordi, at kommunen har åbnet op for den mulighed, så du kan købe et helårshus ganske som normal, og så bruge den som sommerhus. Og det gør da i hvert fald, at vi vil have et helt anderledes boligmarked i Tøberon, hvis vi ikke havde den mulighed. Det må vi jo erkende. Vi er jo desværre et sted, hvor der er flere, der flytter ud, end der flytter ind. Så at vi har muligheden for at fylde op med sommergæster, der også leger ud, så der er liv i de hus over lidt længere tid af året. Det er jo rigtig fint for vores lille by.
1: Men du trækker også lidt på det alligevel.
2: Nej, altså, der er der ingen tvivl om, jeg tror da heller, nu bor jeg også selv ude i Tøberon, eller nok heller selv til nogen, der boede et år rundt, men jeg tror, at den romantisk tanke, der er i, at det den har vi lagt at sige, det kan vi ikke. Virkeligheden er den, at der er flere, der flytter fra Tøberon. Men så har vi så den unikke mulighed frem, hvis vi har været en lille by, der lagde mellem Herning og Holstebro, at vi har noget helt unikt i den natur, vi har lige rundt om os. Og det gør så, at vi kan sælge dem som fritidshus. Og det er jo så en kæmpe fordel for os. Jeg synes faktisk ikke, der er noget negativt ved det i forhold til det, fordi den anden verden er ikke, det er ikke aktuelt længere. Vi kan ikke fylde dem ud med folk, der bor hele året rundt.
1: Og så er det jo godt, at man har turisterne. Du skal have tak, fordi du var med her, Lars Kønne Lyng, altså ejendomsmægler fra EDC i Lemvig.
0: I Tøberon, der skal to nye lokalplaner altså være med til at skabe en mere levende bymidte og bedre parkeringsmuligheder.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du sagde.

0: Vi lader den her klinge ud, og så om 3 minutter får du et regionalt nyhedsoverblik.
1: Det er, når klokken rammer 8:30. Først skal vi lige have fat i ny musik her fra Rune Rask sammen med Niklas på Giv dig det.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Mens den nye regering lover stort fokus på klima og miljø, så er ungdommen allerede godt i gang med det i Lemvig. For her til morgen kalder Klimatorium nemlig 400 elever i 4. til 6. klasse til klimamøde. Eleverne skal fremlægge deres bud på de bedste klimaløsninger. Og Mads Lisby, er der håb for fremtiden?
2: Hvis håb for fremtiden måles i entusiasme, så er der i den grad håb for fremtiden. Christineløs-skolen fra Lemvig er lige mødt ind her. Så kan jeg se, der er lagt op til, at Borgbjerg-skolen skal sidde lige her ved siden af Sævels skole lidt længere op ad trappen. Og hvis jeg så bevæger mig helt op, så står Lars Holmegaard, direktør for Klimatorium, lige her for trappeenden. Altså, hvad er det lige for en dag, Klimatorium står dørene op til i dag?
3: Jamen, det er jo en kæmpe stor dag. Huset bliver fyldt med børn, der skal komme og fortælle en masse spændende ting, hvad de ved omkring klima og hvordan vi løser det. Men vi også er ude i 50 kommuner i hele landet, der følger os live.
2: Hvordan kan du mærke, at idéerne, der kommer i dag, de kommer fra skarpe børn?
3: Jamen altså, nu ved vi, at der er kommet 130 forslag. De har jo siddet og arbejdet med det ude i deres skoleklasser, siddet og arbejdet med nogle forskellige løsninger, så vi ved, at de virkelig har været kreative. Så det er det, vi skal se senere i dag.
2: Hvad glæder du dig allermest til ved dagen i dag?
3: Jamen det, jeg glæder mig til, det er jo noget af det, vi ser nu, at de er så entusiastiske. Den glæde, vi kan se ved børnene, det er ikke klimaangst, der fylder. Simpelthen, at det er spændende, det her.
2: Idéerne sprudler, vi skal have præsenteret mange af dem.
4: Regeringen vil begrænse eksporten af smågrise til opfedning i udlandet, fremgår det af et regeringsgrundlag. Og det kommer til at påvirke både landmænd og transportvirksomheder her i landsdelen. Transportvirksomheder H&S Vestergaard i Sundsvig Herning lever af at transportere smågrise til opfedning i udlandet. Og her ærger direktør Søren Vestergaard sig over, at dele af forretningen nu er truet.
5: Jeg synes, det er en lidt forkert politik at føre. Jeg føler, at vi har et erhverv, vi kan være stolte af, og vi kan være stolte, at vi kan sælge alle de her grise til udlandet. Jeg synes, man har et godt setup på mange måder.
4: Søren Vestergaard tror ikke, at han bare sådan uden videre kan stille forretning om til at transportere grise rundt omkring i Danmark.
5: Nej, det kan jeg ikke forestille mig, fordi at vores slagtestalle, de har manglede investeringer de sidste 15 år.
4: Søren Vestergaard er dog ikke nervøs for sin virksomheds fremtid, for han tror ikke på, at det kan være lovligt at begrænse transporten af smågrise frem og tilbage mellem EU-lande, hvor fri bevægelighed af varer er et grundprincip.
6: Jeg tænker, det er utopi at tage en varegruppe ud og så forbyde handel med den. Så jeg tænker, der er nogle EU-regler, der beskytter os i den sammenhæng.
1: Mest skyet vejr med en del byer, som stadigvis kan være med torden op til 18 grader.

0: Med den her blev klokken 8:06, hvor vi nu skal quizze.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er lige, hvad der er. Amanda, du skal gætte, og jeg er altså den, der kommer med det, du skal gætte på.
3: Jeg er fuldstændig klar. Det er nogle historier fra DR.dk, ved
0: det
3: jeg.
0: Det.
3: Så må vi se, hvordan du har vredet dem.
0: Der så bejset dem lidt op, ikke? Ja.
1: Nummer 1.
0: Hvad med mig? Hvordan påvirker det mig?
3: Jeg står herovre og gør store øjne. Nej, selvfølgelig. Det er fordi, der er sådan en rigtig fin oversigt over det nye regeringsgrundlag og alle de ting, der står der.
0: Ja.
3: Så kan man lige se, hvordan det påvirker en og ens liv og ens hverdag, hvis de der ting bliver gennemført.
0: Det er faktisk virkelig smart. Det er på den måde, du kan gå ind og sige, at man er selvstændig, er pensionist, hvor meget tjener jeg, hvad går jeg op i, hvad laver jeg til daglig? Og på den måde, så kan man altså ret hurtigt faktisk finde rundt, jamen, hvad kommer det her regeringsgrundlag til at betyde for mig? Okay, vi tager den næste.
1: Nummer 2.
0: Testing. Test blev tam omgang.
3: Er det den der testkamp, som det danske fodboldlandshold spillede mod DR Congo?
0: Ja, det er det lige netop.
3: 0-0. Ingen mål. Og der var heller ikke, det var også en kamp, hvor der ikke rigtig var noget på spil. Så det var meget... Det var, tror, en lidt flad fornemmelse.
0: Ja, og mens vi så står og siger, at det er en flad fornemmelse, så synes landstræner Brian Riemer altså, at der var nogle vigtige, vigtige ting, de kunne hente med det her landshold fra den her kamp. Han fortæller, at første halvleg, det bliver sådan en, hvor de ligesom skal prøve at kontrollere kampen, og det lykkes de egentlig også med, så anden halvleg bliver lidt for meget frem og tilbage. Indianerfodbold, som de kalder det på det danske landshold. Okay. Der var altså også kun ganske få danskere nede at se den her kamp. Den havde du også i din hulehånd.
1: Nummer 3.
0: Tys dokument. DK opruster.
3: DK opruster?
0: Nej, Danmark opruster, kunne man også sige. Tys dokument. Danmark opruster.
3: Jeg synes, det er opruster.
0: Ja, nej, der er ikke noget opruster her.
3: Det handler om noget med, at det er jo oprustning, det er jo forsvar, og det er noget med, at der skal bruges nogle flere kaserner, tror jeg. Jeg så en overskrift om, men jeg ved ikke mere end det.
0: Det får så meget en ding for sådan den der. Fordi Amanda, forsvaret, det har altså vokseværk. Og vi skal også have nogle flere kaserner. Det er ligesom en del af det her regeringsgrundlag også, at vi skal have nogle flere soldater. Og dermed også nogle flere kaserner. Og nu går spillet så i gang, fordi hvor skal kasernerne ligge? Det er vennerne her på DR, der ligesom har fået lov til at se det her dokument.
3: Jeg tror, der er nogen, der pruster lidt over stressen over alt det der oprustning.
0: Det tror jeg, du har helt ret i. 3 ud af 3, sådan mand.
3: Tak for quiz.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Det er efterhånden blevet en tradition, at de i Klimatorium i Lemvig samler en hel masse børn til det, der kaldes børnenes klimatopmøde.
1: Og det foregår i dag. Der kommer elever fra 4. til 6. klasse med en masse friske idéer på, hvad vi gør ved de klimaudfordringer, vi jo alle sammen står i. Og klimamødet, det begynder faktisk lige her om en små 20 minutters tid. Mads Aagaard.
2: Ja, og de er alle sammen ved at ankomme, så småt 400 elever i alt. 6. klasses eleverne fra Tankesøskolen sidder lige her på venstre hånd. Her skal bøvling fra 3. klasse sidde. Og så er der ellers 3., 4., 5. klasse, 6. klasses elever også her foran mig. Jeg træder lige op på scenen, for der står en mand, som der er ved at blive taget rigtig mange billeder af. Det er Jonas Madsen, kendt fra rigtig mange børneprogrammer på DR. Du er vært i dag til det her klimamøde. Er du klar? Det er lige om lidt.
3: Det er lige om lidt, og jeg er fuldstændig klar.
2: Hvordan kommer det til at blive at skulle tale med børnene om det, der jo går og optager rigtig mange af os, nemlig klimaet?
3: Jamen, det bliver jo mega spændende, og så er det jo fedt, at vi kan lave sådan lidt et show omkring det. Så vi skal jo både høre på en masse kreative løsninger for børnene omkring klimaet, men så skal vi jo også quizze, vi skal høre musik, og så skal vi altså også bygge noget ret hemmeligt, som der hedder Johannes, han er i gang med at bygge. Men det kan man jo finde lidt ud af, hvis man kender nogen, der er til at se det her børnenes klimamøde i år.
2: En ting er, at der er 300-400 af børn samlet fra 4. til 6. klasse her på Klimatorium i Lemvig. Men hvis vi kigger ned i hjørnet, så er der jo også sat gear og grej og kamera og lyd op, og du har også en lille mikrofon på kælden, som man kender fra tv-udsendelser. Det skal streames rundt til 10.000 elever rundt omkring i folkeskoleklasserne. Hvad er det, der er lagt op til med, at det skal sprede så mange ringe i vandet?
3: Jamen, det er jo egentlig bare at lære børnene lidt om klimaet, hvordan det går nu. Og som sagt, så skal vi jo også quizze, og vi skal se børnenes enormt kreative løsninger. Og vi skal også hylde børnene, vi skal kåre børnene for også at have bidraget så meget til det her show. Så det glæder jeg mig sindssygt meget til.
2: Og nu er det jo andet år, Jonas, du er med her som vært. Altså, innovation omkring klimaet i børnehøjde. Hvad er det, det kan? Hvad er det, de bidrager med, de her små, kreative, krøllede hjerner?
3: Jamen, jeg tror, det er det sidste, du beskriver der, at vi voksne, vi er jo tit igennem alle mulige filtre, når vi ligesom er nået den alder, vi har. Men børnene, de har simpelthen de her kreative, krøllede hjerner, og de tænker altså væsentligt anderledes end nogle af os voksne. Og det kan man jo også få gavn af, når man snakker om klimaet. Så hvis de kan komme med en eller anden sjov løsning, som man aldrig nogensinde har tænkt på, så kan det jo faktisk gøre, at den kan blive ført videre til et eller andet, som nogen mere har måske jeg kendskab til, men måske så startede den hos børnene, og det synes jeg er fantastisk.
2: Og ligesom dig, Jonas, så glæder jeg mig også rigtig meget til at se, hvad alle de her mange børn har at byde på i dag. Pøj, pøj på scenen, og tak for at være med her på P4.
3: Ja, selvfølgelig. Det var hyggeligt.
0: Det er altså i dag fra klokken 9, det er lige om lidt, til 11.45, at alle de her børn, de er samlet i Klimatorium i Lemvig. Nu får du Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Så find dig lige en at danse med på den her torsdag. Det vil jeg opfordre til.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

0: Den gamle fiskerby i Thyborøn er et besøgsmål for stadig flere turister. Det skubber til identiteten i den lille by på Harboøre, Tange. For er Thyborøn egentlig en fiskerby, eller er det en turistby? Her kommer tre bud fra tre lokale Thyborøn-boere.
1: Vi begynder med Bodil Reinau, som ejer garnbutikken Bodiles Garn på...
2: Nej, det er nok en fiskerby. Altså hvis du spørger Thyborøn-boerne, så er det nok en fiskerby.
1: Ja, hun er altså på fiskerholdet, og Bente Tostrup fra Kjærstrup Chokolade, hun er sådan lige på midten i det her spørgsmål.
3: Jeg vil sige, det er en kombination, hvor man får begge dele her, og mange turister gider heller ikke det, der er rent turisme.
1: Så er der Ole Pedersen, Thyborøn-bo. For ham er der ikke nogen tvivl om, hvad byen er.
4: Det er en turistby.
0: Ja, det er en turistby. Lemvig Kommune gør mere for at tiltrække turister. For eksempel skal to nye lokalplaner for Thyborøn by sikre flere parkeringspladser i centrum og en levende bymidte med butikker. Og uanset om det er en turistby eller en fiskerby, så byder de lokale, altså de nye gæster, velkomne.
3: Jamen, jeg synes, det er meget, meget positivt, at vi får så mange flere turister sådan hen ad vejen her. Ikke? Også, at vi kan virkelig mærke, at der kommer flere og flere, og de er glade for at komme til Thyborøn. Også fordi, at Thyborøn er ikke bare en turistby, det er også en aktiv by.
5: Jeg har et indtryk af, at vi har en rigtig god fordeling mellem lokale stadigvæk og turisterne. Og vi lever også af turisterne. Så jeg tænker, det er en god ting for Thyborøn.
4: Jeg tror, det er fint. Meget fint, men de kommer bare og rå.
1: Så må han jo invitere Ole, som vi hørte her til sidst. Ingen af de type rønboere, vi snakkede med, synes, der er for mange turister i deres hjemby. Og Tove Lykke Frederiksen er faktisk glad for også, at en ny lokalplan sikrer, at butikker i byen ikke bliver erstattet af ferieboliger.
5: Det kommer ikke til at ske. Der er lavet en lokalplan. Den er lukket. Så ja, der er nogen, der har tænkt. Og det er jo selvfølgelig, fordi man har set, hvad der sker andre steder. Og det er vi ikke interesseret i.
1: Jan Rosenberg fra Vejle besøgte Thyborøn som turist, og hans opfattelse af byen ændrede sig under besøget.
6: Jamen indtil for en time siden, der tænkte jeg på det som en fiskerby. Men nu tænker jeg det nok mere som en turistby. Ja.
7: Hvad er det, der har ændret sig?
6: Det er jo hele sættet, altså når man kigger på de ting, der er lavet herude, ikke? Altså, som jo ligger op til, at sådan nogen som mig skal komme forbi.
0: Ja, og i dag, der lever havnebyen jo altså ikke af fiskeri alene. De har mange turister. Jamen, det er også blevet en stor del af indtjeningen for området.
1: Jeg tror, sandheden er, at den er jo nok begge dele.
0: Det her, det er Nephew. Det er Superliga, og klokken er 5 minutter i 9.

0: Til dig, der elsker Superliga, nephew eller begge dele.
1: Om lidt så er der en radioavis, der kan du høre, at regeringen får kritik for at glemme kampen mod tobak og nikotin. Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen savner nemlig klare løfter omkring de ting i regeringsgrundlaget.
0: Inden du skal have radioavisen, får du lidt af Katinka og Tømmermand.

0: Forsvaret får brug for mere plads de kommende år, og borgmestrene står i kø for at få de nye kaserner til deres kommune. Fremtidens forsvar skal ifølge regeringen have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det kræver mere plads i form af flere kaserner eller militære havne, mener den øverst befalende i forsvaret, forsvarschef Michael Hylgaard. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her en eller flere kaserner, som man nævner i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
0: Og det kunne jo være Næstved. Det mener i hvert fald borgmester Kenneth Sørensen fra Venstre.
2: Vi har jo vores gamle øvelsesterræn, hvor vi også har vores panserværns køretøjsforening derude, hvor vi har et stort område, hvor jeg synes, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
0: I Sønderborg har de tidligere haft en kaserne, og det vil de gerne have igen, siger borgmesteren der, Erik Lauritsen. Men den gamle kaserne står altså ikke bare og er klar og venter.
3: Intet er umuligt, og hvis det er det, vi skal i dialog om, så er det det, vi skal. Men det er da en udfordring. Vi har solgt over halvdelen af kasernen fra, for det var vi jo nødt til. Kommunen kan jo ikke bære sådan en stor kolos.
0: Og borgmesteren tilføjer, at den gamle kaserne også har brug for en modernisering. Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, hvor de kunne ligge. Og så skal vi til kritik af noget af det, som den nye regering ikke har sagt eller skrevet noget om. Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen kritiserer regeringsgrundlaget, fordi der ikke står noget om hverken tobak eller nikotin. Kritikken kommer blandt andet fra direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.
4: Det ville have været enormt godt for folkesundheden i Danmark, ikke mindst for børn og unge, hvis der havde været et angreb på tobakken og et angreb på nikotin. Det er der ikke, og det vil vi så bruge al vores tid på, al vores indflydelse på at se. Det må vi have ind på en eller anden måde.
0: Både SF, Moderaterne og Radikale Venstre har tidligere talt for, at prisen på en pakke cigaretter sættes op til 100 kroner. Men det står der altså heller ikke noget om i regeringsgrundlaget. Sundhedsminister fra Socialdemokratiet Ida Auken forsikrer dog, at området har hendes fokus.
5: En af de ting, jeg går allermest op i, det er forebyggelse. Og det betyder, at vi skal sørge for, at færre bliver syge. Og der er tobak jo en helt, helt afgørende del. Så vi kommer med en folkesundhedslov.
6: Det
5: er
6: ikke... Hvorfor er I så ikke skrevet, hvad I vil?
5: Vi skal jo rigtig mange ting, som allerede ligger i de nuværende planer. Og der spørger mine børn, om jeg tager let på tobak og nikotin, så vil de fortælle dig, at det gør jeg ikke. Så det kommer der fuldt tryk på, og det kan jeg berolige alle med.
0: Ifølge den nationale sundhedsprofil, så dør der hvert år 16.000 mennesker af rygerelaterede sygdomme. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova, bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver enstemmig opbakning fra alle medlemslande at åbne de enkelte forhandlingsområder, og det har tidligere været vanskeligt på grund af modstand fra Ungarn. Det har en kæmpe betydning for Ukraine, at man nu åbner processen, fortæller Marlene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
7: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe, og de har simpelthen siddet der og håbet, regeringsskiftet i Ungarn vil gøre hele forskellen.
0: Og det er realistisk, at Ukraine bliver medlem af EU, men det vil tage lang tid, for der er mange områder, Ukraine skal leve op til. For eksempel det første område, det handler om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption.
7: Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
0: Fortalte professor Marlene Wind fra Københavns Universitet. Til sidst et kig på vejret. Mest skyet med en del byer, og de kan være med torden. På Bornholm skulle det dog holde tørt helt frem til i eftermiddag. Vi får let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby var manden bag morgens radioaviser. God torsdag.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Og det er med Amanda Rock her Munksgaard og Britt Krongaard, og nu skal vi snakke lidt fodbold, fordi i næste uge, der begynder VM jo, og der er nok en del herhjemme, som stadigvæk går og slikker lidt sår over, at det ikke lykkedes Danmark at komme med i den her slutrunde. Og det er da også bare brandærgerligt, men derfor så kan vi godt hygge os med sådan en VM-slutrunde og snakke lidt fodbold.
2: Det skal vi gøre nu, og det skal vi med dig, Knud Åge Jensen. Du er 71 år, og du har altså travlt med andet end at slikke fodbold. Så godmorgen til dig.
3: Godmorgen.
2: Du spiller både selv aktivt fodbold, og det skal vi høre mere om. Men i første omgang, VM, det er lige på trapperne. Jeg ved, at dig og kone, I skal ned til jeres hus i Malaga. Kommer du til at følge med i VM, selvom Danmark ikke er med?
3: Ja, det gør jeg. Og det gør jeg, og det gør jeg også fra Spanien af.
2: Det gør du også fra Spanien af.
3: Ja.
2: Er det så Spanien, du hæpper på, eller hvad?
3: Nej,
2: det,
3: jeg elsker Spanien. Spansk fodbold, men vi har jo stadigvæk nogen her fra vores... altså Norge og Sverige, selvom vi ikke er med, så lad os sige, at jeg holder lidt med Norge.
2: Sådan, så fik vi altså sat det på plads og lige installeret dig her i vores studie. Vi er glade for, at du vil være med os. Vi skal tale lidt om det der med at spille fodbold i en erfaren alder, kan vi godt tillade os at sige, ikke?
3: Ja.
1: Ja. Være bit af sporten gennem et helt liv.
2: Lige nøjagtigt rigtigt.
1: Først nupper vi lige lidt musik her. Er det Sissel med XOXO?

0: I næste uge, der begynder VM i fodbold. Nu skal jeg lige rømme mig her.
1: Ja, så jeg også skal snakke med
2: sport, ikke også, Amanda?
0: Det er det. Jeg bliver allerede helt forpustet, bare jeg tænker på det. Ej, og det er jo en slutrunde, som også markerer, ikke sådan på den måde farvel, men hvis vi tager fat i sådan nogen som Argentinas Lionel Messi og Portugals Cristiano Ronaldo, så bliver det jo nok sidste slutrunde for dem. Messi, han er 38, og Ronaldo, han er 41 år. Og det er måske nok, hvad man i hvert fald sådan i professionel fodbold vil kalde nogle gamle mænd.
1: En, der er endnu ældre og også stadig spiller i aktiv fodbold, det er dig, Åge Jensen fra Lemvig. Du er 71 år, og du spiller på Old Boys hold. Hvorfor er det vigtigt for dig at gøre?
3: Ja, det, jeg har jo spillet fodbold, siden jeg var 5 år, og jeg elsker den der runde bold, og jeg kan ikke få nok af. Så derfor...
1: Jeg ved så, faktisk, at du stadig kan få lidt kriller i maven, inden du skal ind og spille en fodboldkamp.
3: Det får jeg hver gang.
1: Hvad er det for en fortryllelse, og måske også lidt forbandelse, fodbolden den har haft over dig?
3: Jamen, jeg har jo bare altid været... familien har altid spillet fodbold, og det har jeg gjort, jeg har også gjort. Så altså, det har vi gjort alle sammen. Og hvor børnebørn spiller også, så der må være en eller anden ting i vores familie, der gør, at vi bare er sindssyge med fodbold, og det er helt vildt.
1: Når du nu tager ud og spiller kamp, så er det som sagt på et Old Boys hold,
3: ja.
1: Og ja, det hedder et Old Boys hold, men der spiller jo gutter på, jamen, fra 32 og op, og lad os bare slå fast, at langt de fleste af dem, de ligger tættere på 32 end 71, som ja. Du er. Mm. Hvis man skulle være i tvivl, kan du godt følge med dem?
3: Ja, det synes jeg kan. Altså, det er jo også lidt at gøre med, at man er en rutineret rev, som opdager, hvad de er, de vil. Så deri, jeg kan selvfølgelig løbe fra dem, men jeg kan se, hvad det er, de vil, og det vinder man altid en par meter ved.
0: Ja, så. Ja. Nu vil jeg ikke smide kolleger her på vores arbejdsplads under bussen, men vi har også nogle kolleger, der spiller sådan noget O-Boys, og jeg ved, at nogle af dem godt kan være nogle bisser på banen, hvis ja. Det lige sådan tager dem. Hvordan er de at spille mod, eller med?
3: Jamen, det tænker jeg sådan set ikke på. Altså,
1: kan du selv være en bisse?
3: Nej.
0: Du er en gentleman på fodboldbanen?
3: Nej, det er jeg ikke. Altså, jeg bruger da også nogle knep, hvis det er sådan, at jeg lige kan klare mig så. Men jeg kunne aldrig drømme om at lave en grov frispark. Det kunne jeg aldrig komme i tanke om.
1: Og nu talte vi lige om, at ved det her VM, der kommer blandt andet Lionel Messi og Cristiano Ronaldo til at spille. De har virkelig meget erfaring. Hvad er det, man kan bruge al den her erfaring til, når man kommer ud på en fodboldbane?
3: Jamen, den kan man jo altid bruge ved, at man er forudseende, og man har spillet mange kampe, så man ved jo godt, hvad det er, der foregår mange gange. Og hvis man spiller mod en på 32, jamen, så lægger man sig jo rigtig på ham. Enten kan han få lov at modtage bold, eller også så lægger man, så man kan se, lige snart han tager den træk, som man har op der. Jamen, så får man jo ham stoppet på den måde der.
0: Nu kaldte jeg Messi og Ronaldo for nogle gamle mænd i sådan professionel fodboldverden, og de er 38 og 41. Det er jo ikke for at fornærme dig på 71, men bliver man nogensinde for gammel til at spille fodbold?
3: Ja, de kan jo sige, at det er det jo nogen, der gør. Altså, jeg har jo spillet førsteholdsfodbold i rigtig, rigtig mange år, og der var der nogen, der de så blev de her 33, 34, jamen, så er de sådan set færdige og faktisk får skader hele tiden. Og så der er jo forskel på, hvordan man er bygget, og hvordan det systemet det virker på en, med hensyn til at man kan løbe, og man kan tåle at få slag, og man kan alt de der ting. Altså, jeg vil sige, jeg lægger mig jo stadigvæk hen i, og smiger mig hen i en takling. Det er der mange, der ikke gør i min alder.
1: Sådan. Vi skal høre lidt om også, hvad det her fællesskab det kan for dig, og måske også, hvad du kan give igen til sådan et hold efter noget musik.
3: Ja. Yeah.

0: om lidt. Den 11. juni, der rammes hele verden af VM-fodboldfeber, og vi har en gæst på besøg, som ikke kun er ramt af fodboldfeber hver fjerde år. Nej, det er noget, der har hængt ved nærmest hele livet.
1: Det er dig, Åge Jensen, 71 år, og hvis man så lige regner sammen, det er der nogen, der har prøvet at gøre, så du spillet langt over 2.000 fodboldkampe i dit liv. Vi skal tale lidt om det her med, hvad det har gjort for dig i fodbolden. At spille på et hold, det fællesskab, det giver. Men allerførst, ikke også, så tænker jeg, vil du egentlig foretrække at spille på et hold, hvor folk var aldersvarende med dig selv? Måske sådan et 50-plus Aalborgs hold?
2: Nej, jeg kan godt lide, at jeg bliver presset af de unge. Så jeg vil, altså det er jo sådan en blanding, altså man vil selvfølgelig også godt spille med de ældre, som jeg selv er, men jeg vil også meget gerne spille med de unge, fordi det giver mig, at jeg skal give mig endnu mere for at være med til det, for ellers så kan man ikke være med.
1: Og en ting er jo, hvad der sker og skal ske ude på sådan en fodboldbane. Noget andet er også alle de her mennesker, man møder på sin vej, når man spiller fodbold, og hvad der bliver talt om, og hvad der er fællesskab uden for banen. Altså, hvad giver det egentlig dig, det der med at være i et fællesskab? Også hvor du møder nogle mænd, som er måske 30 år, 40 år yngre end dig selv?
2: Jamen, det giver mig utrolig, utrolig meget, fordi at der bliver snakket om alt muligt, og det er jo inde i den der omklædningsrum, og det refererer vi jo uden for omklædningsrum.
1: Yes.
2: Fordi at, der sker jo så mange ting, men det der med de unge der, og at de egentlig på en eller anden måde føler jeg, at mange af dem, de egentlig siger, det er godt klart med min alder, at jeg kan blive med og være med til det. Og jeg er i hvert fald en af de dårligste.
1: For 6 år siden, der spillede du på hele 3 fodboldhold. Nu spiller du på et enkelt, men så spiller du til gengæld paddle også 3 gange om ugen. Men det her med tanken om ikke at kunne spille fodboldkamp mere en dag, hvad tænker du egentlig om
2: den
1: det?
2: Den tanke har jeg haft mange gange.
1: Ja.
2: Og når jeg får den, så bliver jeg rigtig, rigtig ked af.
1: Mm.
2: Fordi at jeg vil gerne blive ved med at spille. Jeg sagde godt nok dengang, der sagde jeg, at når jeg bliver 70... Jeg vil gerne spille til jeg var 70, og nu bliver jeg snart 72. Og jeg vil gerne, nu er mit mål, så kan man sige, jeg vil gerne spille, når jeg er 75.
1: Du rykker barn.
2: Ja, altså jeg vil gerne blive ved med at spille fodbold, og jeg vil gerne blive ved med at være i en rigtig god form, og alle de der ting, som der hænger med for at være med.
3: Jamen indtil videre lader det jo også til det går, men du fortalte, går du ikke bange for at gå i en hård takling heller ikke med de andre på banen, og jeg ved også, at når det er paddle, det foregår, så er du heller ikke den, der holder dig tilbage.
2: Nej, det er jeg absolut.
1: Du bliver kaldt noget helt særligt.
2: Ej, jeg bliver jo samtidig kaldt 80-20, og det er jo fordi, at så siger man, at jeg skal have de 80% af banen, og så den anden, han skal have 20.
1: Sådan.
2: Ja.
1: Åge Jensen, tusind tak for at lægge vejen forbi os herinde i P4. Jeg synes på alle måder, at du er værd at sætte næsen op efter rent sportsligt.
2: Mange tak.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Flere turister finder vej til Lemvig Kommune. Senest har kommunen godkendt en ny lokalplan, der også skal sikre flere parkeringspladser til dem, der kommer, og til flere butikker i Thyborøn. Og turisternes stigende interesse for området, det er også noget, man kan mærke på boligmarkedet. Der bliver nemlig solgt flere sommerhuse, især i Vejlby og Vrist, syd for Thyborøn. Det fortæller Lars Kønne Lyng, der er ejendomsmægler i Lemvig.
2: Der er ikke et bedre sted at være en sommer end i Thyborøn eller i Vejlby. Altså, vi kan jo sige, at en af de få steder, vi har Danmarks bedste strand. Det er ikke, og det er der mange mægler, der skriver. Men vi har den faktisk, og det er jo blandt andet noget af det, de kommer for. Det er jo det her Vesterhav.
1: Noget andet, der også hjælper på sommerhussalget, er, at udlejningspriserne er på vej op i området.
2: Der er flere, både danskere og tyskere, der er foran for det, så du kan også få en forretning ud af det, samtidig med, at du får lov til at komme ud i naturen. Det er en af de ting, vi i hvert fald ser, det har givet vældig løft.
3: Et andet sted, hvor der er godt gang i salget, er helårshuse i Thyborøn, der bliver solgt som feriehuse. Og selvom det ville være bedre, at husene blev brugt til helårsbeboelse, så er der meget godt at sige om den her udvikling. Det mener altså Lars Kønne Lyng.
2: Vi er jo desværre et sted, hvor der er flere, der flytter ud, end der flytter ind. Så at vi har muligheden for at fylde op med sommergæster, der også leger ud, så der er liv i de huse over lidt længere tid af året. Det er jo rigtig fint.
3: I dag afholder Klimatorium i Lemvig børnenes klimamøde for i alt over 1000 børn landet over. Klimamødet sker dagen efter, at det nye ministerhold i den nye regering blev præsenteret. En regering, som har udnævnt sig selv som den grønneste danske regering nogensinde. Og det giver direktør i Klimatorium, Lars Holmegaard, store forventninger.
4: Det er da tydeligt, at den grønne omstilling og vand får meget, meget opmærksomhed af den nye regering. Og det vi selvfølgelig håber på, det er også, at der kommer noget brugbart ud af det. Interessen er der, og forventningerne til, at man vil noget på det område, at der er store.
3: Lars Holmegaard forventer, at Klimatorium kan byde ind med flere konkrete løsninger på fremtidens problemer.
4: Lige fra terrænet af grundvand, vi bruger til Power to X, genanvendt plastik i rør, naturbaseret løsninger osv. osv. Så vi har en lang palette af forskellige ting, vi kan, som vi absolut mener, at må have en stor interesse for den kommende regering.
1: Og vi bliver lidt ved det med naturen, for hvis det står til Verdens Naturfonden, så skal Limfjorden gøres til Marin Naturnationalpark. Organisationen er begejstret over, at den nye regering har skrevet ind i regeringsgrundlaget, at Danmark skal have 5 naturnationalparker, og de har straks fået Verdens Naturfonden til at udpege en lang række områder i danske farvande som oplagte valg. En af dem altså Limfjorden. Vi får mest skydevejr i dag, og en del byer, som også kan være med torden. Temperaturen sådan et sted mellem 14 og 18 grader ved kysterne, skal du nok regne med lidt køligere end det. Vinden bliver let til frisk og kommer fra syd ved vestkysten op til hård vind.

0: Drømmefanger fik du her med Mille og Uro. Den nye firkløverregering kalder sig den grønneste regering nogensinde, og idéerne, der skal gøre, at Danmark når i klimamål, de er altså mange. I toppen af dansk politik, der bliver der snakket om alt fra mere havvind til færre grise og et sprøjteforbud.
1: Men der er altid brug for nye, friske tanker, når vi taler om at redde klimaet, og dem er der masser af blandt de 400 børn, der lige nu er samlet til børnenes klimamøde på Klimatorium i Lemvig, som i år bliver holdt for 7. gang, og Mads Aagaard Lisby er med.
2: Ja, der er mange, mange friske tanker, der lige var få lidt frisk luft. Jeg kan se, de løber rundt her rundt om Klimatorium. Der er lige en lille pause i dagen lige nu, og så skal de ind og høre meget mere om det hele. Men der er rigtig mange gode idéer, og en af dem, der har fået dem, det er dig, Mathias, fra Christianeløsskolen i Lemvig. Du går i 5. A. Du har lavet en fin planche her, som vi står og kigger på, der er hængt op her på Klimatorium. Jeg kan se en mand, eller i hvert fald en person i en båd, så er der en masse plastik i vandet. Hvad er det, din idé går ud på?
3: Jamen det er sådan, når du køber plastik, så kan du track dit plastik og få pant på det, sådan ligesom du får penge tilbage. Og så finder han noget, måske noget plastik, og så kan han tage det hjem igen og pante det og få penge.
2: Så har han faktisk lyst til at samle en masse plastik op fra havene, fordi han kan få noget score noget pant, når han kommer i land igen?
3: Ja, lige præcis.
2: Hvordan fungerer det så med sådan et pantsystem? Hvad har du gjort, der er tanker der?
3: Jamen, vi har gjort mange. Vi har sådan, for eksempel når du panter dåser og sådan noget, det er lidt ligesom det, bare hvor det er en plastikpantmaskine.
2: Det er altså en rigtig smart tanke, Mathias. Noah, du går også i 5. A på Christianeløsskolen. Kom du bare herhen, for du har lavet planchen, der hænger lige nedenunder. Og du er simpelthen nødt til lige at forklare mig, hvad det er, jeg ser her på billedet, for det ligner jo nærmest sådan en ubåd.
4: Det er en plastikubåd, eller en plastikstøvsuger, kan man sige. Der er fire tubes. Som er plastik op, og det er en, som der er under vand, som samler tyk plastik, sådan stor og tungt. Og så, hvis det nu er sådan, at der kommer en fisk eller en levende dyr inden i de rør, så er der også sensorer ind i, som der scanner levende ting, og så bliver det sendt ud igennem et bagrør et sted, og dens gas er også plastik. Den går på plastik, og der kan være 8 mennesker inde i ubåden.
2: Så det er faktisk sådan en ubåds plastik undervandsstøvsuger, som har sensorer, der kan skille fiskene fra, og som kan samle en masse plastik op. Hvorfor tænker du, at der lige er behov for den idé?
4: Det ved jeg faktisk ikke. Det er på grund af, at det ville være en god ting, fordi der er virkelig meget skrald nede på bunden af havet. Og så tror jeg bare, det ville være en god idé, fordi alt det, fordi plastik, det kan jo kun komme ned på bunden, hvis det er meget stor og tyk og sådan noget. Og rørene er meget store, så derfor kan jeg tage det store stykker plastik op fra jorden af.
2: Så der er i hvert fald et stort behov for at få samlet noget plastik op fra havene. Bare lige her til sidst, Mathias. Hvordan er det at være til klimamøde i Lemvig i dag?
3: Jamen, det er mega fedt. Det var jeg også sidste år. Det er så sjovt.
2: Kan I have en rigtig god dag, drenge.
3: Tak og i lige måde.
0: Det her klimamøde, det er bare altså frem til kl. 11.45. Sikkert er nogle friske, dejlige børn.
1: Ja, det var Mathias og Nora fra 5. A på Christianeløsskolen i Lemvig, og det var Mads Aagaard Lisby, som lige fik forklaret deres fede klimaidéer.

0: Ja, han kommer til Danmark i år, Robbie Williams Smukfest, og spiller garanteret den her også, Angels. Hende her, hun kommer også, kunne jeg lige se, til den festival, der hedder Syd for Solen, der over i Københavnstrup.
1: Erika Jane er det, her med det.

0: Her på P4 og også resten af DR for den sags skyld, der er vi altså på noget af en mission, fordi vi skal finde de 100 bedste danske sange
1: nogensinde. Og det er en opgave, som vi har påtaget os på tværs af alle DR's radiokanaler og sammen med lytterne på alle radiokanalerne. Og indtil videre er det jo sådan, at der er lavet en form for bruttoliste på 400 sange. Den finder man inde på dr.dk/top100. Og så vil vi så gerne have, at du går ind og så vælger de 5 yndlingssange på den liste, og så sender det ind, fordi i næste uge fra på mandag, der begynder vi så at afsløre den endelige top 100.
0: Vi har lige stået og talt om, at man, hvor sjovt det er. Det der med både at selv gå ind og lave sin liste, og hvor svært det er også. Men også at se andres lister, fordi der altså kommer nogle overraskelser, eller man bliver sådan, ej, det var godt, du tog den der med, fordi den var også lige ved at tage med, men den kunne ikke være på min liste.
1: Jeg blev altså for eksempel, også det der med sådan nogle gange, man ser nogen og sådan tænker sådan, nå, du har lige, har du valgt Dodo and the Dodos? Det havde jeg ikke lige troet, at det var det, at det var der, du var. Eller hvad det nu kunne være. Jeg blev så glad, en kollega, der havde en sang med med Mew, som jeg lige præcis ikke fik plads til på min liste. Så er der nogle andre, der har det med. Det kan du selvfølgelig også gøre. Gå ind og finde dine 5 sange og dele, hvad for nogle sange du så har valgt. Et lille tip, når du går ind og ser den der lange, lange liste, og så tænker, at du skal vælge 5 sange. Man kan altså godt vælge en masse sange. Man kan
0: vælge, og så sortere fra.
1: Og så sortere fra bagefter. Men det finder du ud af, når du kommer ind. Det er jo ikke kun vores lytter, som vi beder om det her. Vi har faktisk også i forbindelse med, at de nye ministre jo blev præsenteret og trådt til i går, været inde og spørge dem om noget af det rigtig, rigtig vigtige. Altså regeringsgrundlag og alt det der.
0: Ja, vi det siden med det, ikke?
1: Vi har været inde og spørge nogle af de her ministre også. Hvad er egentlig jeres yndlingssang?
0: Ja, vi skal først lige høre Jacob Marks bud her. Ja, det er rendyrket pop, det her.
1: Ja. Altså, ung mand, ung musik, Sander her med, det burde ikke være sådan her.
0: Sådan. Så kravler vi lige lidt op ad alderstigen, Amanda. Vi kravler op til Magnus Heunicke. Han synes, at den her, det skal med. Jeg elsker dig,
1: og jeg ved, du elsker mig. En klassiker. Jeg vil nok blive rystet, hvis ikke den her ender blandt de 100 til sidst.
0: Ja, jeg har den ikke selv på listen, men jeg håber, det for den er det, at der er andre, der har. Og så kravler vi lige så igen et tak op, lige sådan 10 år til Lars Lykke. Vi skal høre, hvilken sang han synes skal med.
1: Der er vi tilbage i en lidt ældre sang.
0: Ja, det kan vi jo lige så godt bagsløre.
1: Skøn sang her fra pigekoret, tror jeg.
0: Ja. Igen, en af de der ting, Amanda, når jeg har gået ind og kigget, jamen dejligt, at nogen har taget I Østen stiger solen op, og den her slags flotte sange med.
1: Det var altså den blå anemone, Lars Lykke havde valgt. Han burde jo nok i virkeligheden have taget en lavendel, eller en syren, eller et eller andet, så det passede mere til den lille partifarve, ikke?
0: Jo, det skulle han da have tænkt på, helt ærligt. Du skal gå på dr.dk, der kan du altså også finde et direkte link til, hvordan du laver din liste med din top 5, som skal udgøre jamen, top 100 over de bedste danske sange.
1: Den her, den kan du 100% ikke stemme på, fordi den er ikke fra Danmark, men du kan godt få lov at høre den i radioen alligevel her. Det er Tainted Love med Soft Cell.

0: altid sende en sms-besked til os. Det må man på 1212 starter med at skrive vest, så ryger den ind til os.
1: Det, Heidi har sendt en sms, hvor hun deler lidt frustrationen over det her med at skulle vælge sine 5 yndlingssange til den her top 100 over de bedste danske sange, som vi er ved at lave. Inden på dr.dk/top100, der er der 400 sange at vælge imellem. Og du skal kun vælge 5. Inden man kommer ned til de 5, så kan man jo godt lave en liste med mange, mange sange på. Heidi skriver, hun har 15, og nu opgiver hun at sortere de sidste 10 fra.
0: Jeg opgiver. Nej, du må ikke opgive, Heidi.
1: Nej, prøv.
0: Du kan gøre det.
1: Du kan godt. Altså, jeg havde en liste på 27, som jeg endte med endelig at få skåret ned til 5. Så man kan altså godt.
0: Ind på dr.dk.
2: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
3: De bærer et voldsomt ansvar.
4: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
3: Og sætter livet på spil for os andre.
5: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
4: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
3: Kom helt tæt på bomberødderne.
4: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
3: Nu på DRTV.

0: Ja, så gik der 4 timer i din morgenradio på P4. Amanda Rockær Munchsker og Britt Krogaard, det er mig, siger tak for denne morgen.
1: Og om lidt efter radioavisen, så er der jo også formiddag på 4'eren. Det kan du glæde dig til. Først skal du lige have den her fra Dofa.
0: Ha' en dejlig dag.

0: Der skal formentlig snart bygges flere kaserner. Den nye regering vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder, at forsvaret får brug for mere plads. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der bliver åbnet flere kaserner og flyve- og flådestationer. Og de nye kaserner skal ikke ligge hvor som helst, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Det, som man rigtig gerne vil tage hensyn til, det er at få nogle kaserner tættere på de store byer. Altså, man har en erkendelse inde i forsvaret om, at hvis man skal tiltrække arbejdskraft til de her, ja, en eller flere kaserner, som man nævner i dokumentet, så skal det ligge tæt på en af de større byer.
0: Og det kunne være Næstved. Det mener i hvert fald Venstreborgmester Kenneth Sørensen.
2: Det ville være fantastisk. Indtil nu har vi jo været i en situation, hvor vi skulle kæmpe hver eneste gang, fordi man vil nedlukke eller fjerne militære funktioner i Sønderjylland. Nu kommer der en ny situation, og vi er selvfølgelig klar til at være med til at oprette et moderne forsvar.
0: Rygning er en af de helt store dræbere, og alligevel er hverken rygning eller nikotin en del af det nye 77 sider lange regeringsgrundlag. Sådan lyder kritikken fra interesseorganisationerne Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen. Direktør i Lungeforeningen Anne Leistico savner en klar retning for, hvordan regeringen vil få færre rygere.
3: Vi har en forpligtelse. Vi har også en forpligtelse omkring alle de unge mennesker, der bruger flere og flere nikotinprodukter. Det bliver nødt til at stoppe, og vi skal også hjælpe de mennesker, der ryger i dag, med at stoppe.
0: Den nyudnævnte sundhedsminister for Socialdemokratiet, Ida Auken, siger, at hun går meget op i at forebygge tobaks- og nikotinafhængighed, men hun kan ikke sige præcis, hvad planen er.
4: Det er for tidligt at sige, at vi skal have et samlet billede af, hvad der skal til for at sørge for, at færre af os bliver syge, at vi kan leve nogle længere og gode liv. Det er jo egentlig det, sundhed handler om. Det er faktisk at give folk en stor livskvalitet og kunne leve længe og være glad.
0: Fødevarer med skadelige bakterier, vira, parasitter eller kemikalier koster hvert år 1,5 million mennesker livet. Det vurderer Verdenssundhedsorganisationen WHO, som har analyseret data fra 194 lande over en årrække. Samtidig vurderer organisationen, at knap 900 millioner mennesker hvert år får en sygdom, der er forbundet med indtagelse af usikre fødevarer, og børn under 5 år er særligt udsatte. Mange af sygdomstilfældene og dødsfaldene kunne, ifølge WHO, forebygges med tiltag, som forbedrer adgang til rent vand og bedre hygiejne. Vi får en del byer, der kan være med torden. Bornholm går fri indtil i eftermiddag. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4.

0: Kønte.
1: Og det er jo en vigtig torsdag formiddag, vi har taget hul på.
2: Ja, naturligvis.
1: Janes mand Peter fylder 41 år i dag.
2: Tillykke.
1: Stort tillykke. Det skal jo blandt andet fejres med hundevalpen Molly.
2: Det synes jeg er en fantastisk måde at fejre en fødselsdag på.
1: Det er det, så er det også i dag, at Kasper jo har budt ind til ugeplanen, at han senere i dag skal simpelthen entrere kongeskibet Dannebrog.
2: Ja, det må jo næsten være i Holbæk.
1: Ja, er det ikke der, de er nået til på den der sommertogt?
2: Det synes jeg var det seneste, jeg så.
1: Spændende.
2: Jeg glæder mig til at høre mere om det besøg på kongeskibet.
1: Jeg glæder mig også til at høre mere om din bil, der jo skal på værksted.
2: Det er rigtigt. Godt, du sagde det.
1: Ja,
2: det er derfor, vi har den ugeplan.
1: Ja.
2: Det er sådan, så vi kan lige huske hinanden på, hvad det er, vi skal.
1: Mm. På ugeplanen stod der jo i går, at Danmark skulle spille mod DR Congo.
2: Ja. Så du den kamp?
1: Nej.
2: Nej.
1: Men jeg kan jo også fornemme, at der ikke var så meget. Det var ikke sådan så seværdigt. Det blev 0-0.
2: Det blev 0-0.
1: Det er Kongo skal jo med til VM. Det skal de danske fodboldherrer ikke.
2: Nej. Så i stedet, så kigger vi frem på i morgen jo. Der står der nemlig også fodbold på programmet Danmark-Sverige.
1: Ja.
2: Og der er det kvinderne. Og det er jo dem, vi sætter vores lid til nu.
1: Ja, fordi de kan jo stadig sikre de røde-hvide farver ved et fodbold-VM næste år. Vi skal høre fra to af spillerne fra det danske kvindelandshold i fodbold lige om lidt. Som jo altså, ja, spiller mod Sverige i morgen. Og er vi ikke enige om, at hvis de vinder den kamp, så er vi et meget, meget vigtigt skridt nærmere den der VM-billet?
2: Jo, og så kan vi i hvert fald også helt selv afgøre, om vi skal med. Altså, det er jo så, det ved jeg godt. Og det har mændene jo også haft den. Men lad os nu se.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: De har en rigtig god mulighed for at gøre det, som deres mandlige kollegaer ikke formåede, nemlig at få Danmark med til VM i fodbold.
3: Ja, lige nu der ligger vores danske fodboldkvinder nemlig etter i VM-kvalifikationspuljen, og hvis de kan få de der 3 point i morgen mod Sverige, så er jeg tæt på at sige, at den næsten er så godt som hjemme. Så lidt tidligere på ugen, der havde vi en snak med 2 af landsholdets midtbanespillere, nemlig Olivia Holt og Sofie Bredegaard.
2: Olivia, du spiller til dagligt i engelske Tottenham. Sofie, du holder til i det italienske hos Fiorentina. Men på landsholdet, der står jo side om side i rødt og hvidt. Noget, som rigtig mange børn drømmer om, og mange voksne jo også har drømt om, da de var små. Men hvem var egentlig jeres fodboldforbilleder, da I var børn?
4: Jeg har jo altid løbet og spillet fodbold ved haven med min bror, så han var vel det første forbillede. Så har jeg altid været stor fan af Lionel Messi. Så det har nok været mine 2, jeg har fulgt. Så det var jo lidt i 2 forskellige kategorier, kan man sige.
2: Hvad siger du, Olivia?
5: Jeg tror, jeg må gå med en god gammel Rolandinho. Jeg synes, han har været fantastisk at se. Jeg har aldrig set ham spille live, men jeg har set clips på ham, og det har altid været virkelig inspirerende. Og det har jo egentlig bare set ud som en leg for ham, når han spiller fodbold.
3: Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt har læst, at Pernille Harder på et tidspunkt fortalte, at brasilianske Marta da Silva var hendes sådan store idol. Og det synes jeg var lidt sjovt, fordi der var ligesom kun de der 7 år imellem dem. Men jo fordi, at kvindefodbolden lige pludselig ligesom var blevet boostet ret meget der. Kan man godt, når man sådan er professionel fodboldspiller, egentlig have en kollega, som det jo er, som også på den her måde lidt bliver ens idol?
4: Ja, det synes jeg. Man har jo mødt mange på vejen.

0: som man også bliver inspireret af. Så jeg synes, der er flere holdkammerater, som også har været forbilleder for mig undervejs. Så det er fedt, man også kan se op til sine kollegaer.
1: Ja, og hvem ser I så op til?
2: En spiller som altså Pernille Harder. Jeg tror, det er rimelig mange gange, der er blevet nævnt, at hvis der kommer en debutant op på landsholdet, så tror jeg, de fleste af os har set op til Pernille Harder som et forbillede for det danske kvindelandshold.
3: Klart, det giver mening.
1: Og nu er I jo selv forbilleder for rigtig mange børn, der drømmer om at blive professionelle fodboldspillere. Hvordan er det, Sofie, at være et forbillede?
0: Det er stort. Jeg ved ikke, altså sådan, man tænker ikke så meget over det, men selvfølgelig når man kommer ud og ja, for eksempel i ens barndomsklub, så kan man godt mærke, at man betyder mere, end man lige tror, og har været med til at inspirere nogen, og der mærker man det virkelig, så det er selvfølgelig en stor ting, og noget man er stolt af.
3: Og hvad siger du, Olivia? Altså, når du ser sådan en pige på lægterne, når du spiller for Tottenham, i sådan en Tottenham-trøje, hvor der står holdt på ryggen, hvad gør det i maven?
2: Ja, det gør en super stolt. Jeg tror ikke, som Sofie også nævnte lidt, det er ikke noget, man ligesom tænker over i dagligdagen. Men når man så møder folk på stadion og ser, at de vender sig om og peger på trøjen på navnet, og det er ens eget efternavn. Det er sådan lidt en ud af kroppen oplevelse. Ligesom, altså, der er flere gange, når vi har været på stadion, og så har de vendt sig om, og jeg har været sådan lidt, hvorfor har du den på? Ja.
1: Du ved, sådan, hvad tænker du på? Så,
3: det er fedt.
2: Det er virkelig fedt, og ja, det er bare en fed del, altså fed at være en del af, at ligesom kvindefodbold bliver større og større, ikke kun i Danmark, men også i udlandet, og at den, ja, som mig og Sofie, altså kan sidde med dansk nationalitet, og så bliver vi fundet på bagsiden af små pigers trøjer i England og Italien, til det er virkelig, ja, lidt på en eller anden måde surrealistisk.
3: Ja, det er vildt. Og vi er jo rigtig, rigtig mange, der virkelig hæpper og håber på jeres VM-deltagelse næste sommer. Og jo måske også lidt i lyset af det der med, at de vanlige kolleger ikke formåede at klare den. Der må jo være sådan en form for momentum, som det der med, at de virkelig at kunne få danskernes opmærksomhed. Det taler vi videre om lige om lidt.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: show. Vores store danske fælles VM-fodbolddrøm, den har jo lige forskudt sig sådan med et års tid til vores landsholdskvinders mulighed ved VM i Brasilien, altså i 2027, hvor vi jo både tror og håber på, at de jo naturligvis skal med.
1: Og vi har den store fornøjelse at have to af vores landsholdsspillere med, Olivia Holt og Sofie Bredgaard. Da mændene ligesom missede den der VM-kvalifikation, der blev mangens øjne jo rettet mod jer. Og jeg siger ikke, at I synes, det er fedt, at mændene ikke kom med til VM, men der er jo en eller anden åbning for noget ekstra roligan-kærlighed i jeres retning. Er det noget, I tænker over, Olivia og Sofie?
2: Nej, det er ikke noget, jeg har tænkt så meget over. Selvfølgelig er vi jo også ærgerlige over, at herren ikke skal til VM, fordi det er så fedt at følge med, og en sommer i Danmark med en VM-slutrunde er noget helt specielt. Men selvfølgelig så håber vi, at vi kan gøre sommeren 27 helt specielt. Først så skal vi lige kvalificere os, og vi har to meget vigtige kampe nu her. Men det er fedt, at vi er tæt på og har mulighed for at gøre det inden for den nærmeste uge næsten.
0: I sagde selv det her med, at der er ligesom et øget opmærksomhed alligevel, at det oplever I sådan set også. Men hvordan oplever I det, at kvindefodbolden er kommet mere i folks bevidsthed?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvad har du lyst til at svare på det, Sofie?
2: Men selvfølgelig er der jo sket noget de sidste par år, og at man kan godt mærke, at folk er mere opmærksomme på, at man spiller i udlandet og spiller i store klubber. Så på den måde synes jeg, at opmærksomheden er blevet større, og så selvfølgelig så kan der stadig ske en masse. Og det handler om at få endnu flere på stadion, og ligesom at man ikke bare er opmærksom på det, men man faktisk også bliver en større del af det måske.
1: Altså i kvalifikationen, der har vi spillet i Parken, det største stadion, vi har herhjemme. Eksponeringen af jer større. Flere danske piger og kvinder end nogensinde før spiller fodbold. Der er jo rigtig mange, der gerne vil jer og jeres sport. Er det ikke med sådan lidt at gribe hypen nu og være ambassadører? Er det ikke lige præcis nu, I skal smede, mens hjernet er varmt, Olivia?
3: Jo, 100%, som du selv siger, det er med at smede, mens vi er nede.
1: Mens hjernet er varmt, det er svært at sige.
4: Når hun ikke helt styr på den der brød, hun skulle.
3: Vi har jo en gylden mulighed nu her over den lige den nærmeste fremtid at kunne få lov til at kvalificere os til et VM. Og som I nævnte før også, nu hvor herrene ikke fik den helt hjem, så har vi en god mulighed for at kunne bringe noget VM-fodbold til Danmark næste sommer. Så 100%.
0: Er der noget, vi kan gøre for at hjælpe jer? Altså for at få boostet jer endnu mere? Altså både nu her frem mod den her forhåbentlig kvalifikation, der forhåbentlig nok skal lykkes, men måske også, når vi så kigger frem til det der VM næste sommer.
1: Hvad har I brug for, at vi danskere gør?
3: Køre det her interview repeat i radioen.
2: Det skal jo nok mange lytter, tror jeg. Noget med et jern og noget med at smide.
1: Vi vil i hvert fald.
2: Viralt på.
1: Vi vil i hvert fald gerne gøre, hvad vi kan, og vi vil gerne lære både jer og resten af landsholdet bedre at kende. Og det gør vi lige om lidt ved en lille leg, der hedder Hvem er hvem? Ja. De om rollerne okay. I omklædningsrummet.
0: Ja, det skal nok blive sjovt. Vi kaster os ud i det lige efter de regionale nyheder. Og den her fra Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo, den hedder Drop Dead. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Mens den nye regering lover stort fokus på klima og miljø, så er ungdommen allerede godt i gang i Lemvig. I dag inviterer Klimatorium nemlig 400 elever i 4. til 6. klasse til klimamøde. Eleverne skal fremlægge deres bud på de bedste klimaløsninger, og der er mange kreative forslag. Et af dem kommer fra Mathias fra 5. A på Christineløs-skolen i Lemvig. Han foreslår at indføre et plastikpantsystem, som man kender det fra flaskepantsystemet.
3: Når du køber plastik, så kan du trække dit plastik og få pant på det, sådan ligesom du får penge tilbage. Og så finder han noget, måske noget plastik, og så kan han tage det hjem igen og pante det og få penge.
2: Mathias' klassekammerat Nora har udtænkt en slags ubåd, der støvsuger havet for plastik.
4: Det vil være en god ting, fordi der er virkelig meget skrald nede på bunden af havet. Og så tror jeg bare, det vil være en god idé, fordi alt det, fordi plastik, det kan jo kun komme ned på bunden, hvis det er meget stor og tyk og sådan noget. Og rørene er meget store, så derfor kan vi tage det store stykker plastik op fra jorden af.
2: Kører du jævnligt på hovedvejen mellem Holstebro og Ringkøbing, så får du en mere bøvlet tur de næste par uger. Vejdirektoratet skriver, at asfalten bliver udskiftet mellem Ulfborg og Tim i en 2 uger lang periode fra tirsdag i næste uge. Det betyder, at der periodevis vil være spærret for trafik på Ringkøbingvej, og bilister bliver sendt ud på mindre markveje. Til gengæld kan de se frem til en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse fremover, skriver Vejdirektoratet. Mest skydevær i dag, en del byer, der stadigvis kan være med torden og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Vinden bliver let til frisk og kommer fra syd. Ved vestkysten får vi op til hård vind. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og det er en torsdag formiddag, hvor vi kigger frem mod en meget, meget vigtig landskamp. Fordi i morgen, der spiller de danske fodboldkvinder jo mod Sverige. Og en dansk sejr kan få os meget, meget tættere på den der VM-slutrunde næste sommer i Brasilien, som vi rigtig gerne vil
3: ja, det kunne være dejligt. Lidt tidligere, der talte vi med to af landsholdets midtbanespillere, nemlig Olivia Holtz og Sofie Bredegaard, hvor vi også sådan lige forsøgte os med at blive lidt klogere på dynamikken på det her kvindelandshold. Det er altid fedt med noget godt humør fra omklædningsrummet. Jo, i særdeleshed, når det lyder sådan her.
2: Men Olivia Holt og Sofie Bredegaard, vi godt tænker os at lære jer og jeres medspillere og jeres omklædningsrum lidt bedre at kende. Vi laver sådan en lille hvem-er-hvem-agtig leg ud fra nogle sådan klassiske roller i omklædningsrummet og på et hold. Er I med på den?
4: Ja,
5: vi er med på
3: den. Godt. Lad os kaste ud i det. For det første spørgsmål. Hvem er den første, der træder ind i omklædningsrummet?
6: Det er faktisk et godt spørgsmål. Ja, det, jeg plejer at være en af de sidste, så jeg ved ikke, hvem der er den første.
2: Altså, vi er sådan lidt ude i duksen her, ikke?
7: Jamen, det er jo lidt svært, for vi kommer altid sammen, så der er
6: ikke... Ved du, hvem vi giver den her til? Vi giver den til Josefine Hasbro.
7: Ja, det synes jeg er fint.
2: Ja. Hvorfor skal hun have den?
7: Så er hun den, der kommer sidst til møderne. Så jeg ved ikke helt. Men hun er bare pligtopfyldende. Ja. Så er sådan...
3: Okay, hvem er så altid den sidste til at få klædt om?
6: Den første, der kommer ind.
7: Det er jo dem, som ikke behøver en pre-activation. Ja. Det kunne godt være dem. De tager så god tid.
6: Ja.
7: Så er der de ældre. De skal jo lige... De skal hurtigt have klædt om, så de kan lave deres pre-activation.
6: Ja.
3: Okay.
2: Hvad er pre-activation?
7: Jamen, det er jo sådan lidt opvarmning, inden vi går til opvarmning.
2: Okay. Lidt lette øvelser inden.
7: Ja, præcis. Så vi lige er klar, ikke? Ja.
2: Så hvem er den sidste til at få klædt om?
7: Kunne det ikke godt være dig, U?
6: Hvad?
7: Er du i gang i? Du laver sgu ikke noget
2: inden. Den får du, Olivia.
7: Ja. Ellers, det ved sgu ikke, det kan også være, ellers skal hun ud foran spejlet.
6: Okay.
2: Hvem snakker mest?
7: Det gør Rikke Marie.
6: Ja, det gør Rikke Marie,
7: Den kører for fuld skrue.
6: Der er ikke stille. Der er ikke stille moment.
3: Er det godt eller skidt?
7: Oftest okay.
3: Okay. Hvem glemmer altid noget?
6: Der rammer vi i den punkt.
7: Jeg har jo ikke lyst til at kaste min gode veninde under bussen igen, men der må jeg bare se Olivia. Der er blevet glemt et pas.
2: Okay.
7: Og det kan jeg ikke få ud af hovedet.
3: Er det en historie, vi lige skal have? Olivia, hvornår har du glemt dit pas i omklædningsrummet?
6: Ja, det er faktisk... Jeg har aldrig glemt det i omklædningsrummet. Jeg har glemt det i en lufthavn.
2: Okay.
7: Det er bare ærgerligt, når det er der, man skal bruge det, ikke?
6: Jo. Det er nede i
7: tasken.
2: Fortæl lige, hvem står for musikken i omklædningsrummet, eller spillerbussen, eller hvor det nu er. Hvem er det, der altid er DJ?
7: Jamen, er der blevet roteret lidt der?
6: Ja, altså, der har jo været en lille rokade. Men jeg vil sige, som regel er det Isabella Obeys eller Sofie Svava.
2: Okay.
6: Men der er jo også kommet en virkelig, virkelig flot ny DJ.
7: Kommer du ikke ind sidst og styrer på musikken?
6: Ja, det må gerne sige det, Brede. Hvem er det?
7: Jamen, der er ros til Olivia. Jeg hører, hun får ros efter sidste samling.
3: Ja. Okay. Altså, Olivia, du tager
6: helt op i skyerne.
3: Du tager mange forskellige på den her liste. Det synes jeg jo egentlig er meget godt gået. Det tager du vel så også
7: som... Det var også den første positive.
6: Det kan
3: jeg
6: også
3: hårdt
6: arbejde.
3: Det må man sige. Olivia, hvilket nummer sætter du så på, inden, altså når I forlader omklædningsrummet og skal til ind på grønsværen?
6: Jamen, jeg prøvede jo en ny sang her sidst, hvor jeg prøvede at ramme. Så når vi skal gå ud på banen, så rammer ligesom... Hvad siger man? Altså det beatet rammer lige det, vi går ud.
7: Og hvordan gik det?
6: Det gik ikke super.
7: Men du prøvede?
6: Jeg prøvede. Jeg har simpelthen også glemt, hvad sangen hedder. Så det skal jeg også lige finde ud af inden til næste kamp.
3: Okay, der.
2: Altså, vi ville have spillet sangen, men Olivia kan ikke huske, hvad sangen hedder. Så vi finder på et eller andet.
7: Jeg ved ikke, om der var så meget sang over det. Var det det?
6: Nej.
2: Okay.
6: Nej,
2: det, ikke det var sådan en...
3: Det gode er, I har jo en landsholdssang, som I fik sidste gang, I var til en slutrunde. Så den tager vi bare. Den har blæst nemlig lavet, så den er god. Olivia Holt og Sofie Bredegaard, tusind tak for at være med og gøre os lidt klogere på jer.
6: Det var lidt en fornøjelse.
2: Vi hæpper på jer.
6: Så skal
2: vi
6: bare køre os på repeat.
2: Yes.
7: Vi kan bare køre hver mandag kl. 16.
6: Så kan vi se VM i Brasilien.
7: 2027.

0: 4-0.
1: DK's kvinder blæst og kvindelandsholdet. Lad os se jer få hænderne op i morgen, fordi en sejr over Sverige i morgen kan få Danmark rigtig tæt på en plads ved kvindernes VM i fodbold i Brasilien næste sommer.
2: Ja, en kamp mod Sverige, som man jo kan se på DR1 og i DRTV, hvor det er dig, Anela Muminovic, der sammen med Henrik Liniger jo kommenterer kampen. Velkommen i formiddag på 4'eren, Anela.
3: Mange tak for at jeg var med.
1: Den her kamp mod Sverige kan jo få kæmpe, kæmpe betydning. Da vi mødte svenskerne sidst, der fik vi jo lige tilraget os 3 point med en sejr til aller sidst ud af det blå. Hvad er dine forventninger til kampen i morgen på Odense Stadion?
3: Ja, det bliver meget, meget, meget spændende, ligesom det var oppe i Göteborg. Jeg vil sige, at du fik det jo sagt det på en fin måde. Jeg vil sige, at de var meget heldige, danskerne oppe i Göteborg. Men altså, nogle gange skal man også have heldet med sig. Det håber jeg så også, Danmark har i Odense mod Sverige, for det skal man have med, når man møder Sverige. Det er et sindssygt dygtigt hold, og de er i mine øjne også favoritter, selvom Danmark fører den her gruppe, og selvom Danmark vandt sidst. Så ja, landsholdet skal spille en kamp på allerhøjeste niveau, både kollektiv og individuelt, hvis man skal have noget med fra den her kamp.
2: Ja, for hvordan ser du det? Altså, kommer vores danske kvinder faktisk til den her VM-slutrunde til næste sommer?
3: Ja, det tror jeg, men spørgsmålet er, hvordan de gør. Altså, det nemmeste vil jo bare være at vinde eller spille uafgjort mod Sverige, og så vinde den her kamp mod Serbien, og så ender man på førstepladsen. Men der er jo også muligheder for en nummer 2 eller 3, og så ud i sådan play-off-kampe, og det er jo også en mulighed, men altså, det føles lidt bedre i maven at gøre det på en førsteplads, så det vil det også være en helt fantastisk bedrift for den nye landstræner, Jakob Mikkelsen, at komme ind og så bare ikke tabe nogen kampe, og så få den til VM på en førsteplads. Så jeg sidder sådan og håber på et uafgjort resultat, og så kan man så slå det hele fast med en sejr ud mod Serbien på tirsdag næste uge.
1: Altså uanset hvad, så har de jo momentum lige nu, kvinderne. Det er nu, de skal slå til. Det er dem, der ligesom kan få Danmark til VM. Olivia Holt og Sofie Bredegaard, de var sådan lidt tøvende omkring det. De ville ikke helt indrømme, at det måske også er lidt fedt, at det er jo dem, der får rampelyset nu. Men det er vel det, de skal gribe, Anela. Altså det her momentum, og ligesom få boostet opmærksomheden endnu mere.
3: Ja, fordi hvis det havde været anderledes, så havde vi måske ikke snakket sammen her i dag omkring kvindelandsholdet. Så havde vi måske snakket om herrenes testkamp frem mod VM, og det er det, alle havde snakket om til den her sommer. Og så havde de her kvalifikationskampe for kvinderne været sådan lidt gemt væk. Altså sådan var det jo også, da der var EM i 24, hvor Danmark skulle kvalificere sig til deres EM i 25. Der var der også nogle vigtige kvalifikationskampe, men det blev sådan lidt glemt, fordi der var en anden større begivenhed. Også fordi herrefodbolden er mere populær end kvindefodbolden generelt, men også herhjemme, hvor kvinderne stadigvæk kæmper om at komme frem i rampelyset. Så kan jeg da godt forstå, at de sidder og siger, okay, fair nok. Nu er der lidt mere taletid til os, og nu er der lidt mere fokus på os. Altså, jeg havde da personligt glædet mig til, at både Danmark spillede VM i år og VM næste år, men sådan er det jo ikke blevet, og nu skal vi i hvert fald have et landshold til et VM.
2: Nej, og man må bare sige, at der er jo allerede sket meget, når det kommer til fokus på kvindefodbolden. Det taler vi videre om lige efter Pink med Walk Me Home.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Sex on Fire fra Kings of Leon.
1: Vi kigger frem mod VM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Sverige i morgen aften, og det gør vi lige nu i selskab med dig, Anila Muminovic, fodboldkommentator her i DR. Og Anila, du har jo faktisk selv en fortid i landsholdstrøjen på nogle af de danske ungdomslandshold, U17, U19. Det er ved at være 20 års tid siden, godt nok. Men Anila, hvem var en af dine forbilleder, da du var en lille pige og begyndte at få en kærlighed til fodbold?
2: Ja, men der så man jo desværre ikke kvindelandsholdet i fjernsyn. Der var ikke mulighed for, der var ikke særlig meget fokus på kvindefodbold generelt. Så det var jo en herrefodboldspiller i Brian Laudrup, som var min sådan helt store idol. Og det hænger nok også sammen med, at jeg var 10 år, den første slutrunde, jeg kan huske. Det var VM i 1998, hvor Danmark kom rigtig langt og spillede de her fantastiske kampe mod Nigeria og Brasilien. Og der var Brian Laudrup jo en af de helt store. Så det var sådan meget der, jeg kiggede altså i herrefodbolden, fordi det var det, man kunne se i fjernsynet, det var det, man hørte om.
0: Er du ked af, at der ikke var sådan en kvindelig rollemodel for dig, du kunne se op til dengang?
2: Jeg ved ikke, om jeg er ked af det, men jeg er det ærgerlig over, at jeg ikke har haft de samme muligheder, som de unge mennesker og børn har i dag, at de både kan have mandlige og kvindelige rollemodeller og idoler. Jeg har da, når jeg sådan kigger tilbage, har jeg da helt sikkert savnet det også bare, den der bevidsthed om, og vide, at der også var et kvindelandshold, og at kvindefodbold også blev taget seriøst. Det havde jeg jo ikke. Det er jo ikke sådan, jeg følte det. Altså, jeg havde jo også sådan kort hår, fordi jeg troede, man skulle være dreng for at spille fodbold og for at komme på landsholdet. Jeg tror også, Benille Harder selv har udtalt, at hun ville jo også bare gerne være en dreng, fordi hvordan skulle man ellers kunne spille på landsholdet? Så det har jo været, hvad skal man sige, realiteten for os for 20 år siden.
0: Ja, og nu er der jo lige pludselig rigtig mange, man jo faktisk også som pige, og også som dreng, kvinder, man kan se op til. Der er Bonmati og Poyates for eksempel fra Spanien. De er jo kæmpestore. Vi har også spurgt Sofie og Olivia. De nævner jo også vores egen Pernille Harder, som jo også er en af de bedste i verden, som en forbillede også for dem. Hvad betyder de og den der kvalitet og klasse, de bidrager og har bidraget med for sporten?
2: Jamen, det betyder enormt meget, fordi meget af det her handler jo også om genkendelighed og seriøsitet omkring kvindefodbolden. Og det her med, at vi har typer som Pernille Harder, vi har Bonmati, vi har Alexia Putellas, så jeg kunne blive ved med at nævne de her stjernespillere, jamen så bliver der også en bevidsthed om, ikke kun hos børn og unge, men generelt også voksne, som sætter en diskurs omkring, hvordan man snakker om fodbold, fordi det er jo lidt det, der er ærgerligt stadigvæk den dag i dag, synes jeg, når man nævner fodbold, så tænker de fleste på herrefodbolden. Så den her genkendelighed, også en lille ting som at indføre kvindelige spillere ind i det her EA FC, altså det der tidligere FIFA Ultimate, altså jeg kan mærke det på min lillebror. Han kender de her spillere. Han nævner, Putellas, hun er jo fed at have på sit hold, fordi hun er jo dygtig. Ja, det er hun. Altså i den virkelige verden vil hun ikke spille på herrelandsholdet. Det vil man jo heller ikke i håndbold, tennis og alle andre turneringer, eller undskyld sportsgrene. Så det her, den her genkendelighed og seriøsitet omkring kvindefodbold er enormt vigtig.
1: Tusind tak for din tid, Anila Muminovic, fodboldkommentator hos DR Sporten, som jo altså kommenterer det her nordiske fodboldopgør mellem Danmark og Sverige i morgen. Vi hæpper på dig og på landsholdet, Anila.
2: Vi hæpper på landsholdet i hvert fald.
1: Du kan se med på DR1 og DRTV fra kl. 18.50. Kampstart er kl. 19.15.
0: Yes.

0: The one and only her med Thomas Helmi. Nu skal vi have en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen forstår godt, hvis det ikke er alle i folketingsgruppen, der er lige begejstret for udfaldet af ministerkabalen. Det sagde hun lidt tidligere på formiddagen på vej ind til det første gruppemøde efter regeringsdannelsen. Men hun understreger.
2: Jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark. Men det er ikke sådan, at jeg med det her siger, at der ikke kunne have været andre ministre på det her hold, for jeg har sagt farvel til nogle af de minister, som jeg synes har været allerbedst i de regeringer, jeg har været.
1: Mette Frederiksen blev også spurgt til den uro, det har skabt, at hun har skiftet Nicolai Wammen ud med Peter Hummelgaard på finansministerposten, og at hun på den måde blander sig i, hvem der på et tidspunkt skal efterfølge hende som formand. Men det afviser hun.
2: Jeg kan love, at jeg kommer ikke til at blande mig i noget som helst i Socialdemokratiet den dag, hvor jeg ikke er formand længere. Men det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold.
1: På gruppemødet blev den tidligere udlændinge- og integrationsminister Rasmus Stoklund valgt som ny politisk ordfører, og tidligere børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye er ny gruppeformand. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Det bekræfter Cyperns EU-formandskab. Det kræver opbakning fra alle medlemslande at åbne de enkelte forhandlingsområder. Og det har tidligere været svært på grund af modstand fra Ungarn. Så det har kæmpe betydning for Ukraine, at man nu åbner processen. Det fortæller Marlene Wind, der er professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
3: Det er et meget, meget stort skridt for dem. Det er noget, de har ventet på rigtig længe.
1: Men det vil tage lang tid, før Ukraine kan blive medlem, for der er mange krav, landet skal leve op til. Blandt andet om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption, siger Marlene Wind.
3: Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen, og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om. Ungarn har også været ude at sige, at der skal være en folkeafstemning i Ungarn, hvis vi når til målstregen.
1: En af FN's fredsbevarende soldater i Libanon har mistet livet under et granatangreb, oplyser den fredsbevarende mission UNIFIL. Bevidste angreb på fredsbevarende styrker er alvorlige overtrædelser af international humanitær ret, skriver FN-missionen på X. FN-missionen oplyser ifølge Reuters ikke, hvorfra granaterne blev affyret, men har iværksat en undersøgelse, lyder det. Og yderligere to soldater blev såret under angrebet. Vi får en del byer i dag, der kan være med torden. Bornholm går fri indtil i eftermiddag. Mellem 15 og 20 grader og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
4: P4. Du lytter.

0: Brunkynde. Hele P4 fejrer grundlovsdag i morgen, og derfor så har vi lavet et lille spil.
1: Ja, hvis man hopper ind på dr.dk/grundlovsdag, så finder man et spil, der hedder Det Bedste ved Danmark. Fordi grundlovsdag handler jo altså på mange måder om at fejre alt det gode ved vores lille land. Så hop lige ind på dr.dk og lege med. Det er ikke noget, der tager lang tid, det.
0: Nej, så alle kan altså godt være med. Også selvom man står på et eller andet stilas eller hele kontorfællesskabet. Vi gør det bare lige alle sammen på én gang. Vi tager lige et lille afbræk, sådan en lille brain break. Og så kan vi lige lege den her leg i fællesskab.
1: Ja.
0: Jeg er derinde. Hvad er det bedste ved Danmark? Vælg her, tryk på.
1: Du skal vente. Vi skal først spille lige om lidt.
0: Nå, jeg vil bare så gerne i gang.
1: Du kan slet ikke lade være. Der er en masse forskellige sådan, ting at vælge mellem, og så skal man vælge det ene frem for det andet, og så bliver det ved, og så ender man altså med et resultat. Når du så er igennem spillet, så kan du lige sende en sms ind til os, P4 et mellemrum, og så din besked til 1212, eller svare i taleboksen i det her lyd. Hvad endte du på? Og du må også godt skrive, hvis du endte på et eller andet, hvor du tænkte, at det var godt nok et svært valg at vælge mellem fred og hygge, eller hvad det nu kan være.
0: Ja.
1: Vi skal spille det lige om lidt, Rasmus. Jeg kan jo forstå, at du har fundet vej.
0: Jeg er helt klar. dr.dk/grundlovsdag, og så tager du den, der hedder Det Bedste ved Danmark. Spil her.
1: Ja, og få alle med omkring dig, fordi det tager ikke ret lang tid, og det kan faktisk være sådan en, det er en meget god samtalestarter.
0: Absolut, fordi man bliver ligesom også nødt til at forholde sig til det, man ligesom er endt med.
1: Prøv at forestille dig valget mellem brune kartofler og smørbrød.
0: Jamen, den er svær. Jeg stod også med for en

0: hoppet ind på dr.dk/grundlovsdag.
1: Ja.
0: Så har jeg fundet spillet, hvad er det bedste ved Danmark?
1: Ja, vælg her.
0: Så står der Esther.
1: Kom i gang, står der.
0: Og så står der, du bliver gennem 10 omgange præsenteret for en række bud, som du skal vælge imellem. Til sidst så ender du op med dit endelige valg. Så vi vil gerne lige opfordre alle til at gå ind på dr.dk/grundlovsdag, finde spillet og lige spille med. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Jeg trykker også...
1: Kom i gang.
0: Okay, jeg er
1: kom
0: klar.
1: I gang. Okay.
0: Fællesskab eller demokrati?
1: Jordbær eller ligestilling?
0: Ej, svær, svær, svær. Jeg synes faktisk, det er svært, fordi demokrati er jo også en slags fællesskab.
1: Ja.
0: Jeg tror, jeg går med demokrati.
1: Jeg går med ligestillingen.
0: Så har... Nu har jeg valget mellem kolonihaver eller demokrati. Ej, jeg er nødt til at gå med demokrati.
1: Ja, demokratiet er klart igen. Jeg har så hygge og ligestilling. Så noget hygge ligestilling.
0: Ja.
1: Vi tager ligestillingen igen. Sorry, ja. jeg elsker hygge, men...
0: Ja, jeg er nu på det svære valg mellem folkeskolen eller demokrati. Ja, jeg er nødt til at gå med demokrati.
1: Men det er også fordi demokrati, det er som om man arbejder også på flere forskellige planer. Altså, det er bare meget sådan stort.
0: Ja, og nu er valget så mellem dansk litteratur og demokrati.
1: Ja, det bliver demokrati. For uden demokratiet havde vi sikkert haft væsentligt mindre af det andet.
0: Hvad er du ved nu?
1: Nå, jeg er gået i stå, men jeg er kommet aldrig...
0: Jeg er gået i stå!
1: Aldrig langt til kyst og ligestilling. Jeg tager ligestillingen igen.
0: Ja, jeg har valget mellem folkekirken og demokrati.
1: Men jeg kan også godt mærke, at jeg går måske også lidt efter, hvad jeg godt kunne bruge mere af.
0: Okay. Jeg har fået den sværeste, jeg nogensinde har haft. Jeg har altså spillet det mange gange. Grundloven eller demokrati? Grundloven eller demokrati? Grundloven er vel ret beset hele fundamentet under vores demokrati.
1: Så må du tage grundloven.
0: Jeg er nødt til at tage grundloven.
1: Det er inde på dr.dk/grundloven.

0: grundlovsdag, du kan vælge det her, hvad er det bedste ved Danmark, så kan du lege med. Og så må du altså rigtig gerne melde ind, når du ligesom står med det der umulige valg.
1: Ja, jeg står med et umuligt valg.
0: Ja, kom igen.
1: Grundloven eller stækflæsk?
0: Øj, det bliver stækflæsk. Ej, det bliver grundloven.
1: Det er også bare, fordi jeg er sulten.
0: Ja. Festivaler eller ligestilling? Jeg elsker jo en god festival.
1: Det gør jeg også.
0: Men jeg elsker også ligestilling. Jeg tager ligestilling igen.
1: Jeg er nu nået til valget mellem grundloven og den danske model. Nej, du har fået en sværing, kan jeg se.
0: Det er hele mit grundlag for at have et liv.
1: Hvad nu?
0: Ligestilling eller public service medier?
1: Okay. Ja, hvad gør du her, Rasmus? Men det er jo meget godt eksempel på, at det kan faktisk godt være lidt svært.
0: Jeg undergraver mig selv.
1: Ja.
0: Ved at trykke nu. Ligestilling.
1: Sådan. Jeg har jo stadig grundloven, men nu den op imod hindbærbrus.
0: Ja, det er også. Og det er også bare fedt, at der er dem der, hvor man tænker, okay, det er meget sjovt, og så kan vi grine lidt af det. Og
1: jeg
0: så,
1: kan sige, at jeg er endt. Det bedste ved Danmark for mig i det her lille spil, det blev grundloven. Men med lige ind, hvad dit resultat blev, når du altså hopper ind på dr.dk/grundlov og finder det der lille spil, det bedste ved Danmark. Og fortæl også meget gerne, var der nogle valg undervejs, hvor du faktisk synes, okay, det er svært for mig at vælge det her. Og beskriv også lige, hvorfor.
0: Jeg har den sidste. Jeg skal vælge ligestilling eller rugbrød. Det er der ingen, der kan.
1: Af den grund er du ude.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer. Præs.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Hop lige ind på dr.dk/grundlovsdag. Find så spillet Det Bedste ved Danmark. Det gøres ret hurtigt. Når du så har fået dit resultat.
9: Dine 10 spørgsmål er du kommet i gang. Dine prioriteringer.
8: Ja, så smider sådan en sms til 1212, eller skriv i taleboksen i DR Lyd. Hvad blev dit resultat? Og var det egentlig svære valg, du skulle træffe undervejs?

0: kvinders ret til egen krop? Eller grundloven? Åh, det er den sværeste endnu, skriver Pernille, for grundloven, som hun siger, dækker jo ikke kvinders ret til egen krop.
1: Nej, det er jo fuldstændig rigtigt. Det er et svært valg. Der er det jo lidt sværere, end hvis det er kvinders ret til egen krop mod hindbærbrus.
0: Ja.
1: For de fleste,
0: ja.
1: Men selvfølgelig ikke for nogen. Vi er jo i gang med lige nu at spille Det Bedste ved Danmark-spillet, som kan spilles inde på dr.dk/grundlovsdag. Og der opstår faktisk nogle svære valg undervejs. Pernille er jo et godt eksempel på det.
0: Jeg var i tvivl om, Tove har spillet Det Bedste ved Danmark, eller måske har hun bare sådan spillet det så mange gange, at hun i hvert fald har en masse bud på, hvad der ligesom er Det Bedste ved Danmark. Hun skriver Danmarks natur, frihed, kristendom, fællesskab.
1: Ja, det er også nogle gode ting. Ulla er landet på frihed og demokrati. Og så er der Flemming fra Aalborg. Jo. Det bedste ved Danmark er for mig ikke uventet. Stegt flæsk. Det kom jeg altså til at vælge over kongehuset. Og ved du hvad, det er en ærlig snak, Flemming.
0: Fedt.
1: Det er helt okay. Altså,
0: det smager også godt.
1: Det smager rigtig, rigtig godt. Jeg vil sige, jeg er lige landet på... Jeg har taget den mange gange. Mm. Det er, fordi jeg faktisk synes, det er ret sjovt.
0: Jamen, det er sjovt.
1: Demokrati, frihed, ytringsfrihed, grundloven, fri abort landede jeg på.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes, der kunne jeg mærke, der blev det nemt. Der havde jeg for eksempel fri abort over for hånddeller.
0: Ja.
1: Og jeg skal... Guderne skal vide.
0: Be om en hånddelle.
1: Jeg sætter meget, meget stor pris på frikadeller. Men trods alt... er jeg gladere for fri abort.
0: Jeg synes, det er nogle rigtig sjove udfordringer, man får gennem den her lille leg. Også det der med at sætte pris på ting.
1: Hvad siger du til lav korruption over for dialekter? Jeg prøver lige at gå med dialekter.
0: Ja, giv den lige et skud.
1: Så er der ytringsfrihed over for dialekter.
0: Ja, så bliver det nok ytringsfriheden. Til at have en dialekt.
1: Ja.
0: Naturligvis.
1: Der kom den.
0: Ja.
1: Brunede kartofler.
0: Ja, og der bliver den umulig igen. Det sjove ved det her er jo, at vi samler jo lidt sammen på det, der ligesom ender med at bonge ud, som det, der er flest, der vælger.
1: Mm-hmm.
0: Og vi har jo så i formiddag på 4'eren i morgen fået den store, flotte opgave at løfte sløret for, hvad der ligesom er det, der har flest, der har valgt.
1: Ja, det er sikkert en teaser.
0: Det er.
1: Det gør vi i morgen.
0: Det gør vi
1: fordi
0: i morgen.
1: Fordi i morgen skal vi jo ud og sende direkte fra en grundlovshavefest.
0: Det bliver hyggeligt. Det er i Auning.
1: Ja, det er det. Det glæder mig. Det er mange år siden, jeg var i Auning.
0: Jeg skal i gang. Jeg skal lige have noget brush up på teknikken. Det er mig, der kommer til at skulle stå for det. Det skal jeg også nok få styr på til i morgen.
1: Vil du være lige nu, der skal vi høre Shubidua.
0: Vi tager den.
1: Ja.
0: Den er også god. Shubiduas Danmark over for brunede kartofler.
1: Det bliver Shubidua.

0: Med hjælp fra Burhan G og Medinas nye nummer Gem dit nummer nåede vi frem til de regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Experimentarium vil etablere sig i Skive. Science-centret i Hellerup har planer om at bygge en ny afdeling i den grønne industripark Green Lab. I 35 år har Experimentarium inspireret børn og unge til at udforske naturvidenskab, teknologi og bæredygtighed. Nu har vi en ambition om at bringe vores oplevelser ud til børn, unge og voksne i hele landet. Og samarbejdet med Green Lab er en fantastisk mulighed for at gøre netop det, siger Kim Gladstone Herlev, der er administrerende direktør i Experimentarium. I første omgang har Skive Byråd bevilget penge til en forundersøgelse af et muligt eksperimentarium med Green Lab. Undersøgelsen løber til næste forår. Regeringen vil begrænse eksporten af smågrise til opfedning i udlandet, fremgår det af regeringsgrundlaget. Og det kommer til at påvirke både landmænd og transportvirksomheder her i landsdelen. Transportfirmaet H&S Vestergaard i Sunds ved Herning lever af at transportere smågrise til opfedning i udlandet. Her ærger direktør Søren Vestergaard sig over, at dele af forretningen nu er truet.
3: Jeg synes, det er en lidt forkert politik at føre. Jeg føler, at vi har et erhverv, vi kan være stolte af, og vi kan være stolte, at vi kan sælge alle de her grise til udlandet. Jeg synes, man har et godt setup på mange måder.
2: Søren Vestergaard tror dog ikke, at han bare sådan uden videre kan stille forretningen om til at transportere grise rundt omkring i Danmark.
3: Nej, det kan jeg ikke forestille mig, fordi at vores slagtestalle, de har manglet investeringer de sidste 15 år.
2: Sådan der, jeg skulle lige have knapperne på plads. Her kommer en vejrudsigt. Mest skyde får vi med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader i dag, og let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
3: Er der noget, vi er vilde med? Både her i programmet, også helt generelt. Gode comebacks.
4: Ja. Det kan altså noget.
3: Det kan bare noget. Og derfor så giver vi jo nu en af jer, der er samlet sammen med os her på P4, muligheden for at gøre sådan et vaskeægte comeback.
4: Ja, så grib telefonen. Ring 70 20 44 45 lige nu. Hvis du kan mærke, sådan et comeback, det kunne jeg da godt trænge til.
3: Ja, du bestemmer os selv, hvorfor du synes, du fortjener det. Ja. Bare lige kunne mærke det ned i maven, sådan, jo tak, det vil jeg faktisk gerne bede om.
4: Ja, fordi vi gør os ikke til dommer over, hvorfor du fortjener det. Vi siger bare, alle fortjener en ny chance. Du fortjener et comeback og en ny chance. Så den her quiz, den er for alle.
3: Det var noget med, at det var en Albert fra Køge, der ringede ind i sidste uge.
4: Ja, Albert han var, for at sige det mildt, stadig helt i kulkælderen over sit yndlingsfodboldhold, Brøndby IF.
5: Det er et meget personligt comeback, eftersom at Brøndby de tabte i playoff til FCK. Den har ramt lige hjertet, siden de tabte.
6: Hvor dårligt har du haft det siden, Albert?
5: Jamen, det har jo ramt hårdt, ikke? I forhold til, at nu der er jo intet europæisk for Brøndby.
4: Nej. Ingen tur til Frankrig, Spanien, Polen.
3: Nej.
4: Ikke engang en lille smuttur til Sverige for Albert og Brøndby IF. Og det tænkte vi, det var da egentlig en meget god grund til at trænge til et comeback, og det fik Albert.
3: Ja, og nu har du jo så chancen for at få oprejsning i formiddag på 4'erens comeback-quiz. Alle kan få et comeback, og dermed jo så også deltage i den her quiz.
4: Ja, så ring 70 20 44 45, hvis du godt kunne bruge at komme igen med fornyet styrke. Det kan være, at du troede, du skulle være minister i den nye regering.
3: Ja.
4: Det blev du ikke.
3: Nej.
4: Og nu kunne du godt lige trænge til sådan at få rystet det af dig og komme videre.
3: Ja, det kan også være, at du lige har spildt en kop kaffe ned i din nye
4: Computer?
3: Det kan også være et bil. Man kan faktisk tabe kaffe ned i mange ting.
4: Ja. Det kan også være, at du har ridset bilen.
3: Nej, du skal ikke snakke
4: om. Fået en parkeringsbøde. Altså, det kan også være, at du engang har været med i en quiz her på P4, hvor det ikke helt gik, som du håbede.
3: Det kan også være, at du så noget landskamp i går, hvor landsholdet jo spillede mod Kongo. Og igen blev en lille smule rasen over, altså, hvad er det, der foregår?
4: Ja.
3: 0-0. Amen.
4: Ja. Jamen, det skal vi slet ikke tale om.
3: Nej.
4: Ring ind på 70 20 44 45. Hvis du godt kan lide at quizze, og du godt kunne trænge til et comeback, fordi vi har forberedt en quiz. Det er en quiz, der har det med at gøre comeback hver uge, og det gør den også i dag. Så ring 70 20 44 45 og fortæl os, hvorfor du trænger til og fortjener et comeback.
7: Vær med i formiddag på 4'eren.
0: Ring ind på 70 20 44 45.
7: 70 20 44 45.
3: Og så tager vi også lige en donge. En hurtig frokostdonge fra Lise i planteservicebilen. Banan, en bolle, lidt hjemmeblandet frugt og en nødemix. Prioriterer at blive hurtigt færdig og komme hjem til lang weekend.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver max hygge.
5: Mad og drikkelse.
6: Sunge og dans.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Det her, det er comeback-quizzen. Formiddag på 4'ernes måde at sige, at alle fortjener en ny chance.
1: Joachim fra Hejnsvive Billund, kæmpe velkommen til dit comeback.
2: Jo, tak skal jeg.
1: Fortæl lige, Joachim. Hvorfor har du brug for et comeback?
2: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
0: Hvad blev du?
1: Skidtet?
2: Jeg blev... Nej,
0: din kæreste forlod dig.
1: Joachim, kom det helt ud af det blå?
2: Ja, det gjorde det.
1: Ej, har du så været helt i kulkælderen lige siden?
2: Nej, ikke rigtigt. Ja, sådan lige de første par dage, ikke også? Men jeg kom over det, og så tænkte jeg, der kommer nok et comeback.
1: Ja!
2: Der kommer nok et comeback, ikke også?
0: Det er fantastisk.
1: Der kommer jo altid en comeback-quiz til, som man siger. Og ja. Joachim... Vi har tre spørgsmål. Vi har også en formiddag på 4'eren, en mulepose på højkant. Og så har vi jo ikke mindst et comeback på højkant. Er du klar til at quizze?
2: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 1.
4: Her alle sammen. Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
0: Joachim, Danmarks nye regering, den består af 4 partier. Den har 21 ministre. Nogle går igen, nogle bytter også plads, nogle er røget ud, og nogle gør så også comeback til dansk politik. En af dem er Maria Reumert Gjerding, der tidligere har været valgt i Folketinget for Enhedslisten, siden er blevet præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og nu altså er hævet ind i sådan en ny miljøminister for et af de her 4 partier. Men hvilket parti var det, hun blev værvet af?
2: Var det SF?
1: Ja, det var det da. Sådan, Joachim.
2: Det var bare en skud for hoften.
1: Ja, men man har lov at være heldig.
0: Boom.
1: Ja. Skide godt, Joachim. Du er godt på vej tilbage. Ja. Nu hopper vi videre.
3: Spørgsmål 2.
5: Det er jo fuldstændig vanvittigt, synes jeg. Det er jo noget, jeg aldrig nogensinde kunne håbe eller drømme om.
1: Nej, det var en meget, meget stor drøm, der gik i opfyldelse, da en af dansk cykelsports helt store stjerner søndag gjorde comeback på præmiepodiet som vinder af Giro d'Italia. Den 29-årige dansker blev med sejren den kun 8. rytter i historien til at vinde alle 3 Grand Tours, som jo også tæller Tour de France og Vuelta a España. Hvad hedder den her fremragende danske cykelrytte?
0: Kom så,
2: Jonas Vingegaard.
1: Ja! Yeah! Sådan!
0: Boom. 2-2. Sådan skal det være.
1: Nå, men Joachim, der er kun et spørgsmål mellem dig og dit comeback. Er du klar?
2: Ja, da.
3: Spørgsmål 3.
6: Three stars for... Kado Copenhagen, chef...
0: I Tivolis koncertsal i København blev der mandag aften uddelt stjerner til både svenske og norske og finske og islandske og danske gastronomiske stjerneskud. Fra 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. En fik sin tredje, som vi lige hørte et klip fra her. Men hvem er det, der uddeler de her meget, meget eftertragtede stjerner?
2: Er det ikke Michelin?
0: Jo, det er det!
1: Woo!
2: Så gik det alligevel,
1: Joachim. Ved du hvad? Vi er selvfølgelig kede af at høre, at kæresten er smuttet. Men nu har du altså fået et gedint comeback her på kanalen, og der er en helt ny mulepose på vej til dig. Den kan du lige gå og flashe, når nu du skal ud og sondere terrænet igen, Joachim.
2: Ja da. Ellers så kan jeg bruge den til madpakken, jo.
1: Nå, det perfekt. Kan du. Husk lige den der frokostdong, ikke?
2: Når... Ja, lige præcis.
1: Joachim, så kan du have en dejlig dag, og tusind tak og stort tillykke med dit comeback.
2: Jo, tak, og I må også have en rigtig god dag inde på formiddag.

0: Og vi slutter programmet med vores fælles møde. Vi har jo talt en del om det der med at være forbilleder, rollemodeller. Det gjorde vi med landsholdsspiller Sofie Bredgaard, Olivia Holt og jo også med Anila Muminovic, som er vores DR-kollega.
1: Ja, det var jo lidt sjovt at høre, at de jo alle tre sådan fra barns ben jo havde mænd som forbilleder. Fordi det med kvindefodbolden bare ikke var så stort endnu.
0: Du kunne ikke se det i fjernsynet. Der var ikke nogen fodboldkort med kvinder. Og...
1: Præcis.
0: Nej, det var ligesom nedprioriteret.
1: Så det var sådan noget Ronaldinho, og det var, det Brian
0: Messi
1: eller Michael Laudrup, det ligesom også var Anelas bud.
0: Ja. Har du egentlig selv nogle forbilleder?
1: Ja. Altså, som barn, der gik jeg jo i lang tid og sagde, at jeg gerne ville være Peter Schmeichel.
0: Ja.
1: Altså, Peter Schmeichel var for mig et kæmpe forbillede.
0: Og du har også været målmand.
1: Og jeg har nemlig også været målmand.
0: Ja,
1: jeg drømte sådan om at blive Peter Schmeichel. Senere i livet, der må jeg bare sige, min far.
0: Nå.
1: Ja, min far.
0: Og det bliver han. Har du fortalt ham det?
1: Jeg håber, han ved det.
0: Det er altså, jeg håber, at han hører med lige nu. Hvorfor ser du op til ham?
1: Fordi jeg synes, han har gjort det bravende godt som far. Og han er dygtig håndværker, og han har lært mig så meget. Han har hjulpet mig så meget.
0: Hvor er det rørende at høre.
1: Ja. Også min mor.
0: Også din mor, det er godt.
1: Ja.
0: Mor og far.
1: Ja, virkelig faktisk. Det er nok de to.
0: Jamen, jeg kunne også nævne min mor og far, men hvis jeg nu prøver sådan at tænke mere sådan journalistisk, arbejdsmæssige forbilleder, så har jeg altid været meget fascineret af Puk Elgaards evne til at tale med mennesker.
1: Ja.
0: Altså, jeg synes, hun er afsindig dygtig til at være til stede og være nærværende, være sig selv. Og det er faktisk en ret svær disciplin inden for vores fag.
1: Der tror jeg lige, at jeg smider Anders Agger i min pulje også, så faktisk.
0: Ja.
1: Det er nemlig noget af det samme, han også kan.
0: Jeg kan huske, at jeg så det der demenskoret på det. Men jeg var sådan helt rørt over, hvor vanvittig dygtig hun er til det. Jeg kan også nævne P4-vært Nanna Nørgaard, som jeg synes... Hende ser jeg også lidt op til.
1: Jeg synes også, du er dygtig.
0: Tak skal du have, i lige måde, Rasmus. I lige måde. Hvis ikke du har opdaget det allerede, så er der lige røget en video ud på P4's Instagram og Facebook-side.
1: Jeg så den. Det var fra sidste uge, hvor
0: det var i fredags.
1: I havde besøg af Liga.
0: Det havde vi lige præcis,
1: Det ser så hyggeligt ud.
0: Det er den vildeste energi, de kommer med i det band. De optrådte her i studiet i fredags. Det var helt, helt fantastisk, og du kan få lidt af stemmen og den gode energi, hvis du hopper ind på P4's SoMe-kanaler, for der ligger nemlig en video, hvor de spiller Julia,
1: du rammer
0: Julia. Præcis.
1: Jeps.
0: Så begynder man at knipse automatisk.
1: Ja, og det er bare det, der sker. Nå, nu skal jeg til mekaniker.
0: Nå gud, ja, det er også rigtigt.
1: Det er nu. Det siger ugeplanen.
0: Kæreste ven.
1: Du skal nok have noget frokost.
0: Ja, det skal jeg. Tak for en rigtig dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen. Og der kommer det til at lyde lidt anderledes, for der skal vi jo til grundlovs havefest, og I alle sammen inviteret med.
2: P4 letter hele vejen.

0: regering siger, at vi skal betale mindre i skat, men det er ikke hele historien. En række fradrag bliver nemlig holdt fast på samme niveau, og det betyder, at vi skal betale mere i skat af vores indkomst. Og det er lidt forvirrende, også for denne nordjyske skatteborger.
1: Så havde jeg egentlig forestillet mig, at det i hvert fald ikke ville gøre det værre for befolkningen.
0: I takt med, at der bliver skruet op for antallet af soldater, bliver der brug for mange flere kaserner og flyve- og flådestationer. Flere kommuner stiller sig i kø for at lægge jord til.
2: Det vil være fantastisk. Vi er selvfølgelig klar til at være med til at oprette et moderne forsvar.
0: Siger borgmesteren i Sønderborg. Ukraine er kommet nærmere at blive medlem af EU. Alle EU-lande er enige om at gå i gang med forhandlingerne om optagelse. Men hvis ukrainerne tror, at medlemskabet ligger lige om hjørnet, så bliver de nok skuffede, siger en ekspert.
3: Vi ser nok en 10 år frem.
0: Noget af det første, der skal opfyldes, er EU's krav til domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og hvordan man bekæmper korruption. Velkommen til 15 Minutters Nyheder. Bag Radioavisens mikrofon sidder jeg, Maria Dohn. Farvel til mellemskatten, og farvel til top-top-skatten. Den nye regering har lovet skattelettelser, men i regeringsgrundlaget gemmer der sig også en skattestigning til de fleste af os. Og den er der ikke blevet talt så meget om. Firkløverregeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år. Det er for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag. Og det vil isoleret set føre til en skattestigning på lønsedlen, forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
4: Når man nu har i sinde at fastfryse de beløbsgrænser i 2 år, så er det det samme som en skattestigning, fordi vi ellers ville have haft nogle højere fradrag.
0: Beregninger fra den liberale tænketank Cepos viser, at en familie med 2 børn, der bor i lejebolig, skal forvente at betale 4.300 kroner mere i skat om året, når fastfrysningen altså er trådt i kraft. Det er der altså ikke helt enighed om. Ifølge Henning Bøje Hansen, så ligger beløbet nærmere de 2.500 kroner. Nogle af de handlende, vi fangede i storcentret Friis i Aalborg, er overrasket over at høre, at det kan blive, at der kan blive tale om en skattestigning for dem.
5: Ja, det er lidt. Især når det er en, kan man sige, en rød midterregering, så overrasker det mig, at det er den vej, man går.
6: Lad os nu vente og se. Lad os få en chance. Ligesom alt andet. Nej, det kan ikke gøre mig bekymret.
1: Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det. Ja. Det skal i hvert fald ikke blive værre.
0: Lød det fra Stefan Lindby, Gyda Jensen og Tina Olsen. Økonomikorrespondent i DR, Kasper Skrøder. Hvad er det for en økonomisk øvelse, vi er ude i her?
7: Ja, det er nok lidt forvirrende, men for regeringen der handler det om at skaffe penge til deres store plan. Den koster i omegnen af mindst 30 milliarder kroner. Dem har de ikke alle sammen. Og det her, en teknisk fastfrysning af skattebeløbsgrænserne, altså har vi lært det ord med, ikke? Det skal altså være med til at skaffe hele 8 milliarder kroner. Det er i hvert fald de tal, vi ved, at regeringen selv nogenlunde arbejder med. Og så er det sådan lidt en hemmelig skattestigning, for hvem gik lige og tænkte på, at vi faktisk automatisk løbende hvert år får en skattelettelse, fordi de her grænser bliver sat op. Det skal de så ikke længere. Den slags skattestigninger gør jo ikke så ondt på vælgerne.
0: Og hvis vi spørger den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt om, hvorfor alle danskere skal betale mere i skat, så siger han, at vi jo skal huske på, at regeringen vil sænke fødevaremomsen, så der er flere penge til danskerne. Lad os lige høre, hvad han siger.
8: Det er altså en rigtig god handel, man som forbruger laver. Og det er bare sådan, så de mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
0: Kasper, har han ret?
7: Ja, det har han i princippet. Det ministeren siger, det er jo, det kan godt være, at vi sætter skatten lidt op på indkomst, men til gengæld skal det være billigere at gå ud og købe dagligvarer, fødevarer. Og det har han sådan set ret i. Skatteministeriet selv har lagt regnestykker frem, der siger, at det er faktisk sådan en 4-5.000 kroner, en børnefamilie kan spare, når og hvis den lavere moms træder i kraft. Men hvornår gør den det? Skatteministeriet har selv sagt, at ja, i 2028, der kan man måske begynde at være klar med noget af det her. Så meget af det her regnestykke, det kommer til at handle om timing.
0: Det bliver trangt, hvis der skal presses flere soldater og udstyr ind i de eksisterende kaserner og militære anlæg, så der skal mere plads til. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, så anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer, fordi den nye regering vil skrue op for forsvaret. Og den nye forsvarsminister Jeppe Bruus fortæller, at det blandt andet betyder flere soldater.
9: Vores forsvar kommer til at fylde meget mere. Vi skal uddanne mange flere værnepligtige. Vi skal sørge for, at de værnepligtige, der har været igennem, også står til rådighed fremadrettet, så vi har en meget større mobiliseringsstyrke.
0: Selvom der allerede er et arbejde i gang med at forbedre de eksisterende militære adresser, så kræver de politiske ambitioner endnu mere, vurderer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: Der er en proces i gang nu, som handler om at gøre det nedslidte rart at være i igen. Men hvis det skal være større endnu, så strammer spændetrøjen. Der er brug for flere øvelsesområder, og der er altså også brug for nogle flere adresser.
0: Og det med placeringen er svært, men vigtigt, siger Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
11: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn. Men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
0: Og det bliver ikke svært at finde en kommune, der vil huse en ny kaserne. Ja, de står nærmest i kø. Erik Lauritsen, der er borgmester i Sønderborg, er en af dem, der har meldt sig til tjeneste.
2: Det ville være fantastisk. Indtil nu har vi jo været i en situation, hvor vi skulle kæmpe hver eneste gang, fordi man vil nedlukke eller fjerne militære funktioner i Sønderjylland.
0: Du er også klar til mere forsvar i Odense, Peter Rabeck Juhl. Velkommen til.
12: Tak.
0: Socialdemokratisk borgmester der. Du har sagt, at Fyn er lidt af en ørken, hvad forsvar angår. I har ikke så mange gamle kaserner og flyvestationer, men hvordan vil I skaffe den plads, som det kræver?
12: Jamen, vi taler tæt i fynske, og på tværs af kommuner er vi klar til at byde os til. Vi synes, vi har meget at byde med, både på teknologi og på skibsbygning, men vi har faktisk også arealer, som kan være anvendelige, og vi har også været i dialog med forsvaret omkring det. Og så er det lidt op til regeringen, om man ikke, når man skal udbygge med kaserner, om man ikke synes, det er vigtigt, at der er mænd i uniformer og kvinder i uniformer til stede alle steder i landet. Og det er der ikke rigtigt på Fyn lige nu. Og det gør jo lidt, at signalet er jo ikke så stærkt i forhold til, at der er flere unge i fremtiden, der skal melde sig som værnepligtige.
0: Kan I gøre det, uden at I skal ud og opkøbe grunden?
12: Det er jo til syvende og sidst, så er det forsvaret, der skal gøre opkøbet, men... Vi har arealer, der kan være egnet på Fyn, så vi er sådan set åben for at komme videre. Og vi synes også politisk, det vil være klogt at vise, at forsvaret er synligt til stede i hele landet, og det er de ikke på Fyn i tilstrækkeligt omfang i dag.
0: Flere af de fynboer, vi har talt med i dag, de vil også gerne have en kaserne. Lad os lige høre.
13: Det ville være en fordel frem for, at det ligger i Jylland og på Sjælland.
14: Jamen, jeg synes, det er en god idé, så der også kommer noget til Fyn, i stedet for det er Sjælland
15: og
14: Jylland.
15: Det ville være rart i og med, at, det er, at jamen, så ligger vi alle steder, der er en kaserne alle steder. Så ja, det vil nok skabe en lille smule tryghed.
0: Lød det fra Bent Jørgensen, Line Knudsen og Kasper Rødskov Madsen. Men der er jo også nogen, der risikerer at blive naboer til et militært anlæg, og det kan jo give noget støj. Er det noget, I har med i jeres overvejelser?
12: Jamen, der vil jo altid være planarbejde, vil der jo altid være forskellige syn på tingene, men vi er nu ret sikre på, at vi godt kan få tingene til at lykkes, fordi vi har sådan set egnede arealer på Fyn, og så må vi jo løse de udfordringer, der er, så tingene kan falde på plads. Det er vi jo vant til, når vi arbejder med både med boligudbygning og planlægning af erhverv og andre ting. Så der skal vi selvfølgelig tage de hensyn, det skal til.
0: Tak for det, Peter Rabeck Juhl.

0: virksom og kan have en virkning på hesten.
1: Og nu skal vi møde en hesteejer, der er involveret i 6 af sagerne.
2: De sager handler om galopheste, der tilhører Flemming Salomonsen og hans kone.
3: Jeg blev sgu rystet.
2: Ægteparret har fremlagt dyrlægeregninger for DR, der ifølge eksperter viser, at reglerne for medicinering af hestene inden et løb i flere tilfælde er overtrådt.
3: Vi betaler mange penge for at have den heste i træning, og det er en tillidserklæring jo. At de så misbruger vores tillid, det er grotesk. Altså, det er grænseoverskridende, helt vildt.
2: Det er galoptræner Bettina Andersen, der har haft ansvaret for at passe og træne ægteparrets heste, og hun ønsker ikke at stille op til et interview med DR. Hun erkender et skriftligt svar og har overtrådt reglerne i en af de 6 potentielle sager, men hun afviser, at der er sket fejl i de øvrige sager, og henviser til hestenes såkaldte behandlingsjournal, der udfyldes af dyrlægen og træneren selv. Flemming Salomonsen mener ikke, at han og konen kunne have opdaget noget.
3: Så går vi jo ud fra, at den træner, som varetager vores interesse, gør det på ordentlig vis. Så vi har ikke rigtig kunne gennemskue, hvad der egentlig foregår her.
1: Det var Erling Thisted, der fortalte. Næstformand i den europæiske dyrlægeforening og seniorkonsulent hos Dyrenes Beskyttelse, Mette Uldal. Hvad har det af konsekvenser for hestene, at de bliver medicineret på denne her måde?
4: Jamen, det har stor betydning for hestenes velfærd og deres krop, fordi at hvis man får medicin, som man er smertestillet, eller medicin, der kunstigt booster ens evne til at præstere, så man ikke længere kan mærke sine kropsbegrænsninger, så går man jo også over grænsen, og så kommer der slid og skader på de her heste, og man tager ikke hensyn til den, hvad siger man, mentale grænse, som de eventuelt har, fordi man simpelthen overruler det med medicin.
1: Vil du kalde det dyremishandling?
4: Jamen, det er et voldsomt ord, som også har en juridisk kontekst, men det er i hvert fald forkert brug af dyr i sport.
1: Hvis det stod til dig, hvad skulle der så ske for, at man undgik, at det her finder sted?
4: Der skal jo ske det, at man, hvad siger man i sporten, anerkender, at det er kulturelt og et strukturelt problem, at man står med, noget, der skal afdækkes her. Fordi vi har jo konstateret med de papirer og dokumenter, vi har fået fra journalisterne, at der var et stort mørketal på området. Men det er jo også vigtigt, at man får set på selve det faktuelle system, man kører, altså behandlingsjournalerne, der bliver brugt, hvor det jo bare er et stykke papir, der ligger ude i stallen, som træneren og dyrlægen så skal skrive på, hvis de medicinerer en hest. Der er man nødt til at sige, hvad nu hvis de ikke skriver det på?
1: Mm. Tak skal du have for at deltage her. Dokumentaren hedder Galopbanens Hemmeligheder og kan ses på DR1 i aften kl. 20 og allerede nu på DRTV. Alle 27 EU-lande har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Ungarn har i årevis blokeret for det, men efter Viktor Orbán blev væltet som premierminister, har det løst sig. Det første område, Ukraine skal leve op til, handler blandt andet om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Så selvom det er stort og vigtigt skridt for Ukraine, så er der også lang vej, før de kan blive en del af unionen. Det forklarer Malene Vind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
5: Der er rigtig mange såkaldte kapitler, altså områder, der skal på plads først, som Ukraine skal leve op til. Og derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, medmindre man fremskynder processen. Og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om.
1: Mathilde Kimer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvordan reagerer Ukraine på den her nyhed?
6: Den ukrainske premierminister skrev i går, at det var fantastiske nyheder, og nu rykker man tættere på rigtig optagelse i EU. Og det tror jeg er meget bevidst, at man fokuserer på den sådan positive del af det, nemlig det, at man er rykket et skridt tættere på, og ikke så meget det, Malene Vind er inde på, nemlig at det formentlig er en rigtig lang vej endnu.
1: Kan Zelensky bruge det til forhandlingerne med Rusland om fred?
6: Jeg ved ikke, om han kan bruge det direkte i forhandlingerne, men han kan i hvert fald bruge det indenrigspolitisk og sørge for, at ukrainerne har et håb, også selvom den måske er mange år ned ad vejen. Og det, som rigtig mange ukrainer også kigger på EU med, det er jo et håb om, at et medlemskab vil kunne udgøre den form for sikkerhedsgaranti, som man jo har efterspurgt siden invasionens start.
1: Tak for det, Mathilde Kimer. Til sidst et kig på vejret. Louise

0: Det er din afdeling.
1: Mest gråt og vådt, det er hovedoverskriften herfra. Eftermiddagen byder nemlig overvejende på overskyet vejr med en del byer, der stedvis kan være kraftige og med torden. Dagens første tordenbyer er allerede registreret i Nordjylland, og temperaturerne kommer op mellem 15 og 20 grader og en lidt til frisk vind.
0: Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: springvand.
1: Til en start i dag, kan tænke her og kogeplader.
2: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
3: Yippie!
1: Yes!
4: Vi er her igen, ja. Og vi er dag for dag tættere på denne her afslutning af byggeprocessen, ja. Hvor vi bygger en top 100 liste sammen.
1: Ja, jeg synes, det er gået rigtig hurtigt.
4: Ja, det er det.
1: Ja.
4: Det er tiden flyver godt selskab, du. Ja. Det er sådan,
1: det er.
4: Det er
1: det, der gør det. Okay, dejligt. Yes.
4: Ellers er det bare, fordi vi har blødende travlt med at sørge for, at du, kære lyttere, får stemt inde på dk/top 100. Der er 400 sange at vælge imellem. Du skal sætte lidt tid af, hvis du skal nå igennem det hele.
1: Mm.
4: Også lige overveje. Jeg synes i hvert fald, det var svært. Hvem skulle man have på? Altså, jeg brugte ret lang tid på at tænke på, hvad der skulle.
1: Ved du hvad, jeg synes, alle jeg taler med, de siger, at det tager så virkelig lang tid, fordi der er så mange gode sange.
4: Ja, og pludselig er man sådan, ej, der er også den, og hvad med den?
1: Ja.
4: Og hvad med den?
1: Ja.
4: Ja. Men det er helt frem til søndag kl. 14, at du kan shuffle din indkøbskurv derinde. Og vi er jo heldigvis ikke alene på missionen. Alle deres musikkanaler bygger listen sammen med vores dejlige lyttere. P2, P3, P4, P5, P6 og P8.
1: Ja, sådan er det. Og så har vi jo et pakket program igen i dag. Må man sige, der er jo vores hitlykkehjul, som vi skal have snoret her om ikke så forfærdeligt længe. På den anden side af de regionale nyheder.
4: Vi har også en radiofonisk date med både P2 og P8 i dag.
1: Ja, det bliver hyggeligt.
4: Og så skal vi selvfølgelig lege. Kender du top 100-typen? Igen i dag aner vi ikke, hvem der er aftenens hovedperson. Jeg ved ikke. Jeg har lyttet på sangene, der er i den her top 5. Og det er, vi snakkede også lige om det. Det er godt nok umuligt. Men det er på den anden side kl. 1, at vi leger. Kender du top 100-typen?
1: Ja, og det er også der, vi har nedtælling til en klassiker. Så det er også sikkert også en hel del til.
4: Vi tør.
1: Ja, velkommen til.
2: Top

0: af de mange sange, man kan stemme på til top 100. God gammel 80'er klassiker her fra Malurt. Mød mig i mørket, var det.
1: Og det er ikke kun inde på dr.dk/top 100, at du kan være med til at bestemme playlisten. Det kan du altså også i radioen lige her om lidt. Tænk at kunne få lov til at være, have en lille finger med i spillet i den playlist, Andrew Jensen har pakket. Det er altså din mulighed lige om lidt, dig der lytter med. Det foregår sådan, at vi åbner vores sms til en omgang hit lykkehjul.
0: Ja.
1: Tre spins.
0: Ja, det er også en lykkehjul, vi lige snor en gang, eller tre gange, var der sagt, hvis det er, vi når så mange gange, for det er jo op til, den lytter vi får igennem, hvor mange gange der skal snores på det her hjul.
1: Der er et hit per spin. Der er ingen nitter i det her lykkehjul. Spørgsmålet er bare, hvor højt op på præmierrækken du går. Det bestemmer du selv.
0: Ja.
1: Det foregår sådan, at du sender en sms ind til os, P4 mellemrum til 12.12, hvor du bare skriver hit. Og så ringer vi en tilfældig lytter op.
0: Ja, og vi kører vores lykkehjul, interne lykkehjul herinde, og så ser vi, hvor vi havner.
1: Ja, lige præcis. Lytter, og så skal du være klar til at spinne lige på den anden side af de regionale nyheder. Udover at du vinder chancen for at spille et hit i radioen, så smider vi også en DR Lyd mulepose oveni som ekstra præmie. Ja, P4 mellemrum til 12.12. Du skriver bare hit. Og så hold dig klar ved telefonen, så ringer vi dig op, hvis det er dig, der bliver den heldige. Alle sammen hits selvfølgelig, som man kan stemme om inde på dr.dk/top 100. Min krop, den

0: Den er så stadig rigtig god, den her sang. En Grand Prix, dansk Grand Prix vinder Eurovision sang jo fra Søren Torbogård Lund, før vi går hjem.
1: Søren Torbogård Lund, som du kan høre i det store talkshow på lørdag, hvis du har lyst til det, mellem 14 og 16. Tjek ind lige ind der. Mm. Der er masser af godt på programmet allerede nu. Og lige på den anden side af de regionale nyheder i det her program, Top 100 på B4, der spiller vi en omgang hitlykkehjulet.
0: Ja, så gå ingen steder. Det bliver rigtig spændende, det er jeg sikker på. Og lige nu, der får du alfabet frem til de regionale nyheder.

0: En gang i Fascination var der her fra Alphabet, og klokken blev halv et.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Experimentarium vil etablere sig i Skive. Science-centret i Hellerup har planer om at bygge en ny afdeling i den grønne industripark Green Lab. I 35 år har Experimentarium inspireret børn og unge til at udforske naturvidenskab, teknologi og bæredygtighed. Nu har vi en ambition om at bringe vores oplevelser ud til børn og unge og voksne i hele landet. Og samarbejdet med Green Lab er en fantastisk mulighed for at gøre lige netop det, siger Kim Gladstone Herlev, der er administrerende direktør i Experimentarium. I første omgang har Skive Byrådet bevilget penge til en forundersøgelse af et muligt Experimentarium i Green Lab. Undersøgelsen løber til næste forår. Turismen boomer i Thyborøn, og Lemvig Kommune arbejder på at understøtte udviklingen. Det sker blandt andet med to nye lokalplaner, der skal sikre liv i butikkerne og flere parkeringspladser i centrum af havnebyen. Cherie Vell Schmidt, der er formand for Thyborøn Borgerforening, glæder sig over den udvikling, der er i gang.
3: Jamen, det er da en positiv udvikling. Det er da dejligt. Det er da dejligt, at vi bor et sted, hvor folk gerne vil komme og besøge os. Det er jo rigtig dejligt. Har de lyst til at blive lidt længere, så er de også mere velkommen til det der.
2: Lars Kønne Lyng, der er ejendomsmægler i Thyborøn, fortæller, at sommerhuse i området går som varmt brød, og også inde i Thyborøn by bliver nogle helårsboliger solgt som ferieboliger, så de kan bruges som sommerhuse hele året. Sommerhuskunderne kommer længere væk fra, dels på grund af bedre motorveje, men også fordi, at Thyborøn kan noget særligt, mener han.
4: Vi har noget prisleje, der gør, at vi er attraktive på den konto, men vi har også noget, altså noget autentisk. Vi kommer også til en by, hvor der er en levende havn.
2: En dag i dag. Dagen i dag bliver mest skyet med en del byer, der stadigvis kan være med torden. Temperaturer mellem 14 og 18 grader og let til frisk sydlig vind ved vestkysten op til hård vind.
5: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: En sang, jeg vil tro, de fleste kender. Stormand var det jo her med Tobias Rahim og Andreas Odbjerg.
1: Og du lytter til Top 100 på P4, og tænk at kunne få lov til at have en finger med i spillet i en playliste, Andrew Jensen har lavet.
0: Mm.
1: Det sker nu. Vi skal nemlig spille hit Lykkehjulet.
0: Ja.
1: Reglerne er simple. Tre spins, ikke Andrew?
0: Ja.
1: Og man vælger selv, efter hvilket hit man vil stoppe.
0: Ja. Det er altså max 3, ikke? Det vil sige, at man spinder første gang, så er der en mulighed. Spinder anden gang, hvis man vil det, så er der en mulighed. Og så kan man spinde tredje gang, men tredje gang, der fanger bordet altså.
1: Ja.
0: Så der skal man høre den sang, som Lykkehjulet stopper ud for.
1: Vi har en lytter igennem. Skal vi ikke bare sige hej, Frank?
2: Hej.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg sidder i Aalborg lige nu.
1: Ja.
0: Mm.
1: Hvordan går sådan en torsdag i Aalborg?
2: Den er våd.
1: Den er våd?
0: Er den det?
1: Hvor irriterende.
0: Det ser også lidt mørkt ud her, men det regner dog ikke endnu. Det kommer sikkert senere, tænker jeg.
1: Det kan være, at det kunne regne af, inden mange måske har en fridag i morgen.
0: Det ville være dejligt, hva'?
2: Det ville være rart.
1: Har du fridag i morgen, egentlig?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Nej, det er det. Jeg forvirrer mig også. Nogen har fri. Mine børns skole har lukket, men det er ikke alle, der er fri.
0: Nej, det er meget forskelligt. Ja.
1: Ja.
0: Hvad laver du lige nu, Frank?
2: Jamen, jeg kører lastbil og ligger og fragter noget fiskemel herned til Aalborg.
1: Fiskemel, er det foder egentlig?
2: Det er til dyrefoder, ja.
1: Okay.
0: Okay. Hmm?
2: Det holder os fast beskæftiget lige pt.
1: Okay.
2: Og det er så også det, jeg skal lave i morgen.
1: Hvor meget fiskemel indeholder sådan en lastbil der?
2: Cirka 26 tons.
1: Okay. Okay. Det går nok meget fiskemel.
0: Ja. Wow. Meget dyrefoder,
1: ja. Ja, det må man da nok have lov at sige.
2: Og de får 13-14 læs om dagen.
1: Hold da kæft, mand.
0: Det kører bare i pendulfart der.
1: Er det gris, eller hvad er det for noget, et dyr, der spiser fiskemel?
2: Jeg ved ikke helt, hvad det er. Det bliver blandet sammen med noget andet, og så bliver det så lavet til dyrefoder.
1: Okay.
2: Så vidt jeg har forstået det i hvert fald.
0: Ja, vi skal ikke holde dig op på processen.
1: Nok sniksnak, Frank. Ja. Har du været inde og fået stemt på din top 5 til den her store liste, vi bygger sammen?
2: Det har jeg faktisk, ja.
1: Ja?
2: Og det er nok en uge siden, tror jeg.
1: Okay.
0: Du har været tidlig.
2: Og I må ikke spørge mig, for jeg kan ikke huske, hvad jeg stemte på.
1: Men kan du huske, om det var svært eller ej? Altså, jeg tror, mange af os har i hvert fald siddet derinde og fedtet lidt med det, ikke?
2: Jeg vil sige, jeg ville ønske, at jeg kunne have valgt 10 sange, fordi jeg nåede faktisk op på 10 sange ud af de 400. Jeg synes ikke, det var så svært egentlig, men jeg synes 5, det var lige lidt nok.
1: Ja, okay. Det tager vi til efterkritikken.
0: Ja.
1: Den må vi måske se en af på.
0: Ja.
1: Okay, Frank, vi skal til det, ikke?
0: Ja, det bliver vi nødt til. Er du klar til at snore hjulet første gang? Og høre, hvad der sker?
2: Absolut.
0: Okay, men så kører vi her.

0: Okay, Frank. Hvad siger du til det?
1: Kan du høre, hvad det var for?
2: Det kan jeg godt, ja. Den er svær, for det er faktisk et godt nummer.
1: Ja. Du kan rigtig godt lide det, simpelthen. Ida Lauerberg og Andreas Oddberg var det jo.
2: Ja, lige præcis. Ja. Jeg tror, vi prøver at dreje en gang til.
1: Skal vi gøre det?
2: Ja, det synes jeg.
1: Okay, vi kører igen.

0: Nå.
1: En tur ned i 80'erne, Frank.
2: Ja, der har vi en venner. Det er den, vi går
1: med. Der har vi en venner.
0: Er det rigtigt?
1: Ja da. Ja. Godt valg.
0: Har du et forhold til den sang?
2: Kun at jeg har hørt den som barn, og har hørt den op igennem min opvækst og så videre. Det er også et nummer, som jeg nyder at høre ret ofte i dag.
0: Ja.
2: Så det bliver spillet alt for sjældent i radioen.
0: Men nu gør vi en undtagelse. En gang imellem dukker det op, men det er rigtigt nok. Det er jo en sang, der starter fra starten af 80'erne, vil jeg tro.
1: 83, tror jeg.
0: Ja, det skal nok passe.
1: Når jeg ser på dine noter.
0: Nå, det der er skrevet. Ja, okay.
1: Det er godt. Frank, hvor var det godt at tale med dig.
2: Og i lige måde.
0: Kan du hygge dig med al din fiskemel? Hvor mange ture har du tilbage nu?
2: Jeg er på min sidste i dag.
0: Nå, okay.
1: Ej, så er det fyraften lige om lidt. Så passer den her sang jo godt.
0: Ja.
2: Lige præcis.
0: Okay, Frank. Ha' det godt. Her får du Laidback og en gang Sunshine Reggae.
1: Bliv lige hængende, så vi får din adresse. Hej, Frank.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på DR.

0: Panama var det her. Også en god klassiker for dem, børn af natten.
1: Og en af de mange, mange sange, man kan stemme på inde på dtk-top100. Skynd dig ind og sæt dine 5 krydser. Kære lytter, hvis du ikke allerede har gjort det, og sæt lige lidt tid af, fordi det er ikke noget, man måske lige kan gøre i et snuptag. Vi deler mission her, top 100, på alle DR's musikkanaler samtidig. P3, P4, P5, P6, P8. Og en, der er klar igen i radioen fra i morgen, er dig, Mathias Hammer, på
2: P2.
1: Fordi lige nu er du her hos os.
2: Lige nu står jeg hernede i jeres dejlige P4-studie nede ved kanalen, ja. Men i morgen så er P2 igen med på top 100-lejen.
1: Ja.
2: Vi har lige holdt et par dages pause her.
1: Har du egentlig selv været inde og stemme endnu?
2: Ja, det har jeg faktisk.
1: Ja.
2: Jeg gjorde det faktisk allerede i mandags.
3: Ja.
2: Og jeg ved ikke rigtigt, om jeg har fortrudt, at jeg allerede har gjort det. Fordi... Og jeg synes, det var svært at se. Nu skal jeg have det ud af verden. Nu skal jeg bare have det gjort, og nu skulle jeg måske have gjort noget andet. Nu er jeg gået og smagt lidt på det. Og...
1: Ja, jeg har faktisk haft det på samme måde. Pludselig har man set sådan, der er også den der, og der er den der, hvad delen er.
2: Har I stemt?
0: Ja, jeg gjorde det nemlig også i mandags, og jeg har det på præcis samme måde som dig. Jeg tænker, kan jeg vide, om jeg lige skulle have ventet, og måske bare sådan gået og summet lidt over det i nogle dage. Tænkt over de sange, jeg havde fundet frem, og så vejede dem op mod hinanden. Men nu er det,
2: nu er det for sent, og nu er det ude af verden. Så må det være sådan.
1: Mathias, altså, det er jo nok klart, at du håber på, at der lander en bestemt genre i toppen af listen. Mm. Men vil du alligevel kunne pege nogen ud, som du virkelig håber, altså det er sådan en hjertesang, den skal altså med i en topplacering?
2: Altså som ikke kommer fra P2's univers?
1: Kunne også godt komme fra P2's univers.
2: Ja. Altså jeg håber jo, at der kommer nogen af de der sådan klassiske sange. Altså, i Danmark er jeg født. Den blå anemone.
3: Mm.
2: Jens Weimann. Det håber jeg. Men jeg håber også, at der kommer nogen af de der sådan lidt nyere, eller de er jo også gamle, men altså evergreens, af nogle af de der rigtig store sangskriver. Sådan 80'er. Jeg håber da virkelig, at Forsdag med Anne Linnet kommer med.
3: Mm.
2: Eller nogle af Gasolins bedste sange. Altså. Ja. Jeg håber, at den her liste kommer til at afspejle, at vi også sådan er historisk bevidste og husker på de der sange, som vi vokser op med alle sammen. Lysenætter, Alberte, den slags.
1: Mm. Der kører nogle kampagner rundt hos vores kollegaer, blandt andet hos de gode folk på B8, der meget gerne vil have os til at stemme jazzisk, fordi den er lidt svær. Og så pludselig hørte jeg også, at på B3, der er de sat gang i kampagnen Stem Ungt, fordi at listen måske godt kunne tippe til, at selv os unge, så siger jeg også, men også dem, der er endnu yngre. Det er jo sådan nogle sange, der bor helt nede dybt i den der meget nostalgiske del af hjertekammeret.
2: Ja. Jo, jeg nåede også lige at tænke, skal jeg introducere et hashtag, der hedder Stem Gammelt?
1: Det tror jeg ikke, du har brug for.
2: Nej, men det er jo spændende. Der er jo også et eller andet med, når man sidder inde ved den liste. Det tænkte jeg meget over. Hvad er det egentlig, man stemmer på? Stemmer man på de sange, man har sådan mest præsent at høre allermest lige nu? Eller stemmer man på de bedste sange nogensinde? Fordi der er jo mange sange, der ligger helt dernede i bunden af skabet, og man bare ved, dem har jeg haft med mig altid, og dem vil jeg have med mig til min dødsdag, selvom jeg ikke hører dem på daglig eller ugentlig eller månedlig basis. Og det er jo, altså, er det de store hit, der vi hører lige nu, eller er det sådan mere afsøllet?
1: Det bliver altså spændende. Vi bakker op om det hele. Stem ungt, stem jazzisk.
0: Ja, bare stem
2: P4. Husk det gamle. Hvis du ligesom mig er født i 1847, så...
1: Men Mathias Hammer, du snakker udenom. Vi har jo en lille udfordring til dig.
2: For pokker.
1: Så nu skal vi have en sang, og så er der altså tid til en blindrangering.
0: Det bliver spændende, men først her... Nick og Jay.
4: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

0: November var sang, vi fik her fra selvfølgelig Nick og Jay.
1: Og det er Top 100 på P4, hvor vi lige nu har en radiodate kørende med P2 og dig, Mathias Hammer.
2: Yes.
1: Du er på besøg i vores studie.
2: Så hyggeligt.
1: Du har lavet nogle lette opvarmningsøvelser, og nu er du altså klar til en omgang blind rangering.
2: Så klar.
1: Af fem hits lige trukket ud af P4-skuffen.
0: Ja, så skal vi køre den første. Er du klar?
2: Ja, jeg er så klar.
0: Okay, kom her. Kender du den?
2: Ja, K-pladen. Hvad?
1: Ja.
2: Er det Katinka?
1: Det er det.
2: Mathias. Ja. Oh, man, I skal sige til lytteren nu, jeg snyder ikke.
0: Det nej. Det. Nej. Mathias snyder ikke. Nej, han aldrig.
1: Det er ikke noget sashame, eller hvad det hedder.
2: Nej, lige præcis. Okay, fed start. Ja. Jeg kan godt lide Katinka. Jeg synes, Katinka har et ret vidunderligt tekstunivers. Ja. Og hun er en ekscentrisk og fed kunstner. Hun skal være højt på den her liste.
0: Ja.
2: Jeg har jo alle pladser nu, og jeg ved ikke, hvad I har.
1: Nej, det er det.
2: Hun bliver nummer to. Katinka, du
0: er nummer
2: to.
0: To.
2: Ja.
0: Godt så. Okay, så tager vi den næste.
2: Okay.
0: I dream of you tonight.
2: Tænk. Søren Hus, han sang sådan dengang.
1: Hvor var Mathias Hammer i 2002, eller?
2: Mathias Hammer, han var, ja, det er deromkring. Jeg blev student i 2001. Ja. Jeg var på det her, det kan jeg godt sige. Jeg elskede det.
1: Ja.
0: Og det var også der, de bragede.
2: Ja, de var så gode. Hold op, jeg kan høre det utrolig godt lide Søren Hus endnu. Det jo lyder lidt anderledes, men altså, Sepia var fede. Ej, hvor var de gode.
1: Ja.
2: Ej, det er fedt det her. Nu det er det nu er det allerede ved at gå galt. Nu der. Kan I slå de her to? Ej, nu siger jeg lige noget vanvittigt, ikke?
0: Ja, gør det.
2: Det her, det er nummer et.
1: Wow!
2: Ja,
1: okay.
2: Ja.
1: Ulala.
2: Nu håber jeg kun, I har skrald tilbage.
0: Okay, nu får vi se. Vi går til det næste.
2: Ja!
1: Der er jo ikke noget skrald i de fire skud.
2: Nej, det er klar. Det er klar. Der er kun kvalitet hernede.
0: Ah.
2: Er det Infernal, hedder de sådan?
1: Ja, det er det.
2: Hey, det går meget godt, ikke?
0: Ja.
2: Spiller I meget Infernal på P4?
0: Det er ikke meget, meget, men de dukker op her til jer.
2: Okay.
0: Ja.
2: Altså, det er jo så tarveligt, fordi nu fortæller jeg jo, at der er noget, jeg godt kan lide, og der er noget, jeg ikke er så vild med. Der står ikke rigtig Mathias Hammer på det her.
0: Nej.
2: Jeg er ikke helt pjattet med det.
0: Nej.
1: Men så vi er helt i bunden, eller?
2: Vi tager femtepladsen.
0: Ja, men der er nogen, der skal være på femtepladsen.
2: Ja, det er jo sådan, det er.
0: Så det blev
2: jo det er jo også en flot placering.
0: Ja.
1: Ja, det er det da. Ja.
2: Det er jo lige uden for.
1: Ja. Hold da.
0: Ja. Okay, vi tager en mere.
1: Kæmpe.
2: Ja, det er pakke.
0: Det er det nemlig, ja.
2: Ej, jeg er meget... Altså, hvis alle lytterne
1: bare,
2: synes, jeg er en idiot, så er det lige meget, for jeg er så tilfreds med mig selv.
1: Ja, det er flot.
2: Apaka. Jeg kan godt lide Apaka. Jeg har lyttet meget til deres nyeste album, som jeg faktisk også har lavet et radioprogram om. Det er jo meget for de unge, men altså... Jeg er på. Jeg synes, det er fint. Det får en tredje plads.
0: Det er i orden. Så er der bare en fjerde plads tilbage.
2: Ja.
0: Lad os høre.
2: Ej, hvor er det spændende.
0: Hvem der lander der?
2: Ej! Ej, nu er der...
1: Kan du huske Nikolaj og Julie?
2: Ja, jeg kan huske Nikolaj og Julie.
1: Var det ikke som om, den havde en eller anden... Altså, vanvittig serie også jo.
2: Ja, det var helt utroligt. Altså Tim Christensen. Jeg synes, han er vores fineste sangskriver. Jeg elsker det her. Jeg tror næsten gerne, jeg ville have haft den her på første plads. Men nu bliver det så nummer 4.
0: Ja, men det er også en fin placering.
2: Det er også en fin... Det er jo lige uden for top 3.
1: Ja. Nu er den jo låst, men vil du have byttet rundt?
2: Ja. Det tror jeg, jeg vil. Jeg kan så godt lide Tim Christensens ballader. De er så gode.
1: Men bedre end Sabia, det er svært.
2: Det er meget svært. Jeg synes... lige den sidste, det kunne jeg godt tænke mig lidt anderledes. Men ellers gik det da nogenlunde.
0: Jeg synes, det gik fremragende.
1: Jeg vil sige kæmpe tak for besøget.
0: Jo, det var så dejligt at have dig på besøg.
2: Tak fordi
0: og få dine ord med på alle de her sange. Og ja, jeg synes, det var en god blindrangering, du fik.
2: Mange tak.
1: Ja. God stemmeløst inde på DRK's top 100. Gør ligesom Mathias Hammer, skønt den er stemt.
2: Yes.

0: lytter til P4.
1: Statsminister og formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen forstår godt, hvis ikke alle i folketingsgruppen er lige begejstrede for udfaldet af ministerkabalen. Men hun slår fast, at det er hende, der har ansvaret.
2: Det er mig, der er formand. Det er også mig, der er statsminister. Det er mit ansvar at sammensætte et hold.
1: Men uroen ulmer i partiet, efter hun har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister på bekostning af Nicolai Wammen. Den post betragtes som den vigtigste lige efter statsministerposten, så det er et træk, som får flere til at mene, at hun har ændret arvefølgen i partiet. Partiets nyvalgte formand, gruppeformand Mattias Tesfaye, erkender efter et gruppemøde i dag, at fordelingen af posten har skabt lidt dønninger i partiet.
3: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem, men det har vi været før, og vi skal nok komme ud på den anden side.
1: Og vi bliver ved den nye regering, for den har lovet skattelettelser, men i regeringsgrundlaget gemmer der sig en skattestigning til de fleste af os. Firkløverregeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år. Det er for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget. Og det vil, isoleret set, føre til en skattestigning for langt de fleste, fordi fradraget så ikke stiger i 2 år. Det forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
4: For alle, der er i arbejde, der vil den her fastfrysning koste en årlig mere skat på 1250 kroner, sådan i runde tal. Og det vil det gøre 2 år i træk.
1: Ifølge økonomikorrespondent Kasper Skrøder handler det for regeringen om at finde finansiering, blandt andet til en skattereform og til at sætte momsen ned på fødevarer.
5: Det skal altså være med til at skaffe hele 8 milliarder kroner. Det er i hvert fald de tal, vi ved, at regeringen selv nogenlunde arbejder med. Og så er der sådan lidt en hemmelig skattestigning, for hvem gik lige og tænkte på, at vi faktisk automatisk løbende hvert år får en skattelettelse, fordi de her grænser bliver sat op. Det skal de så ikke længere. Den slags skattestigninger gør jo ikke så ondt på vælgerne.
1: Det var en netværksfejl, der var skyld i et omfattende nedbrud hos Nets den 21. maj. Det viser en forløbig undersøgelse, skriver Nets i en pressemeddelelse. Nedbruddet stod på i flere timer, og det betød, at de fleste kortbetalinger landet over blev afvist. Landeschef i Nets Danmark, Allan Bonke, beklager de gener, nedbruddet medførte, og kalder det yderst uheldigt. I juli sidste år oplevede Nets også et større nedbrud på grund af en teknisk fejl. Mest skyet vejr med en del byer, der kan være med torden, og på Bornholm holder det tørt indtil lidt senere på eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på dr.dk/top100.

0: endnu en sang her, der er klar til at blive stemt ind på top 100-listen, hvis du skulle have lyst til det. Det er dk/top100, hvis du vil ind og stemme. Det håber I, at du har, så bare så kom i gang. Det var meget The Minds of 99 selvfølgelig, og alle skuffer over tiden.
1: Velkommen til top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og du kan stemme frem til søndag kl. 14. Og det, der så sker fra næste uge af, det er altså, at vi spiller listen over de 100 bedste danske sange, bid for bid, dag for dag, 20 om dagen fra næste uge.
0: Starter med de første 20 fra nummer 100 til 81 på mandag.
2: Og det hele slutter med et ordentligt kapow af en finale på fredag, når de sidste, eller hvad hedder de øverste, hedder det selvfølgelig, 20 på listen, 20 øverste, bliver afsløret, ikke?
0: Ja.
2: Men lige nu, der vil vi gerne byde dig velkommen til en lille ting, vi har kørende. Kender du top 100-typen?
0: Mm, vi kører lige den her i gang.
2: Fordi det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra en top 5. De fem sange, som er øverst på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og jeg tror godt, vi kan have lov at sige, at der også er en alsidig smag på aftenens hovedperson. Vi skal gætte typen ud fra denne her top 5.

0: Oi.
1: Ja, det var lidt en blanding der.
0: Altså, vi har Aqua og Barbie Girl. Mm. Og så har vi Mew.
1: Comforting Sounds.
0: Lidt Sørensen, ikke?
1: Ja.
0: Stille for Storm. Ja. Matador. Mm. Tema.
1: Ja.
0: Og så Nannas Booster.
1: Ja.
0: Sang til sidst. Altså, ja, hvad siger det om aftens hovedperson? Jamen altså, der er i hvert fald noget nostalgi på, ikke?
1: Helt klart med Matador for eksempel, ikke? Og,
0: det kan ikke være en person på 20 år, det tror jeg simpelthen ikke på.
1: Nej.
0: Men om det er en mand eller kvinde eller noget derimellem, det synes jeg er svært at sige.
1: Ja, det er det altså.
0: Mm. Det kan også være, at det er en, der i hvert fald godt kan lide at se fjernsyn, fordi der er både Booster og Matador som store sådan... det kan være, det er en stolt DR-person. Stolt DR-vært.
1: Ja. Ja.
0: Ej, men jeg havde også lyst til at sige, men det har han selvfølgelig også lidt, men jeg var sådan, er det sådan en Svend Brinkmann-type, altså sådan lidt en akademisk superhelt. Hvad? Jeg ved ikke. Vi har brug for hjælp, kære lytter, fra dig igen, havde jeg lyst til at sige. Vil du have et blind

0: Jonah Blacksmith, som sagt her, og House on Fire.
1: Og så velkommen endnu en gang til, kender du top 100-typen?
0: Du er så god til det, Nanne.
1: Og jeg håber sådan, de ringer en dag og spørger, om jeg vil være med ombord. Ja. Nå, men lige nu i første omgang en rigtig svær opgave i kender du top 100-typen. Vi gætter aftens hovedperson ud fra denne her top 5, som vi lige får et lille medley sammenklip af.

0: Hui, den er svær i dag. Der er et par forsigtige bud, hvor der for eksempel står Bjarne Corydon. Mm.
1: Ja, okay.
0: Jakob Riising skyder Vinnie fra Slangerup ind med.
1: Ja.
0: Frank skriver, det er en kvinde på cirka 53 år.
1: Okay.
0: Det er meget specifikt, men selvfølgelig uden et navn. Og vi er komplet lost herinde, Andrew, fordi vi ved det jo faktisk heller ikke.
1: Nej, det gør vi ikke.
0: Tak for alle de gode bud i første omgang. Hvilken type har sådan en her top 5? Vi må have nogle valgmuligheder. Altså, hvilken type har Aqua med Barbie Girl, Mew, Lis Sørensen, Matadors tema og Nannas sang om Buster på sin top 5? Skal vi have de tre valgmuligheder?
1: Ja, lad os få dem.
0: Ja.
2: Anders Breinholt har igennem mange år været en markant stemme i dansk tv og radio. I dag kan han høres hver søndag på B4 med programmet Det Der. Sara Bro har etableret sig som en af Danmarks mest alsidige tv- og radioprofiler, og står hver lørdag i spidsen for debatterne i Sara og Monopolet. Henrik Lindegger er kommentator på DR Sporten og dækker en bred vifte af sportsgrene, herunder fodbold, atletik og cykling.
1: Ja.

0: Lidt tættere på.
1: Lidt tættere på. Åh, det er svært. Altså, hvis vi sagde jo, at det var ikke en person på 20 år. Så langt, så godt.
0: Det kan man sige, ja.
1: Det er en, der har været stor i 90'erne, samtidig med Barbie Girl.
0: Ja.
1: Det kunne også være dem alle tre.
0: Ja.
1: Jeg har bare en fornemmelse af, at Sara Bro ville have flere kvinder på... på sin top 5.
0: Ja, dem er der ikke så mange af. Eller, jo, der er
1: jo,
0: selvfølgelig et par stykker, men hun ville have fyldt den helt ud.
1: Det tror jeg simpelthen, hun ville. Ja, hun er så meget sådan en, der hæpper på andre damer.
0: Mm.
1: Vi må have hjælp igen, kære lytter. Det kommer til at foregå sådan, at, kære lytter, hvis du synes, det er... Anders Breinholt, så skriver du en sms ind til os til 1212, hvor du skriver P4 mellemrum A. Hvis du tror, det er Sara Bro, så skriver du P4 mellemrum B. Hvis du tror, det er Henrik Lenniger, så skriver du P4 mellemrum C.
0: Ja, så må vi se, hvor vi ender henne. Lige nu, der får vi i hvert fald lidt her fra Swanly Love. Well, keep you warm.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd. Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste

0: Medina var det her, og vi to, Nana, vi har jo også gang i et eller andet her, som
1: er vores lytter. Jeg sveder så meget. Ja. Det er svært. Det her, det er, kender du Top 100-typen? Velkommen til aftenens program, hvor vi gætter aftenens hovedperson ud fra en topliste på 5 sange, som vedkommende har været inde og stemme på dr.dk/top100. Spørgsmålet er så bare, hvem er det, der har sådan en her top 5?

0: Ja, og vi har snævret det ind, så vi siger, det er en person omkring de 50 år plus minus. Mm. Det er en, der er meget nostalgisk, som godt kan lide smørbrød måske også. En, der ser meget fjernsyn, fordi der er både noget Matador og noget Busters Verden. Vi har spurgt dig, der lytter med, om du ikke vil hjælpe os, og vi har tre svarmuligheder. Valgmuligheder hedder det. Den første er Anders Breinholt,
1: ja,
0: som du også kender her fra P4. Så er det Sara Bro, som du også kender her fra P4.
1: Og ligeledes kendt fra P4 og TV-sport, Henrik Leninger.
0: Det er præcis. Og vores lytter er enige. Det er en enstemmig vedtagelse, eller hvad det hedder. Jeg er så forvirret. Jeg kan også høre, at aftens hovedperson pusler lidt på linjen. Lytterne siger, Henrik Leninger, skal vi ikke bare sige, at aftens hovedperson kommer her? Hej, Henrik.
2: Det er ikke Henrik Leninger.
0: Nej, det er det ikke. Nej,
2: og det er heller ikke Sara Bro, kan jeg sige, hvis man skulle være i tvivl.
0: Nej. Ja. Anders Breinholt,
2: den er sgu god nok.
0: Nej.
1: Ja.
2: Må jeg spørge jer om noget, imens I lige får pusten over på denne kæmpe afsløring?
1: Ja.
2: For lidt siden, der debatterede lige, at Nana, du siger, at det kan ikke være Sara Bro, for der er for lidt kvinder på listen. Altså, der er fem sange, og tre af dem er lavet af kvinder. Jeg ved ikke, om I ved noget om Lis Sørensen, som jeg ikke ved. Men hende fik I ikke nævnt som en af kvinderne på listen.
0: Sagde vi det?
2: Okay. Når man er under pres, jo.
1: Anders, det er jo en Sebastian-sang, det er jo derfor.
2: Ja, det er nemlig rigtigt. Det har du ret i. Det er rigtigt.
0: Nej, det var selvfølgelig ikke det, men vi leder jo efter små hints her og der. Og pludselig er der jo, du har helt sikkert været stor på dansegulvet til Barbie Girl, og så er du jo også vild med Søren Rasted.
2: Ja, det er, men jeg er med mig også vild med, altså det er jo virkelig svært arrangement at finde de her fem numre, og det ved folk jo også godt. Jeg vil starte med at sige til alle lytterne, brug sæt rigeligt med tid af, fordi det er ikke sådan en manøvre, man må kaste sig ud i, når man skal lave sin top 5.
1: Nej.
2: Hvor at man lige gør det med højre hånd eller venstre hånd, og hvad man siger. Man gør det jo selvfølgelig med ene hænder, naturligvis. Men man skal afsætte god tid til det, fordi det er en meget, meget svær manøvre.
1: Ja.
2: Fordi at man ryger ned, for eksempel Nana. Ikke? Nana står også krediteret på top 100'en her, eller det, man kan vælge, med Afrika. Og den burde jeg egentlig have haft på listen. Mm. Jeg burde også have haft et Peter Sommer-nummer med. Jeg burde have haft alle mulige med. Og Kashmir. Ja. Men de Kashmir-nummer, der var filtreret ned, det var ikke en af dem, jeg er vildest med.
1: Nej.
2: Du ved. Så man bruger meget tid og kræfter på det. Og så blev jeg, som det måske også kan ses på listen, meget nostalgisk, da jeg sad og skulle udvælge det her nummer. Det er også nok det, den bærer præg for alle numrene indrammer minder, jeg har for nogle forskellige tider i mit liv, tidspunkter i mit liv. Og det er det, listen den ligesom skal afspejle på en eller anden måde.
1: Og man kan jo også gå ind og høre små 30 sekunder af hver sang. Og der faldt jeg altså i, fordi så blev jeg bare ved med at høre 30 sekunder af alle de sange, jeg kom forbi og tænkte,
2: De rejser, man kommer på, faktisk, det er jo en form for et musikalsk fotoalbum, man på en eller anden måde kommer igennem, og det er bare meget smukt og rørende. Mm. Og, altså,
0: ja, men på den anden side, man kan også sige, sådan en Mew-en er jo hvad? 8 minutter og i fuld længde?
2: Og ved du hvad, Nana? Altså, vi kan tage dem kort. Ja. Det skal jeg nok gøre det kort. Barbie Girl, det er fordi, det er jo det største danske nummer internationalt set nogensinde.
0: Ja.
2: Om 200 år, der vil det her nummer være på samme lister, som Elvis eller Beatles er. Og det kan man så lige nummeret eller ej, men det er det for et fact. Og så er der bare, jeg kender ganske rigtigt Søren rigtig godt, vi har drukket nogle juleøl gennem tiden, og så videre, og også hans kone, for at det ikke skal være løgn. Men det er en anden historie, vi skal have frem nu. Men hvorom alting er, eller ikke kone, og hvad hedder det? Så derfor er det nummer på.
1: Ja.
2: Mew, det minder mig om dengang, at Anders Lund Madsen og jeg, vi lavede De Sorte Spejder, fordi vi gjorde en død i at spille hele nummeret, nemlig 8 minutter. Ikke noget med en radioedit. Det nummer skal høres og spilles i den fulde version.
1: Mm.
2: Lis Sørensen, kæmpe tid. Skatteøen-albumet, ganske rigtigt. Sebastian-albumet er et af dem, jeg hørte allermest, da jeg var ung dreng, teenager, fordi det blev bare spillet meget, og det var en kæmpe plade. Ben Fabricius Bjerre, Matador er den største, måske danske tv-serie, der findes. Det kan man jo ikke tage fra den, og temaet er bare så lidt genkendeligt. Mm. Og så er fornøjelsen af at være i selskab med Bent rigtig, rigtig mange gange, for at være med ham, også i Natholdet, ikke mindst, hvor han altid var sød til at deltage, når man ringer og sagde, vi har en idé, ja, jeg møder dig op, du ved, ikke?
1: Ja.
2: Og den sidste, Nana, Buster, den største danske ungdomsfilm, familiefilm, der nogensinde er lavet. Ja. Så, og igen, mændernes allé, ikke?
0: Ja. Ej, hvor er det bare godt. Det giver totalt mening, at det var dig pludselig.
1: Ja, fuldstændig.
0: Ja. Ja. Selvom både vi og lytterne dumpede lige lidt.
1: Ja, ja.
0: Det var svært.
2: Jeg synes, det var lidt fedt, da I sagde, at I sammenlignede mig med, lidt med Svend Brinkmann på et tidspunkt. Ja, det synes jeg var meget blært. Det har jeg ikke prøvet før.
0: Okay. Nu må jo klippe det ud og bruge det som ringtone.
1: Ja.
2: Jakob Riising, vi har lige høje pander. Fint. Du ved, det, på den måde kan man jo godt.
0: Ej, tusind tak, fordi du ville være aftens hovedperson.
1: Ja, det var rigtig fedt.
2: Og jeg kan kun opfordre alle, selvom det jo er det her projekt, så er det jo hele Danmarks Radios, eller hele Danmarks projekt. Og bare selvom man tænker, jamen, jeg har ikke lige tid, så tiden af til at gå ind og få de her minder op i det her udvælgelsen af de her numre. Det er meget, meget, meget sjovt.
1: Ja, det er det nemlig.
0: Og hvis Anders Breinholt har lavet sig en top 5 inde på DDK-top 100, så kan du altså også, kære lytter. Det er bare afsted med dig.
1: Jeps. Tak, Anders. Det var hyggeligt, at du lige kom igennem. Tak for det,
0: og
1: vi kvitterer for Anders' indsats her ved at lytte til en af de sange, han har stemt på, og det er selvfølgelig den her med den anden.

0: Ja, det er en rigtig klassiker, den her sang, som Anders Breinholt altså har med på sin top 5, og sikkert også mange, mange andre booster.
1: Han tog lige fusen på os, du.
0: Ja, det må man sige.
1: Ja. Nå, vi prøver en gang til i morgen.
0: Ja, det gør vi nemlig. Nu skal vi til et andet af vores faste punkter her i programmet. Nedtælling til en klassiker. Det er jo der, hvor vi lige spoler tiden godt og grundigt tilbage og lytter til en sang fra før, den blev en klassiker. Og det gør vi jo ved at lytte til en god gammel checklistenedtælling. Checklisten, som var P3's lytterhitliste tilbage fra 1994 til 2010. Og i dag, der skal vi til den 24. september 2006, hvor der var en ny etter på checklisten med et band, som jeg vil tro, de fleste kender. De havde masser af hits på den liste der for de der mange år siden. Så nu skruer vi lige tiden tilbage. Vi stiller ind på P3. Den 24. september, der altså 2006, og så lød det sådan her dengang.

0: blevet fortrængt for førstepladsen. Af hvem finder vi ud af lige om lidt? Så nu er det altså plads nummer 2 på checklisten, der er gældende for Sister Sisters og I Don't Feel Like Dancing. Dem, der slet ikke fik lov til at danse med på listen længere, var Junior Senior efter bare en enkelt uge hos os. Det var Arctic Monkeys, det var Pussycat Dolls. Og efter hele 11 uger på listen, så sagde vi også farvel i dag til Peter Sommer og 8660. På listen i dag var Fergie ny med London Bridge. Den her rykkede baglæns 4 pladser i den uge, Lily Allen og Smile. Ligesom sidst TV2, kontoret lukker nu. For ham her gik det 5 pladser ned i den uge på checklisten. Michael Simpson var det, og jeg sidder fast.
1: Jeg synes, jeg sidder lidt fast.
0: 16. Og også Nelly Furtado bevægede sig 5 pladser ned af listen i dag. Det gjorde hun med Manager. En nyhed på listen fra Muse, Starlight.
2: 14.
0: Ned 4 sat i Tom, I Wish I Was a Punk Rocker. Op 20 pladser, Alphabet og Fascination.
2: 12.
0: Tilbage 4 pladser i den uge gik Rihanna med Unfaithful.
2: 11.
0: 5 trin ned, Nick og Jay og Boing. Frem på listen 3 pladser, The Broken Beats og Essentials. En tilbagegang på 2 pladser i denne uge, Robbie Williams og Rootbox. Ned 3, Justin Timberlake, Sexy Back. 3 ned, Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby.
2: 6.
0: Op 3 pladser, Gnarls Barkley og Smiley Faces.
2: 5.
0: Et nyt checklist hit fra Jogeren, Gravøl. Tilbage 2, Bass Hunter og Bodenana.
2: 3.
0: Ingen ringer på listen for Outlandish.
2: 2.
0: Og så altså ned fra førstepladsen, Sister Sisters og I Don't Feel Like Dancing. Og her er den så, denne uges helt nye etter på listen, og samtidig jo også ugens højst placerede nyhed. De strøger direkte ind på førstepladsen med

0: Lidt bløde toner var der her fra Carl William.
1: Sang, der hedder Blød, egentlig.
2: Og du lytter til Top 100 på... Ja, Top 100 på P12.
3: Nu kæft, mand.
4: Ej, vi skulle lige over den store langrejse. Ja. Ja.
2: Det er nemlig Top 100 på P12, fordi vi har fået besøg af P8.
3: Ja. Ej, det er matematikken, den stemmer.
2: Ja, ja. Det lyder som en p-kælder, man gerne vil parkere i. Ja. Kan I sige noget, fordi I er løbet?
3: Kan I lige trække lidt, så vi lige kan få det? Nej, vi er klar.
0: Vi skal måske lige sige, hvad vi får besøg af.
2: Ja, lad os gøre det.
0: Burits, og
2: Magnus Løventin.
3: Ja, det er helt hyggeligt.
2: Som sender på vores søsterkanal. Det er præcis samme program.
3: Ja, præcis samme. Så dem, der hører lige nu det her, de er både på P4 og på P8.
4: Lige præcis, ja. Og vi har glædet os utrolig meget til at komme ned til
3: jer. Ja, det har vi.
4: Vi har hørt noget om, I har en eller anden quiz til os.
3: Vi er klar til at blive udlevet.
2: Ja,
3: vi
2: er spændte. Ja, vi er meget spændte. Kan vide, om der nogensinde har været sådan en familiesammenføring mellem P8 og P4 før? Det er jeg tvivl om.
0: Jeg er ikke sikker på det. Altså, Magnus har jo været her før. Han kommer her jævnligt.
3: Ja, det er skide hyggeligt, når jeg får lov at komme ned og lege på P4.
2: Er der noget, du vil sige til os, Magnus?
3: Jeg siger ikke noget, inden vi har kørt den her quiz. Alt efter, hvordan den går, så kan vi tale bagefter.
2: Så vil du gerne søge et job.
3: Ja,
2: men hvordan går det med at få... I har jo gang i en lidt større kampagne hos jer, der hedder Stem Jazzisk.
3: Ja, det er sygt, at du kalder den lidt større, fordi det er også det, det er ved at... Det spænder vidt, det stikker af. Vi har også lige været over på P3 og lavet lidt jazzisk propaganda, og det gør vi også gerne her. Vi forsøger jo at få drejet den her liste.
0: Hatten af, fordi I er så aktive. Det er I virkelig. Ja. Det må man
4: give. Altså, vi er jo en af de mindre kanaler, men... ikke desto mindre, så synes vi ligesom, at vi står sammen med det, som ligger sådan lidt på kanten, som alle de randområderne. Vi tror på, at det selvfølgelig fortjener en plads på top 100.
3: Det er David og Goliat, altså. Det er, og vi synes virkelig, at folk tager godt imod det. Altså folk, det er som om, det er kommet ud over stepperne nu, ikke? Ja, der er der imellem folk i indbakken, der lige smider et lille hashtag stemjazzisk.
2: Ja. Så det er okay.
3: Der er minimum 2-3-5 stykker, der har gjort det, så det er rimelig vildt.
2: Det er jo sådan en balancegang, fordi I har jo også kastet jer, og det er noget, P8-lytterne måske vil vide. Det er ikke sikkert, det er noget helt herovre på P4 endnu, og nu sender vi jo samtidig sammen. Fordi en ting er en kampagne på Stem Jazzisk. Hvis vi stemmer meget jazzisk, så vil det jo også udløse... ja, hvad?
4: Nå ja, jamen...
2: altså, så vi skal ikke stemme for jazzisk alligevel.
4: Vi skal, altså jo, man skal... Hvis man stemmer på dansevise, og den ryger ind på nummer 1, så har Magnus og jeg indgået en aftale...
3: Ja. Vi har givet håndtryk, og det er blevet bevidnet og alt muligt.
4: Så får vi lavet en tatovering.
3: Ja. Vores begges første.
4: Ja, vores begges første. Ja. Og det gør vi ned i P3-studiet, så det hele hænger simpelthen sammen.
3: Ja. Ja.
2: Okay, wow. Og jeg hørte, at Dennis Johannesen har foreslået, at der skulle stå os to, hvad med os to.
3: Ja, det er faktisk det er sjovt. Og det er, vi ved ikke helt, hvad det skal være endnu. Men
2: på sådan en Amager-plade, os to, hvad med os to.
3: Ja, præcis.
4: Ja, det er noget ved det, vi kører næste uge. Der kan lytterne komme med bud på, hvad vi skal få tatoveret.
3: Ja, præcis.
4: Er det ikke sådan, Magnus, eller hvad?
3: Det er, og den med flest stemmer, det er bare det bliver.
0: Ja, det er simpelthen så gennemført. Det må jeg sige, jeg er helt misundelig. Jeg får alle de der gode idéer,
2: som du kan da også få sådan en tatovering.
3: Du må gerne være med.
4: Du må gerne være med.
0: Hvis danseviser går nummer 1.
4: Ja.
0: Jamen, jeg tænker lidt over det. Og mens jeg gør det, så lytter vi her til lidt Erandidi. Og Louise Nordby også med på... kender I den her sang, der hedder Still Believe?
2: Ja, ja.
0: Oh, ja. Selvfølgelig gør I det.
2: Godt fløjtestykke. Og lige om lidt, så er der en fun fact quiz.
4: Glæder os.

0: Still believing, var det her, Iren?
1: Den går altså lige i hofterne.
2: Ja, det gør den altså.
3: Der er både noget funk og noget soul her. Det er godt.
2: Ja, det er, det er godt. Fedt nummer.
1: Også fordi, at lige nu, der lytter du til Top 100 på P12, fordi vi samsender P4 og P8, og vi har her i P4-studiet besøg af dig, Naja Buric, og dig, Magnus Løbentin.
2: Ja. Yeah.
1: Og det er ægte hyggeligt.
2: Ja, men det er kanon.
0: Det er det i hvert fald. Lige får vi lige lidt.
2: Åh, nej.
3: Det er godt.
2: Det er sådan
1: noget. Det er det godt. Arne mangler ikke noget her hos os. Og det, der heller ikke mangler, er en fun fact quiz. Vi har fundet tre hits i P4-skuffen, og nu skal I gætte et fun fact på dem hver.
2: Okay,
3: vi er klar.
1: Er I klar på den?
2: Jo, vi er klar.
1: Okay. Spørgsmål nummer 1. Hvilken dansk sang blev til i et sommerhus, hvor teksten først blev skrevet på en serviet? Og der er svarmuligheder.
2: Okay. Okay. Ja, den tænker jeg gerne, vi vil bede om. Det er rimelig bredt.
1: Ja, det er rimelig bredt. Okay. Den starter også på et højt niveau.
2: Ja.
1: Er det Sleeping My Day Away med D&D?
3: Ja.
1: Er det From Paris to Berlin med Inferno?
3: Mm.
1: Eller er det Nick & Jay's Hot?
3: Jeg tror faktisk, det er Inferno.
2: Er det From Paris to Berlin?
3: Jeg tror det måske.
2: Du ser det for dig på en serviet. In every disco, I get in, my heart is pumping for love. Pumping for love.
3: Det værste er, at jeg har hørt den historie for nylig.
2: Nej.
3: Og, det er faktisk rigtigt.
2: Men
3: jeg, kan ikke helt... Men jeg tror, jeg gætter på...
2: Jeg er på Team
3: Buttigieg. Men det kan godt være, at jeg er helt ude.
0: Jeg siger lige en lyd her, ikke?
2: Nej.
1: Det var desværre ikke rigtigt.
3: Så var det forkert husket. Magnus, kom så! Det er dig.
1: Altså, det er sikkert også en god historie, men jeg føler bare måske mere, at de er sådan nogen, der har siddet på et hotelværelse med noget champagne. Hvor D&D har siddet i et sommerhus.
3: Nå, ja.
1: Og skrevet Sleeping My Day Away på en serviet i første
3: omgang. Den tager på mig. Jeg tager den på mig. Ja.
1: Okay. It's Britney, bitch.
3: Okay.
1: Vi bliver lidt mere på dansk, fordi det er det hele handler om. Ja. Spørgsmål 2. Hvilken dansk artist drømte i første omgang egentlig om at blive cykelstjerne og vinde Tour de France?
2: Cykelstjerne og vinde Tour de France.
3: Svarmuligheder.
2: Okay. Ja, hvad kunne det? Ja, svarmuligheder.
1: Svarmuligheder. Ja, er det A. Joey Moe? Er det B. Hjalmar? Eller er det C. Tue West?
3: Den tager du, Magnus.
2: Ja, sluk for Nias mikrofon, så hun ikke kan svare forkert her. Nej. Tue West. Tue West kunne godt være en cykelfyr,
3: ja,
2: kunne han ikke det?
3: Ja, det tænker jeg godt. Jo.
1: Vi kan sige så meget, at artisten her er ofte ude at tale om cykelsport.
2: Åh, nej.
1: Også rimelig fornyeligt.
2: Åh, shit. Hvad var budene? Tue West, Hjalmar og...
3: Hjalmar og Joey Moe.
2: Og Joey Moe. Ej, Joey Moe, er han en cykelfyr? Ej, han er mere sådan hjemme på sofafyren, tror jeg.
3: Jeg tror også enten på Tue West eller Hjalmar.
2: Er du, skal vi
3: du,
2: sige,
3: du tager den her.
2: Men Hjalmar, han har jo haft musikken i blodet og sådan noget. Vil han så gerne være cykelstjerne? Ja, måske vil han gerne det, fordi han har haft musik i blodet.
3: Mm-hmm.
2: Ja, vi svarer Hjalmar.
1: Det er rigtigt!
2: Yes! Yeah!
1: Flot.
2: Der er sådan en stor rød knap her, som jeg trykker på.
1: Ja. Okay, vi går til et spørgsmål 3, og der skal det altså handle...
2: Er der præmie egentlig?
1: Om,
0: vi kan sikkert godt finde en mulighed.
2: Vi kan få den her klar.
1: Ja, den må du ikke tage.
2: Okay.
1: Den kan du ikke tage, Magnus. Vi finder en præmie til jer.
2: Så tager jeg kuglepind.
1: Det kan være, I kan få lov at ønske en sang. Tag en kuglepind. Det næste spørgsmål 3, handler om det her stykke musik.
2: Ved du, hvad det er, Naja?
3: Er det Mumle?
1: Det er nemlig Mumle.
3: Ja.
1: Rigtig flot.
2: Ja.
1: Og kæmpe hittet. Det modsatte.
2: Ja.
1: Hvad bryder Mumle sig faktisk ikke ret meget om ved den her sang?
2: Nå.
3: Svarmuligheder.
1: Svarmuligheder?
3: Ja,
2: vi går direkte på svarmuligheder.
3: Jasmine vil gerne have svarmuligheder.
1: Jasmine har svarmuligheder. Er det titlen? Er det linjen, der siger, få appetit ude og spise hjemme?
2: Ja.
1: Eller er det ovlet?
2: Ovlet?
1: Buric altså, og Løbentinho, hvad siger I?
2: Det der med at få appetit ude, spise hjemme, er det ikke sådan en lidt... Er det ikke en lidt halvkontroversiel
3: sætning? Jo, måske. Ellers så skulle det måske være den der titel der.
2: Det modsatte.
3: Men det er også lidt vildt at gå med en sang, og så kalde den for en titel, man ikke helt kan forlige sig med.
2: Det er det, der bliver sunget ret meget, ikke?
3: Ja, måske er det den linje der.
2: Godt være det der.
3: Ja.
2: Og hvad var det
3: hvad
2: sidste? Ovlet? Ej, ovlet er for fedt.
3: Ja.
2: Eller... Det ved jeg ikke.
3: Nana, du ser sådan lidt...
1: Jeg prøver at lave et pokerfjæs, jeg kan ikke. Men I har klaret det så dårligt, så jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal.
3: Okay, det er ovlet.
2: Skal vi gætte på ovlet?
3: Ja, vi gætter på ovlet.
1: Jeg får ikke meget hjælp.
2: Men vi fik nærmest ikke noget hjælp. Der var ingen, der lavede gestikulation
3: med ovlet. Ja. vidste, det var mumle. Vi
1: ja,
3: vidste, det var mumle.
1: Ja, ja, ja, det var flot. Ja,
0: i øvrigt, så kan jeg lige indskyde, at hvis man gerne vil høre historien om, hvorfor hun ikke kan lide orglet, ja, så ligger der en podcast.
3: Nå. Ja,
0: på DR Lyd.
3: Ja. Det gør der nemt. Den har jeg faktisk hørt.
1: Den har vi lavet i vores afdeling.
0: Nå, splittet til atomer.
1: Ja, så sådan er det. I får en halv pind på, I kunne mumle, og så får I også en halv pind med lidt hjælp på, at I havde orglet.
3: Men jazzen synes, at orglet er for fedt.
2: Ja, jazzen synes, at orglet er kanon, og jazzen synes, at den der linje, den er fuldstændig
1: ude. Ja, og prøv at høre, vi synes, at I er for skøn. Tusind tak for et lille visit i P4-studiet. Skøn jer over til
2: dig. Ja, vi har jo to minutter til at lægge.
3: Vi løber, løber.
1: Ja. Hej,
2: hej. Okay, hej,
1: hej. Og vi siger tak for i dag
0: også. Det gør vi. Vi er tilbage igen i morgen.
1: Ja, glæder os. Skøn dig hen og stemme.

0: P4.
1: Det bliver Henrik Frandsen fra Moderaterne, der bliver ny formand for Folketinget. Det står klart efter, at Enhedslisten har valgt at støtte regeringens indstilling, og dermed er der flertal bag ham. Så hvis alt går efter planen, sætter Henrik Frandsen sig i den prestigefyldte formandsstol, når Folketinget åbner til oktober. En stol, han aldrig har turet drømme om at sætte sig i.
2: For mig der har det været sådan en post, der var så uopnåelig, at hvis man sådan skulle være bare en lille smule realist, Så vil man ikke drømme om at blive det. Men nu må jeg jo konstatere, at de fire regeringspartier har valgt at indstille mig til posten, og både Enhedslisten og Alternativ siger, at de støtter den indstilling. Så det betyder jo, at det er uopnåeligt. Det bliver jo alligevel opnået.
1: Og den kommende formand siger, at han vil være lyttende og inddragende.
2: For det er sindssygt vigtigt, at vi har et velfungerende folketing, men også et folketing, hvor de medlemmer, der er her, de partier, der er her, har en klar opfattelse af, at tingene spiller på den rigtige måde.
1: Alle 27 EU-lande har nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine og Moldova. Ungarn har i årevis blokeret for forhandlingerne, men efter Viktor Orbán blev væltet som premierminister, er samtlige EU-lande nu enige. Selvom det er et stort og vigtigt skridt for Ukraine, er der også lang vej igen, før landet kan blive en del af unionen. For der er flere områder, Ukraine skal leve op til, blandt andet domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption. Det forklarer Marlene Wind, der er professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
3: Derfor så er det et meget, meget stort arbejde. Vi ser nok en 10 år frem, med mindre man fremskynder processen. Og det er der ikke lige nu i hvert fald enighed om.
1: I Ukraine bliver det grønne lys til optagelsesforhandlinger modtaget med håb. Det fortæller vores Ruslands- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer.
4: Det, som rigtig mange ukrainer også kigger på EU med, det er jo et håb om, at et medlemskab vil kunne udgøre den form for sikkerhedsgaranti, som man jo har efterspurgt siden invasionens start.
1: Den tidligere danske landstræner for herrelandsholdet i fodbold, Kasper Juhlmann, er færdig som træner i den tyske klub Bayer Leverkusen. Det skriver klubben på sin hjemmeside, hvor den takker Juhlmann for hans arbejde. Juhlmann fik bare en enkelt sæson i klubben, der i den her sæson nåede frem til 1/8-finalen i Champions League. I Bundesligaen måtte Leverkusen nøjes med en 6. plads. Og så en vejrudsigt mest skyet med en del byer, der kan være med torden. Og det våde vejr, det når frem til Bornholm ud på eftermiddagen. Temperaturerne, de ligger på mellem 15 og 20 grader. Og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Andreas Rødbjerg og føler mig selv 100.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Goddag.
0: Dejligt, vi kunne være her.
2: Synes jeg.
0: Alle sammen. Ja, vi har kigget på lidt gode ting ved dagen i dag. Det er nu et godt sted at starte.
2: Ja, det synes jeg også. Og der er, som, er jo masser af gode ting derude.
0: Ja, ja, ja. Nogle gange er det svært at få øje på en andre, men som Danmarks førende HK-program, der vil jeg sige, der sidder brillen det rigtige sted.
2: Vi starter i Allerød.
0: Ja.
2: Annette kommer kørende. Hun hører et bump. Efterfulgt af et dyreskrig. Hun tænker først, der taler om et rådyr, og går ud og tjekker.
0: Altså, ud fra skridet vil jeg sige, der ville jeg ikke have noget kvalificeret.
2: Nej, det kunne godt bare have været radiovalg, der sagde en lyd. Ja, det kunne det godt. Nej, men så ser hun så en lille labrador, der løber ind i skoven.
0: Nå.
2: Så det var ikke bare et rådyr, det var en hund. Hun ringer og selvfølgelig får anmeldt det her, den her påkørsel, fordi det skal jo findes. Det er en påkørsel. Og den her frivillige forening, Vi Finder Hund, ja, er også klar. Tænker lige mandag. Lad os lige se, om ikke den løber hjem til sin ejer. Det kan jo være. Det kan også være, at den kommer til skade og ikke kan rykke ud af flækken. Ja. Og så er det, vi skal på banen. Og tirsdag er den ikke kommet hjem. De rykker ud, Vi Finder Hund. De laver mere end 50 frivillige, tager de med under armen. Så laver de en kæde på 30, hvor de går igennem skoven. Og så finder de Orion, som hunden hedder. Den er levende, den er glad, den slikker sin eje i ansigtet. Annette kan ånde lettet op.
0: Er den okay?
2: Den er okay, Orion, eller den uovervindelige jæger, som det jo betyder. Nå. Så og, altså, og det er jo... Ej, så vi også selv siger i organisationen, det er jo det, vi kan i Danmark, ikke?
0: Ja.
2: Når vi står sammen.
0: Da du lige startede det, der fik jeg løb koldt ned ad ryggen på mig. Tænker, det er da ikke en god ting.
2: Nej, nej. Det er også sådan, man laver serier. Man starter altid et sted, og så kan man sådan tvisten.
0: Og så giver modellen, den virker.
2: Ja.
0: Jamen, det næste er også lidt med fugle, dyr. Sådan noget. Har du haft en fugl? En kælefugl?
2: Ja.
0: Ja, hvad var det for en fugl?
2: Jeg kan sgu ikke huske, om det var en ondulat eller en kanariefugl, men den havde i hvert fald fødselsdag i april, den 4. i 4. nej, den var skide irriterende. Den fik jeg tæppe over sig, og så sov den.
0: Ej, men jeg kan godt forstå, kanariefugl og ondulat med dine Madonna.
2: Ja, ja, altså, fuldstændig.
0: Nå, det er bare fordi, et nyt studie har slået fast, fugleonani er helt normalt. Og ved du hvad?
2: Derfor er der altså stille, når man smider tæppet på.
0: Det er også sundt for fuglen. Nej, fordi den er nemlig ikke stille omkring. Jeg har altså haft lidt ondt af fugle, fordi de ligner jo sensuelle væsener. Altså, de er jo elegante.
2: Ja, ja, ja,
0: så
2: ja.
0: Ved man jo godt, at parringen, det er jo lidt som at smide en deciliter ned i en 2-liter spand. Altså, det er sådan, de parer sig. Og det er jo bare praktisk, og overhovedet ikke sexet. Og så kigger man der, jo, men forkender du dig selv lidt? Men det kan du ikke rigtig med næb og to vinger, vel?
2: Det kan gå galt.
0: Men det kan de jo så godt. Ja. Så de får stillet den søde kløe. Fugle, der gnider sig mod pinde, legetøj eller andre genstande, gør ikke eventuelt noget unormalt. I en ny studie peger nemlig på, at onani er en meget naturlig del af mange fugles seksuelle adfærd, og det er lige præcis det, de gør. Der har jo de så ikke meget privatliv i bur, men ej, det er de ligeglade med. Hannerne gnider sig typisk mod en siddepind, et stykke legetøj, en kvist eller nogle gange sin ejers hånd, fod eller skulder.
2: Nå,
0: husk lige
2: det, da du sidder.
0: Hunderne, de løfter ofte halen, og så bakker de op mod en genstand, og så...
2: Nå.
0: Jeg synes, det er en god ting.
2: Ja, det vidste jeg faktisk ikke.
0: På flere niveauer.
2: Ja, ja.
0: Dels er det jo rart at vide, at fuglene har det godt. De kan stille en søde kløb. Men jeg synes nu også, at det sætter Zappa i et helt nyt lys. Fordi nu ved vi, hvorfor Mules kanariefugl hed Gokke.
2: Ja, det giver det hele mening. Ja, ja.
0: De har vidst det.
2: De vidste det.
0: Det er også der har været bagud.
2: Nå, for fanden.
0: Ej, den her dag blev vi med at give.
2: Ja, og ved du hvad, det er faktisk også ostens dag i dag.
0: Nej.
2: Og det synes jeg er, det er international ostedag.

0: Alex Jørgen med Camera. Ved du, hvad der også er i dag, Holm?
1: Nej.
0: Jo, du ved. Det er en kæmpe fødselsdagsdag.
1: Det er rigtigt.
0: Det kan man da godt mærke. Oven i alle de andre herligheder, vi allerede er blevet mødt med i dag. Så derfor skal vi da have en fødselsdagsquiz. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Fødselsdagsquizzen, den går ud på, at du skal overbevise os om, at du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Det kan være, du har.
1: Det kan være, du ikke har.
0: Det kan sagtens være.
1: Har du?
0: Du bare har lyst til at lyve.
1: Ja.
0: Måske lidt opmærksomhed. Der kan være mange vinkler ind til fødselsdagsquizzen. Vores opgave er dog altid at finde ud af, om du taler sandt.
1: Ja. Og det er jo en mulighed, vi giver dig, fordi vi ved jo godt, jo ældre man bliver, jo flere... Det kan være, der kommer flere folk i husstanden. Det kan være alt muligt. Så opmærksomheden ryger stille og roligt år for år, medmindre man selv holder fast og insisterer på, det er min dag, det er min bestemmerdag. Hvis ikke du gør det, så er du nødt til at ringe til os, så skal vi fame nok fejre dig.
0: Og der er jo nogen, der også godt kan lide at blive fejret, men altså, så har de omgivet. Det kan være sløje kærester, koner, mænd, venner, som måske bare slækker lidt på det.
1: Ja.
0: Der ikke rigtig gider mere. Vi gider altid.
1: Ja.
0: Vi gider i hvert fald altid give det et lyt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer til fødselsdagsquizzen. Og ja, vi starter lidt med at høre om din fødselsdag med den største selvfølge omkring, at du taler selvfølgelig sandt, og det er i dag. Så trækker vi os lidt tilbage i hånden fra en kort bemærkning, og så mærker vi efter. Og vi fører.
1: Ja, selvfølgelig gør vi det. Der er jo en konkurrence i konkurrencen.
0: Men mindre vi har gjort, vi fører 4-3. Den står 4-3 til os. En smal føring. Og vi lover til gengæld, at hvis du har fødselsdag i dag, uanset om vi gætter det eller ej, så bliver du fejret på fuld skrald på National Radio.
1: Mm.
0: Med alt, hvad vi har. Og hvis vi tror det i dag, og det er en anden dag, så skylder vi dig en gave, og den skal vi nok få sendt. Den må du bare først åbne på din rigtige fødselsdag.
1: Jamen, det er simpelt jo.
0: Det er simple regler.
1: Ja.
0: Sidst vi... Ja, vi lige måtte få et lille hak i næbet. Det var i sidste uge, da vi havde fornøjelsen af Eva og hendes meget stille og rolig 21-års fødselsdag, som hun efter sigende delte med selveste kongen. Ja, den er vanskelig. Også fordi du taler jo med et formfuldendt telefonsmil, Eva.
1: Ja, det gør du.
2: Ja, det er, jeg står også og smiler rigtig meget.
1: Jeg synes, der er flere ting, der taler lidt imod, faktisk. Jeg synes, det er lidt problematisk, at man kører hjem til sin mor efter skole, og der ikke bare er et stykke roulade eller...
0: Ja.
1: Eller bare en kiks, eller et eller andet.
0: Ja, jeg er der nu her, Holm.
1: Ja, godt, smid den, Poulsen. Du smider den.
0: Ja, der er det, at du først har fødselsdag på lørdag.
1: Ja.

0: Okay, det er jeres endelige gæt.
1: Ja, det. Vi tror ikke, det er i dag.
0: Jeg har fødselsdag i dag.
1: Ej, hvor er det heldigt!
2: Så skal der fejres.
3: I den grad.
4: Ja, prøv at se, hvor hurtigt vi skoler om. Ja, ja. Nå, okay, fair nok. Vi taber. Du får en fejring.
5: Det er jo meget nemt, når der er fest i vente. Men jeg hører også, at vi er også blevet hårdhud, ikke? Jo. Vi lader os ikke sådan lige forføre.
6: Nej, altså det er til
5: bevares.
6: Nej. Der skal være lidt mere til.
5: Men altså ikke desto mindre, så betyder det jo, at det ligger unødvendigt tæt. Vi fører dog med 4-3 til Team Poulsen og Holm. 16.703 personer har fødselsdag i Danmark i dag. Kæmpe anledning til en omgang fødselsdagsquiz. Du ringer til os på 70 25 26 00.

0: Pryl til stortrummen. Rihanna. Only Girl in the World.
1: Skønt.
0: Og en passende sang på en stor fødselsdagsdag.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi har fødselsdagsquiz om lidt. Så hvis du har det i dig, at du mener, at du lige kan ændre lidt på scoren, og overbevise os om, at du har fødselsdag i dag, så ring til os 70 25 26 00.
1: Lad os lige vende tilbage til noget af det, som vi har haft vores fokus på gennem året. Altså statuer, kunst, moler.
0: Ja, ikke? Kunst på molerne.
1: Ja, lige præcis. Og så også, der kommer til at være nogle tal her, både jubilæer og fødselsdag, som vi lige kommer ind
0: over. Må jeg lige ja. Forhånd spørge, er det til at filme rundt i alle de tal der?
1: Ja, man kan sagtens følge med.
0: Vildt.
1: Nej, jeg har gjort det overskueligt. Men i Vejle er der jo en kendis, der overshiner alle de andre. Han hedder Allan Simonsen, og næste år er det 50 år siden, at han blev kåret som Europas bedste fodboldspiller.
0: Nå.
1: Manden startede og sluttede sin... Hvad fanden er det?
0: Harpe.
1: Fordi...
0: Du sagde Allan Simonsen.
1: Ja, nej, sgu da ikke en Disney-figur. Han er en fodboldspiller.
0: Nå, vi er det bare igen. Fortsæt. Ja.
1: Manden startede og sluttede sin karriere i Vejle Boldklub, og selvfølgelig er byen pæve stolt.
0: Det kan jeg godt forstå.
1: Man har flere gange forsøgt at spørge byens indbyggere, hvilken kendis fra Vejle er den største, og der er ingen tvivl. Både Thomas Gravesen og Malte Eber, de er langt fra den kultstatus, som Allan han har.
0: Ja, højere, men ikke større.
1: Ja, og derfor skal han selvfølgelig også have sin egen statue, og det har i mange år været et kæmpe ønske, og så sent som i går, så var der så et nyt møde om den her statue.
0: Ja.
1: Man forsøger at finde pengene til den flotte bronzestatue, som skal placeres ude foran Vejle Stadion.
0: Ja.
1: 1 million kroner mangler der, men der er lys i budgettet.
0: Og det, er de så dyre?
1: Ja, og det er, men det er også, som jeg siger, altså, det er jo bronze.
0: Ja, og timer og kunst og sådan noget.
1: Yes,
0: det er jo svært at sætte
1: løber
0: på.
1: Det kan
0: jeg godt forstå nu.
1: Hvad hedder det? Næste år fylder Vejle 700 år.
0: Så synes jeg, de skal have en Allan Simonsen statue.
1: Ja.
0: Som minimum.
1: Hvis man tænker, hvad han har givet den by.
0: Ja.
1: Ikke? Var der nogen, der havde fundet Vejle, hvis ikke der var en Allan Simonsen? Det tror jeg ikke.
0: Ikke på samme måde i hvert fald.
1: Og så kan man sige, der er selvfølgelig et budget, når man fylder 700 år, som byen gør.
0: Ja.
1: Og man tænker, kunne man få bare 500.000 af de penge til at smide ned i puljen til den her? Og så er der så de her 5 tovholdere på Allan Simonsens statuen, som gerne vil smide 100.000 hver. Jamen, så er vi i mål med de her penge.
0: Skal vi ikke bare skrive under for kommunen?
1: Det synes jeg.
0: Kan vi ikke bare sige, det gør I?
1: Det er det, I skal gøre.
0: Det gør I.
1: Og så skal den så præsenteres næste år den 3. Maj. Men lad os lige huske på, Allan Simonsen er jo en lille mand. Ligesom Messi er. Ikke særlig høj.
0: Indien... Jeg vil sige, fælles for dem begge, de har et godt tyngdepunkt.
1: Ja.
0: Synes ikke, de er små?
1: Nej. Så siger vi det, Poulsen. Men i Indien havde man lavet en statue af Messi. Man har så valgt at lave den på 21 meter i højden.
0: Nej, det er grotesk.
1: Og den må man altså ikke lave i Vejle, den fejl, fordi Messi-statuen er blevet kørt væk. Man var bange for, at den væltede. Vinden havde fat i den, ikke?
0: Jamen, det var en vanvittig idé at lave Messi så stor. Du gider da heller ikke se på en 10 meter høj smølf.
1: Det, der sker, når du laver sådan en statue og laver den så høj, det er, det kan være hvem som helst.
0: Jamen, altså, fordi... Så også alt det nuttede af.
1: Ja, det gør du. Og de kunne have skrevet, det var Pelé, så havde jeg sagt, gud ja, der står Pelé.
0: Hvis det ikke er meget så høj.
1: Nej, præcis. Så det, vi gerne vil sige, det er, lad os lave en aftale om, vi får lukket det her pengegab. Dem skal vi lige have betalt. Vi får lavet statuen af Allan Simonsen. Han står ude foran Vejle Stadion de år, hvor de er i Superligaen.
0: Ja.
1: Når de ikke er i Superligaen, så skal vi have ham ud på målen.
0: Og derfor skal han være i 1-1 størrelse.
1: Præcis,
0: 21 meter.
1: Så vi kan flytte ham rundt.
0: Ja, det giver mening.
1: Godt.
0: Så bakker vi op om det.
1: Vi med jer.
0: Og hvordan har vi... Vi har jo stadig lige en havfru i Lemvig. Vi har ikke hørt noget endnu.
1: Nej.
0: Men vi hører noget, når der er noget.
1: Ja.
0: Er det godt? Det er godt. Jamen, så kaster vi os over fødselsdagsquizzen. Om lidt her, der er det Benjamin Hav med Portugal.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Sejr!

0: og Beautiful Girls. Så kan vi byde velkommen til fødselar. William, velkommen til.
1: Mange tak.
2: Ej, tillykke med fødselsdagen.
0: Tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak skal I have.
2: Kæmpe dag, mand.
0: 25 år i dag, William.
1: Yes.
0: Ej, wow, 25. Har du fået kanel?
1: Ikke endnu. Nu må vi se, om det kommer.
0: Har i dag været din bedste fødselsdag nogensinde?
1: Nej.
0: Nå, hvad var det? Nej,
1: det var nok min 12-års fødselsdag, eller sådan noget i den stil.
0: Ja. Nå, ja, okay.
2: Okay.
0: Nå, men det er jo også dem der, de tidlige, man husker bedst, ikke?
1: Ja, det var lidt mere specielt.
0: Så har man lige fået sådan et tog eller en racerbane, eller et par bukser, eller sådan noget.
2: I gamle dage...
1: Men det kan jo være, det bliver...
2: I gamle dage sagde man jo, når man bliver 25, så er det der, man markerer overgangen til et mere etableret voksenliv, hvor mange gør status og kigger fremad. Det må du fandme ikke gøre allerede. Det er noget, man gør, når man fylder 40.
1: Ja, ja. Det venter jeg lidt med.
2: Det er godt.
0: Men William, er du blevet fejret i dag? Lad os høre om din fødselsdag.
1: Jamen, min kæreste, hun vækkede mig med rundstykker, og så måtte jeg på arbejde og have en lille kage med.
0: Ja.
2: En 100 bak for dig?
1: Ja, det havde hun.
0: Mm-hmm. Hvad var det for en lille kage?
1: Hun har bagt min yndlingskage. Det er sådan en æbletærte med noget crumble ovenpå.
0: Okay. Og ja, det er jo lidt bedre end et stykke tørkage.
2: Ja, det må man sige.
0: Og du er på arbejde nu?
1: Ja.
0: På et lager, hvor du står og pakker noget. Du har ikke sagt, hvad det er.
1: Nej.
0: Vi skal lige teste formen af. Og jeg er lidt ked af, fordi jeg vil have gættet på tørkage. Ja, det er det, du pakker. Men det gider jeg ikke nu, fordi så vil man ikke selv tage en kage med.
2: Nå, nej.
0: Så jeg tror, du pakker paraplyer.
1: Det kan jeg... Det er forkert.
0: Nå,
2: det er simpelthen forkert. Okay. Nå.
0: Så er vi det ud af kroppen. Hvad pakker du så, William?
1: Vi pakker dyremedicin.
0: Nå, ja, okay. Paraply var pænt langt fra.
2: Nå, tilbage til... Har du fået nogle gaver?
1: Jeg har fået en lille hundevalp af min kæreste.
0: Altså en ægte hund? Levende hund?
1: En ægte levende hund. Det har vi snakket om, vi skulle have længe.
2: Jeg er glad for, at jeg snakkede om det.
0: Ja,
2: det er hvad er det for en?
1: Det er en labrador.
2: Ej, det er jo sådan en, der blev væk, jo. Vi startede udsendelsen med.
0: Ja, der er mange af dem.
2: Ja.
1: Nå, men jeg har ikke fået hørt hele udsendelsen.
0: Er det en han eller en hund?
1: Det er en han, og den skal hedde Valder.
0: Ja, jeg skulle sige Lommer, den skal hedde Valder. Ja. Det er rigtig godt.
2: Labrador-navn.
0: Ej, det er da en god gave. Normalt skal man jo ikke give dyr gave, men lige det der, det er sådan en god undtagelse. Og hvad så med... Hvornår har du fået Valder, så? Altså, har du fået den med på arbejde, eller kigger du lige...
1: Nej, jeg fik den i morges.
0: Og hvordan blev sådan en hund overleveret? Det er lidt nysgerrig på.
1: Faktisk, så havde den stået hjemme ved hendes forældre, som så kom forbi i morges.
2: I to år, eller hvad?
1: Hvad siger du?
2: Så den stod der hjemme i to år?
1: Ja, altså, ja. Nej, jeg ved ikke. Den har nok stået derude hjemme i et par dage.
0: Nå, okay. Jamen, det har da også været fint at blive vækket sådan en lille valp. Værsgo, her du. Det er din hund. Nej,
2: ja. Så du kører valp? Du kører ikke sådan en, der er... Renlig?
1: En hvad, siger du?
2: Skal du til at lære den at være renlig og alt sådan noget?
1: Ja, det skal vi selv lære den.
0: Det er en god idé. Rigtig god idé. Men med William, hvad så med resten af fødselsdagen? Er det så bare hundepasning, eller har du ting i vente?
1: Jamen, når jeg har fri fra arbejde, så skal jeg ud og spille fodbold, og så måske have en lille øl bagefter.
0: Ja.
1: Og så må vi se.
2: Men jeg og kæresten lufter hunden.
1: Ja, det håber jeg.
0: Ja. Det er rimelig nok.
2: Ja, hvad med fest? Vi skal lige høre. Skal du holde en fest?
1: Jeg skal holde fest i weekenden hjemme ved mine forældre i deres garage. Der kommer nogle gutter. Skal vi have et par øl?
2: Lad nu være med at sige et par.
1: De er kanel.
2: William, lad nu være med at sige et par.
1: Vi giver en 20 stykker.
2: Ja, du sagde et par øl.
0: Det er to.
1: Nå. Ja, og vi skal have en 20 øl.
0: Ja, okay. Det er rimelig nok. Ja, men William, bliver hængende, så vil vi lige mærke efter, om vi nu også tror i dag er din fødselsdag.
1: Ja.

0: Meghan Trainor og Made You Look. Dagens fødselar, eller det vil sige 116.703, det er dig, William, 25 år, Hobro,
1: det er det.
0: Hundeejer, medicinpakker.
1: Yes.
0: Kæmpe stort jo. Blevet forkælet med rundstykker og en kærestekage, som du har taget med på arbejde.
1: Yes. Præcis.
0: Kort resumere din 25-års fødselsdag, som du så siger, først skal fejres i weekenden i forældrenes garage med nogle øl.
1: Præcis.
2: Hvad pakkede du der?
1: Nå, det var min makker, der lige stod og pakkede.
2: Nå, okay.
0: En pakkemakker.
2: Og hvad med fodboldklubben? Er der ikke et eller andet der?
0: Sker der ikke noget der?
1: Jo, Mads, jeg tænker, vi skal have en øl, når vi forhåbentlig har vundet.
2: Okay, men, der er kampdag. Okay.
0: Er det kamp eller bare træning?
1: Det er kamp.
0: Så har I sådan en... Altså, så er det vel fødselaren, der får lov til at sparke straffe og frispark?
1: Det håber jeg. Det vil jeg anbefale træneren.
0: Ja, fordi det er jo fødselsdag, jeg bestemmer dag. Det skal du jo ikke alene vide, men også dyrke. Spørgsmålet er bare, William, tror vi nu også, at det er i dag? Der er meget, der taler for.
2: Ja, det er
0: altså der. Alt det, du har fortalt. Det lyder som en lidt stille 25-års fødselsdag, men hvad skal man også forvente sig af den, når nu fejringen den er udskudt til weekenden?
2: Men du møder ikke op i en fodboldklub i Hobro og fylder 25, uden der står nogle knejde, der er klar til at køre kanel i hovedet på dig.
0: Nej, det tror jeg simpelthen ikke på. Men det er jo heller ikke sikkert, at William...
2: Nej, det ved vi selvfølgelig
0: ikke.
2: Nej.
0: Sidder vi og kigger ind.
2: Ja, så er der det her med hunden. Jeg synes det godt nok, du har travlt med at komme ud og klappe dem, efter du har fået en hundevalp. Så hvor stort et ønske har det været? Og er det dig, der har ønsket dig den hundevalp, William?
1: Ja, selvfølgelig er det det.
0: Ja, det er klart.
2: Ja, det kan vi da høre.
0: Jeg elsker allerede den hund.
2: Valder er mit yndling.
0: Så tak for den. Når du skal ud, og dels så du tager på arbejde, og så skal ud og spille fodbold, og måske en øl, og hvad ved jeg. Det er jo lidt som at sige, tak for den hund, den er spændende. Vi sætter den her og kigger på den i morgen. Det kan man jo ikke.
2: Nej.
0: Det er jo væsen. Det er et levende væsen.
2: Kommer en dag, hvor du også bliver far til et rigtigt menneske.
0: Ja, og der vil jeg sige det der med, man skal lige spille fodbold på fødselsdagen. Dårlig idé.
2: Så noterer jeg mig det her med, at det skal fejres på lørdag.
0: Det lyder
2: i min forældres garage. Ja. Noget tyder på, at han er blevet kølet ud af der, hvor han bor, fordi der skulle være noget
0: andet. Også de har en god garage.
2: Ja.
0: Det er lige præcis det der, og så gider du ikke selv rydde op.
2: Men det kunne jo være, at der skulle holdes noget andet i hjemme, hvor han bor med kæresten.
0: Ja, selvfølgelig kunne det også godt være. Men altså, man kan jo ikke holde fest, hvis du lige har fået en hund.
2: Nej, det kan man ikke.
0: Det går ikke. Det vil hunden ikke have.
2: Så dør hundevalp.
0: Ja.
2: Så
0: Ja, William, kan du høre, hvor vi er på vej hen?
1: Ja. Det kan jeg da godt.
0: Hvor er vi på vej hen?
1: I tror selvfølgelig på, at jeg har fødselsdag.
0: Det er ikke korrekt. Vi tror ikke på, at du har fødselsdag i dag.
2: Nej.
0: Nej, tror ikke på dig.
1: Nå. Det var satans.
2: Hvad så?
1: Altså, jeg har ikke fødselsdag.
2: Nej. Det har nemlig ikke. Hvornår har du fødselsdag?
1: Det har jeg i december.
2: Nå.
0: Ja.
2: Der synes, der blev meget stille på det lager der. Gik han, din makker?
1: Ja. Nej, han er her stadig.
2: Nå, okay. Nå,
0: det var godt. Og hvad med hunden? Det kan jo stadig godt være rigtigt.
1: Jeg kunne godt tænke mig en hund.
0: Ja, men du har ikke fået den.
1: Nej.
0: Men så skulle du sætte dig lidt ind i, hvordan det er at få en valg. For det var lidt hunden, der fældede dig på fødselsdagen i dag.
2: Så bliver man hjemme.
0: Når man har fået sådan en lille nuttet en der, så går man ingen steder. Det kan man ikke. Nej.
2: William, tillykke med de 25. december så.
0: Ja. Og det ved jeg ikke, om du har lige på rosenord til vores igen meget, meget flotte indsats. Vi fører jo nu.
2: Ja,
0: du kan lige nå det. Lige vi gjorde før.
2: Nej, der var ikke noget, William. Det er fair nok. Der er nogen, der kan tåle at tabe, og så er der nogen, der ikke kan.
0: Sådan det. Ja.
1: Tak for lejen.
0: Ja, tak for lejen, William. Ja, men Holm, så er det da godt, vi kan rose os selv, hva'?
2: Ja, jeg synes, det har vi aldrig været dårlige til.
0: Det var godt spillet endnu en gang. Vi var vanvittigt gode. Skarpe.
2: Ja,

0: og Pure Shores.
1: 5-3.
2: 5-3 på fødselsdagsquiz-oversigten. Ja, tak.
0: Ja, og den stod 5-3. Og vi spiller frem til, der går sommer i den.
1: Så
0: der er jo... Det er det, jeg lige havde regnet lidt på. Der er jo en teoretisk mulighed for at få os ned med nakken.
1: Ja, teoretisk.
0: Der runder nok til det, men altså... Ikke med den stil, vi har lagt for dagen. Der synes jeg faktisk, det går rigtig godt.
1: Man skal være vaks ved havelån,
0: ja.
1: Hvis man skal være med.
0: Ja,
2: men prøv da.
0: Prøv lykken næste uge. Giver det da et skud mere. Nej, nu skal vi have en løftesang, som er en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Vi skal både tromme, synge og danse.
0: Ja. Og det er jo sommer. Det må godt have et lille pus til sommeren, om det skal ikke være sådan noget, baskørt Hawaii, solskoldet.
1: Ej, bare lidt lummert.
0: Bare lidt derhenne, ikke? Og det kan denne her, synes jeg, fra Madonna. Dagens løftesang, Laisla Bonita.

0: Madonna, der lige forkælede os med dagens løftesang.
1: Kælet.
0: Ja, vi skal jo vi skal runde programmet af.
1: På i god måde.
0: I Håbkorns land. Ja, sådan der var. Og hvis du ikke har hørt det hele, så kan du i hvert fald tage med dig fra, at der er en teoretisk mulighed for at komme lidt til os i fødselsdagskvisten. Vi fører 5-3 fugleånder ned, og Allan Simonsen skal have en statue. Ja. Selvfølgelig skal han det.
1: Det er det Danmark, vi kender.
0: Det var den korte.
1: Ja.
0: Jeg læste, at en drive-in-biograf, jeg ved ikke, hvor mange der er i Danmark, måske der er kun den ene der, ikke?
1: Ja,
0: advarer om, at der er en ræv, der stjæler gæsternes sko.
1: Nå.
0: Og så, hvordan hænger det sammen? Jamen, det er jo ikke sådan, at at den hopper ind i bilen helt lydløst, og så binder snørebåndet op på dine lækre sko. Og
1: nej.
0: Stikker. Det er, når man ligger i bagagerummet, og så er der nogen, så sætter de skoene på jorden. Oh. Og så kommer revner sammen. Ja, det kunne jo godt lyde som sådan en... det er sjovt, en gimmick. Lidt ligesom, kom og overnat på det her gods. Der er spøgelser.
1: Ja.
0: Og så videre. Så er der sådan en rev. Men den er jo faktisk god nok, fordi det er ikke nyt, det der med, at ræve, de tager folk sko, hvis de kan komme til det. Der var også galt omkring Aarhus. Og jeg har lige kigget lidt dybere ned på det. I 2009, der gik det så vidt i Tyskland, der var der en ræv, der menes at have stjålet mere end 120 par sko.
1: Det er voldsomt.
0: Den havde så taget dem fra dørtrin.
1: Ja.
0: Og så vil jeg sige, hvad skal ræve dog bruge sko til?
1: Ja, menneskesko.
0: Det er jo ikke sådan, at de sidder nede i hulen i de mørke måneder og bliver fuldstændig opslugt af en eller anden TikTok-trend, der siger, jamen,
1: vi skal have den der.
0: Vi skal have nogle klipklapper. Det er jo det er meget sandaler og klipklapper,
1: ja.
0: Det ræve godt kan lide. Hvis du skal lukke ræv med en sko, så vil jeg vælge en af de to der.
1: Men sidst jeg så en ræv, var den på fire poter. Det er sjældent, man møder mennesker, der kører 4-1 sko.
0: Det er jo snudyr.
1: Ja, ja.
0: Så den skal jo virkelig ud og stjæle, hvis den skal have også noget. Jeg tror mere, at hvis vi endelig skal tænke det ud, det kan jo godt være, at de rævne, de har fået smag for, det er da meget federe nede i rævegangene at gå på klipklapper og sandaler.
1: Det kan godt være.
0: Det kan jo godt
1: vi
0: være.
1: Kommer aldrig
0: derned. Det er jo ligesom, hey, står der, skal vi have metrosten i køkkenet? Nej, vi skal have...
1: Vi skal lade
0: klipklapper, siger mor rev så.
1: Ja.
0: Og så må far rev ud og stjæle dem.
1: Jeg synes, vi skal lade være med at smide skoene. Uanset hvad, ja. Der var også nogle ulve, der tog nogle soldater og støvler den ene dag. Og det er jo nogle soldater, der er ikke klar til kamp, hvis de har taget støvlerne af. Og nøjagtigt lige sådan, hvis du lægger og ser en film, er du ikke klar til at gå ud og tisse.
0: Så nu er jeg ligesom dokumenteret.
1: Ja.
0: Hvad vi bruger dem til, det ved vi faktisk ikke.
1: Nej.
0: Men de tager dem.
1: Ja.
0: Og det vi kan ligesom slutte af på en god note, det er, hvordan kan vi undgå det her?
1: Behold dem på.
0: Ja, behold skoene på.
1: Ja.
0: Det er meget nemt.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med minisjang.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minisjang. Mest for det mindste.
4: Jeg elsker, når du smiler. Når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her. Ja, når du er til det sted.

0: Selvom den nye regering har lovet skattelettelser, er der en skattestigning til de fleste af os i regeringsgrundlaget. Firkløverregeringen vil fastfryse den såkaldte beløbsgrænse, så eksempelvis person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger i 2 år. Og det vil, isoleret set, føre til en skattestigning for langt de fleste. Det forklarer Henning Bøje Hansen, der er skatteekspert ved revisionshuset BDO.
1: For alle, der er i arbejde, der vil den her fastfrysning koste en årlig mere skat på 1250 kroner, sådan i runde tal. Og det vil det gøre 2 år i træk.
0: Og det får en blandet modtagelse blandt de handlende, vi fangede i Storcentret Fris i Aalborg.
2: Lad os nu vente og se. Lad mig få en chance. Ligesom alt andet. Nej, det kan ikke gøre mig bekymret.
3: Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det. Det skal i hvert fald ikke blive værre.
0: Ifølge den nyudnævnte skatteminister Jakob Engel Schmidt skal skattefinansieringerne finansiere den lavere fødevaremoms, en halvering af fødevaremomsen og nulmoms på frugt og grønt, vil samlet set give danskerne flere penge mellem hænderne, siger han. En 25-årig mand er blevet idømt 6 års fængsel for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Det har retten på Frederiksberg afgjort. Han er dømt for at køre galt i en udlejningsbil i Frederikssundstunnelen i København for snart 2 år siden, hvor en ung mand senere døde af sine kvæstelser. Da den dømte var påvirket af lattergas, bliver det betegnet som vanvidskørsel. Han har anket dommen til landsretten. Flere borgmestre vil gerne lægge kommuner til, hvis der skal bygges nye kaserner eller flyvestationer. Ifølge forsvarschef Michael Hylgaard kræver det mere plads, når regeringen vil have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet. Og i Nordfyns Kommune er venstreborgmester Mette Landved Holm klar til flere soldater.
4: Altså arbejdspladser i en yderkommune, det er altid guld værd. Og omkring forsvaret, som er etableret ude ved lufthavnen og deres droneaktiviteter og sådan noget, der vil det spille rigtig godt op i forhold til det med en kasernemulighed ude i nærheden.
0: Flere af de fynboer, vi har talt med, synes også, det vil være godt at få mere forsvar til Fyn.
5: Det ville være en fordel frem for, at det ligger i Jylland og på Sjælland.
6: Jamen, jeg synes, det er en god idé, så der også kommer noget til Fyn, i stedet for det er Sjælland
7: og
6: Jylland.
7: Det ville være rart i og med, at, det er, at jamen, så ligger vi alle steder, der er en kaserne alle steder. Så ja, det vil nok skabe en lille smule tryghed.
0: Sagde Bent Jørgensen, Lene Knudsen og Kasper Rødskov Madsen. Mest skyet med en del byer, der kan være med torden, og det våde vejr, det når frem til Bornholm ud på eftermiddagen. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra syd med vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Wherever I go fra One Republic her klokken 6 minutter over 3.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Ja, det her var så et stykke amerikansk musik. De her dage, der dyrker vi jo ret meget den danske musik, fordi DR har jo inviteret jer lyttere med til at lave den ultimative liste over de 100 bedste danske sange. Der er sådan en brutoliste inde på DR.dk, hvor man kan se 400 numre. Det kan du gøre ind på DR.dk/top100. Og så kan du stemme på de 5 sange, som du mener er de bedste. Og reporter Torben Møller, du er jo i gang med at lave din personlige top 5 lige nu. Og vi har sendt dig ud i verden for at finde noget inspiration til den.
3: Det er nemlig rigtigt, og det håber jeg også, at jeg får en snak om, hvordan man overhovedet griber sådan noget herinde. Det viser sig, at der faktisk er interesse for DR's top 100-projekt, også ude omkring, der er nogen, der har foretaget sig noget. Det skal vi nok komme tilbage til. Men jeg har lavet mig, Max, forløbig en brutoliste på 10 numre. Jeg ved ikke, om du hører dem alle sammen.
0: Lad os få dem hurtigt. Ja.
3: Og jeg kunne i princippet godt komme med begrundelse for hver enkelt, men det skal jeg nok lade være med. Det bliver for omfattende. Men vi starter med Sara Paolo, Klap for Fædrelandet.
0: Ja.
3: Albert Heath og Sofie 1998. Horsens. Tænk, at Horsens har fået en sang.
0: Det er fantastisk.
3: Caroline Henderson, Made in Europe. Mm. Så lidt ældre, Sneakers, Sui Sui. Mm. Gasolin, Rabalderstræde, det er sådan noget, jeg er vokset op med, ikke? Der er ikke noget at gøre. Natasha, Giv mig Danmark tilbage.
0: Ja.
3: Blæst med, nu har jeg valgt den, der hedder Juice. Mm. Carl Emil Petersens Amagerforbrænding, som også kan noget helt særligt, synes jeg. Panama, Børn af natten. Og så noget nær de første danske rappere, nemlig MC Ejner og nummeret Arder.
0: Arder.
3: Synes jeg også lige skulle med.
0: Vi skal have skåret den her liste ned til 5, for det er jo 5, man kan stemme på inde på den her inde på DR.dk. Og vi skal have fundet inspiration til, hvordan vi kan rykke dig i den ene eller den anden retning i forhold til, hvilke 5 det skal være, Torben Møller.
3: Ja, det kan også være, at der bliver skiftet noget helt nyt ind.
0: Ja, det bliver jo spændende at se her i løbet af eftermiddagen, om vi kan få skiftet lidt rundt i det, om vi kan få lavet din endelige top 5. Vi løfter også lige sløret for, hvor du er henne lige om lidt, men lad os da lige få noget, det bliver så igen noget mere amerikansk musik på banen her. Er det Kacey Musgraves med Dry Spell?

0: Musgraves. Fordi vi arbejder jo i dag på det her DR-koncept, hvor man prøver at finde de 100 bedste danske sange nogensinde.
1: P4 på mission.
0: Og derfor så har vi Torben Møller ud i verden. Fordi Torben, du har jo skulle sammensætte den her top 5, som det kan alle gøre inde på DR.dk, hvor man går ind og vælger de fem de sange, man selv synes, de fem bedste danske sange. Du har haft lidt svært ved at indskrænke dig, så du har fået noget hjælp.
2: Det kan man jo godt sige. Jeg endte jo i hvert fald med en brutoliste på 10, og så tror jeg, at vi kan få lidt hjælp her. Vi er nemlig på Hovedbiblioteket i Viborg, hvor jeg har fanget bibliotekar Katrine Sørensen Bæk. Katrine, I har grebet ideen om en dansk top 100 er, og er gået aktivt ind i det, så fortæl lige først, hvad var det, du lavede i går?
3: Jamen, jeg gik ud i byen sammen med min gode kollega Rasmus for ligesom at finde ud af, hvad borgerne i Viborg synes er gode sange, gode danske sange. Så vi gik rundt i midtbyen, og så spurgte vi vores borgere for ligesom også at lave lidt larm på sociale medier omkring den her top 100. Ja, og så spurgte vi dem, hvad de synes, der var gode sange.
2: Skal vi lige have de bud, du har med hjem?
3: Jamen, de har forskellige, meget forskellige sange, vil jeg sige. Nogle er jo meget traditionelle, som Danmark nu blunder den lyse nat. Men der var også Birthe Kjær, Sommer og Sol. Mm-hmm. Og så var der noget lidt nyere. For eksempel August Højen, Gav det et skud, hedder den sang, ja, der blev foreslået. Og Kundo, Gullum. Så der var lidt af hvert. Patina, Genstart.
2: Ja, der er nogle klare P4-navne der også, vil jeg så sige. Ikke?
3: Ja, der var også en virkelig... jeg tror, den kommer i top 10. Gasolin, Kvinde min.
2: Den tror jeg også, mange stadigvæk husker og holder af som en af de bedste danske. Hvorfor synes du, det er interessant med sådan en liste her fra DR's side? Ja,
3: altså lister, det er jo altid interessant. Vi vil jo altid gerne se, hvor er der nogle af vores egen yndlingssange på den her liste. Og så kan man, som jeg har forstået det, stemme om det, så man kan selv være medvirkende til at lave den her liste. Og så tænker jeg i virkeligheden, at sange kan noget helt særligt. Det er følelser, det er erindringer, og det er noget, et sted. Man har stået et sted i livet, hvor sangen ligesom har haft en betydning. Det tror jeg er noget, som har lagret sig hos mange mennesker.
2: Og når det så kommer på sådan en liste, kan man så sige, at man måske også er med til på den måde at bevare noget for eftertiden?
3: Ja, jeg tænker, at sangskatten er jo noget, som betyder meget for mange mennesker i Danmark, og vi ved også, at fællessang er noget, som og vores, hvad hedder det, højskolesangbog, at den påvirker mange mennesker og har stor indflydelse for vores måde at være sammen på. Så jeg er sikker på, at sangen er med til at skabe, hvad kan man sige, energier og sammenhæng mellem os mennesker.
2: Historier om vores liv et eller andet sted også, ja, synes jeg næsten. Jeg har som sagt den her brutoliste, som jeg håber, du vil være med til at kigge lidt på lige om et øjeblik.
3: Ja.
0: Og du kan selv gå ind og sammensætte dine sange som en del af det her top 100-koncept, vi har på DR. Kan du gå ind og vælge fem sange, og det gør du ind på dr.dk/top100. Det er faktisk meget sjovt. Det kan være den her, og en af dem. Bi Babaluba. Bi Babalula. Udtaler man det vist. Det er TV2 under alle omstændigheder. Kvart over tre er klokken.

0: Et nummer, som måske er på din personlige top 5, hvis du skal vælge et af de bedste danske numre, der nogensinde er skrevet. Her var det i hvert fald TV2 med Bibabalula. Jeg skal så stave mig igennem den hver gang. Jeg synes, det er så svært at sige.
1: P4 på mission.
0: Torben Møller, vi snakker top 5, og vi snakker gode danske sange. Du er stadig på biblioteket i Viborg for at få lidt hjælp til at indskrænke din top 5 her til eftermiddag.
2: Ja, sammen med musikbibliotekar Katrine Sørensen Bæk. Jeg har som sagt selv, Katrine, lavet den her liste på 10 numre, som du lige hørte før, og har fået lov til at sidde og kigge lidt på nu også. Kunne du hjælpe mig med at snævre den ind? Hvad for nogle 5 af de her 10 vil du helst høre, eller synes skal på sådan en liste?
3: Ja. Jamen, jeg synes jo helt klart, det er Carl Emil Petersen, Amager Forbrænding. Det er jo en skøn sang.
2: Den har fået tak.
3: Ja. MC Ejner.
2: Ja.
3: Husker jeg selv, Ar der. Klassisk hiphop-nummer. Old school.
2: Ja, ja. Fra dengang hiphoppen og rappen kom til Danmark.
3: Yes, præcis. Jeg synes jo også, at Gasolin skal jo også på med Rabalderstræde.
2: Vi kommer ikke udenom Gasolin stadigvæk.
3: Nej, det gør vi ikke. Og så synes jeg, der er noget rigtig fedt, at Natasha, at du har sat hende på listen.
2: Ja.
3: Giv mig Danmark tilbage, som er sådan et opråb og et kampråb. Altså, giv mig Danmark tilbage. Det er Danmark, jeg kender. Altså, at det er hende, der synger, det er en ung kvinde. Det synes jeg er skønt.
2: Og måske næsten en følelse, da hun kom med den der, at den gode gamle protestsang var tilbage.
3: Ja, præcis. Det var et spark i en vis lame del.
2: Ja, ja, det var det nok. Ja. Skal vi have en mere på?
3: Ja, hvad så tror du? Jeg måske, jeg må gribe ud efter Sneakers, Sui Sui.
2: Sneakers og Sanne Salomonsen jo i spidsen.
3: Ja. En skøn sang tilbage fra 80'erne, tænker jeg.
2: Hvad med dig selv?
3: Ja, men nu sluttede vi med 80'erne, så kan jeg jo starte der, fordi det var der, jeg var ung, og det var måske, jeg tror, vi godt kan lide de sange, som ligesom, vi er vokset op med, og som har defineret os i sådan der, hvor vi skulle danne vores identitet. Så jeg er faktisk også endt med noget i 80'erne, for eksempel noget TV2 på Skanderborg Station, eller ja, Alberte, Lyse Nætter, som måske ligger lidt efter 80'erne. Men de der 80'er, det betød rigtig meget for mig, og der var rigtig meget skøn sang. Lis Sørensen og Anne Linnet og sådan nogle sange.
2: De store navne fra dengang.
3: Ja. Ja. Men jeg vil så sige, at en jeg faktisk også holder meget af, som er ret ny, og som er kommet lige er kommet med i den nye højskolesangbog, det er Ramadan i København, som er skrevet af Islam B. sammen med to andre sangskrivere, som handler om at tænde lys og holde tage hinanden i hånden og fejre mangfoldigheden. Og jeg synes, det er en ret fin ting at egentlig vise, hvem vi er som danskere, at den får en plads i højskolesangbogen.
2: Tusind tak for det.

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

Det er sådan et nummer, man altid bliver helt glad i skralden af at høre The Proclaimers om Gonna Be. Fantastisk nummer. Lige om et øjeblik får du en omgang helt fantastiske nyheder, i hvert fald fantastisk fremførte af Nynne Lebert. Det er, når klokken den bliver 3:30. Først lige Teddy Swims her med Mr. Know It All.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Efter 24 år lukker Kongensgård Efterskole i Nørre Nissum. Det oplyser Ove Damgaard, der er formand for efterskolens bestyrelse, og det skyldes kun én ting, siger han.
2: Mangel på elever, og økonomien kan ikke hænge sammen, uden at vi får flere elever. Og da vi fik godkendt vores budget og regnskab i april måned, jamen der var det en forudsætning, at vi skulle have 47 elever for at kunne køre videre.
1: De sidste mange år har efterskolen oplevet et faldende elevtal, og til næste års skoleår var kun 25 elever skrevet op på skolen. Det er alt for lidt, og derfor er den eneste ansvarlige beslutning også at dreje nøglen om fra næste skoleår, siger han. Men derfor har det ikke været en let beslutning.
2: Det er både tungt, og det er trist, at vi er nødt til at lukke, fordi når man ellers læser i medier, jamen så hører vi om skolevægring, og vi hører om elever, der ikke trives i folkeskolen. Og der er mange af dem, vi har samlet op og givet dem et godt forløb her.
1: Skolens ansatte og kommende elever fik beskeden i formiddags. En 9-årig dreng fra Ikast blev i går forsøgt lukket ind i en hvid varevogn af en maskeret mand. Det skete kl. 17.30, og politiet modtog anmeldelsen kort derefter. Henning Præstegård er politiassistent ved lokalpolitiet i Herning, og han forklarer sagen sådan her.
3: Det vi har fået oplyst er, at drengen uden at være i kontakt med manden cykler videre, men at det var drengens opfattelse, at manden ville have haft kontakt med drengen. Og hvad der så derefter skulle ske, kan vi desværre kun gisne om. Men der skete ikke nogen egentlig fysisk kontakt med drengen, men han blev selvfølgelig rigtig meget forskrækket.
1: Politiet er nu ved at efterforske sagen, men der er få spor at gå efter, fortæller han.
3: Vi har jo selvfølgelig været ude i Ikast. Vi har vores patruljekørende derude, og de er selvfølgelig informeret om den her hvide varevogn, som vi gerne vil have kontakt med. Vi har desværre ingen oplysninger, hverken om registreringsnummer eller andet anførsel på siden af eller bag på bilen, end at det er en hvid varevogn. Og manden har vi også et meget sparsomt signalement af.
1: Og det er heller ikke første gang, at politiet har fået lignende anmeldelser. Men om de sager har sammenhæng med den her, det kan hverken politiet be eller afkræfte.
3: Men vi har haft det jo for nogle tid siden. Det ligger noget tilbage lidt herinde omkring Herning. Vi har også tidligere haft noget i Ikast. Men om det har nogle sammenhæng, det har vi på nuværende tidspunkt ikke nogen oplysning om. Der er selvfølgelig nogle lighedspunkter, men det vil der nok altid være i den type sager her.
1: Og ved du noget, eller har du set noget, så kan du kontakte politiet på telefon 114. I eftermiddag mest skyet med en del byer, og de kan stedvis være med torden. Og temperaturen mellem 14 og 18 grader.

0: Tia her med nummeret Unstoppable. Og Helene Hølle, de føler du dig også fuldstændig unstoppable i trafikcenteret her til eftermiddag?
1: Det må man sige. Jeg har aldrig haft det bedre, end jeg har lige nu.
0: Sådan, det er en god måde at starte på.
1: Ja, ikke?
0: Så vækker man smil alle steder.
1: Ja, og det er også gode ting, ish, jeg kommer med, fordi det ser faktisk helt generelt rigtig fornuftigt ud på vejene lige nu, selvom myldretrafikken begynder at tage en lille smule fat. Det eneste, jeg får opkald på, det er en masse regn. Og når der er en masse regn, så kan man jo godt komme til at bremse lidt hårdt op, og så er det jo vigtigt, at man får tændt de baglygter, og det er meget det, jeg får opkald på lige nu. Så husk at få tændt baglygterne, så der ikke kommer nogen sammenstød i det her regnvejr. Og hvis man ellers oplever noget, så må man meget gerne ringe til mig på nummer 70 100 110.
0: Sådan. Fuldstændig unstoppable. Tak for det, Helene.

0: dansk udspil her fra Erica Jane Lee, så lige glad hedder den. Og den ligger meget passende lige nu, fordi vi dyrker altså den danske musik i dag. Jeg har sendt reporter Torben Møller ud i verden for at få inspiration til sin top 5, som er en del af det her store tema, vi kører i DR lige nu, hvor vi skal finde de simpelthen noget så nemt som at finde de 100 bedste danske sange. Det er jo bare, øjha, hvor det er jo lige til. Den danske sangskat er med andre ord altså i fokus her på P4 og alle DR's musikkanaler generelt. Og her på P4, der dyrker vi den i særdeleshed i programmet Top 100 på P4 med dig, Andrew Jensen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du laver det her program. Lad os lige kort fortælle, hvad går det ud på for os, der ikke lige har mulighed for at høre radio mellem 12 og 2?
1: Jamen, jeg laver det sammen med Nanna Nørgaard, og det vi gør, det er, at vi hygger os med selvfølgelig først og fremmest at lytte til en masse af de sange, som man kan stemme ind på top 100 og læse blandt de 400, der er tilgængelige, ikke? Til afstemningen. Og så har vi, ja, vi har lidt små indslag undervejs. Der er noget, vi kalder hitlykkehjulet, hvor vi får besøg i telefonen af en lytter, som vælger en sang ud fra nogle forskellige muligheder, der er, hvor vi spinder et lykkehjul, og så stopper det ved en sang, og så skal lytteren vælge, om vedkommende vil høre den sang, eller køre lykkehjulet en gang til. Og så har vi værter fra vores nabokanaler inden for at blindarrangere 5 sange, og det plejer at være meget sjovt. I dag var det Mathias Hammer, vi havde inden. Han er altså også en sjov fyr, og han er jo fra P2, så det var lidt spændende at høre, hvordan han placerede de sange, vi tilbød ham at sætte et nummer ud for. Kender du top 100-typen, har vi også noget, der hedder. Vi har noget, der hedder nedtælling til en klassiker, hvor vi lytter til en gammel. Jeg præsenterede jo checklisten i sin tid på P3 for mange år siden, og det vi gør, det er, at vi lytter til en nedtælling, hvor jeg simpelthen når frem til nummer 1, hvor en sang, som vi i dag betragter som en klassiker, var helt ny dengang, og det er nogle gange lidt sjovt at høre, hvordan sangene blev præsenteret for 20 år siden, ikke? Så får vi besøg af en masse af vores værter også fra de andre kanaler. Så vi har mange ting i det må man sige. Tiden går altid meget, meget hurtigt.
0: Ja, det kender jeg godt. Ja. Det er jo et program, man kan høre frem til den 12. juni, hvor det hele kulminerer med sådan en kæmpestor fælles sending på tværs af alle DR's radiokanaler. Men det er jo, altså, i næste uge begynder det at blive rigtig, rigtig spændende, fordi afstemning om, man kan jo gå ind og lave sin egen top 5, og så sende ind og så stemme via DR.dk. I næste uge, der begynder I jo afsløre, hvad det er for nogle numre, der er kommet med i top 100. Ja. Er du spændt på den?
1: Ja, meget. Fordi vi aner jo ingenting. Og i sagens natur, fordi afstemningen jo ikke er sluttet nu, det gør den først, som du siger, på søndag. Mm. Og vi får formentlig først at vide mandag morgen, hvordan det ser ud med de 20 nederste på listen. Det er jo sådan, at vi afslører 20 sange af gangen. Altså starter med nummer 100 op til 81, og så kører det ellers frem til om fredagen, hvor vi så selvfølgelig på den sidste dag afslører top 20-listen, de allerøverste simpelthen.
0: Det er jo et kæmpestort projekt det her, og det er jo ikke bare lige til at lave en top 100 og en top 5 også, fordi der er jo simpelthen så meget at vælge mellem, og musik vælger følelser hos folk. Det er jo sådan lidt mening med det. Så hvad har I fået reaktioner på det her program?
1: Jamen, heldigvis mange, rigtig mange fine reaktioner, og vi var de første på dage ved at blive blæst bagover, hvor mange sms'er der kom ind, fordi det er vi ikke vant til, at det simpelthen drøner ind med sms'er, som det gjorde nogle af de første dage. Folk var helt vilde for at fortælle, hvad de havde stemt på, og det havde vi selvfølgelig også opfordret dem til at gøre, ikke? Og så havde de heldigvis også lyst til at lege med på nogle af de små ting, vi præsenterer i programmet, ikke? Så det har været en stor, stor positiv oplevelse, må jeg sige.
0: Du har jo også lavet din helt egen top 5. Den vender med os lige tilbage til efter et stykke musik. Lad os lige få et stykke musik på banen, som nok ville nok ligge i top 100 over amerikanske popsange. Den her, Britney Spears, Oops, I Did It Again.

0: Before you go, there's something I want you to have.
1: Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this...
0: Yeah, yes it is.
1: But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air.
0: Well, baby, I went down and got it for you.
1: Oh, you shouldn't have.
2: Britney Spears, Oops, I Did It Again. Jeg har stadigvæk dig, Andrew Jensen, med i anledning af det store top 100-projekt her i DR. Hvor folk jo selv kan gå ind og vælge deres top 5, og så kan de stemme på 5 sange, det bedste danske sange nogensinde. Og så bliver det hele afsløret i løbet af næste uge, hvor du blandt andet skal være med til at afsløre 20 numre om dagen i top 100 på P4. Men vi skal simpelthen også til, vi skal jo høre din top 5.
3: Ja.
2: Fordi det er jo, når man først går ind og kigger på det, sindssygt svært.
3: Ja, det er altså. Der er så mange rigtig fede sange, for at sige det som det er.
2: Det her kan jo fungere som noget inspiration til folk derude måske, og høre, hvad andre mener. Så lad os høre, Andrew, altså det er så ikke fra 1 til 5 det her, det er en vilkårlig rækkefølge, men lad os høre, hvad endte du med at vælge?
3: Ja, jeg vil starte med at sige, at jeg var inde og stemme allerede mandags. Jeg tænkte, nu må jeg simpelthen ind. Jeg var så spændt på, hvordan, jeg vidste jo ikke, hvilke 400 sange, der ville være at vælge imellem. Så jeg tænkte, nu gør jeg det simpelthen mandag formiddag, ikke?
2: Ja.
3: Og så nåede jeg frem til de her sange. Decimus Lizzy's Silver Flame.
2: Ja.
3: Så var der Swoon Lee.
2: Ja.
3: Love Will Keep Us Warm.
2: Ja.
3: Så var der The Minds of 99, Under Din Sne.
2: Ja.
3: Så valgte jeg E.G. og Killing It.
2: Mm.
3: Og den sidste var Cashmere med Rocket Brothers.
2: Jeg tænker med det samme, du er en herre, der godt kan lide noget guitar.
3: Det er rigtigt tænkt. Ja, det kan jeg godt. Jeg vil så også sige, at hvis jeg nu havde lavet den her liste i dag, så ville den måske have været anderledes. Fordi der simpelthen er så mange at vælge imellem, og der var mange, jeg sorterede fra, som jeg egentlig gerne ville have med på listen. Ikke? Men det er jo ligesom, det er jo reglerne, altså der er 5 numre, og det er det. Så jeg ved, der er mange af mine kolleger, der ligesom har lavet sådan en top 10 eller en top 20 liste, hvor de har gået og summet på det over nogle dage og rykket rundt på sangene, og så... Efter nogle dage har de så lavet deres top 5. Det kan godt være, at jeg skulle have gjort det på den måde. Og så ville jeg måske være endt op med nogle andre sange, det ved jeg ikke. Men det her var i hvert fald de 5 sange, som jeg lige følte for mandag formiddag.
2: Var det nemt?
3: Nej, overhovedet ikke. Og jeg vil sige, at man skal tage sig selv lidt tid af, når man skal ind og stemme, fordi man bliver, det er lidt fascinerende. Og man kan jo gå ind og høre 30 sekunder af hver sang, hvis man trykker ud fra titlerne. Og det er sjovt at høre omkvædene på nogle af de her sange. Nogle af dem havde man måske glemt, og det er også sjovt at gå lidt tilbage i tiden og høre numre, som man sgu ikke ligefrem høre hver dag. Altså, der er mange muligheder.
2: Jeg synes, alle, der lytter med og har lyst, gå ind på dr.dk, og så klikker jeg ind på top 100 og være med til at lave sådan en top 5 selv. Og så kan vi jo i løbet af næste uge, når du kører dit program sammen med Nana Nørgaard, lige så langsomt få talt ned til det ultimative top 10, som bliver afsløret i slutningen.
3: Det bliver vildt spændende.
2: Det er sindssygt spændende. Lad os nuppe et nummer fra din liste, Andrew. Det bliver Rocket Brothers her fra Kashmir.
3: Okay.
2: Så kan du nyde den. Tusind tak, fordi du lige tog os med i din proces.
3: Det var særligt så lidt.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Homewrecker her fra Somber. Og du kan altså gå ind og stemme nu og helt frem til på søndag den 17. juni, og det er klokken 2, altså klokken 14, hvor afstemningen lukker. Og det er jo de her top 100 numre, vi skal have fundet. Du kan gå ind og finde din personlige top 5, og så altså over bedste danske sange nogensinde. Det kan du gøre ind på dr.dk/top100. Og så skal vi simpelthen i løbet af næste uge finde ud af, hvad har folk stemt på, og hvad er bare det bedste danske numre nogensinde. Et af de numre, du kan stemme på, det er den her.

0: Uroen ulmer i Socialdemokratiets folketingsgruppe. I dag erkender den nyvalgte gruppeformand Mattias Tesfaye, at det gav lidt turbulens på de indre linjer, da statsministeren i går byttede rundt på nogle ministerposter.
1: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem.
0: Uroen eller turbulensen kommer efter, at Mette Frederiksen forfremmede Peter Hummelgaard til finansminister og degraderede Nicolai Wammen til justitsminister. Men statsministeren afviser, at hun dermed blander sig for meget i arvefølgen i partiet, som anonyme socialdemokrater ellers beskylder hende for, blandt andet i Politikken.
2: Nej, det gør jeg ikke, men jeg sammensætter det ministerhold, som jeg synes er det rigtige for Danmark.
0: Jens Ringberg, DR's politisk analytiker, du er nu med fra Christiansborg. Topsocialdemokrater forsøger altså at tale uroen ned, men hvor meget ulmer det rent faktisk?
3: Ja, det gør det ganske meget, og det gør det, fordi at Mette Frederiksen jo præcis har vidst, hvad hun gjorde, da hun gjorde det, hun gjorde i går. Hun kunne have lavet værd, kan man sige, og derfor så er alle forsøger nu at orientere sig i det nye landskab, hvor Peter Hummelgaard pludselig er rykket frem i bussen, og Nicolai Wammen prøver at samle de kræfter, han nu kan samle omkring sig.
0: Men skal vi forstå det sådan, at forfremmelsen af Peter Hummelgaard kan være et tegn på, at der måske ikke er så lang tid til, at Mette Frederiksen forlader formandsposten?
3: Nej, jeg kommer ikke til at arbejde med nogen tidsgrænser her, for jeg er ret sikker på, at Mette Frederiksen ikke har andre job på hånden, end det hun har lige nu. Men der er jo lang tid til det næste folketingsvalg, og det, som har skabt en forventning om, en idé om, hvad man skal kalde det i partiet, det er, at hun i hvert fald godt kan finde på at være væk inden næste folketingsvalg, som altså først kommer om næsten 4 år.
0: Og sådan lød det fra Jens Ringberg, der var med os fra Christiansborg. Selvom den nye regering har lovet skattelettelser, er der også en skattestigning på vej til de fleste af os. For regeringen vil fastfryse den såkaldte beløbsgrænse, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger i 2 år. CEPOS har regnet på tallene, og ifølge Mia Amalie Holstein, der er cheføkonom og underdirektør i den liberale tænketank, så kommer det til at koste flere tusind kroner om året.
4: Og det betyder samlet set, at et arbejderfamilie eller en funktionærfamilie skal betale 4.300 kroner ekstra i skat.
0: Når regeringen har sænket momsen på fødevarer og fjernet den helt på frugt og grønt, så vil danskerne dog samlet set få flere penge mellem hænderne, lyder det fra tænketanken. Og skattestigningerne skal, ifølge den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, finansiere den lavere fødevaremoms. Og det kalder ministeren for en god handel for forbrugerne.
5: De mennesker her i vores samfund, der tjener færrest penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
0: Men i storcentret Friis i Aalborg, Annie, er de nu ikke helt så glade for udsigten til skattestigninger.
6: Det er ikke noget, jeg er fan af. Vi har rigelige udgifter i forvejen. Men det skal finansieres.
7: Fy for den. Det er ikke rart. Men det kan selvfølgelig hjælpe lidt, hvis vi får fri tandlæge. Hvis vi så også får momsen væk fra frugt og grønt, og der bliver halveret moms på fødevarer.
8: Det skal jo finansieres på en eller anden måde. Der er jo ikke noget, der er gratis.
0: Lød det fra Carsten Hansen, Bente Schødt og Harry Müller. Et af de vigtigste transportmidler i landets tredje største by, Odense, holder helt stille fra på lørdag. Letbanen stopper med at køre på ubestemt tid på grund af en teknisk sag om en gangbro ved det nye Odense Universitetshospital. For et stykke tid siden blev understøtningen af gangbroen fjernet i forbindelse med hospitalsbyggeriet, og det fik Trafikstyrelsen til at inddrage letbanens tilladelse til at køre under den. Da det skete, havde letbanen 3 tog på den ene side af gangbroen, mens resten af letbanens i alt 16 tog strandede på den anden side. Nu skal de 3 tog så til service, og letbanens vedligeholdelsescenter ligger på den anden side af gangbroen. Og derfor stopper de sidste 3 tog nu også med at køre fra på lørdag, og den situation er flere af de faste passagerer ret trætte af.
9: Det er noget kluder. Simpelthen. Det er noget kluder, at det ikke kan planlægges på en anden måde.
10: Det er jo ærgerligt for alle de borgere, der altså, har betalt mange penge for først og fremmest at få letbane hertil.
11: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt.
0: Her var det passagererne Elke Grønbæk, Mathias Geini Skov og Sofie Desort. Mest skyde med en del byer, der kan være med torden. Mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Slut på radioavisen, som Thomas Hårgaard havde sat sammen. Mit navn er Anne Mette Philipsen.
12: Du lytter til P4.

0: Perfect Tense her fra Falula, 8 minutter over 4.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
0: Hvis du tager dine fingre og placerer dem på en computermus, og så går ind og trykker på et søgefelt i din internetbrowser, og så skriver dr.dk/top100, så kan du gå ind og stemme på, hvad for nogle 5 sange er de bedste danske sange nogensinde. Det lyder jo så nemt så nemt.
2: P4 på mission.
0: Torben, du har været inde og stemme, eller overvejer. Du er ikke helt færdig endnu. Du skal have fundet din top 5, og det er lidt svært.
3: Ja, altså, da jeg tog afsted fra redaktionen på Holstebro, der var jeg nået ned på 10 numre. Mere kunne jeg ikke få det snævret ind. Men det fik jeg så lidt hjælp til på biblioteket af en musikbibliotekar, som kiggede min liste igennem og sagde, okay, hvis hun skulle pege på nogle af dem, så vil du lige høre, hvad vi endte med?
0: Ja, lad os høre. Det var Viborg Bibliotek, du var inde på, ikke?
3: Ja, det var det nemlig. Det var hovedbiblioteket der, hvor vi fandt ud af, at vi skulle have Carl Emil Petersen med Amagerforbrænding. Check. Vi skulle have Natasha, Giv mig Danmark tilbage. Ja. Også en stærk sang. Ja. Og så noget af det lidt ældre, nemlig Gasolin.
0: Ja, det var Rabalderstræde, ikke?
3: Ja, Rabalderstræde er et af de Gasolin-numre, der ligger inde i DR's liste der. Sneakers, Sui Sui.
0: Yes.
3: Og så markerede vi også lige, at der jo også trods alt er noget dansk hiphop og rap, så vi har MC Ejner og Art der med os. Det synes jeg er en fin lille buket.
0: Men du havde jo 10 numre. Er de 5 andre så røget helt ud, eller hvad tænker du?
3: Ja, nu er det de her 5, jeg står på. Men jeg står med nogle mennesker, som måske kan gøre mig lidt klogere på, også hvad de unge tænker om sådan en top 100-liste. Det kan være, at vi skal komme tilbage til dem lige om lidt.
0: Det synes jeg, vi skal, og nu snakker vi om unge mennesker og musik, så lad os tage noget ung musik. Her er det Mille og Uro med Drømmefanger.

0: Et nummer med noget så gammeldags som en guitar solo i. Det er jo vidunderligt at høre for sådan en gammel idiot som mig, at det stadig kan noget her, var det Drømmefanger fra Mille og Uro.
1: P4 på mission.
0: Og i dag, der skal vi have fundet ud af, hvordan vi får snævret Torben Møllers top 5 over de bedste danske sange nogensinde ind. Startet med 10, og nu kan vi se, om vi kan ramme de 5 bedste, Torben. Du er taget ud i byen for at finde noget inspiration.
2: Ja, jeg er i pladebutikken Viborg Vinyl med medejer Ole Jensen og datter og svigersøn Jasmin og Mathias, der også lige har stukket hovedet ind for at være med. Ole, helt lige ved landvejen, hvad spørger folk efter her, når vi snakker dansk musik?
3: Jamen, det er jo lidt en blanding af, at meget af de gamle, som de kender fra den gang af, men også mange unge mennesker, der begynder at komme ind og få pladespiller for første gang, der gerne vil have Alpaca og ja, alle de gamle og mange af dem, jeg er jo også til Kim Larsen, og ja, så er det jo meget, nogen er lidt ældre går efter de her gamle 60'er rock, altså, hvad hedder det, Blomsterpistolen og Sort Sol fra den gang af, og prøve at finde de der helt gamle nogen, ikke? Ja, så kommer der, vi har jo nyudgivet nogle ting og sager, nu kommer der Poul Krebs, ikke, op med små situationer, som vækker lidt op igen og så videre, folk er glade for, at der er kommet. Og
2: ja, det er en genudgivelse simpelthen.
3: Ja, hvor der aldrig har været ude for, ikke, og som, ja, hvem kan ikke huske det bandet, eller men den plade, ikke, det var jo suverænt godt, men
2: ja. Er nye. Men du nævner der, også Alpaca og nogle af de nye navne, altså?
3: Ja, det gør jeg. Dem er der mange, der kommer ind og spørger, men nu er vi jo mig og min søster har i butikken, og vi er sådan lidt old school, så vi skal spørge sådan lidt min datter og svigersøn og så videre der, og kunderne lidt, hvad de egentlig søger og så videre.
2: Ja, men lad os hoppe over til jer, Jasmin og Mathias. Hvad synes I, der skal på sådan en top 100, som den DR spørger lytterne til i øjeblikket?
4: Altså, der er rigtig, rigtig, rigtig mange gode danske sange efterhånden. Jeg vil sige, hvis jeg skulle putte et par på, de her timer fra Lemin er rigtig, rigtig gode, og også meget det her nymoderne, og så Fie Min fra Natasha, også en klassiker, og Ingen kan love dig i morgen fra Rasmus Seebach, der er
2: Rasmus Seebach også?
4: Ja, Rasmus Seebach er jo for evigt tidsløs i Danmark, altså han vil jo blive hørt for evigt næsten, tror jeg. Men de her nymoderne er der virkelig også nogle gode ting, og der tror jeg, i mit hoved vil de her timer passe rigtig godt.
2: Hvad sker der på, for eksempel på jeres uddannelsessteder, når der kommer ny dansk musik?
5: Jamen altså, jeg er fra Aalborg, nu ved jeg ikke, vi er i Viborg Vinyl, men vi har for en måned siden, da Casey han lagde nyt album op, det kom klokken 10 om aftenen eller sådan noget, og så allerede morgenen efter, der havde vi alle sammen hørt album igennem, og så var det eneste snakken gik på ugen efter. Og sådan er det tit, når der kommer især de nye moderne kunstnere, der kommer jo album her og der en gang imellem. Og så er det snakken går på en uge, to efter, hvad man synes om det, og hvad for nogle sange, der er gode, hvad for nogle, der er mindre gode, og så sammenligner man med andre album. Men hvis det jo er rent ud en top 100 liste, så er det jo, selvom der kommer så meget nyt musik, så gælder det også om, hvad man har hørt, og hvad alle kender til. Der tror jeg også, jeg er med på noget Rasmus Seebach, noget 1000 farver eller sådan noget. Selvom meget af det nye, der kommer, det også er rigtig, rigtig godt. Det har bare ikke været her lige så længe.
2: Gode bud. Tusind tak.

John Mayer her med New Light. Og i dag, der dyrker vi det her top 100, som kører inden for alle DR's musikplatforme. Det er P2 og så frem til P8. Vi kommer til at høre rigtig, rigtig meget mere til det. Vi skal simpelthen have fundet de 100 bedste danske sange. Du kan hjælpe med ved at gå ind og på DR.dk og så lave et en lille skråstreg, og så skriv top 100, og så kan du gå ind og stemme på de fem bedste, dem du synes er de fem bedste sange. Og det er jo sådan med musik, at det ændrer sig jo igennem generationerne, og folk synes jo forskellige ting er fede. Så jeg synes, vi skal prøve en lille quiz. Dig og mig, kære lytter. Og så kan det være, I slet ikke har lyst til at være med, men så har vi da prøvet. Jeg synes lige, vi skal prøve at se, kan I gætte, hvor gammel jeg er? Kan I gætte mit fødeår, hvis I får min top 5? Altså, jeg læser min top 5 op for jer, som lytter med lige nu. Og så hvis I har et bud på mit fødselsår, så skriv det ind til 1212, skriv vestlavt mellemrum, og skriv så, hvornår I tror, jeg er født. Fordi nogle gange, så kan man jo godt tænke, hold da op, der er godt nok mange unge mennesker, som hører noget meget traditionel musik, og der er måske nogle lidt ældre mennesker, som godt nok er med, godt med på beatet. Men lad os lige prøve at se, om I så kan gætte min alder ud fra det her. Det er bare noget, vi leger. Måske er der også en præmie på højkant. Det finder vi ud af. Okay, er I klar? Godt. Nu får I min top 5 over de bedste danske sange. Altså, man kan vælge mellem 400 herinde, så der er lavet en pulje, man kan vælge fra. Men her kommer den. Altså, i vilkårlig rækkefølge. Sang nummer 1 er Mere Strøm. Nummer 2 er Bjørn Svin. Det er sådan en, hvad er det for et nummer? Prøv at tjekke den ud på Spotify. Du kender den helt sikkert godt. Den er blevet brugt til rigtig mange ting. Sådan en meget, meget revolutionerende stykke dansk elektronisk musik. Sang nummer 2, som selvfølgelig skal have med, når man er i Midt- og Vestjylland, med tekst af Jeppe Aakjær. Det er selvfølgelig Jens Weimann. Jeg synes, det er fuldstændig vidunderligt nummer. Og sang nummer 3 skal have Love Shop med, når vi snakker Danmark. Og så skal vi selvfølgelig have En Nat Bliver Det Sommer, vidunderligt nummer. Sang nummer 4. Jeg synes ikke, vi kommer uden om salmetraditionen, så derfor skal vi have Dejlig Er Jorden. Jeg synes, det er en vidunderligt smuk sang. Og sang nummer 5. Vi skal også have lidt dansk 80'er musik ind, og det her nummer, det har jeg valgt mest på grund af en fuldstændig fremragende guitar solo. Jeg vil lade lyset brænde fra Radio. Ud fra de her 5 numre, kan du så gætte, hvilket år jeg er født? Skriv en sms ind til 1212, skriv vest, lav et mellemrum, og skriv så mit fødselsår, og så finder vi en vinder i løbet af udsendelsen. Skriv ind til 1212, skriv vest, lav et mellemrum, og lad os da så høre, om du kan gætte mit fødselsår. Altså ud fra min top 5, som hedder Mere Strøm, Jens Weimann, En Nat Bliver Det Sommer, Dejlig Er Jorden, og Jeg Vil Lade Lyset Brænde. Og du kan selvfølgelig selv gå ind og lave din top 5 på DR.dk. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Vi skruer lige lidt ned for Miles Smith. I skal nok få ham tilbage igen lige om et øjeblik. Det er bare fordi, der er simpelthen kommet så mange sms'er med folk, der gætter på mit fødselsår. I forhold til min top 5. Det er jo en del af DR top 100. Vi skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Jeg afslørede min top 5. Og ud fra den skal I så gætte, hvornår jeg er født. Og jeg vil sige, at der er en lytter, der har skrevet, måske er min musiksmag gammeldags, men altså 1864 som et bud. Der er kommet en hel del bud. Jeg synes, I skal blive ved med at skrive ind. I får lige hurtigt min top 5 her. Altså Mere strøm fra Bjørn Svin, Jens Weimann, Jeppe Aakjær selvfølgelig, En nat bliver det sommer fra Love Shop, Dejlig af jorden, B.S. Ingemann, Salmetraditionen skal der være plads til, og så Jeg vil have lyset brænde fra Radio. Hvornår tror I, jeg er født ud fra det her musikvalg? Der er nogen, der måske synes, jeg hænger lidt til den ældre side. Men lad os da få et par bud ind på sms'en. Skriv til 1212, skriv vest, og lav et mellemrum, og lad os da så få et par bud på. Hvornår er jeg født? Hvad er mit fødselsår ud fra den her top 5, og du kan selvfølgelig selv gå ind og lave din egen top 5 inde på dr.dk. Vi vender tilbage til Miles Smith her med Nice to Meet You.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Den nye regering vil have flere værnepligtige og flere kampklare soldater, og det kommer til at kræve mere plads. Det kan betyde flere kaserner, og bliver Herning Kommune spurgt, om de vil lægge jord til en, så er der ingen tvivl. Det siger borgmester Dorte Vest fra Venstre.
2: Selvfølgelig vil vi være interesserede i det. Der bliver jo der er fokus på, at der skal komme mange flere soldater og enheder til hen over hele landet. Og i vores beredskab der er der åbenbart også et fokus på, at det kunne være et af sæderne. Og det vil vi selvfølgelig byde velkommen.
1: Beredskabsstyrelsen Midtjylland ligger allerede i Herning, og netop derfor vil det også give mening, at en eventuel kaserne skal huse der. Og så vil det også føre andre positive ting med sig for kommunen, siger borgmesteren.
2: Det har jo betydning for et område på mange plan, at der også er en garnison her. Så, og det handler jo om både bosætning og erhvervsudvikling og rigtig mange andre ting, som det jo også har en sideeffekt på, kan man sige. Så det vi vil jo selvfølgelig være opmærksom på det, men også i forhold til at støtte op omkring hele beredskabet og med den viden og kompetence, som der ligger i Herning, at man kan udvikle videre på den del.
1: En 9-årig dreng fra Ikast blev i går forsøgt lukket ind i en hvid varevogn af en maskeret mand. Det skete kl. 17.30, og politiet modtog anmeldelsen kort derefter. Henning Præstegård er politiassistent ved lokalpolitiet i Herning, og han forklarer sagen sådan her.
3: Det vi har fået oplyst er, at drengen uden at være i kontakt med manden cykler videre, men at det var drengens opfattelse, at manden ville have haft kontakt med drengen. Og hvad der så derefter skulle ske, kan vi desværre kun gisne om. Men der skete ikke nogen egentlig fysisk kontakt med drengen, men han blev selvfølgelig rigtig meget forskrækket.
1: Politiet er nu ved at efterforske sagen, men der er få spor at gå efter, fortæller han.
3: Vi har jo selvfølgelig været ude i Ikast. Vi har vores patruljekørende derude, og de er selvfølgelig informeret om den her hvide varevogn, som vi gerne vil have kontakt med. Vi har desværre ingen oplysninger, hverken om registreringsnummer eller andet anførsel på siden af, eller bag på bilen, end at det er en hvid varevogn. Og manden har vi også et meget sparsomt signalement af.
1: Og det er heller ikke første gang, at politiet har fået lignende anmeldelser. Men om de sager har sammenhæng med den her, kan hverken politiet be- eller afkræfte.
3: Men vi har haft det jo for nogle tid siden. Det ligger noget tilbage lidt herinde omkring Herning. Vi har også tidligere haft noget i Ikast. Men om det har nogen sammenhæng, det har vi på nuværende tidspunkt ikke nogen oplysning om. Der er selvfølgelig nogle lighedspunkter, men det vil der nok altid være i den type sager her.
1: Ved du noget, eller har du set noget, så kan du kontakte politiet på telefon 114. I eftermiddag med skyde med en del byer, og de kan stadigvis være med torden, og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Det var de regionale nyheder med Nynne Libert.

0: Bells her fra Niklas Sahl, hedder han, oven i købet. Her med er nede Johnny Krone, og han har, jeg vil ikke sige styr på trafikken, men har overblik over trafikken.
1: Jeg har ikke styr på noget som helst, Max. Nej. Jeg skal jo bare videregive, hvad jeg får at vide. Og det, jeg får at vide nu, det er, at ja, for nu kimer vores telefon ned, og det er altså noget med, at store regnmængder alle mulige steder, og faktisk er der også sket uheld flere steder. Det går nok i de nordjyske, men det er måske desværre spørgsmålet om tid, fordi jeg kan se, at der er nogle gevaldige byer, sådan lige Ringkøbing, Herning, og på vej op mod Holstebro, op, hvor du står. Max, så husk lige at lukke vinduet. Og så kan jeg se, at Vejdirektoratet skriver, at der er masser, altså ekstraordinært meget vand, der har samlet sig på Herning Motorvej strækket. Det er mellem 39 HI Park og så 40 Hammerum. Det er altså en af de her klassiske steder på Herning Motorvejen. Det andet, det er jo omkring Funder. Og det, der står bare, at der ligger masser af vand på vejen. Så husk nu at sætte farten rigtig godt ned. Og husk nu, selvom din bil har et prisskilt på, ja, på mange nuller, så står du ikke nødvendigvis bedre fast end så meget andet. Så hold hastigheden godt ned.
0: 70-100-110, det er nummeret til Trafikradioen. Og lige om et øjeblik, så finder vi en vinder af den store, spændende Gæt mit fødeår-quiz. Mere om det lige efter Burhan G og Medina.

G og Medina, to absolute sværvægtere inden for dansk musik. Og det er også den danske musik, vi dyrker her til eftermiddag. Det gør vi i anledning af, at Danmarks Radio har besluttet sig for, at vi skal simpelthen finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Det er lettere sagt end gjort, og vi vil rigtig, rigtig gerne have jer, kære lytteres hjælp. I kan gå ind på DR.dk og så stemme på de 5 sange, som I synes er de bedste. Der er en pulje på 400 sange, over 400 sange derinde, som I kan stemme på. Jeg har været inde og lave min liste over de bedste danske sange, og jeg har så bedt jer, kære lyttere, om at gætte på, hvor gammel jeg er. Hvad er mit fødeår ud fra min musiksmag? Det er sådan lidt for sjov. Og jeg vil også sige, at der er kommet mange spændende bud. Jeg er både blevet gjort markant yngre og markant ældre, end jeg er. Og det er jeg sådan set meget glad for. Lad os lige tage listen. Det er altså min top 5 herinde, som jeg har valgt inde på DR.dk. Mere strøm, nummer 2, af Bjørn Svin. Fantastisk elektrisk nummer. Hvis du tænker, hvad fanden er det for noget? Du kender det nok godt, hvis du hører det, så du kan altid lige gå ind og tjekke det ud. Så er min nummer 2, det er Jens Weimann af Jeppe Aakjær og Carl Nielsen. Jeg synes, det er et vidunderligt stykke poesi, og en af de sådan, bedste højskolesange overhovedet. Love Shop bliver jeg simpelthen også nødt til at have på. Det er nok mit yndlingsband, dansksproget band overhovedet. En nat bliver det sommer, får vi derfra. Så skal vi have en salme, fordi salmer er fine. Dejlig er jorden. Har jeg valgt. Og så til sidst, på grund af en vidunderlig guitar solo, er det Jeg vil lade lyset brænde af Radio. Hvornår er jeg født? Der er en, der har skrevet 1998. Det er jeg da glad for at høre, at jeg kunne være i den aldersgruppe. Der er en, der har skrevet 1978. Så er vi lidt for langt tilbage. Der var som sagt også en, der har skrevet 1864. Okay. Var måske lidt gammelmandsmusik. Karin K. Har skrevet 1992. Det synes jeg da også er meget godt. Ryan Gylden har skrevet 1969. En anden har skrevet 1962. Så er der en, der begynder at komme tæt på. Ja. På grund af din glæde over Bjørn Svin, så tænker jeg på 1987. Hold da kæft, at vi vil være tæt på. Uffe har også skrevet noget om Bjørn Svin, og han har fuldstændig glemt, hvor fedt det var. Han har sagt 1980. Ja, fra 1980. Men der er en, der har gættet rigtigt. Det er en fyr, der har skrevet, og kalder sig Bagne. Han har skrevet, du er fra 1985. Og det er fuldstændig korrekt. Om det overhovedet kan lade sig gøre og gætte korrekt ud fra min top 5, det ved jeg ikke. Men det er en meget sjov lille leg at lege. Tak for alle sms'erne, og tak fordi I gerne lige vil lege med. Lad os lige nuppe et af numrene fra min top 5 her. Får du Radio, jeg vil lade lyset brænde.

Fuldstændig vidunderlig solo her fra Poul Halberg på Jeg vil lade lyset brænde. Det er også en af grundene til, at jeg netop har valgt den til min top 5 inde på DR.dk. Den her Jeg vil lade lyset brænde fra radio. Og du kan altså også stemme nu, og det kan du gøre frem til på søndag klokken 2, hvor afstemningen lukker. Altså 5 yndlingsnumre fra den danske sangskat inde på DR.dk/top100. Du kan faktisk også stemme på Søs Finger og Thomas Helmig. Den her fucker. Fra 1987. Den, jeg elsker. Elsker jeg.

0: Den jeg elsker her fra Thomas Helmi og Søs Finger, et af de numre, du selvfølgelig kan gå ind og vælge, hvis du gerne vil være med til at bestemme, hvad der er de bedste danske numre nogensinde. Skal der medaljer om halsen hos håndboldherrene fra Mors Thy, så det er altså i aften, der sidste udkald. Efter at have tabt den første bronzekamp til GOG, der er kravet nemlig en sejr på hjemmebane, hvis håbet om håndboldmedalje skal indfries. Det er med andre ord skidespændende. God eftermiddag, Ian Marco Fogh.
1: Jo, god eftermiddag, Ian.
0: Du er direktør i Mors Thy håndbold, og du har også lige været inde og give en pep-talk inde i omklædningsrummet. Der er kampstart klokken 6:30. Hvordan er mavefornemmelsen lige nu?
1: Den er god, det synes jeg. Altså, vi har haft kæmpe udfordringer med GOG. Men altså, drengene, hvis de kan spille sådan en kamp, som de gjorde på hjemmebane mod Aalborg, og vi har hele den her fantastiske hal i ryggen med alle vores fans, jamen, så kan jeg ikke se, hvorfor vi ikke skal kunne drille dem og eventuelt komme ud i en tredje kamp i Svendborg på søndag.
0: Før sæsonen her, så var der ikke så mange, der måske spåede, at I vil nå så langt, som I faktisk har gjort i den her sæson. Hvor stolt er du lige over, at I har præsteret, som I har?
1: Altså, jeg kan kun sige, at jeg er vanvittigt stolt. Jeg synes jo, vi har et unikt fællesskab heroppe, og som du helt korrekt siger, så er der jo ikke mange, der havde tippet os faktisk til slutspillet. Nu står vi i en første semifinale, og så er vi i gang i en bronzekamp, og det er jo meget mere, end hvad de fleste havde forventet. Men man må sige, at de her drenge, de er vokset i løbet af sæsonen. Det startede måske, hvor vi spillede en Europacup-kamp mod San Rafael, at de ligesom fik noget hår på brystet. Og så er de bare blevet ved med at levere, og jeg synes, jeg tror også, at trænerteamet har været fantastisk. Så det har været sådan en symbiose, at der er rigtig mange ting, der er gået vores vej, og nu står vi i den her historiske bronzekamp, og det er vi enormt glade for heroppe hos os i Mors Thy.
0: Hvad kan I så bruge det til? Altså alt efter, hvordan det kommer til at gå, om I får en bronzemedalje eller ej, hvordan kommer I så til at kunne bygge videre på det her efter sommerferien?
1: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Det tror jeg faktisk, altså man kan sige, sidste år, der kom vi et slutspil, og der havde vi faktisk udfordringer i slutspillet. Der var ligesom et gear mere fra vores konkurrenter. Nu er vi kommet i, kan man sige, semifinal i afgørende kampe. Der har vi også set, at Aalborg og GOG har også haft et gear mere. Og det er jo rigtig godt at prøve at være op mod de allerbedste, de vigtigste kampe, fordi den erfaring kan vi tage med til næste år, når vi så skal bygge lidt op på ny. Fordi det er jo også sådan hold som os. Når vi har succes, jamen så bliver det sprængt lidt til atomer, så vi mister jo faktisk 8 spillere fra den her trup. Men vi har rigtig mange talenter, og der er også nogle dygtige, der kommer til, så vi har tænkt os at angribe næste sæson også.
0: Nu spurgte jeg til at starte med, hvordan mavefornemmelsen har det. Det er jo en ting, men hvordan har nerverne det?
1: Ej, nerverne de har det heller ikke helt godt, fordi altså, som jeg sagde i indledningen også, vi har haft vores udfordringer med GOG. De har altså nogle små hurtige spillere, som vi har haft svært ved at styre. Så det kræver nok en bedre defensiv end sidst, og vi skal have vores målmand til at have en super dag. Men vi har til gengæld noget, som de fleste andre ikke har. Det er, at vi har nogle fantastiske tilskuere i vores haller. Vores fans, de er der, de står virkelig op, når det gælder. Og så er det altså svært at vinde mod os, så det giver mig en smule håb i forhold til kampen i dag.
0: Vi krydser alt, hvad vi kryds kan. Tak for det, Ian Marco Fogh, altså direktør i Mors Thy håndbold, og held og lykke i aften.
1: Ja, tusind tak. Det var en fornøjelse. Det er godt.
2: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over, og nu også spiller med i. VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Hun vandt Dansk Melodi Grand Prix sidste år, og så er hun begyndt at synge på dansk. Og det fungerer jo rigtig, rigtig godt for rigtig mange. Her fik du Cisal med XOXO. Vi kan vist godt lige presse endnu mere god dansk musik ind, før vi skal have en radioavis. Her får du prøveperiode med Ella Augusta.

0: Der er uro i Socialdemokratiets folketingsgruppe. Årsagen er, at partiformand og statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det tolker flere som om, at hun nu har peget på, hvem hun ser som sin kronprins. Partiets nyvalgte gruppeformand Mattias Tesfaye erkender, at det gav lidt turbulens på de indre linjer, da statsministeren i går byttede rundt på nogle ministerposter.
1: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til arbejdet. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem.
0: Men spørger man vores politiske analytiker Jens Ringberg, går bølgerne højere i Socialdemokratiet, end Mattias Tesfaye giver udtryk for.
2: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mattias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet, fordi man jo har gået og ventet på, om Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt ville foretage et træk, som indikerede, hvad hun synes, der skulle ske med Socialdemokratiet, når hun engang ikke skal være formand.
0: Mette Frederiksen afviser, at hun blander sig i, hvem der skal være partiets næste formand. Regeringens skatteplaner møder kritik i den blå lejr. For selvom regeringen vil afskaffe mellemskatten og top-top-skatten, vil skatten stige for langt de fleste. Det slår flere eksperter fast, efter de har regnet på tallene. Regeringen vil nemlig fastfryse den såkaldte beløbsgrænse i 2 år, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradraget ikke stiger. Til gengæld stiger skatteregningen. Og det er Venstres gruppeformand Morten Dahlin ikke meget for.
3: Det er jo en eller anden form for luskeskat, som man prøver at snige lidt hen ad bagdøren, og hvor man gør det mindre attraktivt at stå op om morgenen og gå på arbejde. Og det er vi selvfølgelig bekymret for, fordi vi vil sådan set gerne have et samfund, hvor det kan betale sig at komme væk fra dagpenge, komme væk fra kontanthjælp og komme ind i arbejdsfællesskabet.
0: Skattestigningerne skal, ifølge den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, finansiere den lavere fødevaremoms, som han siger samlet set vil give danskerne flere penge mellem hænderne. Så det er en god handel, mener ministeren.
4: De mennesker her i vores samfund, der tjener færre penge, er også ofte dem, der bruger de fleste af deres penge på at købe fødevarer. Og derfor vil det, tror jeg, betyde rigtig meget for dem iblandt os, der har mindst, når man laver det bytte.
0: Men den forklaring køber politisk ordfører i Liberal Alliance, Mads Strange, ikke.
5: Problemet er bare, at det ikke er sikkert, at lavere fødevaremoms også fører til lavere priser for forbrugerne. Så der mener jeg jo bare, at man i stedet for at lave det her bureaukratiske helvede, som differentieret moms jo er, så burde man bare lade folk få lov til at beholde langt flere af deres egne penge i første omgang.
0: Vi skal til USA, hvor et flertal af politikerne i repræsentanternes hus har stemt nej til, at præsident Trump kan fortsætte krigen mod Iran, uden først at spørge kongressen.
6: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208.
0: Der er 215 ja-stemmer og 208 nej-stemmer. Forslaget er vedtaget, lød det i repræsentanternes hus. 4 medlemmer af Trumps eget parti stemte også for forslaget. Og Kim Bilsø Lassen, USA-korrespondent, du er med os fra Washington. Hvor stort et nederlag er den her afstemning for Donald Trump?
7: Det er et markant nederlag. Det er første gang, vi ser ham tabe en af de her vigtige afstemninger i en kongres, som jo ellers er kontrolleret af hans parti, det republikanske parti, som hidtil har støttet ham i næsten alt. Så det viser noget om, at der er en utilfredshed med krigen, også blandt republikanske politikere, som måske mest af alt er nervøse for, at befolkningen, når de skal til afstemning til midtvejsvalg i november, vil vende dem ryggen.
0: Men kan forslaget rent faktisk så stoppe Trumps mulighed for at føre krig mod Iran?
7: Og der er vi langt fra endnu. Nu skal man først have en diskussion i senatet, og derefter vil det Hvide Hus formentlig også sige, at det her det er slet ikke måden at gøre det på, og der er nogle sådan tekniske ting, som kan ende hos nogle domstole, men der er altså et stykke vej fra det her, og så til at det bliver virkelighed. Det er symbolsk, men det er vigtig symbolik.
0: Fortalte Kim Bilsø Lassen. Det er vådt vejr mange steder med en del byer, der kan være med torden. Temperaturerne de ligger på mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind fra syd ved vestkysten op til hård vind. Og så nord for Randers i byen Hald har det regnet så meget her til eftermiddag, at årets første skybrud er registreret på en DMI-målestation. I aften og nat så fortsætter de spredte byger, og det kan stadig være med buller og brag, og så bliver det mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Thomas Hougaard er redaktør, og her i studiet er det Anne Mette Philipsen.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Max Fleischer.
2: Og jeg kan afsløre i den her lukkede kreds, at style med Taylor Swift, som jeg lige spillede her, faktisk er mit mest streamede nummer på Spotify overhovedet. Simpelthen, den bliver jeg simpelthen nødt til at stå ved på en dag som i dag, hvor vi jo dyrker musik. Her på eftermiddagen har jeg dyrket den danske musik rigtig, rigtig meget i anledning af, at vi jo her på DR er i gang med at finde ud af, hvad de 100 bedste danske sange nogensinde er. Men vi har jo gang i rigtig, rigtig mange spændende ting lige for tiden. Og i morgen har vi gang med rigtig, rigtig spændende. For hvad er det nu lige, det er i morgen? For nogen er det en fridag, men for os alle sammen, så gælder det i hvert fald, at det er grundlovsdag. Og det er altså noget, vi markerer i stor stil på DR ved blandt andet at tage ud til nogle havefester i morgen. Jeg skal ud til havefest i Brande. Og så skal vi simpelthen sende eftermiddagsudsendelsen derfra en rigtig grundlovsfest. Vi skal også lege nogle lege, kan man sige, på tværs af hele DR. En af de ting, du kan være med til, det er simpelthen at finde ud af, hvad er det bedste ved Danmark? Du kan klikke derind på dr.dk lige nu, og så er der sådan en lille leg, du kan lege, hvor du får to ting, som er noget, P4's lyttere blandt andet har sendt ind. Altså, hvad er godt ved det bedste ved Danmark? Og så trykker du på den ene af tingene. Det kan for eksempel, nu prøver jeg lige at klikke mig ind. Hvad er det bedste ved Danmark? Så kommer der to ting. Dansk øl eller samfundets sammenhængskraft. Det er jo to meget forskellige. Jeg vil egentlig sige, at samfundets sammenhængskraft er lidt vigtigere end dansk øl. Så den klikker jeg på. Og så kommer der et ny. Danske strande eller samfundets sammenhængskraft. Så kan man jo så vælge, hvad det er. Og det kan du gøre indtil i morgen, hvor det så bliver afsløret, hvad det allerbedste ved Danmark er. Det er altså også noget, vi kommer til at snakke om i morgen eftermiddag, hvor vi altså er til grundlovsfest. Det bliver spændende at høre. Jeg kan love så meget, som at jeg kommer til at tage noget pænt tøj på.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sunge og gærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Experimentarium vil åbne en ny afdeling i Skive. Science-centret i Hellerup samarbejder med Destination Limfjorden og den grønne industripark Green Lab i Skive om at bygge et helt nyt eksperimentarium i industriparken. Søren Husted Pedersen, der er chef for innovationscentret i Green Lab, ser et stort potentiale i et samarbejde om en ny science-destination for børn og unge.
2: Vi har de der demsidutter og de der store teknologier, dem har vi i fuld skala størrelse ude hos os. Det er jo den synergi, der kan ligge i mellem eksperimentariet og os, at man har et oplevelsescenter på den ene side, men man kan faktisk også gå ud og få en fortælling om det her sådan helt konkret og fysisk i vores industripark.
1: I første omgang har Skive Kommune sat 800.000 kroner af til en grundig forundersøgelse, og næste år beslutter parterne, om de vil gå videre med at finansiere et nyt eksperimentarium. Og hvis det bliver til noget, så kommer det både Green Lab og hele lokalområdet til gode, siger Søren Husted Pedersen.
2: Så vil der jo bare være endnu større bevågenhed på egnen, og det som også Skive Kommune profilerer sig på, at være den her grønne kommune, som mere end bare taler om det, men rent faktisk også udlever det i blandt andet det, vi har lykkes med i Green Lab.
1: Vigtige områder bliver overset i det nye regeringsgrundlag, mener flere interesseorganisationer. For ikke med et ord bliver der nævnt noget om retningen for rygning, tobak og nikotin, og det er jo blandt andet Kræftens Bekæmpelse. Her er Stella Østerhåb formand i lokalafdelingen i Holstebro, og heller ikke hun er helt tilfreds.
3: Jeg synes jo, det er lidt ærgerligt, at hvis det ikke er nævnt. Vi havde måske håbet på, at i forbindelse med en ny regering, så ville man prøve på at fremme det her med, at vi skal være tobaksfri eller røgfri, nikotinfri, når vi når hen i 2030.
1: For når der ikke er klare mål, så kan det få negative konsekvenser, siger hun.
3: Frygten kan jo være, at vi så ikke er røgfri, når de her år længere frem, men det kan også være, at det bliver endnu mere eller endnu større behov for de unge mennesker at bruge de her produkter, og det synes jeg bare vil være så ærgerligt.
1: Den nyudnævnte sundhedsminister Ida Auk maner dog til ro og fortæller, at der kommer udførlige planer på området.
4: Spørg mine børn, om jeg tager let på tobak og nikotin, så vil de fortælle dig, at det gør jeg ikke. Så det kommer der fuldt tryk på, og det kan jeg berolige alle med.
1: En stor drøm for en Viborg FF-spiller er i dag gået i opfyldelse. Thomas Jørgensen er netop blevet udtaget til det danske A-landshold, som møder Ukraine på søndag i Odense. Og det er kæmpestort, siger han selv. Jeg er enormt stolt. Det hele kommer efter en god sæson for mig og for Viborg, og det er grunden til, at jeg står her med en stor drøm, der går i opfyldelse. Aftenens vejr bliver med spredte byer, og de kan være med torden flere steder. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader. Det var de regionale nyheder med Nynne Lebert.

Nyt udspil her fra Harry Styles, som jo har smidt ny plade på gaden i år her. Fik du American Girls sådan lidt mere over i det tungt elektroniske, men stadigvæk med den der Harry Styles poplyd. Det kan sgu noget. Så skal vi have lidt skotsk musik med et amerikansk navn. Texas med Say What You Want. 20 minutter i 6.

0: Texas hedder bandet, men de er altså fra Skotland. Say What You Want hedder nummeret under alle omstændigheder.
1: P4 på mission.
0: Hjemvendt er jægeren. Hjemvendt fra jagt.
2: Ja.
0: Det er en af de populære danske sange, man måske godt kunne stemme på, når man nu skal finde de bedste danske sange nogensinde. Torben Møller, du har været ude i virkeligheden. Vi har jo haft fokus på det her koncept, som DR kører i øjeblikket, hvor de skal finde de 100, intet mindre end 100 bedste sange, danske sange overhovedet, og man kan lave sin egen top 5.
2: Nemlig.
0: Du havde lidt svært ved at lave den der top 5, så du har været ude i verden.
2: Ja, men jeg synes jo, det var sørme, der svært at snævre sig ind til 5 sange, ikke også? Næsten en umulig opgave.
0: Ja.
2: Men altså, vi forsøgte jo alligevel, og jeg var blandt andet på biblioteket i Viborg for at snakke med en musikbibliotekar der, og også om, hvordan hun så på hele den der idé med at lave sådan en liste. Det synes hun jo faktisk var rigtig fint, også fordi det er med til at bevare noget kultur, simpelthen.
0: Ja, lige præcis.
2: Men så var jeg mindst lige så begejstret for at komme en tur i pladebutikken Viborg Vinyl. Det er altså en lille bitte butik, vil jeg gerne.
0: Det er fedt, der stadig er nogle pladebutikker.
2: Ja, og den ligger der sådan et lidt ydmygt sted på en udfaldsvej, ikke også? Hvor det måske heller ikke er så dyrt at bo til leje. Og dem, der har den, et søskende par, bor lige overfor, så de kan lige smutte over og passe og sådan noget der, ikke også? Det var meget hyggeligt og meget familiært, og der var jo et par, den ene af ejerne, Ole Jensen, hans datter og svigersøn, Jasmin og Mathias, de var også med, du også, at de blandt andet snakkede om, selvfølgelig, han fortalte om, hvordan det var på hans studie på Aalborg Universitet, når der kom ny musik med et af de nye unge navne, altså snakkede de sgu ikke om andet en hel uge.
0: Det var fedt at høre, fordi jeg er jo fra en tid, hvor man gik ned og købte en CD, når den udkom, og så satte man sig ind og hørte den. Nu streamer de så, men de gør det samme. Altså, når ny musik kommer, så sætter man sig ned og dyrker det. Og
2: ja, så hører det hele natten. Og
0: det er jo fantastisk at høre.
2: Ja, nemlig. Det, jeg så også lagde mig til, at de faktisk begge to nævnte, det var, fordi selvfølgelig var de inde på nogle af deres, lad os sige deres bands, deres kunstnere, ikke også, fra deres tid. Men de snakkede jo også om Rasmus Seebach.
0: Ja.
2: Sjovt nok. Jeg ville have troet, at unge mennesker i den her alder, 18-19 år, måske grinede lidt af Rasmus Seebach, så lidt ned på det eller sådan noget. Det gjorde de faktisk overhovedet ikke. Der var respekt. Og det var måske overraskelsen for mig i dag.
0: Jamen, det er jo noget, der nærmest er blevet sådan dansk top for dem, tænker jeg, fordi det er ved at have så mange år på banen. Han har også været med i rigtig, rigtig mange år.
2: Ja, det har han selvfølgelig.
0: Men fik du din liste? Du tog ud med 10. Hvor mange vendte du så hjem med?
2: Ja, men nu mener jeg, at jeg er nede på 5.
0: Lad os lige få den.
2: Ja, okay. Vi tager lige nedefra her. MC Ejner. Der.
0: Ja.
2: Fordi jeg synes, der skulle lige en markering af, at Danmark faktisk også fik noget hiphop på et tidspunkt, ikke også? Carl Emil Petersen, Amager Forbrænding, et nummer, vi spiller rigtig meget her, ikke også? Natasha, Giv mig Danmark tilbage, et markant nummer fra en markant kunstner, med en krum skæbne jo også. Og så et par af de gamle, Sneakers, Sui Sui, og Gasolin, Rabalderstræde. Jeg har jo oplevet både Sneakers, Skråstrej, Sanne Salomonsen, og Gasolin live.
0: Ja, men altså, og du kan også være med til den her helt store kåring af de bedste danske numre nogensinde. Det kan du jo inde på DR.dk, hvor du kan kåre 5, stemme på de 5 numre, som du synes skal gå videre. Nu nævnte du lige før Rasmus Seebach, Torben. Skal vi ikke have ham her?
2: Jo.
0: Han kommer her med Ødeø.
2: Ja, og de unge kan også godt lide ham.
0: Hvem kan ikke lide ham?

fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

Everything She Wants. Nummer, der har rigtig mange år på banen. 1984 er den fra, og det er selvfølgelig med Wham! Lige om et øjeblik, så er der radioavis. Det er, når klokken den bliver 18 eller 6, alt efter hvilken tidsregning man foretrækker at bruge. På den anden side af den, så vi løftede lidt sløret for det i løbet af udsendelsen, så er der Liga på P4, hvor der er en særdeles spændende kamp mellem GOG og Mors Thy. Vinder Mors Thy, jamen så skal de vinde kampen mere, så kan de faktisk få en bronzemedalje, og det er rigtig, rigtig godt gået. Vinder GOG derimod, ja, så er det træls. Rikke, Morten Hausborg og Rikke Smed er værter på Liga på P4, som kommer lige om lidt. Jeg hedder Max Fleischer. Vi høres ved igen i morgen, hvor vi skal til grundlovsfest i Brande. Jeg glæder mig helt vildt. Vi slutter af med den her. Giv dig det fra Rune Rask og Niklas.

0: Kapløbet om at lægge kommune til kommende kaserner er gået i gang. Regeringen vil have flere soldater, og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der blandt andet bliver åbnet flere kaserner og flyve- og flådestationer. Og en af de borgmestre, der gerne vil have de militære arbejdspladser til kommunen, er den socialdemokratiske Michael Stikker Jensen fra Syddjurs.
1: Det vil give noget udvikling, nogle arbejdspladser. Noget bosætning, og det er jeg overbevist om, at vil gavne hele Syddjurs Kommune, at vi får en kaserne her til Syddjurs.
0: Og i Næstved håber Venstreborgmester Kenneth Sørensen, at forsvaret kigger deres vej.
2: Vi har jo vores gamle øvelsesterræn, hvor vi også har vores Salserværens Kørselsforening derude, hvor vi har et stort område, hvor jeg synes, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
0: Men der er mange hensyn at tage, når der skal åbnes en ny kaserne. Og det bør ikke handle om, hvem der er bedst til at byde sig til. Det siger Jes Møller Nielsen, der er senioranalytiker ved Institut for Militæranalyse.
3: Det, der ikke måske, det er, at der går sognerådspolitik i det. Og det vil sige, at det bliver sådan ren lokalpolitisk, landspolitisk fnider, der bestemmer, hvor kasernerne kommer til at ligge.
0: Det var en netværksfejl, der var skyld i det flere timer lange nedbrud hos Nets for 2 uger siden. Det viser en forløbig undersøgelse, fortæller Nets landeschef Allan Bonke.
4: De forløbige analyser viser, at det var en netværksfejl, som gjorde, at forbindelsen til vores hovedcomputer, til vores miljø, ikke fungerede.
0: Og nedbruddet skabte store problemer med kortbetalinger i ind- og udland. Landeschefen forklarer, at Net i forbindelse med netværksfejlen var nødt til at genstarte hele systemet, og at det forlængede nedbrudstiden. Net giver nu alle sine systemer et 360-graders eftersyn for at sikre, at det ikke sker igen. Og han medgiver, Allan Bonke, direktøren, at nedbruddet, kom under et år efter et andet stort nedbrud, har slået skår i tilliden til Net.
4: Selvfølgelig er der et tillidsbrud, når det sådan sker. Det er jo yderst udsatte. Det påvirker os alle sammen i det her hus, og det er ikke noget, nogen ønsker. Men igen, vi har med IT at gøre, vi har med netværk at gøre, der kaskes fejl. Det er ekstremt vigtigt for mig at pointere, at hele beredskabet skal udbygges, så vi sikrer os, at man kan foretage sine betalinger, når der sker den her slags nedbrud.
0: 2 17-årige er blevet anholdt efter, at en 16-årig dreng i går blev stukket ned med kniv på en skole i Rødovre. Det oplyser Københavns Vestegns Politi på politiupdate. Den 16-årige er uden for livsfare. Han blev stukket ned i skolegården på Islev Skole, hvor der var ca. 30 unge til stede. I løbet af i dag har der været krisehjælp til eleverne, fortæller Britt Jensen, der er borgmester i Rødovre Kommune.
5: Der var kriseberedskab klar, altså vores krisepsykologer klar til at tage affære, til at hjælpe og støtte de unge mennesker, som har været involveret i det her. Og det er jo det vigtigste, vi overhovedet fra kommunens side på nuværende tidspunkt kan gøre.
0: Og de 2 17-årige fremstilles i grundlovsforhør i morgen. På lørdag stopper letbanen i Danmarks tredje største by, Odense, helt med at køre. Problemet er en gangbro over det nye Odense Universitetshospital, som letbanen kører under. For i forbindelse med byggeriet af hospitalet er understøtningen af gangbroen blevet fjernet. Og det har fået Trafikstyrelsen til at inddrage letbanens tilladelse til at køre under den af sikkerhedsmæssige grunde. Da det skete, havde letbanen 3 tog på den ene side af gangbroen, som stadig kunne køre på den del af strækningen. Resten var strandet på den anden side. Men nu skal de 3 tog til service, og det foregår på den anden side af gangbroen. Derfor kan de heller ikke køre mere, indtil Trafikstyrelsen siger god for det. Men det sker forhåbentlig snart, det siger letbanens administrerende direktør, Dan Ravn.
6: Forhåbentlig en gang i løbet af næste uge. Men igen, der er mange processer, vi skal igennem nu. Der er mange aktører, der er inde over her. Det er ude af vores hænder, vi venter på entreprenøren for Nyt OH og Assessor.
0: Før letbanen kan sende en ansøgning afsted til Trafikstyrelsen, skal den sidste dokumentation omkring sikkerheden være på plads. Og mens letbanen venter på den, må de faste passagerer i Odense finde andre måder at komme rundt i byen på. Det gælder for eksempel Sofie Desor, der ikke har så mange alternativer.
7: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er træls. Jeg er ret afhængig af den, og jeg bruger den stort set hver dag til at komme rundt. Nu er min barnevogn ikke så voldsomt praktisk at have med rundt, i og med, at der er 2 børn i den. Så der er sjældent plads i busserne.
0: Vejret står på kraftige byger med torden flere steder. I nat fortsat byger, men der bliver længere og længere imellem dem. Mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen. P4. Du

0: Shawn Mendes sammen med Camila Cabello og nummeret Señorita.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Puha, det er godt, jeg har haft 20 timer til at få pulsen ned igen efter dramaet mellem Danmark og DR Congo i går. Man bliver helt svedt, siger jeg dig. Men og det bliver jo næsten, altså det er jo ikke engang noget sammenlignet med det, vi bliver udsat for i aften.
0: Nej.
2: Det bliver endnu vildere.
0: Ja, der var vel også målfest i går, var der ikke?
2: Nej.
0: Jamen, det kommer der, ja.
2: Der var masser af udskiftninger. Vi væltede os i udskiftninger. Det var fint. Og et stolpeskud hister her.
0: Nå, okay. Jamen, lad os se, om der også kommer udvisninger i dag. Fordi der er meget, meget på spil, Morten Hausborg. Der kan blive uddelt medaljer, både af bronze, sølv og guld.
2: Ja. Og det er Mændenes Håndboldliga, der skal måske finde en afslutning i aften. Men vi ved jo ikke, om vi skal ud i en tredje kamp. Fordi Præcis. Vi har kun fået overstået kamp nummer et. Og der blev det jo, altså i kampen om mesterskabet jo, uventet tæt.
0: Ja,
2: da
0: præcis.
2: Skanderborg AGF tog til Aalborg. Altså, det var jo kun lige fordi Landin tager et straffekast altså, efter tiden er gået.
0: Og selvfølgelig gør han det. Selvfølgelig gør Landin det. Han kan mærke, nu stepper jeg lige ind her.
2: Men det er den eneste årsag til, at Aalborg slipper for det, der opgør med en etmålsejr.
0: Mm.
2: Altså, så har vi jo så inden da, for dem begynder først 20:30, inden da har vi jo så også kampen om bronzemedaljerne. Og der var der jo sådan lidt mere niveauforskel mellem GOG og Mors Thy. GOG vinder med 38-31, men man ved jo også godt, når man skal op og møde og spille på Mors, det er andre rammer optræde.
0: Præcis, og værd at bemærke var også, i den første opgør, der kom Mors Thy faktisk tilbage i kampen. Der stod 26-26 på et tidspunkt, og så faldt de så lidt igen. Så jeg siger bare, vi skal ikke dømme dem ud. Det er alt for tidligt. Der er et potentielt tredje opgør på søndag, hvis det altså ikke bliver afgjort i dag. Og så, Morten Hausborg, skal jeg bare lige høre dig, om du er klar?
2: Ja, ok.
0: Du er så klar, fordi du har ikke bare én rolle, men du har to roller i aften.
2: Ja, for jeg hopper lige ind i den studie. Vi tager lige en 10 minutter mere her i hinandens glimrende selskab, og så går jeg ind, og så kommenterer jeg lige Mors Thy mod GOG over her, lige ved siden af.
0: Præcis, og så får vi Jens Ole Sørensen i radioen, når det altså er finaleopgøret Skanderborg AGF mod Aalborg. Så ja, du vil sige mere, Hausborg. Værsgo.
2: Vi skal uddele muleposer. Ikke bare en, vi gør det ikke bare, vi gør det to gange, for vi har to kampe. Men det der med, hvordan man vinder muleposen i aften, det får man først at vide efter et stykke musik.
0: Præcis. Skabt til at være to med søn kommer her. Velkommen til Liga på B4.

0: Og nummeret skabt til at være to, Mornhavnsborg. Du elsker jo at dele muleposer ud, og du har allerede lovet to væk i dag.
1: Ja.
0: Det synes jeg er helt vidunderligt, fordi jeg ved også, at vores lyttere, de elsker os. Både at konkurrere med og mod hinanden, og de elsker også de der muleposer, fordi de er fede.
1: Men en gang imellem, så må vi jo bare konstatere, at lytterne ikke lever op til mine forventninger, at vi simpelthen ikke får en vinder. Og
0: ja.
1: Det var i den situation, vi stod i aftes, fordi der ikke var en eneste, der havde budt på, at kampen mellem Danmark og DR Congo ville ende med 0-0. Så, ja.
0: Det minder mig også om sidst, da vi havde håndbold, hvor vi stod her sammen. Der fandt jeg jo på den gode idé, at man skulle gætte pausestillingen. Der uddelte vi heller ikke nogen muleposer.
1: Det var også svært
0: at ramme. Vi gør det lidt nemmere i dag, skal vi ikke det?
1: Jo, og så alligevel. Og så alligevel, fordi da kvinderne spillede finale her i forgårs, der valgte jeg jo at prøve noget nyt og sige, at lytterne skulle gætte, hvornår den første udvisning
0: skal kom. Aldrig prøve noget nyt. Aldrig prøve noget nyt.
1: Og der var samtlige bud jo placeret i første halvleg.
0: Giver god mening, synes jeg også.
1: Og så var der et bud, der gik på, der kommer ingen udvisning.
0: Helt vanvittigt bud.
1: Hvor jeg jo nærmest begyndte sådan, at sænke pegefinger mod tændingen og dreje den rundt, fordi hvor dumt kunne man da være i en DM-finale afgørende. Ingen og så kom der ingen udvisning.
0: Den, der lærer sidst, lærer bedst, ikke?
1: Jeg synes, vi skal give den et skud til.
0: Okay.
1: Og fordi, altså, der må komme.
0: Så hvem var det, der vandt, sagde du?
1: Ja, det var Kurt fra Klipping igen.
0: Kurt fra Klipping. Jeg håber, han er med i indbakken igen i aften. Så stoler jeg på alt, hvad han skriver. Så er sådan, så bliver det tre udvisninger, så bliver det fem udvisninger.
1: Men jeg kender Kurt så udmærket. Jeg ved, at han ikke kommer til at byde på ingen udvisninger, fordi han ved, okay, det er vores tyr på hjemmebane, masser af spil for, der bliver fuldt smæk på, og de skal vinde, og drama og hjemmepublikum. Der kommer udvisning.
0: Der skal nok komme udvisning.
1: Nu kommer der nok ikke noget.
0: Lad os se, hvad der sker. Det er altså nu, at I skal til at finde jeres telefoner frem. Hvis I ikke allerede sidder med den, så skal I sende en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så kom med dit bud på, hvornår den her første udvisning, den altså falder i bronzekampen mellem Mors Thy og GOG. Husk både minut og sekundtal, præcis som I gør, når det handler om Superliga. Og så husk også jeres fulde navn og jeres adresse, så vi ved, hvor vi skal sende muleposen hen. Det er altså første udvisning. Og ja, værsgo, sæt i gang.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Det er altså nu, du skal sende en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår den første udvisning, den altså falder i bronzeopgøret mellem Mors Thy og GOG. P4, mellemrum og dit bud. Husk minut og sekundtal.

Drop Dead fra Olivia Rodrigo. Inden vi sådan rigtig går i håndboldmode, så vil jeg bare lige tillade mig at lave en kort reklame for en ny dokumentar inde på DRTV. Det er 4 afsnit, og den hedder Galopbanens Hemmeligheder. Og allerede på titlen må jeg bare sige, der bliver jeg altså draget, fordi både galopsport og hemmeligheder, det kan være ret vildt. Og det gælder også i den her dokumentar, hvor Dansk Galop, de står over for 16 potentielle dopingsager af hestene. Og de her pågældende heste, de har faktisk vundet adskillige løb og sikret både ejere og træner store præmiesummer og hæder i den her traditionsrige sport. Men hestene, de har altså potentielt haft præstationsfremmende medicinrester i kroppen, der ifølge eksperter kan blive defineret som doping. Og samtidig med det, altså ikke nok med det, så har galopsporten de seneste 5 år i alt modtaget 60 millioner kroner i støtte fra Kulturministeriet. Og de penge, de kom altså på den betingelse, at hestene, de skulle være helt fri for doping. Men i den her dokumentar, Galopbanens Hemmeligheder, så bliver der altså redegjort for 16 potentielle dopingsager. Og sagerne, vil jeg bare sige, de betegnes som potentielle, fordi det er galopsporten selv, der skal afgøre de her 16 sager. Den er ret vild, den er ret fed, og man bliver i den grad klogere. Hop ind på DRTV og se med lige nu.

Perfect Disaster. Der er altså bronzekamp om et kort øjeblik. Mors Thy mod GOG, og det er altså herre håndboldligaen, vi sætter gang i om et kort øjeblik. Først at pakke med en drøm om et menneske.

0: med en drøm om et menneske. Og så er der altså fløjtet i gang i aftens første håndboldopgør. Det er altså kampen om bronzemedaljerne GOG mod Mors Thy. Morten Hausborg og Mors Thy, de endte jo egentlig på 6. pladsen i grundspillet. Alligevel så er de endt med at spille med om bronzen, altså et par pladser højere end måske forventet. Det er spændende, om de kan slå GOG i dag, eftersom de tabte første opgør.
1: Ja, det er klart, og de fik jo selvfølgelig også en lille en over nakken i det første opgør, altså et nederlag på 31-38 i Svendborg. Hvis man lige lægger de der to tal sammen, det er altså 69 mål, der blev scoret på 60 minutter, så en meget høj frekvens. Jeg nægter at tro, at det bliver det samme i aften. Altså udmeldingen for Mors Thy er også, at man er nødt til at komme ud og så ligesom støde noget hårdere på GOG's bagspillere, således at de ikke bliver helt så træfstærke, som de var i det første opgør. Her, hvor det er Mors Thy, der brænder kampens første angreb, og det vil sige, at vi nu er ud over et minut, uden at der er kommet et mål. Så allerede der ligger vi jo scoringsmæssigt meget lavere frekvensmæssigt i forhold til den første kamp. Og når man spiller sådan en kamp mod Mors Thy, så er der jo maks tryk fra tilskuerpladserne. Jeg kan se, at der er et lille hjørne, hvor der sidder lidt GOG-tilhængere og et slag på tasken, så er der 20. Måske 25 med lidt god vilje.
0: Det var altså godt nok ikke mange.
1: De er i klart mindretal, men her er det altså GOG, der prøver at komme frem til kampens første scoring. Indspil til stregen og gennembrud over på venstrefløjen. God redning inde i målet fra Svend Ruhave, Mors Thys ankermand, som her står med stor fysik og med et bistert udtryk i øjnene og bejler ud til sin holdkammerat, der sidder ude på udskiftningsbænken. Det var den start, som han havde brug for på den her kamp. Indspil til stregen for Mors Thy, og så er der tre GOG-spillere. Jeg siger det. En, to, tre. Der ligesom kaster sig i stor forening hen over Mors Thys stregspiller her i angrebet, og det udløser så den første advarsel i kampen. Så allerede der kan du høre, at vi er på vej, måske mod den første udvisning i opgøret her. Men det er Mors Thy, der står tilbage med et 3-meter-kast, og vi ved jo også, når det er en kamp som den her, der kan risikere at være sæsonens sidste, det er i hvert fald den sidste kamp, som Mors Thy har på hjemmebane, gennembrud, stolpe og ud igen, ja, så er der jo altid sådan en gang i svingdøren, der er en masse spillere, som skal videre til andre klubber, men der er også nogen, der ved, at det her, det kan være slutningen på karrieren, og der er der helt klart fokus på Henrik Toft Hansen fra Mors Thy, en spiller, et menneske, der har vundet OM, OL og VM og EM-guld, og har jo optrådt både i den danske liga og i udlandet. Det er en fornem karriere, der måske når en afslutning i aften her i Toft. Han blev også hyldet, da han løb ind her inden kampen med altså, sin egen børn. Ja, der var tre. En helt op i favnen, og ligesom blev markeret, at det er en stor spiller, der muligvis er færdig med at optræde på håndboldbaner efter i aften. Der er spillet 3,5 minut af kampen, og forbløffende, ja næsten chokerende, ingen mål mellem Mors Thy og GOG.

0: Hausborg?
1: Ja?
0: Du kan godt huske Kurt fra Klipping, ikke?
1: Jo.
0: Han er selvfølgelig i indbakken i dag. Han skriver, at hans familie er meget glad for alle de muleposer, han har vundet gennem tiden. Ja. Og han har altså også et bud i dag til, ja, hvor når den første udvisning den kommer. 6 minutter og 15 sekunder, og det er jo værd at være nu.
1: Ja, det er nærmest passeret. Det er 6:45, der står på klokken, og i præcis dette sekund, så bringer Mors Thy sig foran med 3-1, og det er den største føring, vi har haft i kampen indtil videre. Et godt angreb, der ender ude på venstre fløj, og så bliver der ellers bare af Magnus Nordlykke servet igennem, og så har Mors Thy altså den her føring på 2 mål mod GOG, som kniber lidt med det. Altså, det er jo tydeligt, at GOG vil gerne prøve at få gang i deres kontraspil, men indtil videre, så har det ikke kunne lade sig gøre, fordi at Mors Thy egentlig har været i stand til at køre deres angreb fornuftigt igennem. Godt indspil til stregen for GOG, og den giver så pote, så det behøves ikke bare være hurtigt løb. Det hele reducering, men samtidig Mors Thy hurtigt op i den anden ende af banen, hvor man så lige vælger at banke bolden et par gange ned i gulvet og få lidt ro på. Altså, vi ved jo også godt, at det her kommer til at blive et opgør, hvor der i hvert fald er potentiale for mange mål, fordi på banen i øjeblikket, der har vi nummer 1 og 2 på topscorerlisten i Mændenes Håndboldliga i denne sæson. Det er Frederik Bjerg, venstrefløjen for GOG, som i øjeblikket er noteret for 278 mål. Og så Victor Nordlyk, playmakeren for Mors Thy, der i øvrigt forlader klubben, når sæsonen her er overstået. Han er 6 mål efter, så det kan jo også blive en direkte kamp om, hvem der skal være topscorer i den her sæson. Et Mors Thy-angreb ender med et boldtab, og så er det GOG med chancen for at kunne komme op til en udligning. Kigger ind mod stregen, men der er ikke rigtig så meget hjælp at hente der, så det bliver i stedet for til et frikast til GOG, der er sat hurtigt i gang igen, og jeg kan sådan fornemme på det hele, at hele lydniveauet i hallen begynder sådan at sætte sig lidt nu. Det er som at folk har fået brændt top med energien af, og nu skal man jo så i stedet for sådan prøve at finde et tempo, som man er i stand til at fastholde hele kampen igennem. Igen et kig ind mod Anton Lindskog, svenskeren, der i øvrigt er på vej til Aalborg. Altså, jeg kunne næsten sige, at omkring alle spillere i den her kamp, de er alle sammen på vej et eller andet sted hen, når kampen er overstået. Gennembrud, GOG og endnu en gang fornuftigt forsvarsspil af Mors Thy, der får bakket godt af over i deres venstre forsvarsside. Og der er god fysik på begge mandskaber, så det er GOG, der nok en gang prøver at bygge et angreb op fra 0, og så er armene i vejret hos de to dommer, og så et boldtab af GOG. Der er spillet 9 minutter af den her anden kamp om bronzemedaljerne i Danmarks turneringen, og Mors Thy med en beskeden føring på 3-2 mod GOG.

0: Ella Langley og nummeret Be Her. Havsborg, jeg har siddet og tænkt lidt over det, du sagde før. Det er jo altid en god et godt tegn. For du nævner Frederik Bjerre. Ja. Scoringsrekord, ikke? Mm-hmm. Altså, fløjspiller. Det synes jeg, der er meget godt gået. Ja, Enten må de bruge deres fløj meget, eller så tager han mange straffekast.
1: Det er jo det der. Det er jo altid den der kombination af tingene. Det har vi også set på de danske landshold. Ikke? Det er jo nærmest altid de der stregspillere. Undskyld, de der fløje, der kan finde ud af at tage straffekastene, fordi de har det der meget varieret skudrepertoire, hvor de virkelig kan lave, du ved, gevind og skrue og alt det der stads. Men den slags er nu blevet overhalet noget meget mere væsentligt, fordi vi har fået den første vinder i en mulepose.
0: Jamen, det har vi da.
1: Ja, fordi den første udvisning er kommet, og den kom efter 11 minutter og 1 sekund.
0: Minutter og 1 sekund.
1: Ja, GOG-stregspiller Anton Lindskog, som røg ud der. Så nu kan du begynde at kigge i sms-bakken og finde ud af, hvem det er, der vinder. Og samtidig kan jeg så gøre opmærksom på, at da vi var her sidst, der førte Mors Thy med 2 mål mod GOG. Og det gør Mors Thy altså stadigvæk. Det eneste, der lige ændrer sig, det er, at der nu står 5-3 til hjemmeholdet, og fordi at GOG nu er ramt af den her udvisning, og det er, at de er stadigvæk i 55 sekunder, så er de jo mandskabsmæssigt underbemandet, men nu har de så valgt at trække deres målmand ud, så de altså har de markspillere, der skal til. Men selv når de er fuldtallet i GOG, så kan de også godt lige stadigvæk at køre uden målmand, så på en måde er det jo med minus 1 stadigvæk i deres taktiske optik, at de kører bolden rundt i øjeblikket. De giver sådan naturligvis god tid, og så meget tid, at der endnu en gang skal være en markering fra dommeren om, at nu skal der komme en afslutning, og Mors Thy siger, jamen de afslutter jo ikke. Giv os nu bolden. I stedet for, så bliver tiden stoppet, og så får en af KUG-spillerne en besked på, at han ikke begynder at spille håndbold, før der bliver blæst i fløjten. Men nu skal KUG altså til at komme til en afslutning, og det er den talentfulde playmaker Ole Mitun med et indspil til stregen. Det lykkes at få den vippet henover hjemmeholdets målmand Svend Ruhave, og så lynhurtigt kontraløb kommer der fra Mors Thy, der står tilbage med et frikast i situationen her, og om 5-6-7 sekunder, så bliver GOG fuldtallig igen. Så det er et ganske jævnbyrdigt opgør, der her... Nej, god redning af GOG's målmand. Salah Butaf får en helt åben scoringsmulighed, der er spillet helt ind til Kasper Lindgren inde på stregen for Mors Thy. Altså, han har ikke en modspiller en meter i nærheden af sig, alligevel så lykkes det altså ikke at få bolden ind i nettet. Så det er der, hvor vi er i bronzekampen med en etmålsføring til Mors Thy, hvor der er spillet 13,5 minut. Der står 5-4 til hjemmeholdet.
0: Det er også et jævnbyrdigt opgør inde i sms-indbakken. Der er 4, der er med i kampen om muleposen, og jeg har faktisk allerede fundet vinderen. Det er... Lad os lige vente lidt endnu med det, ikke?
1: Nej, skal du dobbelttjekke?
0: Nej, jeg har vinder, men lad os lige tage lidt musik først. En rigtig god, gammeldags cliffhanger.
1: Sikke en cliffhanger.

0: Robert Heath sammen med Sofie 1998 og nummeret Horsens. Jeg teasede for det før. Vi har altså en vinder. Morten Hausborg, har du allerede sat en nål på dit Danmarkskort i Varde?
1: Nej.
0: Nej?
1: Jeg tror det... jeg kan jo ikke se kortet.
0: Jamen, jeg kan heller ikke se det her.
1: Nej, det var fordi, vi havde en vinder i Oksbøl, og der var det, jeg begyndte at tale om Varde. Det var derfor, de to steder, de ligger til. Vi havde en vinder i Oksbøl, og så nævnte det her med et værtshus ind i Varde. Jeg tror, det er det tætteste, vi har været derpå, men det vil sige, at både Oksbøl og Varde er nu
0: repræsenteret på kortet. Nu rammer vi den, vi spotter oven, fordi Per fra Varde, han er kun 4 sekunder fra. 11 minutter og 5 sekunder var hans bud, og den første udvisning kom altså efter 11 minutter og 1 sekund. Så der kommer en mulepose afsted til dig, Per. Jeg skal nok pakke den med det samme. Og mens jeg gør det, Hausborg, så kan du lige tage lytterne igennem den her håndboldkamp, som stadigvæk er virkelig, virkelig tæt.
1: Ja, fordi Mors Thy har nu smitføring, fordi der skete det, som ikke måske for Mors Thy i hvert fald, og det er, at GOG pludselig fik nogle kontramuligheder, og det er det. Hvis ikke Mors Thy får afsluttet fornuftigt, så bliver der altså bare scoret lynhurtigt i den anden ende, og GOG burde egentlig have bragt sig foran med 2 mål, fordi at Oscar Wind havde sådan en total friløber, som han bare kaster uprovokeret hen over hjemmeholdets mål. Men GOG nu med en etmålsføring på 8-7, og så Mors Thy, der skal prøve lige at få kalibreret maskineriet en gang til, således at de ikke forærer bolden væk til modstanderne, fordi de ved, at hvis først det går stærkt, så går det altså rigtig stærkt, når GOG brager ned af banen. Mors Thy, bolden ude i bagkæden, og et forsøg på et gennembrud kommer det her fra Anton Hovedat, så er trådt ind på playmaker-position i stedet for Victor Norlyk lige i øjeblikket. Victor Norlyk, der er jo en af de helt store profiler hos Mors Thy, men som skifter den danske hopperliga ud med den franske i næste sæson. Han tager til storklubben Nantes og bliver prøvet af der, men det er jo også et solidt hoppertalent, som vi har i Victor Norlyk, blot 22 år gammel. Så er han nu trukket fra en position over på venstre bak ind på en playmaker-position, men det er over fra højre bak, der i stedet for bliver afsluttet af Rasmus Madsen. Og så er der igen balance i regnskabet. 8-8 er stillingen i opgøret om bronzemedaljer i Danmarks turneringen. 18 minutter tilbagelagt af første halvleg.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.
7: Skal danske mesterskab i håndbold for mænd ende i Aalborg igen, eller får vi en overraskelse for at Skanderborg AGF? Det er noget, som vi finder ud af noget senere denne aften, hvor at den anden DM-finale-kamp skal spilles. Men vi skal også finde ud af, hvem pokker det er, der skal stå tilbage med bronzemedaljer. Og der kan GOG sikre sig metal med en sejr mod Mors Thy. GOG foran 10-9.

0: tænder lys her fra Lis Sørensen. Om halvandet minut, så skal vi have en radioavis her på P4. Men det stopper jo ikke bronzekampen. Så lad os lige få en status frem mod den her radioavis. Morten Hausborg.
1: Status er for det første, at GOG er foran med 11-10, og i øjeblikket er i gang med at afslutte en periode, hvor holdet har været ramt af en udvisning på den mest fornemme måde. Fordi hvis det bliver scoret her, det gør der, så lykkes det faktisk for GOG i den her 2-minutters periode at score 2 mål mod Mors Thy, der er først nu her, og så får gang i målscoring igen med et hurtigt opgearkast. Og så får de altså reduceret fynboernes føring til en enkelt pind. Men Mors Thy, når der bliver pause inden for en overskuelig fremtid, har grund til at ærge sig, for de skulle have haft mere ud af det her. Jeg synes, de har spillet godt, men de har lavet de her uprovokerede tekniske fejl, der bare bliver straffet med det samme af GOG. Og det synes jeg egentlig er den mest væsentlige forklaring på, at GOG altså har den føring på 12-11 i opgøret, der bliver spillet på Mors Thys hjemmebane, hjemmehal, hvor jeg tror, at publikum de har stor fornøjelse af de der klappetingester, som de kan sidde og banke mod hinanden, fordi det samtidig skaber noget ventilation. Der må være hamrende hit i den hal, fordi at folk sidder simpelthen skulder ved skulder. Der er ikke ret mange centimeter til den nærmeste kollega, der sidder ude på tilskuerpladserne. GOG gennembrud og en ny scoring, og GOG er foran nu med 2 mål, og det er altså 13-11 med 6 minutter tilbage af første halvleg. Nu får I en radioavis kl. 19.
2: Statsminister Mette Frederiksens fordeling af posterne i den nye regering skaber intern uro i Socialdemokratiet. I går der blev Peter Hummelgaard forfremmet til finansminister, der ses som det vigtigste regeringsjob efter statsministerens. Og det skete på bekostning af Nicolai Wammen, der ellers har siddet på den post i 7 år. Wammen får nu Hummelgaards tidligere job som justitsminister. Og i dag der erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mattias Tesfaye, der også at fordelingen af de her ministerposter har skabt lidt debat.
3: Der er lidt diskussion efter de ministerudnævnelser, der har været, men jeg har egentlig en oplevelse af, at vi diskuterer åbent med hinanden, og at folk glæder sig til at arbejde. Folk er glade for regeringsgrundlaget, og vi glæder os til at realisere det. Så er det klart, så er der lidt turbulens. Det skal vi selvfølgelig igennem, men det har vi været før, og vi skal nok komme ud på den anden side.
2: Men at der er lidt turbulens, som Tesfaye her siger, det er en af de største underdrivelser, vores politiske analytiker Jens Ringberg har hørt i år. Det siger han her.
4: For det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet, og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet, fordi man jo har gået og ventet på, om Mette Frederiksen på et eller andet tidspunkt ville foretage et træk, som indikerede, hvad hun synes, der skulle ske med Socialdemokratiet, når hun engang ikke skal være formand.
2: Mette Frederiksen afviser selv, at hun med jobbyttet her blander sig i, hvem der skal være Socialdemokratiets næste formand, når hun engang er væk. Det er ikke kun mange af de socialdemokratiske politikere, der har fået en ny titel. Det gælder selvfølgelig også flere fra de andre regeringspartier. Og Moderaternes Henrik Frandsen, han har nu landet det prestigefyldte job som formand for Folketinget. Det er regeringspartierne, der har indstillet ham. Og med støtte fra Enhedslisten er der altså et flertal for, at han får den her post, som han ellers aldrig har turde drømme om.
5: For mig der har det været sådan en post, der var så uopnåelig, at hvis man sådan skulle være bare en lille smule realist, så ville man ikke drømme om at blive det.
2: Henrik Frandsen tager 4 års erfaring fra Folketinget med ind i det nye job som formand. Og normalt så er det altså også politikere, der har en del flere år på Christiansborg bag sig, der bliver valgt til den her post. Skybrudssæsonen er nu officielt i gang her til eftermiddag. Der faldt der omkring 24 mm regn på kort tid nord for Randers i byen Hald. Det siger DMI. For at et skyld kan kaldes et skybrud, skal der falde mindst 15 mm regn over det samme område på en halv time. Og statistisk set så kommer årets første skybrud her lidt sent. Det plejer at ramme omkring midten af maj. Og der er altså kraftige byer med torden flere steder i landet lige nu. De kan også komme i nat, selvom der bliver færre af dem. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så en let til frisk vind. Den kommer fra syd og sydvest. I morgen en del sol, men altså også byer især mod øst, og de kan også være med torden. Radioavisen var med Rune Styrup.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Olivia. Olivia fra Rasmus Sebak.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og det gør du på den her store håndboldtorsdag. Der er nemlig to potentielt afgørende kampe på spil. Mors Thy, de møder GOG i kampen om bronze. Hvis GOG vinder i aften, så får de altså bronzemedaljer om halsen. Men hvis Mors Thy de vinder, så skal vi ud i en tredje og afgørende kamp på søndag. Det samme det gælder altså kl. 20.30, når der er finale. Skanderborg AGF de møder Aalborg Håndbold. Aalborg de vandt det første opgør. Så hvis de vinder i aften, så er der altså også sølv og guld, der skal uddeles. Men omvendt, hvis Skanderborg AGF de vinder, så skal vi altså først finde den endelige vinder på søndag. Så der er altså rigtig, rigtig meget på spil. Og den første kamp, den nærmer sig altså langsomt sin afslutning, Morten Hausborg. To mandskaber, som har fulgt hinanden tæt hele første halvleg, men måske også et GOG-hold, der lige så stille begynder at trække fra.
2: Ja, i høj grad. Tremålsføring nu til GOG, 14-11 GOG på bolden, og samtidig en udvisning til Mors Thy. Det er Rasmus Madsen, højrebakken, der er sendt ud i de næste to minutter. Og der kommer gennembruddet fra GOG, og der kommer scoringen. Så også så er vi pludselig på plus 4. Så det er gæsterne, der i øjeblikket bare sætter sig igennem. Og nu har Mors Thy altså brug for at komme ud af den her undertalsperiode, uden at man virkelig kommer til at sætte mere til. For så kan jeg da begynde at fornemme duften af sådan en, altså ikke en for alvor afgørelse, men måske en lille afgørelse, hvis GOG virkelig får sat sig på med lidt ekstra scoringer her i slutningen af første halvleg. Mors Thy naturligvis med publikum i ryggen, men også i problemer med at finde løsninger på deres angreb. Victor Norlyk kan ikke komme til en afslutning, slipper den igen tilbage i banen. Gustav Sunesen med den, og så indspil helt over på venstre fløj, og der kommer afslutningen, og der bliver den så også udnyttet. Det var Magnus Norlyk, der lige kringler et skud under Salah Butaf inde i GOG. G-måler, det var en helt nødvendig reducering, vi fik for hjemmeholdet her, hvis de skal have en forhåbning om at kunne gå til pause med en fornemmelse af det her. Det kan da som end sagtens lade sig gøre, hvis bare vi tager os sammen i anden halvleg. Uret viser 28 minutter og 38 sekunder spil, og viser også, at der er 40 sekunder tilbage af udvisningen for Mors Thy. Og den her bliver så hugget direkte over mål af GOG. Det var ikke det allersmarteste, man kunne finde på i situationen her. Jeg tror, det var Hjalte Lykke, der forsøgte sig udefra, men langt, langt over Mors Thy-målet. Der skulle man nok have haft mere is i maven og kontrol over sin afslutning, fordi jeg kan også se ude på bænken hos GOG, der er der en vis ærgelse-frustration, begyndende surhed over, at den ikke kom ind, så det igen var plus 4 til GOG på vej ind i de sidste 30 sekunder af første halvleg. Nyt gennembrud af Mors Thy, og nu begynder det pludselig at ændre sig mere til hjemmeholdets fordel, da altså er lykkedes at komme ud af undertalsperioden, samtidig med, at man har formået at få scoret af det forspring, GOG havde for få minutter siden. Det var Gustav Sunesen for Mors Thy, der ligesom kommer bagfra, laver et lille fodskifte og bryder igennem fynboernes forsvar. 20 sekunder er der tilbage af første halvleg, og jeg kan se sådan lidt bekymret miner hos hjemmepublikummet her, hvor vi får en markering af, at der er timeout. Ved du hvad, Smed, vi snupper lige låget musik, og så kan jeg komme tilbage, når vi lytter til de glade toner og fortælle, hvad der står ved pausen i bronzekampen.
0: Lad os gøre det. Lad os tage Burhan G. nummeret Jeg vil have dig for mig selv.

Så nærmer vi os det sidste lille fløjt i første halvleg i bronzekampen mellem Mors Thy og GOG. Og jeg bliver nødt til at gentage det, som jeg sagde før. Jeg synes egentlig, at Mors Thy har formået at få det bedst muligt ud af de seneste minutter. Godt nok GOG på bolden, men det er med et 3 meter kast og en ordentlig mur af mennesker stående foran sig, naturligvis ikke nogen scoring der. Så 5-13 til GOG efter første halvleg.

Pause i bronzekampen mellem Mors Thy og GOG. Altså GOG foran med 15-13. Og her, Miley Cyrus, nummeret Wrecking Ball.

Wrecking Ball fra Miley Cyrus. Jeg har tilladt mig her i studiet lige at tage min telefon frem. Og det har jeg, fordi hvis det er gået nogens næse forbi, så er der en rimelig stor sportsbegivenhed, der starter om et kort øjeblik. Faktisk på torsdag, 11. juni, der starter VM i fodbold. Og i den anledning, der har vi på DR lavet et ret fedt spil, hvis vi selv skal sige det. Det hedder VM-spillet, og du kan dyst mod alle dine venner, alle dine kollegaer, din familie, og du kan der også dyst mod alle eksperterne, alle fodboldeksperterne her på DR. Den måde, du skal gøre det på, og det, der er vigtigt at sige her, ikke, det er, at alle kan være med. Det er ikke sådan noget med, at du skal sætte et stærkt hold med alle mulige spillere, du måske ikke kender. Du skal simpelthen bare gætte, hvad kampene ender. Præcis som når du gætter første målscore i Superliga-opgørende her i Liga på P4. Så du kan altså være med, uanset hvor meget du ved om VM, så kan du altså vinde nogle ret fede præmier. Den måde, du gør det på, det er, at du skal downloade DR Nyheder-appen. Hvis du går ind på den, så i bunden, helt ned i bundbjælken, der er noget, hvor der står VM 2026. Den klikker du på. Og så i toppen, så står der VM-spillet. Så skal du oprette dig som bruger, ikke opdrætte dig. Det vil være mærkeligt. Oprette dig som bruger, og så er du altså i gang. Jeg kan for eksempel se her på min telefon, Mexico-Sydafrika, åbningskampen, torsdag den 11. juni. Hvad

var den til at ende? Jeg ved det ikke. Jeg tror, Mexico vinder 2-1. Det sætter jeg den til. Og så kan jeg gå videre. Fredag den 12. juni, der er det Sydkorea mod Tjekkiet. Hvad kunne den ende? Det Sydkorea, Tjekkiet. 0-0-1-0. Man kan gætte lige, hvad man vil. Og som sagt, alle kan være med. Og du kan også lave din helt egen liga med dine venner. Det er virkelig, virkelig sjovt at være med. Så hvis du ikke allerede har det her nyhed-appen nu, så synes jeg bare, du skal få den downloadet og få meldt dig til det her VM-spil. Så bliver slutrunden bare endnu federe.

0: klar,
1: når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne med tillid?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Maroon 5, sammen med Christina Aguilera, nummeret Moves Like Jagger. VM-spillet, som jeg fortalte om før. Jeg har fået en sms i indbakken. Et spørgsmål. Hvor længe kan man deltage? Altså, kan man stadig nå at være med? Og hvad er præmien? Til det vil jeg bare sige, du kan selvfølgelig stadigvæk nå at være med i VM-spillet. Du kan faktisk byde på alle gruppekampene helt frem til, de bliver afviklet. Altså helt frem til os til første kamp her 11. juni kan du nå at være med. Og selvom alle gruppekampene, hele gruppespillet, det er afviklet, så rammer vi knockout-fasen. Og når den begynder, så er det altså sidste chance for at være med. Og selvom du først kommer med lige inden knockout-fasen, så kan du faktisk stadigvæk nå at vinde det hele. Så der er altså masser af dage til at komme med i VM-spillet stadigvæk, men jeg vil da anbefale at gøre det med det samme. Hvorfor vent? Der er rigtig mange kampe, der skal spilles, så der er også rigtig, rigtig mange kampe, man kan byde på. Så derfor, så hop bare ind med det samme. Og så til det med præmierne. Man kan vinde ret mange fede ting. Det er ikke bare én præmie. Man kan blandt andet vinde billetter til DR's store sportsshow, der altså bliver afviklet i starten af 2027. I vores VM-studie-tv-studie, der kommer til at hænge en masse bolde fra forskellige slutrunder. Dem kan man vinde. Vi har en masse eksperter i studiet. Monique, de kan lave en lille autograf, signere en fed trøje. Et eller andet, der kommer til at være billetter til børne-MGP. Der er altså rigtig mange gode gevinster på spil. Så igen, ikke nogen undskyldning. Bare direkte ind på DR's nyhedsapp. Download den. Gå ned i bunden. Der står der VM 2026. Klik på den. Find VM-spillet. Opret dig som bruger. Og så er det ellers bare med at gå i gang med at gætte på, hvad kampene de ender. Og det handler om i dag, inden VM starter på torsdag, det er selvfølgelig håndbold. Både bronze og guldet skal der spilles om. Bronzekampen, den er godt i gang. Mors Thy mod GOG, og altså en stilling på 15-13 ved pausen. Men jeg kan se, Morten Havsborg, lige så stille har fået gang i anden halvleg hos dig.
1: Ja, og et meget godt eksempel på, hvor varmt det er i hallen, det er, at efter 42 sekunder, der skal der for første gang folk ind og tørre sved op af banen. Her hvor det er GOG med gennembrud, Oscar Vind, og så kommer der en glimrende fodparade inde i kassen. Oliver Larsen, der er kommet ind her for Mors Thy. Og det er en fin start på anden halvleg for hans vedkommende med den her fodparade. Det er jo med de her målmænd. Nogle gange laver de jo fodparade helt op i skulderhøjde, og det gør han så også i det her tilfælde. Og Mors Thy har jo brug for noget medvind bagud med to mål her ved starten på anden halvleg. Og man kan sige, at situationen er jo det forskellige for de to hold. GOG ved, okay, taber vi i aften? Ja, ja. Så får vi en hjemmekamp. Og der så vi jo i det første bronzeopgør, hvor overbevisningen var der. Det var en klar sejr til os. Så det er jo egentlig ikke så farligt. Mors Thy er klar over, hey, taber vi den her? Og så er løbet kørt, så er sæsonen forbi. Og det er jo selvfølgelig en lidt anden måde at skulle prøve at håndtere den her håndboldkamp på, at der er det der ligesom ekstra pres på Mors Thy, der skal have et resultat. Afslutningen kommer der fra hjemmeholdet, den tager stolpen, og så er det GOG, der udnytter den fart, de har frem af banen til måske at komme til en afslutning. Den bliver i hvert fald bragt igennem, og så en ny redning inde i målet af Oliver Larsen. Mors Thys chance til at komme hurtigt op af banen, men det bliver bremset af GOG's forsvar. Så vi har da fået en ganske hektisk start på anden halvleg, og GOG har altså øget den pauseføring, de havde med et mål, så der nu står 16-13.

0: Ikke nogen mere fra krydet. GOG stadigvæk foran mod Mors Thy, men altså ikke meget foran, fordi at, Morten Havnsborg, det er som om, de har lidt svært ved at score for tiden, GOG.
1: Ja, og det er jo fordi, at man, hvis man er på plads i halen og har sympati for Mors Thy, så kan man jo råbe 1-2-3. Oliver er en mur, fordi Oliver Larsen har fået en blændende start inde i kassen for hjemmeholdet. Altså, det er gennemspillet angreb, som GOG præsenterer. Han tager bare alt, hvad der kommer. Og den her gang, efter at Mors Thy har fået udlignet til 16-16, og GOG prøver med et hurtigt angreb. Ej, heller her kommer bolden i mål. Derimod et retur, eller et kontraangreb af Mors Thy. Alt imens, at Oliver Larsen, han må føle sig uovervindelig, og vi er gået fra, at GOG var foran med 3 mål, til pludselig at være bagud i kampen. Nu er det Mors Thy oppe med 17-16, og der er spillet blot 5 minutter af anden halvleg.

0: helt tilbage fra 1989, back to back med en elsker som dig, Havsborg. Det er det sådan opgør, hvor man i den grad ikke kan afskrive nogen af de her hold, fordi det bølger godt nok frem og tilbage. De vil rigtig gerne vinde den her bronzemedalje begge hold.
1: Jamen, det giver jo altså god mening. Det er jo altid rart. Du kan da slutte sæsonen med en mindst at få noget metal om halsen, men så har vi også de der lidt, skal vi kalde det, aparte regler i forhold til Champions League. Altså, de danske mestre kommer til at spille Champions League næste sæson. Men nummer 2 og 3, de har også muligheden for at sætte sig ned der ved stearinlyset, og så flette en ansøgning sammen til det europæiske håndboldforbund og spørge, om man ikke må få lov til at spille Champions League også. Og det er nummer 2 og 3, der har den der mulighed for at aflevere en ansøgning og skrive, ja, vi er gode til at spille håndbold, og vi har en fin hjemmebane, og jo, så møder vi altid til tiden og aldrig nogensinde syge. Og så kan det jo så være, at de får lov til at spille Champions League. Det er sådan en lidt sjov.
0: Med de argumenter, så må der jo være gode odds for at komme med.
1: Ja, det synes jeg bestemt.
0: Det synes jeg også.
1: For pokker. Ja, ikke? Og man ved, at folk aldrig nogensinde lægger sig syge, og de altid kommer til tiden.
0: Ligesom dig og mig.
1: Så kan man dårligt nok sige nej. Nå, for pokker, så bliver vi ramt af en udvisning mere, og det er Kasper Lindgren fra Mors Thy, som nu skal ud i 2 minutter, samtidig med, at GOG har bolden, samtidig med, at GOG nu er foran igen med 18-17, og samtidig med, at vi igen skal have lidt bøvleri her med sved på banen, der skal fjernes, og så er en masse instrukser, der skal afleveres fra GOG's bænk. Det er træner Kasper Christensen med gode råd til sine spillere om, hvordan de skal prøve at håndtere den her overtalsperiode. Nu er Kasper Kæhl kommet ind i kampen her og står ind på playmaker-positionen for GOG, og dirigerer bolden ud til sin venstre side, Frederik Petersen med bolden. Kæhl får den, bliver revet i trøjen, bryder alligevel igennem og helt ude af balance. Så sender han bolden i nettet nede hos Mors Thy, og det betyder, at GOG nu er foran med 2 mål, altså 19-17. Så vi havde jo den her opblomstring for hjemmeholdet, der nu pludselig bliver reduceret igen, efter at GOG får lidt styr på det, der bliver så godt nok taget ved nede i Mors Thy-forsvaret. Nu skal de passe på, at de ikke... Jo, nej, der kommer netop en udvisning med, så jeg lige har tænkt på det, for der bliver der taklet alt for hårdt, og det er Niklas Hall, som tager yderligere 2 minutter, så vi har altså 1,5 minut tilbage den første. 1,55 tilbage af den anden. Det her, det bliver op ad bakke for Mors Thy, og nu skal de gøre alt for, at GOG ikke igen slår sådan et lidt større hul oppe på måltavlen. Næsten 10 minutter spillet af en halvleg GOG med en føring, der er på 1 mål, fordi Mors Thy gør det med 2 spillere udvist, for alligevel scoret 19-18 til Fynboerne.

0: Barcelona med udsving. Mors ty håndbold, Monhavsborg, de skal måske bare være to mand i undertal. Det gik sådan set meget godt, men nu er de fuldtallige igen.
1: Ja, og så går der pommeren til. Altså, eller også er det GOG, der er noget galt med. Fordi i den her periode, hvor Mors ty havde to spillere udvist, der scorede de to gange. Og hvis jeg var håndboldtræner og havde ansvaret for GOG, så ville jeg blive vanvittig. Det giver ikke mening. Hvordan kan I score to mål, hvor også vi er to spillere mere? Nu må vi virkelig, det kan ikke passe. Og så i samme sekund, vores type bliver fuldtallig. Halvdøjse. GOG brager frem af banen og høvler mål ind og sørger for, at vores type ikke kommer til scoringer. Her har man grund til yderlig ærgelse på GOG's bænk, fordi man har igen et kontraangreb efter et nyt boldtab fra vores type, og det bliver så brændt. Men så kommer Mors Thy tilbage igen. Jeg tror, du har fat i den rigtige ende, Smed, når du siger, at det er en kamp, der bølger lidt frem og tilbage. Fordi jeg kan ikke rigtig finde en rytme i dem. Altså, vi har jo ikke de der par minutter. Ah, det går super godt for GOG. Nu er de fat. Nej, så ændrer det hele sig igen umiddelbart efter. Men håndbold er et herligt spil.
0: Men sidder du ikke også lidt med følelsen af, selvom det går frem og tilbage, og Mors Thy kom tilbage og sådan noget, det er alligevel sådan GOG, der lidt har den på en eller anden måde. Ikke? Det er altid dem, der lige kommer tilbage og fører med en mål eller to. Og så kommer de op igen. Og
1: præcis. Det er jo sådan, jeg har det. Jeg synes, det er som om GOG har det der ekstra gear. På den anden side, så har Mors Thy måske sådan et emotionelt ekstra gear. Her, hvor vi får en ny redning af Oliver Larsen. Der er oven i købet så hurtigt får udnyttet, at GOG jo nærmest konsekvent, når de er fuldtallige, kører uden målmand. Og det udnytter de så her, fordi bolden bliver snuppet af Oliver Larsen, og så bang, tubang ned i den anden ende, og det er målmanden selv, der sender den afsted, og så lægger den sig til rette dernede til en ny reducering for Mors Thy. Tilbage til det der med det emotionelle. For egentlig, du har bemærket det, at der er dukket en spiller op inde på banen for Mors Thy, som du måske har set før. Han har en blå trøje på, han ligger sådan lidt frem foran forsvaret. Han er 39 år gammel.
0: Ja, nu ser jeg ham. Det skulle vel aldrig være en gammel landsholdskending, Henrik Toft.
1: Lige præcis, der er jo her, hvis GOG vinder, spiller sine sidste minutter med den her flotte håndboldkarriere, du ved godt, med titler på samlebånd, både på klubplaner, ikke mindst på landsholdsplaner. Altså, han har jo ligesom været en integreret del af dansk håndbold i så mange år, og nu synger karrieren jo så på sidste vers. Og spændende at se, om han slutter på hjemmebane, eller om det bliver til en kamp mere, og han skal til Svendborg og så sætte punktum der. Det er i hvert fald et hjemmepublikum, som er fuldstændig klar over, at Toft, han er på banen og bakker op omkring ham. GOG med et straffekast, og den bliver udnyttet. Vi har en ny tomålsføring. Det er Frederik Bjerre, deres venstrefløj, der tager sig af de her straffekast, og han svigter ikke i situationen. Der er 14 minutter spillet af anden halvleg. Det hedder 23-21 i GOG-favør.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det var da på det helt rigtige tidspunkt, at vi begyndte at tale om Henrik Toft og hans betydning for dansk håndbold, fordi umiddelbart efter, der laver han en fejlaflevering direkte ind i maven på en GOG-spiller, og jeg har kigget på et stykke statistik, der viser, at det er Mors Thy, der har leveret 6 tekniske fejl i kampen, kun en for GOG, og deri der ligger hele forklaringen på, at GOG nu er foran med 25-21 i anden halvleg.

0: Madonna, Material Girl.
1: Det begynder at ligne sådan en semi-afgørelse af bronzekampen mellem Mors Thy og GOG, fordi gæsterne fra det fynske, de har altså fat i den lange ende. I øjeblikket, vi er på vej ind i de sidste 10 minutter af opgøret, det hedder 26-21 til GOG, og det virker som om, at Mors Thy, at de har efterhånden svært ved simpelthen at komme på nye, bedre løsninger. Det handler det egentlig om både i det offensive og i det defensive, at det er som om, vi kan ikke rigtig finde på mere. Og så er det, at GOG har regnet det hele ud, og så kan de nærmest køre den her hjem sådan nogenlunde på rutinen. Altså en femmålsføring med 11 minutter tilbage. Altså større mirakler er jo sket i håndbolden. Det kan jo godt give sig for Mors Thy at komme tilbage. Men det er det her med, at GOG virker som om, at de har det ekstra overskud og det ekstra gear. Hvad vi har her på kanalen, det er jo masser af den gode P4-musik. For eksempel Post Malone. Skal vi lytte lidt til I Had Some Help?

0: Mors Thy, de brændte jo en del Morten Hausborg i det første bronzeopgør. Er det også det, der ligesom er deres udfordring nu? Altså, det er svært at score på GOG?
1: Ja, jo. Altså, det er jo klart, at det er en udfordring, at de ikke kan score. Men en årsag til, at de ikke scorer, det er jo, at de har det der med at smide bolden væk. Og jeg er meget fokuseret på det med de tekniske fejl, når jeg kigger på håndboldkampe, for jeg ved, hvor stor betydning det har. Det der med, at man har bolden, og man skal egentlig til at angribe, man skal komme til en afslutning, og så hos og buff, så er de andre, der står med den i hænderne i stedet for. Og det er jo ligesom gratis. Altså, uden de rigtig har gjort noget for det, så har vi bare lige foræret bolden til dem. Og det er det, Mors Thy har gjort i for stort omfang i opgøret her. Og der har GOG så været kyniske og dygtige nok til at sige, jamen, mange tak for gæstfriheden. Den udnytter vi til at bringe os yderligere foran. Og jeg ved godt, at der stadigvæk er 10 minutter tilbage, knap og nap. Men opgøret, det er afgjort. Mors Thy kommer ikke tilbage nu, fordi GOG fører med 28-22.

0: Katinka er nummeret Tømmermænd Radioavis om et kort øjeblik, men først bronzekampen mellem Mors Thy og GOG.
1: Og hvor det hele går galt for Mors Thy, der kun var bagud med 21-22 her midt i anden halvleg, men som på bare 7 minutter derefter kommer bagud med 21-28. Så løbet i forhold til at vinde bronzemedaljer i den her sæson er ganske enkelt overstået. Det bliver GOG 8 minutter tilbage, 29-22 til gæsterne. Nu er det Radioavis, klokken er 20.
2: Politiet har i dag anholdt to 17-årige, efter at den 16-årige i går blev stukket ned med kniv på en skole i Rødovre. Det skrev Københavns Vestegns Politi på Politiupdate. Den 16-årige er uden for livsfare. Han blev stukket ned i Islev Skoles skolegård, hvor der var ca. 30 unge til stede. Man går selv på en anden skole, og i løbet af i dag har der så været krisehjælp til børnene på begge skoler. Det fortæller Britt Jensen, der er borgmester i Rødovre Kommune her.
3: Der var kriseberedskab klar, altså vores krisepsykologer klar til at tage affære, til at hjælpe og støtte de unge mennesker, som har været involveret i det her. Og det er jo det vigtigste, vi overhovedet fra kommunens side på nuværende tidspunkt kan gøre.
2: De to 17-årige skal i grundlovsforhør i morgen. De er mistænkt for drabsforsøg. Det var en netværksfejl, der var skyld i det flere timer lange nedbrud hos Nets for 2 uger siden, der skabte store problemer med kortbetalingerne både herhjemme og for danskere i udlandet. Det viser en forløbig undersøgelse, fortæller Nets landeschef. Han hedder Allan Bonke.
4: De forløbige analyser viser, at det var en netværksfejl, som gjorde, at forbindelsen til vores hovedcomputer, til vores miljø, ikke fungerede.
2: Allan Bonke siger også, at Nets var nødt til at genstarte hele systemet, og det forlængede nedbrudstiden. Han siger også, at Nets nu tjekker deres systemer fuldstændig igennem for at sikre, at sådan en fejl ikke kan ske igen. I Aarhus er årets Northside nu i gang, og festivalen kører igen med kød på menuen. Tilbage i 2022, der besluttede Northside kun at tilbyde plantebaseret mad i boderne, men det var langt fra alle, der synes, at det var en god idé. Det kunne festivalen både se på kommentarerne på sociale medier og på billetsalget. Og i dag, der siger festivalchef Brian Nielsen også, at det var en fejl at fjerne kødet, uden først lige at spørge gæsterne.
5: Og vi må konstatere, at vi har brudt lidt traditioner med nogen, som er så blevet væk, fordi de ikke synes, at det var op til os at definere, om de skulle spise kød eller ikke. Og det har vi valgt at lytte til. Og det er jo ikke sådan, at vi har fjernet vores plantebaserede mad, men vi har jo som tilført kød igen som et tilvalg til mange af de menuer, vi har.
2: Ja, men det var altså ikke alle, der gik efter en kebab eller en flæskestegssandwich, da festivalen åbnede i dag. Vi fangede blandt andre Mathias Hyldal og Oscar Nørgaard på pladsen, og de havde begge to en veggieburger i hånden.
6: Altså, jeg spiser da kød ny og næ, men det er ikke vigtigt for mig. Jeg spiser gerne plantebaseret, hvis det skal være det.
7: Jeg vil sige, det jeg godt kan lide, når det er, at det er plantebaseret, når det hele er plantebaseret, altså så stiger niveauet. Fordi at nogle gange, så er det sådan med vegetarmuligheder, at det bliver dårligere af, at det bare er en eller anden altså side dish, man lige har.
2: Og jeg håber, at de to her har regnjakken med på festival, for der er altså kraftige byer med torden flere steder i landet i aften. Der bliver længere imellem byerne i løbet af natten. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og så en let frisk vind, den kommer fra syd og sydvest. Radioavisen her var med Rune Styrup.
8: Du lytter til P4.

0: We're Going Home fra Drake.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og også Jens Ole Sørensen om et kort øjeblik, fordi der er kun 25 minutter til kampstart i finaleopgøret mellem Skanderborg, AGF og Aalborg. Men først, inden vi når dertil, så lad os lige tage den svanlige, skulle jeg til at sige, Hausborg, status fra bronzekampen. Du har afgjort den. Det bliver GOG, der skal have bronzen om halsen. Alligevel så virker det til, at de bare bliver ved med at sætte fuld fart i banen og bliver ved med at score en masse mål.
3: Ja, det var bare lidt proforma-agtigt nu, fordi vi er inde i de sidste 5 minutter. GOG med en føring på 32-26. Jeg bliver igen ved med at vende tilbage til den situation, vi havde her midt i anden halvleg, hvor altså Mors Thy er helt oppe. De er bagud med en, der står 22-21 til GOG, og så 7 minutter senere 28-21. Lige præcis der i det moment, der blev bronzekampen afgjort. Og så er det jo lidt vemodigt, når jeg kigger på uret og kigger ned på banen, for jeg ved, at nu er der kun 4 minutter tilbage. Og så er det jo slut for Henrik Toft som håndboldspiller. Og sådan er det jo, når man er passager på livets tog. På et eller andet tidspunkt, så skal man jo stå af. Altså ikke sådan, at han ligesom er stået af på den der måde, men altså, okay. Han skal jo videre i livet, Henrik Toft, når andre ikke handler om håndbolder. Og det er jo lidt som at se sådan en lidt ældre, distingueret elefant, der går rundt der på manesen, når han løber rundt nu herinde. Spændende at se, hvordan han reagerer emotionelt, når det sidste signal lyder i den her håndboldkamp. 33-26 til GOG mod Mors Thy med 3 minutter plus tilbage.
0: Ved du, hvad jeg er glad for, Hausborg?
3: Lad mig høre, en gammel elefant.
0: At det ikke gør dig vemodig, at du om 5 minutter skal tilbage herinde i studiet til mig.
3: Det kan du ikke. Så. Det kan du ikke. Det kan jeg ikke afvise, jeg vil være.
0: Jeg kunne bare høre den måde, du sagde det på. Det er så vemodigt, det er færdigt om 4 minutter.
3: Så kan jeg forandre med at slutte med at sidde i fred og ro herovre.
0: Nå, lad os komme videre til dig, Jens Ole, fordi der er altså finale om 22 minutter, så starter opgøret Skanderborg AGF mod Aalborg. Du er på plads i Aarhus, og når jeg skruer op for dig, så fornemmer jeg, at det er en fyldt hal, god stemning allerede nu.
4: Der er proppet lige så mange mennesker ind, som der kan proppes ind i øjeblikket. Der er lige nogle detaljer omkring noget byggeri. De er ved at lave de stadion her om bag ved et hus ude på den anden side. Så man kan ikke fylde den helt op, men den bliver godt og vel fyldt i arenaen. Og herinde, der er en håndboldspiller, en årsunge, der er 2 år yngre end Henrik Toft Hansen. Han hedder Niklas Landin. Han er still going strong, og i dag håber han sammen med Aalborg-holdet kan hænge det 5. sæt guldmedalje om halsen i klubbens historie. Det 3. i træk. Men det kræver, at de står Skanderborg AGF, der både viste tænder og spillede op til dans lige ind til det allersidste, men alligevel må stikke våben og tabe til allersidst. Jeg har sat forventningerne til den her anden DM-finale helt op på den allerhøjeste navle, når vi kl. 20.30 fløjter op til Skanderborg AGF mod Aalborg i den anden DM-finale.

0: Vi når ikke mere af Shakira-nummeret Sue, fordi nu skal vi have afslutningen på bronzekampen mellem Mors Thy Håndbold og GOG.
1: 35-27, og nu kommer der så en reduceringsscoring fra Mors Thy helt nede fra målmanden af. Men det er faktisk målet inden da for Mors Thy, som jeg synes, der var interessant. 10 sekunder er der tilbage nu. For det blev sat ind af, og kom sig det så bare, sammen med mig. Og nu får han lov til at score en gang til. Altså, GOG vælger simpelthen at åbne hele forsvaret, og så står GOG-spillerne og klapper af modstanderen Henrik Toft, som får lov til at løbe ned mod det tomme mål, og dermed sætte punktum for en karriere, og sætter punktum for en bronzekamp med en scoring, og det er udelukkende ham, der er fokus på. Der er ikke nogen, der overhovedet bekymrer sig så meget som 5 gram om GOG'erne, der ender på tredjepladsen. Derimod er der close-up og stående klapsalver til manden i den blå trøje, der har leveret så mange fine oplevelser til et dansk håndboldpublikum, og nu står, skal jeg sige, med en lille forræderisk tåre i øjenkrogen, nu og klapper ud mod publikum og modstanderne, der alle sammen bare har fokus på Henrik Toft Hansen. Nu tidligere håndboldspiller, GOG vinder bronze.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Det blev altså GOG, der vandt bronzemedaljen i herrehåndboldligaen efter en sejr på 35-29 i andet opgør. Første opgør, det vandt de 38-31. Så er der 13 minutter til finalen starter. Det er Skanderborg IF mod Aalborg.

0: Kosher med Too Sweet. Bronzemedaljen er altså uddelt til GOG, og det betyder, at vi for alvor kan gå i finale-mode sammen med dig, Jens Ole Sørensen. Fordi Skanderborg AGF, de møder Aalborg i det her andet. Jeg får helt AGF-vibes, når den der sang bliver spillet. Men det er selvfølgelig også i Aarhus. Nå, det er altså andet finaleopgør. Aalborg, de vandt det første. Hvilke tre ting tror du kommer til at afgøre den her finale? Den var jo så tæt, det første opgør. Og du sidder bare og synger med. Yes.
1: Nå, ja. Det gør jeg da, fordi hvis vi nu prøver lige skal lege og blive lidt i det her drømmemode. Tænk sig, hvis AGF bliver dansk mester i både fodbold og herrehåndbold.
0: Ej, det er vildt nok.
1: Det er jo faktisk en mulighed.
0: Ja.
1: Ja, og jeg tror også, det er derfor, at de går fuld plade på alt, hvad der lugter af Aarhus og deromkring. Og det er også derfor, vi siger godnat Malaga og godnat København og så videre her i dag. Men spørgsmålet, Rikke Smede, det var, hvilke tre ting, der kommer til at afgøre
0: finalen? Tre ting, der afgør finalen.
1: I målmandskampen lykkedes det Skanderborg AGF's målmænd at holde trit med kollegaen i den anden ende. Så tænker jeg det, og her skal vi lige huske, at det er jo den unge Magnus Petersen, og ikke mindst Simon Sejer, det der målmandspar. Kan de komme op og matche Niklas Landin og, hvad hedder det, Aalborg
0: målmand? Det lyder målmand, i mine ører lidt
1: Fabian
0: svært.
1: Nordsten i den anden. Ja, men alligevel, det var jo Skanderborg AGF, der vandt målmandskampen i de første 40 minutter, 35 minutter. Så. Det er den ene ting. Den anden ting, der bliver afgørende, det er, hvor god er Thomas Arnoldsen blevet, eller retter, hvor frisk er han blevet. Blev skadet for en 3 ugers tid siden, kom ind og spillede lidt i søndags. Det var sgu ikke nogen stor succes, men jeg tror, de spiller ham fra start i dag. Og hvis han er oppe i normale omdrejninger, eller bare deroppe omkring, så kan det godt være det, der får vægtskålen til at vippe over til Aalborg. Og den sidste ting, der bliver afgørende, det er kort og godt, om Skanderborg AGF, de kan holde til det. Altså om de 7, måske 8 markspillere, som har det høje niveau, om de kan matche de her mange stjerner fra Aalborg. Så det er, som du godt kan høre, rammen sådan en David Goliath-ting. Det var det i søndags, og det er det altså også i dag.

0: Kids fra Ed Sheeran. Nå, Havsborg, Jens Ole, kan I mærke det? Nu er der altså finale stemning i Liga på B4, fordi guld og sølv, det kan potentielt blive, blive uddelt i aften.
1: Ja, det kan det jo.
0: Men altså,
1: jeg synes bare, at Skanderborg og GF gjorde det så godt i den første kamp, og det er jo svært at spille i Aalborg. Nu har de fordel af en hjemmebane og publikum i ryggen. Altså, det bliver vel næppe en walkover til Aalborg, det her, Jens Ole.
2: Det gør det ikke, men vi skal også huske, at Aalborg, de er sat maksimalt op til det her. Og det ved jeg, for jeg har talt med ham, der har gjort det. Og ham kender I begge to. Han er vel også nærmest en levende legende. Michael Bruun, målmandstræner for Gud og hver mand og alverdens landshold. Han har nemlig en plan om, at han gerne vil høre Benjamin Hav på Skivefestivalet derhjemme i Skive lørdag aften. Og så går det ikke. Han skal spille den tredje finale og sidde på bænken om søndag. Så han har virkelig fodret dem med benzin, gode råd og alle mulige fifs fra en lang både håndboldspiller og trænerkarriere. Men jeg ved nu ikke, om det er den gode Michael Bruun, der får det afgørende finger med i spil her. Og men selvfølgelig Niklas Landin skal leve op til det, Niklas Landin nu hæver sin hyre for, og det plejer han også at gøre, og det gjorde han jo så sent som i søndags. Men som man kan mærke her, så er stemningen allerede i top, allerede fra allerførste sekund her i arenaen, hvor det er Skanderborg AGF, der starter med bolden, og det er jo så lidt hyggeligt, fordi så står man jo i håndbold, det er jo sådan et meget venligt spil, og spiller den ind til modstanderen, så de også lige kan få lidt harpiks på fingrene og mærke bolden. Til gengæld så kom der ikke noget ud af det første angreb, Frederik Olsson blev pareret af Simon Gade og skal så faktisk lige se at stå og rode med bolden igen. Vi har et subtropisk klima her i arenaen. Vi har topstemning, og vi har 30 sekunder spillet af den anden DM-finale mellem Skanderborg, AGF og Aalborg håndbold. Og vi har stadigvæk det første mål til gode. Stilling, den 0-0.

0: Mathias Rank og Frida Sejer med to lanterner.
1: Da vi tidligere så bronzeopgøret, der spillede GOG jo på udebane på Mors, og det var altså ikke sådan super mange fans, de havde med sig i ryggen. Hvad med Aalborg i dag? Jeg synes, der er meget klap, meget jubel, når det er hjemmeholdet, der scorer. Hvad med Aalborg? Er der trods alt nogle fans, der er med, hvis de skulle vinde guldet i dag?
2: Det kan jeg roligt sige. Det er okay. Der, fordi hvis vi sådan tager arenaen, så vil jeg sige, de kvarte, måske lidt mindre, 20% af tilskuerne, det er hele den ene overetage fra nogenlunde midt på banen, og så hele vejen rundt og lidt ned til højre for mig her. Så vi jo snakker i hvert fald på den omkring 1000 stykker, vil jeg tro.
1: Åh, det er da godt gået.
2: Så der er masser af rødt og hvidt.
1: Ja, ja, for dem kan vi ikke se på tv-skærmen. Vi kan kun se Skanderborgs fans.
2: Ja, vi er nødt til at stole på mig. De er
1: det gør jeg.
2: Jeg ved det. Og lige... og jeg har også mødt dem, fordi jeg ikke kom 3,5 timer før den her kamp skulle spilles. Der stod de første allerede og spiste sandwich og drak dåseøl hernede i indgangen og ventede på, at arenaen blev åbnet. Så jo, der har været en karavane af busser fra Nordjylland til Aarhus. Og de er kommet for at se det femte danske mesterskab blev transporteret hjem af E45 nordover. Men så skal vi udenom ham her, Markus Petersen, i målet for Skanderborg. AGF, og de skal også have noget mere styr på Christoffer Sundsgaard Drejer, Simon. Christoffer Drejer, der hugger bolden ind til 4-2 i den anden ende, og så jeg vidste, de ikke fik gjort Simon Hall til Simon Gade. Han er nemlig Simon Hall inde på stregen i Aalborg. Har ikke fået fat i meget i midterforsvaret, og jeg synes måske heller ikke ligefrem, at Thomas Andersen har været blomstret op her fra starten af kampen. Her kommer han ind på centerpositionen, kommer i fart, kommer igennem, scorer, men der er oppe på 4 skridt, derfor bliver den trukket tilbage til et frikast. Et, kan man sige, interessant krydderi til Aalborgs bagkæde. Thomas Arnoldsen er tilbage, spiller nu sammen med Sander Sakosen. Det er altså nogle dyre ben og hænder, der løber på det her hold. Og så er der ham her, Mads Hoxer, opspil. Thomas Arnoldsen vil igennem, bliver lukket ned. Fremragende forsvarsspil af hjemmeholdet. Stor klapsalver. Og 4-2-føring til Skanderborg AGF efter 6 minutter.

0: St. Clara. Gosh, I love it.
1: Hvis at Skanderborg AGF skal gøre det umulige i den her DM-finale kamp mod Aalborg, så kræver det jo i hvert fald gode præstationer hele vejen rundt, og så ikke mindst ind i målet hos Magnus Petersen. En interessant type, der er meget energi i den unge mand.
2: Ja. Yeah. Kan du huske det, Havsborg, dengang? Nå, ja,
0: nej, det kan jeg ikke.
1: Her prøver jeg at lave seriøs journalistik.
2: Det blev i forrige år 1000, det foregik dengang. Hvad hedder det? Nej, han er jo blevet kaldt sådan, jeg ved ikke, om det er et smil, men han er blevet kaldt den nye Magnus Lundin, og det er jo blandt andet derfor, at Skanderborg AGF, de har hittet ham hertil. Han var også en profil for Nordsjælland håndbold, da han spillede der, men nu er han altså også i den grad blomstret, men de har altså et stærkt team dernede, fordi gassen gik lidt af ballonen for hans vedkommende efter den 10 minutter tid anden halvleg i søndags, og så kommer Simon Sejer ind og gør det super godt, så det er jo også et godt team, han er en del af dernede. Men en spændende målmand, en spralsk målmand, og her får han også sit at se til overfor Sander Sakosen. Jeg synes nu muligvis, at den norske verdensstjerne, eller tidligere verdensstjerne her, han foretog det tæt på dummeste, han kunne. Han står for muligheden for at gå direkte på mål med venner, så og forsøge at komme forbi to mand på tværs af banen, og det får han så frikast ud af, men det kommer der som mænd ikke mål ud af. Vi begynder at se en vis symmetri i den her kamp, fordi det ene holder skåret 5, det har det andet også. 5 plus 5, det bliver 10, og 10 minutter, det er det, der er spillet af den anden DM-finale mellem Skanderborg AGF og Aalborg Håndbold.

0: til København.
1: Carl William er rastløs.
2: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
1: Rastløs. Alle lørdage på 6. Live i DR-lyd.
3: Vi er 11 minutter henne i den anden DM-finale i håndbold for mænd. Det er Skanderborg IF, der tager imod Aalborg håndbold. Det er favoritterne for Aalborg, der er i angreb, og de er også en spil i undertal. Thomas Arnoldsen ude af afsonen en 2-minutsudvisning. Men Sander Sargussen får alligevel scoret her. Hurtig opgearkast, og så er der simpelthen også scoret i den anden ende. Hurtig svaret igen af Skanderborg IF, men det er altså Aalborg, der får en efter 12 minutter med 7-6.

0: Jeg har ikke engang et. Jo, her. 1993. Det er lang tid siden.
1: Det er ved at være et gammelt nummer. Vi skal til håndboldfinalen. Skanderborg AGF mod Aalborg. Det første opgør, det her det er jo andet opgør i aften. Det første opgør, det var meget, meget tæt. Aalborg, de vinder med en enkelt. Så sad vi og snakkede om, kan vide om andet opgør. Kan blive lige så tæt, eller bliver det Aalborg, der ligesom trækker fra, har lidt mere i kroppen til at løbe med sejren. Men Jens Ole Sørensen, indtil videre, altså et virkelig tæt opgør. De hænger begge to godt i og er godt med.
2: Vi kan jo ikke få det meget mere lige end de 8-8, der står efter 14 minutters spil. Og jeg vil så sige, at det lige nu ser, er vi også vidne til lidt et taktisk spil, fordi det var Sagosen og Andersen, der startede i bagkæden for Aalborg. Vi får først nu her omkring 12 minutter ind i kampen Juri Knorr ind på venstre bak, den normale første server på den position. Og det er jo fordi, at de også i Aalborg prøver at se, hvad kan de gøre. Men de kan i hvert fald ikke overliste Magnus Petersen i Skanderborg AGF-målet til enkelt. Og der står jubel i den anden ende, hvor Christian Bonefeldt sprinter afsted i en kontra. Og så er det simpelthen hjemmeholdet Skanderborg AGF, der oppe igen og fører med 9-8. Det er virkelig spændende, og det er også den der duel, jeg talte om med Magnus Petersen i det ene mål. Og så er det lidt sjovt, at han bliver kaldt den nye Niklas Landin, og Niklas Landins lillebror faktisk hedder Magnus Landin, og det fik jeg vist også sagt. Men det er altså den nye Niklas Landin, som de kalder Magnus Petersen. Men lige nu, der er han bare Magnus, og han er skrækkelig populær i Aarhus, Skanderborg og nærmeste omegn. Fordi han er en af forklaringerne på, at vi midtvejs i første halvleg har en 9-8-føring til Skanderborg AGF over Aalborg håndbold.

0: To Know a Girl fra Lucas Graham, hans nyeste single her, 2026.
1: Nu er der tilbagelagt sådan et kvarters tid af DM-finale kampen. Er der noget, der har overrasket dig indtil videre? Er det som forudset, det her, Jens Ole?
2: Jamen, det er det her hjemmehold Skanderborg AGF. Det er simpelthen, de må være ufattelig træls at spille imod. Fordi lige når man har den led, du ikke, og sidder sådan over skavspotten og sat sine knæ på begge deres overarme og sidder der ovenpå dem og har fuldstændig styr på det. Så kommer de tilbage. De var nede. Aalborg havde fat i den. Men nu er det altså Skanderborg AGF, der får et med 12-9. Et vanvittigt tempo i deres kontraspil. Her kan de jo så ikke stille noget op for Mads Hoxer, men så er det hurtigt opgearkast, og så er det op i den anden ende igen. Det foregår i et rasende tempo. Og her så igen en scoring. Så er det også Emil Lærke, der melder sig ind fra Skanderborg AGF. Som man godt kan høre, så sidder jeg sådan lidt overrasket over, at det sker. Og det tror jeg faktisk også, der er en, der hedder Simon, med efternavnet Dan Jørgensen. Det er simpelthen Aalborg-træneren. Træneren for storfavoritteren, der er nødt til at kaste håndklædet i ringen og time-out-kortet på bordet som den første, fordi han er ikke tilfreds med det, han har set forløbig i den her kamp. Jeg kan til gengæld godt forstå, hvis Nick Rasmussen, han står over i den time-out-klub herovre, er vældig tilfreds med det, han har set. Fordi han har fået justeret nogle ting i forsvaret, og lige pludselig så profiterer de af godt målmands- og forsvarsspil og får rent de her kontra og får scoret de her billige mål. Så jo, Skanderborg og AGF hænger i den grad på. De er faktisk foran med 3. 13-9 hører de mod Aalborg Håndbold.

0: Diana Ross, Upside Down.
1: I forgårs fik vi en regering her i Danmark. I går fik vi ministre i Danmark. I dag skal vi måske have en dansk mester i herrehåndbold. Det sker, hvis Aalborg vinder, men de kommer til at slås for det, fordi hjemmeholdet Skanderborg IF hænger godt på. Var foran med 13-10, men nu mister de momentum. Her løber Aalborg. Her scorer Aalborg. Blunt racer afsted på venstrefløjen og sætter bolden ind bag Magnus Petersen og udligner til 13-13. Her får vi rammer lige knap 20 minutter. Nede bag ved det ene mål, der står der en meget stor gruppe af meget vrede unge mænd fra Skanderborg. Og når jeg ved, de er derfra, så er det fordi, de har faktisk deres grønne klub tøjer på. Og det er jo sådan ligesom halvparten i den her østjyske håndboldsfusion. De har spillet sig frem til finalen. Lige nu har de også spillet lige op med Aalborg håndbold. Og jeg letter på hatten, og nu bliver der også skiftet lidt hos Skanderborg IF. Og her så en fejlaflevering. Det er ukoncentreret. Andersen ser, at den løber op. Og her kommer det så foran med 14-13.
2: Den nye regering får hård kritik for sine skatteplaner, for selvom regeringen vil afskaffe mellemskatten og top-top-skatten, så vil skatten stige for langt de fleste, det siger flere eksperter. Regeringen vil nemlig fastfryse det, der hedder beløbsgrænsen i 2 år, så for eksempel person- og beskæftigelsesfradrag ikke stiger, og det vil isoleret set give en skattestigning til de fleste. Den nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, han siger, at det skal finansiere den lavere fødevaremoms, og at det derfor samlet set er en god handel for os alle sammen.
3: Og når det er så god en handel for danskerne, så er det fordi, at det her gælder maksimalt i 2 år. Og derfra vil fødevaremomsen så være halveret for altid. Og det vil momsen på frugt og grønt også, den vil være helt forsvundet.
2: Men den forklaring køber Liberal Alliances politiske ordfører Mads Strange ikke.
4: Problemet er bare, at det ikke er sikkert, at lavere fødevaremoms også fører til lavere priser for forbrugerne. Så der mener jeg jo bare, at man i stedet for at lave det her bureaukratiske helvede, som differentieret moms jo er, så burde man bare lade folk få lov til at beholde langt flere af deres egne penge.
2: Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den her prestigefyldte post af regeringspartierne. Det støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
5: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
2: I USA har et flertal af politikerne i repræsentanternes hus stemt nej til, at præsident Trump kan fortsætte krigen mod Iran uden at spørge kongressen om lov. I alt stemte 215 imod præsidenten, og blandt dem var 4 medlemmer fra Trumps eget parti. 208 stemte den anden vej. Og det er et ret markant nederlag, Trump har fået, det siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe.
6: Det er første gang, vi ser ham tabe en af de her vigtige afstemninger i en kongres, som jo ellers er kontrolleret af hans parti, det republikanske parti, som hidtil har støttet ham i næsten alt. Så det viser noget om, at der er en utilfredshed med krigen, også blandt republikanske politikere.
2: Men der er stadig ret langt til, at de amerikanske politikere kan lukke helt ned for, at Trump kan føre krig mod Iran, for forslaget skal først forbi senatet og også videre til Det Hvide Hus. Så Kim Bilsøe siger, at det her nederlag til Trump mest er symbolsk. Kraftige byer med torden flere steder i landet, og byerne fortsætter i nat, selvom der bliver længere mellem dem. 10-15 grader og så en lidt til frisk vind. I morgen en del sol, men også byer, der kan være med torden. Radioavisen her klokken 21 var med Rune Styrup.
7: Det her er P4.

0: Robin med Dancing on My Own.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Og vi sidder her i nervøs venten på et svar på, om vi overhovedet får en dansk mester i håndbold for mænd i aften, eller om der skal en kamp mere til på søndag.
0: Og det hælder jo ikke rigtig nogen vej lige nu, kan man sige, fordi det er fuldstændig lige, Jens Ole Sørensen. Og det har det egentlig været langt hen ad vejen i den her kamp. Så der er det ene hold, så er Skanderborg, Aarhus, Skanderborg, AGF, undskyld, før den lille smule. Så Aalborg før den lille smule. Sådan en rigtig klassiker, bølger lidt frem og tilbage. Men mest af tiden, så er det egentlig bare lige, så alt kan jo ske nu.
4: Ja, fra 15-15 til 16-15 til Aalborg fik vi lige her en scoring. Aalborg, har fået skudt Magnus Petersen lidt i sænk nede i Skanderborg AGF-målet. De har så skiftet til Simon Saar. Han har så heller ikke fået fat i noget endnu. Til gengæld så Niklas Landin ret stabil, ligger med en redningsprocent omkring 28. Er jo ikke imponerende, men noget bedre end sin kolleger i den anden ende. Til gengæld er det imponerende her, hvordan Morten Kålund slider sig igennem forsvaret med tre Aalborg-spillere på ryggen og får scoret. Ved Aalborg rapfodet afsted i den anden ende og scorer på hurtig opgearkast. Så der bliver også byttet mål i den her fase, og nu skal vi lige have tørret op ned på jorden, fordi Niklas Landin markerer, at der er chaskvots inde i målet, og det er jo altså pænt farligt, når man står med de her håndboldsko her. Men vi kan bare konstatere, at de følges ad. Der er dog den væsentlige forskel i forhold til søndags. I søndags spiller Skanderborg AGF stort set perfekt første halvleg og går til pause og er foran med to mål. Sådan har det ikke været i dag. I dag har det været meget mere lige. Også op på tavlen, altså en 17-16 føring til Aalborg, her hvor vi er 4,5 minutter fra pausen.

0: Du lytter til en liga på P4. Her var det Samba med Home Wrecker.
1: Vi har snakket meget om, at det her opgør, det er tæt. Altså anden DM-finale, Skanderborg IF mod Aalborg Håndbold. Når jeg sådan lige tænker på de her to hold, ikke Jens Ole Sørensen, så tænker jeg, at Aalborg Håndbold må da have en, altså jeg vil ikke sige væsentlig, men kæmpe fordel i sådan nogle tætte finaleopgør. De har jo stået i så mange pressede situationer før, også i Champions League og så videre. De må da have noget robusthed, og ja, hvad kan man sige, de har prøvet det her før med at stå i de tætte opgør.
2: Ja, et lønbudget, der er tre gange så højt som modstanderens.
1: Også en
2: og tre gange
1: detalje.
2: Så mange spillere, der har prøvet. Så jo, der, altså, de er langt foran på alle de her parametre. Og flere af de her Skanderborg IGF-spillere, for dem er det jo første gang, de står i den her situation og skal spille med om det allerfineste, vi kan spille om i Danmark. Her var det så Lukas Nielsen. Han er rigtig god for Aalborg i dag. Scorer sit fjerde mål. Han har ikke engang været på banen særlig længere og bringer Aalborg foran med 18-17. Til gengæld må jeg også konstatere, det muligvis er Danmarks historiens mest udramatiske DM-finale. Vi har haft en 2-minutters udvisning, og det var sådan mere en tilfældighed, at Thomas Andersen, han fik marchordre, fordi han ramte en i ansigtet mere tilfældigt end med vilje. Ja, jeg har egentlig ikke engang set nogen, der hverken er skændes, eller er sure på hinanden, eller skubber til hinanden. Så udramatisk det er det. Lige det er det også. 2,5 minutter, der er tilbage af første halvleg, og Aalborg fører altså med 18-17.

0: Everybody's changing.
1: Ja, og det eneste, der ikke ændrer sig, det er, at en halvleg i håndbold, den er 30 minutter lang. Og lige om lidt, så er det slut med første halvleg mellem Skanderborg AGF og Aalborg. Jens Hulsvold.
2: Og det ender med stående bifald, men jeg tror, det fiser lidt ud her. Skanderborg AGF kommer ikke til afslutning. Godt lukket ned af Aalborg, der lige har bragt sig foran med 19-18. Så rollerne byttede en lille bitte smule om i forhold til søndags. Denne gang er det altså gæsterne fra Aalborg, der har bedst bid i banen, mens det er Skanderborg AGF, der har hakket lidt efter det meste af tiden. Nu er der faktisk lige præcis nogen, der er lidt sur på hinanden og uvenner. Tiden er gået for første halvleg, men Emil Lærke får muligheden for at se, om han kan skyde bolden hen over paraderne på seks voksne mænd, der snitter sådan 1,95 i gennemsnitshøjde. Det plejer ikke at lykkes, og så står der så også en Niklas Landin inde i målet. Men lad os nu se her, dagens dommer Mads Hansen skal lige have ham til at stå det rigtige sted. Han tager sigte, og her lyder fløjten, og her skyder han, og her ryger bolden ud bag målet. Og en pausestilling med en 19-18-føring til Aalborg mod Skanderborg AGF.

0: Funk det lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusion, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Kl. 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Dausgaard, du ville sætte pris på, hvis jeg sang med på den her Adele, Rolling in the Deep.
1: Ja, jeg sætter jeg sætter endnu mere pris på, at du ikke synger med.
0: Du elsker de høje toner.
1: Den her. Nå, vi skal jo ligesom have fundet en dansk mester i håndbold. Og ja, hvis man tænker, at det bliver nok Aalborg, jamen, så er der en færre chance for, det sker. Hvis man derimod siger, jamen, jeg tror faktisk, det bliver Skanderborg AGF, jamen, det kan da også godt være.
0: Det vil sige, at den eneste grund til, at den tipper lidt til Aalborg, det er, fordi de vandt første opgør.
1: Ja.
0: Fordi den her kamp, det går jo fuldstændig begge veje. Det er 50-50.
1: Ja, for det er altså, Aalborg vinder den første kamp med et mål. Nu er der pause efter første halvleg. De er foran med et mål. Og jeg er helt nede i marginalerne, hvor jeg tænker, ah, men det er Aalborg, der skal give bolden op i anden halvleg, så kan de komme foran med to. For jeg tror, det bliver så lidt, der kommer til at afgøre det her.
0: Og så har de bare lige Nicklas Sandin i målet. Han reddede dem jo i første
1: opgør. Ja, men det straffekast er til sidst, ikke?
0: Så altså, det er en rimelig god brik at have dernede.
1: Det er ikke kun håndbold, der er på programmet. Ja, det kommer muligvis som en overraskelse. Men der er en VM-slutrunde i fodbold, der begynder, og der er en masse dygtige...
0: Altså, det er om en uge.
1: Ja.
0: Og det er på torsdag.
1: Der er en masse dygtige hold med.
0: Nu skal jeg nok stoppe med at afbryde dig.
1: Masse dygtige hold med. Og de her dygtige hold, der er med ved VM-slutrunden, de tester ligesom form i øjeblikket. Og broderfolket fra Sverige har mødt Grækenland. Og det gik sådan lidt op og ned, al den stund, de kommer tidligt bagud. Hey, for så udligne i starten af anden halvleg, så foretager de, nu skal jeg lige tage efter. De foretager 9 udskiftninger. Det er derfor, jeg hader de der testkampe. 9 udskiftninger, og det gør de på 2 minutter. Altså det hele holdet.
0: 2 mand bliver tilbage.
1: De bliver tilbage, og de må næsten stå og sige, hvad der galt med mig.
0: Skal lige have prøvet alle spillerne, inden vi starter.
1: De kommer foran med 2-1, lige efter at vi har haft den her masse udskiftning. Og så tænker man, okay, det er godt for Sverige, nu kommer de til VM. De får en sejr. Nå nej, udligning af grækerne til sidst, det hele slutter 2-2.
0: Ja, ja, men så fik de forhåbentlig spillet med alle spillerne og testet løs, uanset resultatet. Der er altså pause i det her finaleopgør, derfor vi sidder og snakker om den her fodboldkamp. Stadigvæk 19-18 til Aalborg mod Skanderborg AGF, og så kan vi også sige, hvis man ikke lyttede med tidligere, vi sendte jo allerede fra klokken 18, så er det altså GOG, der løb med bronzemedaljerne, da de vandt over Mors Thy i andet opgør i bronzeserien. Det er altså herrehåndboldligaen, vi snakker om.
1: Jeg kigger stadigvæk på de her VM-testkampe.
0: Og du vender tilbage til dem, ja.
1: Nej, jeg kan ikke slippe det.
0: Nej, er det Iran-Mali, du hører?
1: Nej, det er Spanien-Irak.
0: Okay.
1: Altså Spanien nummer 2 på verdensranglisten, Irak nummer 57.
0: Yes.
1: Og der er så en føring her midt i første halvleg til Spanien. Altså, det er jo lidt ligesom, at vi også er en form for træningslejr. Altså, vi skal også ligesom komme ind i en VM-form.
0: Nå, ja, der
1: er
0: mig.
1: Og det er derfor, vi er nødt til at følge med i det her.
0: Fuldstændig rigtigt.
1: Med de dygtige hold, der er med ved VM-slutrunden. Nødt til at sætte os ind.
0: Også fordi der kommer det der med, når der kommer 9 udskiftninger på 2 minutter til VM, så det er bare fedt at være forberedt, ikke?
1: Ej, det tror jeg ikke kommer der.
0: Det tror du alligevel ikke.
1: Vi skal have sat gang i anden halvleg af vores DM-finalekamp i håndbold om en lille rum tid, men vi har jo lidt musik, som vi også kan bruge til at underholde med.

0: Jeg føler, at jeg siger det hver gang, vi sender Havsborg. Men den her sang, ikke?
1: Ja, den kan du godt lide.
0: Men ved du hvad? Han har lavet en ny dansk single, der er udkommet. Ringer om natten. Den er måske endnu bedre. Den skal du også lige have hørt. Altså, det kan bare noget, det her nye danske album, som ikke er udkommet nu, men to singler fra det kommende danske album fra Christoffer. Og her var det altså ham med guitar. Nu skruer jeg lige op for det lille bitte arrangement, eller faktisk kæmpe store arrangement, der sker i Aarhus, hvor vi skal have fundet vinderen af Herrehåndboldligaen.
1: Og det er jo svært at følge op på Rikke Smedes redegørelse for sin musikalske smag, men gør alligevel forsøg det, Sol Sørensen. Ja.
2: Han har også taget en engelsk sang, fordi han... Okay. Nå, ja, fint. Hvad hedder det? Vi er kommet i gang, og vi er 2 minutter ind i anden halvleg, og vi har en 2-målsføring til Aalborg Håndbold 2018. Og for efterhånden, hvad? En times tid siden, så spurgte du, Rikke Smed, hvad kommer til at afgøre det? Hvilke tre ting? Og som det første, så sagde jeg målmandsposten. Altså kampen på målmandspositionen. Og det er den, der er udslagsgivende. Niklas Landin, han er registreret for 7 redninger i første halvleg, og samlet set Magnus Petersen og Simon Sejer i Skanderborg GF mål. De er noteret for 3. Og jeg ved godt, det er ikke nogen stor målmandspræstation i nogle af enderne, men det er alligevel dobbelt så mange redninger af Niklas Landin. Og det er også noget af det, der er forskel på de to mandskaber. Mads Hoxer, den der, den skal han score på, og det gør han også fremragende angrebsspiller Aalborg. En 3-målsføring på 21-18 får vi et hurtigt modsvar. Det gør vi her, og vi får også en scoring fra Andreas Søborg. Sådan svarer de igen hjemmeholdet, og så blev der byttet mål i arenaen her, og Aalborg foran med 2 mål. 21-19, der er spillet 2,5 minutter af anden halvleg.

0: One Republic, Need Your Love.
1: Hvis man er Aalborg-spiller, eller en del af teamet omkring Aalborgs håndboldhold, så kan man jo se på den her DM-finale-kamp mod Skanderborg AGF på to måder. Man kan sige, det gør måske ikke så meget, hvis vi taber det her opgør, fordi så får vi en hjemmekamp på søndag, og så kommer der masser af mennesker, og så er der indtægt lige der. På den anden side, hvis vi nu skal spille den der kamp på søndag, jamen så har vi jo lidt kortere forberedelsestid til Final Four, der kommer den følgende weekend. Hvad tænker du, Jens Ole Sørensen? Hvad er smartest der?
2: At det har faggjort det i aften, altså det er jo ikke ligesom, jeg kan huske tilbage i tidernes morgen, dengang Herning var alt over skyggen i ishockey, de var simpelthen så nederdrægtige, at de altid valgte at tabe en kamp med vilje, så de kunne komme hjem og blive mestre på hjemmebane, fordi det var lidt federe, og så var der kortere vej i baren for både publikum og spillere. Det tror jeg simpelthen ikke, Aalborg, de overhovedet er i nærheden af at have mulighed for at overveje, om det ville være federe at blive mester på hjemmebane på søndag. Jeg tror også gerne, de ville have afgjort det her i aften. Men det er svært, og vi har også at gøre med en anden halvleg, hvor der bliver scoret meget få mål. 22-20 fører Aalborg. Der er spillet 6 minutter, men det kan jo så lige pludselig gå rasende hurtigt. Og apropos det der med Final Four, så skal vi også lige huske, at Aalborg er oppe og har spillet sindssygt mange kampe. Og ja, de har været Danmarks bedste hold. Har 15 point mere end Skanderborg IGF i grundspillet. Og så her med en Final Four lige om hjørnet, hvor de stort set skal møde Barcelona. Ikke nu på lørdag, men næste lørdag. Så jeg tror heller ikke, de har brug for flere kampe, flere minutter i benene, og potentielt også nogen, der bliver skadet. Så må ikke de går all in på at få det afgjort i aften. Det tror jeg, de gør. Men det er sværere end som så. De er forhold med 22-20. De har spillet 7 minutter af en halvleg.

0: Nick og Jay med lækker Jens Ole. Inden kampen gik i gang, der snakkede vi om, hvilke tre faktorer bliver ligesom afgørende for det her finaleopgør. Du sagde målmandskampen, du sagde, hvor frisk Thomas Arnoldsen er, det er et svært navn, og om Skanderborg AGF ligesom kan holde til det her pres. Lad os lige tage en status på det her åbnytter inde i anden halvleg. Altså, hvis vi starter med målmandskampen, hvor er den landet indtil videre?
1: Det er ikke afgørende, men den er udslagsgivende forløbigt. Det er 10-6 før Niklas Landin i redninger mod sine kolleger nede i den anden ende. Så ja, det har været en faktor. Så er der ham, Thomas Arnoldsen der. Hvor frisk er han? Altså, han er ikke frisk som en nyåbnet sodavand, men snarere sådan en, der har været højt op i glasset og stået en halv times tid, hvor gassen er gået lidt af.
0: Og det kender I to godt, der er
1: jo ganske hæderligt. Ja, ja, men han har været med, og han har spillet med, men det var ikke, på ingen måde en Arnoldsen i samme hopla, som vi har set ham, når han er allerbedst. Men han er på banen i øjeblikket, og det er slet ikke uvæsentligt. Til gengæld må vi så sige, at Sander Sakusen, han har valgt at melde sig ind i dag og har spillet en fremragende kamp i dag. Og så var den sidste ting, det er, om de kan holde til det, Skanderborg AGF. Og det er bare nødt til at sige, altså, den klub, de spillere, de er ualmindeligt irriterende, fordi de nægter at dø. Uanset hvor meget du slår på den, tryller den eller hænger dem op, så vender de altid tilbage. Så kommer der lige en redning, og så lige en kontra. Og så lige en scoring af Johan Hansen. Og hokus pokus, fra at være bagud med 3, så er de bagud med 1. 23-22. Ja, de lever stadigvæk, og der er 20 minutter tilbage. Det er det allerbedste.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængelig.
0: Live i DR-lød.
2: Håndbolden er på kogepunktet i Aarhus. Christoffer Dreyer har lige sat pedalen i bunden og ræset afsted i en kontra og udlignet til 24-24 for Skanderborg AGF håndbold. Så det er en ganske åben finale her mellem Aarhus og Aalborg i 12 minutter inde i anden halvleg.

0: Lars H.G. elsker dig for evigt. Det, jeg synes, der er lidt vildt med den her kamp, Jens Ole Sørensen. Jeg ved godt, det er håndbold og sådan noget, men dermed, der bliver scoret så mange mål. Men alligevel, altså, det har næsten været lige hele vejen igennem. Det er som om, der er ikke nogen af de her hold, der kan komme foran bare med to eller tre mål. Altså, det er det der fuldstændig lige eller et enkelt. Og alligevel med så mange scoringer, er det vildt nok, synes jeg, at ingen ligesom kan trække fra.
1: Nej, og det er jo tre af det maksimale, der har været forskel på de to hold. I søndags var det fire Aalborg var oppe at føre med på et tidspunkt, men lige nu, så er der ikke nogen, der fører det 26-26. Og hvis du lige hørte, at jeg kom med sådan et lille glædesudbrud fra øjeblikssiden, så er det bare fordi, det var sådan en rigtig lækker, klassisk aftale, hvad hedder det, håndboldaftale, der resulterede i et mål. Og det er simpelthen fordi, René Antonsen, kan vi sige, mister Aalborg håndbold, har spillet over 500 kampe i klubben, og spiller måske sin sidste kamp i håndboldligaen her, altså til Frankrig, skal spille i Nantes efter sommerferien. Han skal nok lige tage med til Final Four. Men han går simpelthen bare lige ud og laver en kendskrigning på den fremskudte forsvarsspiller fra Skanderborg AGF, og så ryger Lukas Nielsen omkring og scorer til 26-25, og så løber Skanderborg AGF sig ned og scorer ned i den anden ende. Men du er fuldstændig ret. Det er pendul, der svinger frem og tilbage, og lige nu, der hænger det lige ned i midten. 14 minutter spillet anden halvleg. 26-26 mellem Skanderborg AGF og Aalborg.

0: Apathé fra Rosé og Bruno Mars. Der er radioavis om halvandet minut, men finalen, den skal vi altså nå at have lidt mere fra her frem mod radioavisen. Det er altså Skanderborg AGF mod Aalborg Håndbold.
1: En finale, der bliver ved at give og give og give. Hvis det ikke er det ene, vi kan sidde og juble over, så er det det andet. Og så kan vi jo også sidde og grine i timeouten, hvor de har sådan taget billeder af publikum, og så sammenlignet med kendisser. Som for eksempel Stig Tøfting, fodboldspilleren, der sidder her i hallen, som blev lookalike med Bruce Willis. Ja, det var faktisk ikke helt ved siden af. Han havde gjort en anden AGF-direktør ved sig, Jakob Nielsen, der sad med solbriller på. Han har nok også festet efterhånden en 14-dages tid siden fodboldklubben i det årsjængske blev dansk mester. Nå ja, håndboldmæssigt set, så er det nøjagtigt, ligesom det har været i efterhånden tre kvarter, helt lige 27-27, vi 16 minutter, 16,5 minutter inde i anden halvleg, og en kamp, der bare bølger frem og tilbage. Aalborg scorer, Skanderborg AGF svarer igen, og i øjeblikket må vi også sige, at den har udlignet sig på målmandskontoen, hvor det før var Niklas Landin, der var markant foran sin holdkammerat ved den anden ende, så stillingen er altså kun 11-9, så Landin vil blive indhentet på det konto. Lige nu, Aalborg i angreb, Sargussen her, Lukas Nielsen, så kommer Mads Hoxer til, han spiller den bredt med Bjørnsen, kan ikke komme afsted. Sargussen forsøger gennembrud, men det bliver pacificeret og ender med et frikast til Aalborg håndbold. Fremragende forsvarsspil, fremragende finale, det er Skanderborg AGF mod Aalborg. Det er uafgjort 27-27, og lige nu, så er klokken 22.
2: Borgmestre over hele landet har været hurtige til at melde sig på banen, når det kommer til at få en kaserne til kommunen. Regeringen vil nemlig have flere soldater, og ifølge et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, så anbefaler forsvarschefen blandt andet at åbne flere kaserner og flyve- eller flådestationer. Her er tre borgmestre, der siger ja tak.
3: Det kan blive Sønderjylland, yderligere aktiviteter, så vil vi rigtig gerne det.
4: Jeg synes da, at det kunne være spændende, om vi kunne genopleve gode gamle tider. Så det tænker jeg, at vi rigtig gerne vil spille ind med, hvis der er behov for det, fordi vi savner vores gamle kaserne.
5: På tværs af kommuner er vi klar til at byde os til. Vi synes, vi har meget at byde med.
2: Sagde her Peter Rabeck Juhl fra Odense, og inden det hørte vi Erik Lauritsen Sønderborg og Kenneth Sørensen fra Næstved. Men der er mange hensyn at tage, når der skal åbnes en ny kaserne, og det må ikke handle om, hvem der er bedst til at byde sig til, siger Jes Møller Nielsen, senioranalytiker ved Institut for Militær Analyse.
6: Det, der ikke måske, det er, at der går sognerådspolitik i det, og det vil sige, at det bliver sådan ren lokalpolitisk, landspolitisk fnider, der bestemmer, hvor kasernerne kommer til at ligge.
2: Og så har Ruslands præsident Vladimir Putin udtalt sig om de ukrainske droneangreb, der har ramt hans land på det seneste. Og her erkender han, at der er brug for at styrke luftforsvaret. Det sker under et møde her til aften med internationale journalister i St. Petersborg. Putin sagde, at der er desværre nogle ukrainske droner, som kommer frem til Rusland, og at det russiske luftforsvar skal styrkes. Ukraine og Moldova er i dag kommet et skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-lande har nemlig nu givet grønt lys til at åbne de egentlige optagelsesforhandlinger med de to østeuropæiske lande, bekræfter Kyperns EU-formandskab. Og det er et vigtigt skridt for Ukraine, lyder det fra Lykke Friis, der er direktør i tænketanken Europa.
7: Nu ved Ukraine i hvert fald, at de er inde i optagelseslokalet. Nu er der en mulighed for, at de sådan kan bevæge sig mod medlemskabet. Indtil videre har de jo bare stået udenfor og banket på. Men det er jo grundlæggende der, de har været. Og det er jo ekstremt vigtigt for befolkningen, at nu i hvert fald er en eller anden form for lys for enden af tunnelen.
2: EU's optagelsesforhandlinger er delt op i seks såkaldte klynger. Den første klynge handler blandt andet om at leve op til krav om domstolenes uafhængighed, menneskerettigheder og så bekæmpelse af korruption. Og selvom EU-landene melder klar til at åbne forhandlingerne på de områder, så er der altså alt i alt fortsat lang vej, før vi vil se Ukraine som medlem af EU, siger Lykke Friis.
7: Vi skal i hvert fald nok over de der 2030, før man så kan afslutte forhandlingerne, og så kommer hele godkendelsesprocessen, altså de forskellige parlamenter. Alle lande skal jo sige ja.
2: I nat fortsætter byerne, men efterhånden så tager de lidt af, og så bliver det mellem 10 og 15 grader. Vinden i nat bliver let til frisk og kommer fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Thomas Hougaard.

Vi er i gang med den anden DM-finale, og vi holder ved til den bitre ende. Og Skanderborg AGF udfordrer Aalborg og fører med 28-27 med 11 minutter tilbage.

0: Rosa, nummeret Min Ven.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: DM-finale i håndbold. Der er rigtig meget på spil, både for Aalborg og for Skanderborg AGF. Og det er jo nok også årsagen til, at vi er i gang med en håndboldkamp, der virkelig bliver langtrukket. Der er konstant afbrydelse.
0: Det må man sige, Jens Ole Sørensen. Det her, det kan vi godt sige, det er et drama uden lige. Og man kan også se, spillerne, de begynder at være, jeg ved ikke, tændt, frustreret, hvad end de udtrykker. Der er i hvert fald fuld smæk på i den her. Jens Ole?
3: Tab. Jeg tabte her. Nej, det har jeg ikke, eller hvad?
0: Du sagde i hvert fald ikke noget. Altså, vi sidder og snakker om drama, nej, det, og hvor vildt det er, og så er der bare bumstil.
2: Ja, ja, du går, du går ud efter
3: jeg sad og ventede på, du sagde det. Nej, nej, overhovedet ikke. Undskyld, vi skal også lige huske, at de her spillere, for nogle af dem, specielt Aalborgs vedkommende, så er vi oppe på kamp nummer 60, eller sådan noget, omkring den her sæson. Så det er jo også ved at være med batterier, der er ved at være afladet. Til gengæld, så er spændingen højladet. 28-28 med 10 minutter tilbage af den her kamp. Skanderborg AGF er i angreb. Og nu tror jeg lige, at René Antonsen, han får at vide, du må ikke hive i dine modstrindere. Så er der så til gengæld også Morten Kålund for at vide. Og nu skal I øvrigt heller ikke stå og bakke ind i René Antonsen, så med andre ord hold jer fra hinanden, og så bliver der lige skiftet lidt ekstra ud. Det her, det går til den, jeg vil sige, det her, det bliver den tætte en. Det gør det, fordi der er ikke nogen af holdene, der har kunnet slippe af med, med modstanderen på noget tidspunkt i de første 50 minutter. Det vi også skal sige, der er sket, det er jo, at den der målmandspost, der er blevet udlignet. 11-11 står det i redninger, Niklas Landin og Magnus Petersen. Han er jo gjort ude på bænken, så de spiller med en ekstra markspiller, Skanderborg AGF. Her Emil Lærke bliver spillet op af Frederik Olsson. Han kommer igennem selv. Nej, hvor er han forviks? Og så Landin! Han er vaks på fødderne derinde, svenskeren, men Landin med en størrelse 46, der lige kommer i vejen. Og dermed er der stadigvæk balance på måltavlen. Det er 28-28 mellem Skanderborg AGF og Aalborg, og vi har 9,5 minutter tilbage.

0: Giver du en time mere, så vil jeg bruge den på dig. Apropos, vi sender faktisk helt frem til kl. 23, fordi vi skal have den her finale afgjort. Lotsiva, Solvær.
1: Og egentlig så burde den her kamp jo være afgjort nu og overstået. De startede kl. 20.30, og jeg ved jo nok om håndboldkampe, de tager cirka sådan en halvanden times tid. Så ved jeg, at fodboldkampe, det er omkring en time og 50 op til to timer. Og vi begynder nu at kunne se, Jens Ole Sørensen, at den her håndboldkamp begynder at blive lige så lang som en gennemsnitlig Superliga-kamp.
2: Ja, altså jeg plejer at sige, at den her kamp, den var sådan en time og 41 minutter. Vi er på en time og 42 minutter nu. Og vi har altså stadigvæk 7,5 minutter tilbage, vel at mærke. Og det her, det er jo effektiv spilletid. Så vi kommer over hen på den, sådan hen omkring klokken halv, eller noget i den stil, før vi blev færdige med den her kamp. Men undskyld, jeg tager det hele med. Og også forlænge spilletid, hvis vi når dertil. Hvis vi lige husker, man kan ikke længere spille uafgjort i de her finaler. Ja, det kan man godt. Men så går man til forlænge spilletid, for vi skal have fundet en vinder i aften. Til gengæld eller en, der gerne vil have afgjort i aften. Mads Hoxer, topscorer for Aalborg, scorer sit 7. mål her og bringer Aalborg foran med 30-29. Og det er jo så faktisk det, kampen den sluttede for i søndags, hvis ikke jeg husker meget forkert. Jeg sidder lige og undrer mig over en lille ting. Det kan godt sige, det er noget sent at komme til at undre sig over det. Jeg ved ikke, om der er noget galt med Juri Knorr, eller den barske sparste tyske bagspiller fra Aalborg, for han var troneangivende i søndags og scorede masser af mål. I dag har han været inde i, hvad, 5-6 minutter eller sådan noget, har skudt en enkelt gang og ikke scoret. Så der kunne der godt ligge et eller andet der og være nysgerrig på, om det er med vilje, eller det ikke er med vilje, at han ikke spiller. Til gengæld får vi så en spiller på banen her, Jeppe Poulsen fra Skanderborg AGF. Han blev nærmest hævet ned fra den øverste eller nederste hylde på udskiftningsbænken, har slet ikke været inde før i den her kamp. Ekstra stregspillere, så de nu har to af slagsen inde. Spiller uden målmand, spiller med høj risiko. De rækker ud efter den mulighed, der ligger. Her, Skanderborg AGF, Emil Lærke bliver spillet op, spiller den helt på tværs. Felix Olsson kan ikke rigtig komme til at få sat, Frederik Olsson kan ikke få sat det rigtige pres. Her kommer afleveringen, men Aalborg får arbejdet suverænt godt i defensiven. Og så alligevel, her kommer muligheden. Kommer der straffekast? Nej, det gør der ikke. Det var Morten Balling, der i dag spiller sin sidste kamp i karrieren. 38 år er han blevet Morten Balling og spiller altså sin sidste kamp her. Kommet ind i den her slutfase af kampen. Man må sige, at han har i hvert fald rutinen. Emil Lærke til Frederik Olsson, men igen for Aalborg forpurrer det her. Og det er altså Skanderborg AGF-angreb, der forløbig har varet over et minut, og det kommer til at vare endnu længere, for nu skal der tørres op på gulvet, og så skal der lige skiftes en spiller igen. Så det er med de yderste marginaler og de sidste kræfter i en lang sæson, der bliver spillet. Og nu kan jeg se, hvad det var, der skete. Der skete det, at Morten Kåler, han skulle simpelthen lige ud og have fikset et eller andet, sandsynligvis noget med tape på sit håndled eller sin albue, hvor jeg kan se, det blev sat på, og derfor skulle de have Jeppe Poulsen ind for en kort bemærkning. Sætter angrebet i gang igen her. Frederik Olsson ligger pres, taber bolden. Så er det Aalborg med muligheden. Thomas Arnoldsen, det er nede fra en banehalvdel, og det er en scoring. Og så er det +2 til Aalborg. 31-29. Der er 6 minutter tilbage.

0: Runaway Train var det her.
1: Jamen, det er jo sådan, nogle gange svært bare lige at finde ud af, hvor musikken slutter, fordi man er så fordybet i den her håndboldkamp, der snegler sig afsted mod et slutresultat, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, og jeg kan sige en halv her, hvor jeg ved ikke, om de har slukket for udluftning, eller det bare ikke findes, eller man ikke lavede det, dengang halen blev bygget for over 20 år siden, fordi der er jo så fuldstændig hit herinde. Alle sveder, og specielt dem, der også bevæger sig. Det er altså ikke mig, men jeg sveder så også. Til gengæld, så sveder de nok også trænen i Skanderborg IGF-lejren, her hvor Busterhjul sender et straffekast hen over kasketten på Magnus Petersen, og så er den 32-29. Jeg tror, at det her er tæt på at være starten på inden for Skanderborg IGF, men mindre de får mandet op og får lidt hurtige mål. Men de slider med at få scoret i øjeblikket. Det, de har været gode til, det er at stå godt i forsvaret og profitere på deres gode defensiv og løbe kontrarne. Det her med at skal spille den op helt nede fra bunden, det bliver sværere og sværere for dem her. Frederik Olsson ind, og der går sekunder hver eneste gang, de arbejder på det. Det var så 20 sekunder mindre, de har til at få skabt en scoring. Busterhjul, der øvrigt scoret på straffekastet her, har vel nærmest været professionel straffekastskytte i Aalborg i en 2-3 sæsoner eller sådan noget. Det er ikke mange minutter, han får på venstre fløj, også derfor søger han så nye græsgange efter sommerferien, skal til Bjerringbro Silkeborg og spille også for andet end at skyde straffekast. Til gengæld står det stille nu i hallen, både fordi det er mega varmt, og også fordi der ikke bliver spillet, eller altså udover musik. 32-29 før Aalborg mod Skanderborg AGF. Der er 4,5 minutter tilbage.

0: Et meget apropos-nummer. Ikke mere tid. Det var Shaka Loveless.
1: Ja, for den render ud i finalen, og den største føring, der har været, det er 3 mål. Altså ind til nu, Jens Ole, med lidt over 2 minutter igen, så fører Aalborg med 4 mål.
2: 34-30. Det var 24-20 i søndags, der var den største føring. Det, der bare lige er detaljen her, det er, at vi har kun 2 minutter og 19 sekunder tilbage. 4 mål, det kan sagtens nå at blive indhentet fra Skanderborg IF. Men de har bare slidt enormt hårdt med både at komme til chancer og få scoret her i anden halvleg. Og hvorfor skulle det lige forvente sig her til slut? Så det begynder at lakke mod enden for Skanderborg IF. Alt de mens vi fik sat spillet i gang her. Og hvad sker der så? Der blev simpelthen kastet noget ind på banen om fra tilskuerne, som vi jo nærmest har. Ja, det er jo nærmest hooligan-tendenser her i hallen. Eller var det nogen, der bare blev sure og kølede svedbånd ind, eller hvad det var for noget? Nå, vi får spillet sat i gang igen. Vi har 2 minutter tilbage her. Frederik Olsson sætter pres på, afleverer den videre. Den ender hos Johan Hansen over for Niklas Landin på stolpen. Og vi må bare sige, Landin har vundet stort. Jeg tror, det er noget med 4 redninger på 6 forsøg fra Johan Hansen. Det var Johan Hansens søndag i søndags, fordi der får han altså scoret en del af de der mål ude fra højrefløj. Men Landin har lukket for Johan Hansen i dag, og det bliver også udslagsgivende. Og som man så kan se her, så går det altså skrækkeligt langsomt hele tiden. Men vi har 2 minutter tilbage af den her anden DM-finale. Jeg rekapitulerer lige. Hvis Aalborg vinder, og 1 mål er mere end rigeligt, så er Aalborg dansk mester igen. Det var de også i 2020, 21, 24, 25, så det er altså 3 på stribe, hvis de bliver dansk mester i dag. Skanderborg AGF rakte ud efter muligheden, rakte ud efter guldmedaljerne, men de ender med stor sandsynlighed med sølvmedaljer om halsen. Til gengæld så giver den de sidste skud, og lad os bare give dem kredit for det. Går fuld i fuldbane pres, og det giver muligheder for Lars Bjørnsen, der så scorer til 35-30 med 1,5 minut tilbage. Og nu kan jeg så se også Nick Rasmussen, Skanderborg AGF's træner, en mand med et enormt stort håndboldhjerte og et endnu større temperament. Han stille og roligt også har resigneret, folder hænderne foran vompen og står og kigger lige så stille og roligt med en puls på, ja, ikke bare mere end 5-86 eller sådan noget. Han er fuldstændig iskold, for han ved godt, slaget er tabt. De vender ikke den her. Så det er bare et spørgsmål om at slutte den tilbage. Aalborg-spillerne begynder ude på bænken og juble med hinanden. Skanderborg AGF løber igennem et fuldstændig passivt Aalborg-forsvar og scorer til 31-35. Men det her, det er ikke anden gøjl og løjer det sidste minut, og der er ikke nogen, der kommer til at tage time-out, fordi det er fuldstændig lige meget. Det her bal, det er slut, og dem, der danser til sidst og danser mest og danser flottest, det er Samuel Aalborg håndbold. Og nu blev han så alligevel sur dernede i Rasmussen, fordi han vil godt have den her kamp til at blive spillet ordentligt færdig, men Aalborg er lidt ligeglade. Da bolden vandrer fra hånd til hånd, og lige om lidt, så kan de række hænderne i vejret. Og danske mestre, og det er der absolut ikke noget at sige til. De var 15 point bedre end Skanderborg og AGF i grundspillet. I dag er de sandsynligvis 4 mål bedre, fordi lige nu, ja, undskyld, jeg ved ikke rigtig, om jeg nogensinde har set noget grotesk. Der er 25 sekunder tilbage, men Aalborg har bare smidt bolden på gulvet. Skanderborg og AGF, de står og piller næse ved siden af, de tager den ikke engang op. Bizarre scener, groteske scener. Men på bundlinjen, så fik vi det, som vi søgte i aften. Muligheden for, at Aalborg bliver dansk mester i dette sekund. Løber tiden ud. 35-31 vinder Aalborg over Skanderborg AGF. Det blev en grotesk, en bizarre afslutning på den her kamp, men det blev den danske mester, vi måske alle sammen godt vidste, det ville blive, allerede da sæsonen gik i gang for 10 måneder siden. For 5. gang i klubbens historie, 3. gang i træk, tillykke, de damer, undskyld, de herrer fra Aalborg håndbold med det danske mesterskab, og tillykke til Skanderborg AGF, hvis man kan sige det, med sølvmedaljer i en fornem sæson.

0: Vi tager lige en pause i nummeret her, Tears for Fears, fordi vi har en lille reaktion fra en af guldvinderne fra Aalborg Håndbold.
1: Ja, det er Antonsen, ikke hvilken som helst guldvinder. Indfører guldvinderen. Hvad er du? Let og hårdt eller let og værd? Ja, lidt af det hele, tror jeg. Nu har jeg grædt så meget de sidste 14 dage i alle mulige interviews rundt omkring, så jeg tror nærmest ikke, jeg kan græde mere. Men i dag er jeg bare glad og lettet over, at vi fik afgjort det her i to, og ja, finder en rigtig fin kamp på en... Det er en rigtig fin kamp frem på en svær udebane, hvor sådan, at er måske den fedeste kulisse, der har set i mange år i dansk håndbold. I hvert fald, som ikke er i Aalborg.
2: Jamen, kunne du knive en lille glædestår frem så i dag?
1: Jeg er faktisk ikke. Jeg er bare ovenulykkelig for, at vi kan få lov til at løfte 9. mesterskab til klubben. Så jo, selvfølgelig er jeg glad, og jeg kan sgu ikke tvinge tårer frem. Jeg tror sgu, der har været så mange tårer. Jeg ved sgu ikke, om der er mere tilbage i tanken.
2: Jeg kunne prøve at stikke dig en flad.
1: det kan godt være, det hjælper en finger i øjet eller et eller andet.
2: Men tillykke med det.
1: Tak skal du have.

0: Og Jens Ole Sørensen, han er ude med mikrofonen. Han har fundet endnu en guldvinder. Værsgo, Jens Ole.
1: Tillykke, Simon. Hvad er du lettet, eller hvordan er det efter sådan en kamp her? Er du sindssyg? Jeg synes, det holdt utroligt hårdt her i varmen. Jeg synes, det skanner mig kæmpe stor ære, den her finale, hvor de virkelig har presset os det yderste.
2: Men handler det også om, at vi lever op til det, I skal, nemlig at være favoritter?
1: Ja, det gør vi, når vi vinder. Men det var svært, og det ville være lige meget, hvem vi skulle møde her i finalen. De andre, de er så også gode til at spille håndbold. Men jeg er glad for, at vi står imod presset og står med guldet nu.
2: Og du ved godt, du står og drømmer for mig. Var det så varmt, som jeg tror, det var?
1: Jeg lover dig for, jeg tror selv, jeg har set så meget som i dag.
2: Men hvad sker der så nu?
1: Vi skal nok have en øl eller to, og så er det hjem og sove. Ej, jeg tror, vi skal have fejret det. Nok både i dag og i morgen, og så må vi se.
2: Kan man godt drikke sig i hand, når man skal spille Final Four om knap 14
1: dage? Ja, det kan man godt. Der er lidt tid til nu. Man skal også fejre de sejre, man har, ellers så bliver det sgu for kedeligt.
2: Skål og god fest.
1: Jo, tak.

0: Og så tror jeg, vi har fanget Niklas Landin, the one and only Jens Ole Sørensen. Lad os også lige få en reaktion fra ham.
1: Ja, Niklas Landin, det holdt sgu hårdt i dag også, ikke?
2: Jo, det må vi bare sige. Det var jo igen en kamp, der bølgede frem og tilbage. Så var vi heldige og gode i de sidste 7 minutter og kunne trække fra. Men ellers så var det jo en kamp, der lå minus 1, plus 1 hele tiden.
1: Men er det ikke også fedt at spille den slags kamp?
2: Jo, jeg synes, det var en monsterfed kamp at spille i dag. Også selvom det ikke skulle have gået vores vej, så synes jeg, at det var... Jeg synes, begge hold har været utrolig gode i de her to finalekampe, og kan være utrolig stolte af den her finalserie.
1: Er det det her, man spiller for? Det er det, man står og træner for, også de sure dage?
2: Ja, det er i hvert fald en af de ting, det er, at man får lov til at spille i de her kulisser, og ja, være med, hvor det er rigtig sjovt. Så det er nok nogle gange det, man tænker lidt på, når man løber og løbetræner om sommeren.
1: Jeg sad deroppe, og jeg sad og svedte som svin under hele kampen. Hvordan havde I det hernede?
2: Jeg ligner en, der har det super tørt. Nej, det var jo verdenslængde. Jeg er ikke engang klar over, hvad klokken er nu, men der skulle jo tørres 7.000 gange. Det er jo lidt frustrerende, og bolden var jo også mega våd hele tiden. Så det rigtig polerede håndboldspil, det fandt vi jo aldrig rigtig frem, fordi der hele tiden skulle stoppes, men fed kamp.
1: Kan I godt nå at klemme en lille guldfest ind, inden I skal afsted til Tyskland?
2: Ja, det tror jeg. Hvad er det i dag? Det er torsdag. Vi rejser først om en uge, så jeg tror, at det er godt for sammenholdet, det er godt for humøret, at man lige kan afslutte det hele ordentligt.
1: Lufte ud.
2: Ja, vi skal helt sikkert ud.
1: Tillykke med det, tak. Og god fest.

0: forældre og venner. Der sker altså rigtig meget i håndboldhallen i Aarhus. Lige nu der skal Aalborg Håndbold have sine guldmedaljer. Men Jens Ole Sørensen, han siger, at han har et eller andet, han skal fortælle os. Måske har han fundet en Skanderborg AGF-spiller.
1: Ja, jeg har fundet en af dem, der allerede har fået medalje. Emil Lærke, må jeg lige hoppe ned til dig hernede. Og velkommen i radioen. Kig lige ned på den der, du har omkring maven. Hvornår bliver du glad for den?
2: Ja, det gør jeg nok aldrig, tror jeg ikke.
1: Hvor skuffende er det at stå her og må nøjes med sølvmedaljer?
2: Det er mega skuffende. Jeg synes, vi har spillet virkelig stærkt nu i lang tid og var tæt på i søndags. Og var også tæt på i dag, så ja, det er mega skuffende, synes jeg.
1: Jeg sidder der og hylder 29-29 og siger, at den her den kommer til at gå hele vejen hjem. Ja. Den går lidt tæt på. Hvad skete der så der?
2: Jamen, jeg tror, at det er tydeligt, at de har stået her flere gange før. Vi laver lidt for mange fejl til sidst. De er kyniske, har lige to redninger. Så der er mange ting, der sådan, falder ud, hvad kan man sige, til dem. Så ja, det.
1: Hvornår kan I så glæde jer over den sæson, I har spillet?
2: Ej, altså, det synes jeg godt, man kan. Man skal være skuffet i dag, og medaljen fylder nok også mere om fire dage end nu. Men vi kan være stolte af det, vi har flyttet os til. Sidste år var vi nummer 5, i år er vi nummer 2. Forrige år var vi nummer 9, så vi tager jo mange fornuftige skridt.
1: Jeg kan godt regne ud, hvor næste skridt er, hvis vi skal følge den på.
2: Ja, så bliver vi nummer 1 jo næste år. Ja, det kunne da være dejligt. Det må vi se.
1: Men er det ikke også noget, der giver mod på mere som sportsmand, når man når hertil?
2: Jo, er du sindssygt. Jeg synes jo, vi med afstand af sæsonens næstbedste hold. Vi fortjener det her. Vi i semifinalen slog vi GOG i to kampe, og det var også fortjent. Så jo, altså, vi bliver nummer 2 nu, og næste år, så bliver vi måske nummer 1. Hvem ved?
1: Tak skal du have, og så kan jeg sige dig hjemme i studiet, hvis jeg ellers kan rejse mig op igennem med min gamle, dårlige knæ, så får jeg noget. Tak skal du have.
0: Hvorfor sidder du ned, Jens Ole?
1: Jamen, fordi Emil, han sidder ned, og så knælede jeg lidt foran ham som en anden tøs, der var fri til ham.
0: Jeg troede, man stod op og snakkede med spillere på banen. Du vælger fri til dem. Det er ikke den rigtige vej. Ikke den rigtige vej. Ikke fri til dem. Bare interview dem. Tak for det, Jens Ole. Sig til, når du har flere spillere på bedring, så skal vi nok skrue op for dig igen.
1: Det skal jeg nok.

0: pause her fra London Beat, You Bring On The Sun, fordi Jens Ole Sørensen, han faktisk, altså, fisker altså rigtig mange spillere nu her. Værsgo, Jens Ole.
1: Ja, Magnus Petersen, målmand fra Skanderborg AGF. Vi sidder og kigger på Aalborg for guldmedalje om halsen. Hvor skuffet er du over det?
2: Det tror jeg, god ord kan beskrive lige nu. Det er meget, meget tungt.
1: 29-29 står det. Vi ser ind i en tæt afgørelse af den her finale. Hvad er det så, der sker?
2: De scorer flere mål, end vi gør. De scorer 6, vi scorer 2. Så vinder man håndboldkampe, når man kan det til sidst. De har flere redninger, scorer flere mål. Vi har færre redninger, laver færre mål. De er kyniske, det er vi ikke, desværre.
1: Hvis du sidder sådan lige og vejer det der med stoltheden over at nå til finalen og skuffelsen over, at det ender med sølv, hvad bliver facit så?
2: Jeg er klart mere skuffet over at vinde, at få sølv, end at være nået i finalen. Men selvfølgelig er man jo stolt, men altså over at være nået så langt. Jeg synes, at kollektivt har vi gjort, altså vi kan bare løbe i flok, og det har været rigtig, rigtig fedt. Men når man er i finalen, så skal man vinde en finale. Og jeg synes virkelig, vi havde alle muligheder for at gøre det i Aalborg, og jeg synes også, vi havde alle muligheder for at gøre det i dag. Så jeg kunne ikke se nogen grund til, at vi ikke skulle i hvert fald have fået den ud af træ og gjort noget mere ved det.
1: Kom ud til at glæde dig over den sølvmedalje på et tidspunkt.
2: Jeg håber.
1: Tak skal du have, Magnus Petersen. Alt imens, at vi er mestrene, we are the champions, synger Queen. Og Aalborg-spillerne har taget en guldhat på, åbnet champagneflaskerne, der i øvrigt er store ølflasker, og lige nu står de og svinger med DM-pokalen for tredje år i træk. Dansk mester i herrehåndbold, det er Aalborg håndbold.

og flamme med menneske forbruger. Vi fik altså kåret en dansk mester i håndbold for mænd, og det blev Aalborg foran Skanderborg AGF på andenpladsen, og lidt tidligere på denne aften, så var det GOG, der sikrede sig bronzemedaljerne mod Mors Thy. Liga er jo et tilbage igen din radio i morgen fra kl. 18. Der er fodboldlandskamp. Det er herrene, som spiller endnu en testkamp. Modstanderen af Ukraine, det foregår i Odense, og du får opgøret lige her på kanalen.

baglands, her var det 11. august, der var alt for langt fremme i kalenderen. I morgen, der er der kvindefodboldlandskamp her i Liga med start kl. 18, og det er jo den helt, helt måske afgørende kvalkamp for Danmark mod Sverige. Altså, bliver det point for Danmark, så begynder man jo at nærme sig den direkte VM-kvalifikation sådan for alvor. Og så er det på søndag, at mændene spiller testkamp. Det er mod Ukraine, og det kan du også høre her i Liga. Lige om lidt, så får du radioavis, og derefter før natten med Stine Bram.

0: forladt. Klokken er 23.
1: Mens den nye regering stadig er i honeymoon-fasen, er der uro internt i det største parti, Socialdemokratiet. For statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det ser flere som et tegn på, hvem Mette Frederiksen ser som sin afløser som formand for partiet, når den tid kommer. I dag erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mattias Tesfaye da også, at fordelingen af ministerposterne har skabt lidt turbulens. Men det er en pæn stor underdrivelse, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mattias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet.
1: Fra lørdag står letbanen i Odense helt stille. Trafikstyrelsen har af sikkerhedshensyn inddraget tilladelsen til at køre under en gangbro ved det nye universitetshospital, fordi understøtningen af broen er blevet fjernet under byggeriet. De tre tog, der fortsat har kunnet køre på en del af strækningen, skal nu til service. Derfor indstilles alt drift indtil Trafikstyrelsen igen giver grønt lys. Og det sker forhåbentlig snart, siger letbanens direktør Dan Ravn.
3: Forhåbentlig en gang i løbet af næste uge. Men igen, der er mange processer, vi skal igennem nu. Der er mange aktører, der er inde over her. Det er ude af vores hænder, vi venter på entreprenøren for Nyt OH og Assessor.
1: Aarhus Festivalen Northside mistede mange gæster, da den i 2022 fjernede alt kød fra madboderne. Men i år er flæskestegsandwichen og hamburgeren tilbage, for det var en fejl at droppe kødet, uden først lige at spørge gæsterne, siger festivalchef Brian Nielsen.
4: Vi må konstatere, at vi har brudt lidt traditioner med nogen, som er så blevet væk, fordi de ikke synes, at det var op til os at definere, om de skulle spise kød eller ikke. Og det har vi valgt at lytte til.
1: Louise Bak Stolse og Clara Drejer Stolse gik med den klassiske burger her på festivalens første dag, men kødet er alligevel ikke et must, siger de.
5: Jamen altså, det er jo fornuftigt for ligesom lidt at protestere mod det der med, hvor meget kød man egentlig spiser og sådan noget. Men ja, det er også rart at få kød tilbage igen i princippet med, at man har flere muligheder på den måde.
6: Nu er det lige cheeseburgeren, der trak i dag. En anden dag, så har det måske været noget andet.
1: Aalborg håndbold er dansk mester for tredje sæson i træk. Nordjyderne sikrede sig for kort tid siden klubbens 9. danske mesterskab med en sejr på 35-31 over Skanderborg AGF i den anden DM-finale i Aarhus. Aalborg vandt også den første finalekamp og kunne dermed løfte pokalen. I nat skyde med byer og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

Dansk musik kommer i mange former, farver og afskygninger, og lad os da bare blive det danske spor her. Vi er på albumet El Camino fra 2004. Det er Thomas Helmig selvfølgelig her. Og Gold Digger, og lige om lidt, så er det Save Us.

Martin Hedegaard og company her i Savers, der gav os Rush. Og så er det Phil Collins og company Genesis, der giver dig Invisible Touch her de næste 3 minutter. Efterfulgt af endnu en dansk sag. Det er Jonah Blacksmith, der er gået sammen med Mektes lige om lidt.

Ja, så har man på en eller anden måde set det med. Det var ikke lige et samarbejde, jeg havde set komme, og jeg simpelthen er lidt indrømme. Mægtes, der tidligere har blandt andet samarbejdet med Uro på det nummer, der hedder Føles Godt, også et kæmpe hit, og Jonah Blacksmith, der også har haft et stort hit her for nylig med Søstrene.

0: med Ida og Annika. Her var Mægtes og Jonna Blacksmith simpelthen gået sammen på en ny sang til os. Den hedder Saw You Dancing. Her er det blæst, og sover du nu?
1: Mit hoved var tomt.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay. Mere
2: end gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Burhan G, Medina og Gem dit nummer.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten på P4.
0: Med masser af den dejlige danske musik, men også nogle af de skønne hits, vi har fra udlandet. Og også nogle af de lidt ældre nogle. Det er der, vi er nu her. Vi skal en tur til Storbritannien. George Michael har jo ofte sunget om den helt store, bevingede kærlighed. Men det nummer, du skal høre nu her, der har han... lidt en anden definition klar, kan man sige. Han fastslår nemlig, at baby, I ain't Mr. Right. Men var det noget med lidt hurtig kærlighed, så er jeg til gengæld helt klar. Jeg er fast lover.

0: kiss down the road.
1: Han er altså en hitmager, der ville frem i verden. Den gode Alex Warren, han har lavet numre som Ordinary og Fever Dreamers, og også den her Carry You Home. Store, store hits alle tre. Plus alle de andre, han også har lavet. Her skal vi have lidt nul rock fra USA. Det er Three Doors Down, Here Without You.

Sissel sender både kys og kram, oven i købet gange to her på XOXO. Det er før natten her på B4. Jeg håber simpelthen, du har den dejligste torsdag aften, man overhovedet kan forestille sig. TV2 holder os med selskab nu med Lanternen.

Hvis du har været på højskole eller efterskole og haft musikundervisning i den anledning, eller måske bare haft musik i 8. eller 9. klasse eller noget lignende, så er jeg nærmest skuffet, hvis du ikke har lært at spille det her dejlige TV2-nummer på et eller andet instrument. Det ligger lige til højre benet, synes jeg. Lanternen var det her i Før natten på P4. Med masser af musik, husk at hvis du er til den danske, så kan du stadigvæk nå at gå ind på dr.dk/top100 og stemme på dine 5 yndlingssange ud af de 400 danske, der er valgt ud. Vi kårer top 100 i løbet af næste uge. Her er det amerikansk. Det er No Doubt og Don't Speak.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

Jeg er sikkert ikke den eneste, der har sunget rigtig meget med på, når Erika Jane har givet den op på Death of Me, som hun stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix. Nu er hun her med en ny single, som hedder Lisa Ligeglad. Det var den, du hørte her i før 18 på P4, som så småt lakker mod enden. Der er midnatsradioavis som et øjeblik, og det betyder, ja, nyheder og så derefter masser af musik i natradioen. Jeg hedder Stine Bram, og jeg lukker aftenen med Taylor Swift og Love Story.

0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky opfordrer nu Ruslands præsident Vladimir Putin til et direkte møde for at få sat en stopper for krigen. I et åbent brev foreslår Zelensky, at de to ledere mødes på en fastsat dato, og han peger blandt andet på Tyrkiet og Schweiz som mulige værtslande. Brevet blev offentliggjort tidligere på aftenen, samtidig med at Putin under et pressemøde i Sankt Petersborg sagde, at Rusland er klar til en fredelig løsning, men at Ukraine også må være villig til at indgå kompromiser. Putin understregede dog samtidig, at Rusland også er parat til at fortsætte krigen, hvis det bliver nødvendigt. Ifølge Kreml bliver Zelenskyjs brev nu sendt videre til Putin af diplomatiske kanaler. Donald Trump har allerede reageret på udspillet. Den amerikanske præsident mener, at det vil være positivt, hvis de to ledere mødes.
1: I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly.
0: Jeg er glad for, at de måske taler om at mødes. Jeg tror, at vi har haft en stor rolle i, at det er kommet så vidt. Jeg synes, det ville være fantastisk, hvis de mødtes. Det bør de gøre og få det på plads, siger han. Trump mener også, at både Rusland og Ukraine må være villige til at indgå kompromiser.
1: They're going to both make compromises. I suggested those compromises.
0: De kommer begge til at indgå kompromiser, og det er kompromiser, jeg har foreslået. Trods flere tidligere opfordringer fra den ukrainske præsident har Zelensky og Putin endnu ikke mødtes direkte, siden Rusland invaderede Ukraine i 2022. Mens hele Danmark har fået en ny regering, så får Folketinget en ny formand. Det er Moderaternes Henrik Frandsen, der er blevet indstillet til den prestigefyldte post af regeringspartierne, og det valg støtter Enhedslisten, og på den måde er der flertal. Og Henrik Frandsen bliver ikke kun valgt på sine evner. Vores politiske analytiker Jens Ringberg siger, at der også er rigtig meget strategi i det.
2: Ved at sætte Moderaternes mand Henrik Frandsen ind, så skubber man Liberal Alliance ud, og dermed har regeringspartierne flertal i præsidiet. Og det kan blive vigtigt, for der kommer mange diskussioner i præsidiet i den kommende tid. Det skyldes, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti også skal sidde der, og han har sagt, at det skal være en politisk kampplads.
0: Aalborg Håndbold kan for tredje sæson i træk kalde sig danske mestre i herrehåndbold. Det står klart efter, at de her til aften vandt den anden DM-finale over Skanderborg AGF. Nordjyderne sikrede sig guldet med en sejr på 35-31 på udebane i Aarhus. Mesterskabet er klubbens 9. i historien, og tidligere på sæsonen vandt Aalborg også pokalfinalen. Pokalturneringen. Og så et blik på vejret. I nat bliver det skyet med spredte byer, der dog aftager i løbet af natten. Temperaturerne når op på mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Børn og unge skal have hurtigere hjælp i psykiatrien. Derfor vil den nye regering gennemføre en akutplan her og nu. For eksempel vil regeringen nedbringe ventetiderne ved at bruge voksenpsykiater til at hjælpe de ældste unge. Men det bekymrer Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Ifølge generalsekretær Jane Alrø skaber det nemlig andre problemer.
3: Voksenpsykiatrien mangler lige så meget personale, som børn- og ungdomspsykiatrien gør. Så det at rykke personalerne rundt, det er at rykke problemerne rundt. Det bliver de allermest syge voksne patienter, der kommer til at betale prisen for det her, og det kan vi faktisk ikke leve med.
2: Psykiatrifonden mener derimod, at det er okay at med voksenpsykiatere til børneområdet, siger direktør Marianne Skjold.
4: Umiddelbart så tænker jeg, at vi står i så alvorlige problemer på børne- og ungeområdet, at det, at vi ligesom kalder alle mænd på dæk og prøver at være kreative i de løsningsforslag, vi kan se, der er, det synes vi faktisk er en udmærket idé, og det bakker vi også op om.
2: Regeringen vil også nedbringe ventetiderne ved blandt andet at indkalde pensionerede speciallæger. Den nye sundhedsminister Ida Auken siger til DR, at problemet med de lange ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien er så akut, at alle dem, der kan, skal hjælpe. Hun skal nu mødes med danske regioner og helt konkret finde ud af, hvordan ressourcerne skal fordeles. Den libanesiske Hezbollah-bevægelse afviser en ny USA-støttet våbenhvileaftale mellem Israel og Libanon. I en udtalelse kalder Hezbollahs leder Naim Qassem forhandlingerne for både nytteløse og ydmygende for Libanon. Han mener, at aftalen reelt svarer til en kapitulation over for Israel. Aftalen blev indgået natten til torsdag og indebærer blandt andet, at Hezbollah skal indstille kampene og trække sine styrker væk fra det sydlige Libanon. Ifølge Hezbollah er aftalen uacceptabel, fordi bevægelsen ikke selv har deltaget i forhandlingerne. Der har formelt været våbenhvile mellem Israel og Libanon siden april, men kampene er fortsat trods flere forlængelser af aftalen. Våbenhvilen har også betydning for konflikten med Iran, som har gjort en våbenhvile i Libanon til en forudsætning for en fredsaftale med USA. USA's præsident Donald Trump siger i kølvandet på Hezbollahs afvisning af aftalen, at han fortsat håber på en aftale med Iran.
5: I'd like to see if we make a deal.
2: USA har indført sanktioner mod Cubas præsident Miguel Díaz-Canel samt flere medlemmer af hans inderkreds. Det oplyser det amerikanske finansministerium. Sanktionerne omfatter blandt andre præsidentens hustru og stedsøn samt flere kubanske myndigheder og statslige organisationer herunder Forsvarsministeriet. I nat skyede med spredte byer og temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

knæv blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Når politikerne senere i dag skal ud og møde danskerne ved grundlovsarrangementer rundt om i landet, så skal de nok ikke forvente skulderklap for deres indsats i de rekordlange regeringsforhandlinger. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, viser nemlig, at 61% af os har en negativ opfattelse af forhandlingerne. Og ifølge Michael Bang Petersen, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, så handler den utilfredshed nok især om, at det tog 69 dage at forhandle regeringen på plads.
3: Det er en bemærkelsesværdigt negativ vurdering af regeringsforhandlingerne, og det kan også betyde, at vi skal kigge på længden i den sammenhæng.
2: Og flere af dem, vi har mødt i København, mener da også, at det tog politikerne alt for lang tid.
4: Det var alt for lang tid. Men det er jo den måde, det var sat sammen på. Moderaterne havde de afgørende stemmer, så ja, så var det jo, som det blev.
5: Jeg tror, vi lagde det på hylden på en eller anden måde.
6: Ja, altså, sådan, altså, det var ligesom ikke noget, man kunne forholde sig så meget til, rent politisk heller.
5: Nej. Ja. Og især det der med sådan, nu er der gået så lang tid, så der kan lige så godt gå altså sådan et halvt år nærmest.
2: Det sagde Peter Danti, Iris Skovgaard Tolstrup og Siri Sten Olavsen. Og vi bliver ved den nye regering, for mens den stadig er i den helt spæde opstart, så er der allerede uro internt i Socialdemokratiet. For statsminister Mette Frederiksen har forfremmet Peter Hummelgaard til finansminister og degraderet Nicolai Wammen til justitsminister. Og det ser flere som et tegn på, hvem Mette Frederiksen ser som sin afløser som formand for partiet, når den tid kommer. I går erkendte Socialdemokratiets nye gruppeformand Mathias Tesfaye da også, at fordelingen af ministerposterne har skabt lidt turbulens. Men det er en pænt stor underdrivelse, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
7: Det er et af dette års største underdrivelser, vi hører fra Mathias Tesfaye her, for det har skabt stor diskussion i Socialdemokratiet og selvfølgelig også blandt alle andre her på Christiansborg, men primært i Socialdemokratiet.
2: To 17-årige er blevet anholdt efter knivstikkeri ved Islev Skole i Rødovre onsdag aften. Her blev den 16-årige dreng stukket med en kniv i skolegården foran en ungdomsklub, hvor omkring 30 unge var til stede. Han er uden for livsfare. De to anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør senere i dag, sigtet for drabsforsøg. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Rødovre Kommune har siden hændelsen haft et kriseberedskab i gang for at hjælpe de unge, der var vidner til episoden. Her i nat skyet med spredte byer, lokalt med torden, men de byerne aftager i løbet af natten. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver let til frisk fra